לא הצליח, לא הסתדרה לו החביתה, הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, הוא לא כועס על עצמו. הוא חושב שזה אמונה. אומר, רגע, מה אני עושה? אני עושה משהו? אני לא עושה כלום, השם ואח עושה הכל, נכון? אז עכשיו, אם קרה לי ונכשלתי וקיבלתי מכות ובלגן ותקלות ובעיות בחיים, זה הכל מהשם. אז נו, אז על מי אני כועס? עליו, אומר שלמה המלך, זה הכל אתה, זה לא הוא. יש לך בחירה, אתה עושה שטויות, אתה מקבל מכות. אבל במקום זה אתה זועף על הקדוש ברוך הוא, אבל יש מצב של זעף הלב על הקדוש ברוך הוא, לכל בן אדם יש את זה. הוא לא מגלה את זה אפילו ללב שלו, לא קושקן לא אומר את זה בפה, כי הוא אדם מאמין. אבל בפנים, משהו זז. באותו רגע שיש לך ספקות על השם ברך, כעס על השם ברך, דברי כפירות, פריצות, והיום בלי עין הרע, לכל מקום שאתה רק מסתכל, הכל מלא, פריצות וכפירות ודברים שהפך התורה. לא כל שכן, אם אתה לא רוצה להסתכל בשום מקום, אתה מסתכל איפה שהיום רוב האנשים מסתכלים כל הזמן, גם כשהם הולכים ברחוב, בתוך המסך של הטלפון שלך, שם גם כן בלי עין הרע הכל מלא. אז מה? אין לאן לברוח. בשירותים כולם עם הטלפון, ברחוב כולם עם הטלפון, כולם כל הזמן עם האינטרנט, עם הזה. המקום היחידי זה המקלחת. ומסתם גם זה המציאו כבר איזה משהו מגן נגד מים, שתוכל במקלחת להסתכל בסמארטפון. כן? בטוח מישהו המציא משהו כזה. שמעתי אפשר כבר לרדת מתחת למים עמוק עם זה, אז גם במקלחת אפשר לעמוד עם זה, נכון? לא ניסיתי, אבל מסתם זה אפשרי. אז אם כן, אין לאן לברוח. הכל מלא כפירות ופריצות ושקר וכבוד ופוליטיקה ואכזריות. כל העולם מלא דברים, הפך רצון השם. וזה בטוח משפיע לי על הראש. מה אני? מי אני? אדם רגיל, אדם פשוט, שמושפע מכל דבר. אתה הולך ברחוב, יכול לחשוב מחשבות של אמונה ושל חסד ושל תורה. אתה מעיף את העין רגע, רואה איזה פרסומת, והפרסומת הזאת מביאה לך גל שלם של פריצות לתוך הראש. באותו רגע, לאותה שנייה, הראש שלך הוא מקום עבודה זרה, המקום של תינופת. מאיפה הוא מקבל חיות? אומר רבנו, אשרנו, אתה מקבל חיות מהמאמר הכי עליון, בגלל זה גיליתי לך את הסוד הזה. שמה זה אומר? אומר רבנו, על כן, כשהאדם נופל חס ושלום לבחינת מקומות אלו, דהיינו לבחינת מקומות המתונפים, ונופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש, איה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, מאחר שנפל למקומות כאלו רחמנה לצלן, וזה עיקר תיקונו ועלייתו, בבחינת ירידה תכלית העלייה המובא בספרים. כי איה מקום כבודו, איה, מודגש פה המילה איה, זה בחינת הכבוד עליון של המאמר הסתום. דהיינו המאמר סתום בראשית, שמשם נמשך חיות למקומות אלו, נמצא. כשמבקש ומחפש איה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון שהוא בחינת איה, שמגודל הסתרתו והעלמו הוא מחיה מקומות הללו. ועכשיו, על ידי שהוא נפל לשם, ואזי מבקש איה מקום כבודו, ובזה שהוא מבקש היום מקום כבודו, חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיה את נפילתו, ועולה בתכלית העלייה. אז זה קראנו פסקה אחת מתוך פה התורה, וצריך להבין אותה. קודם כל צריך להבין שכתוב בתיקוני הזוהר הקדוש, שהמילה איה היא מילה מאוד מאוד קדושה, והיא מסמלת את שלוש הספירות העליונות. האלף הוא כנגד ספירת הכתר, היוד הוא כנגד ספירת החוכמה, וההי הוא כנגד ספירת הבינה, כן? זה דבר מאוד עליון, כתוב בזוהר הקדוש. עכשיו, המילים האלה, איה מקום כבודו, מה המקור שלהם? המקור שלהם הוא בנוסח של קדושת כתר, שאנחנו אומרים בתפילת מוסף של שבת. שאנחנו אומרים שם, כל הקהל ביחד, לעומת הקדושה הרגילה שאומרים ביום חול, כן? שהמלאכים קוראים קדוש קדוש קדוש שם, קדוש שם ממקומו, קדוש קדוש שם וצבקות, והם עונים להם ברוך כבוד השם ממקומו. בקדושה של כתר בשבת הוסיפו שהמלאכים שואלים אחד את השני, איה מקום כבודו להעריצו, כן? זה מהנוסח של התפילה, משם זה לקוח, אין פסוק כזה או משהו. המקור של הביטוי הזה שרבנו מביא הוא מקדושת כתר של שבת. עכשיו בא אלינו
רבנו גדול המקובלים, אבי המקובלים, הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, וגילה סוד גדול מאוד. כולנו יודעים, זה כתוב בגמרא ובחזל, שכל יהודי ויהודייה בשבת הם מקבלים נשמה יתרה. כן? וכתוב בגמרא, ורש"י מסביר, שהנשמה יתרה ניתנת כדי שיוכלו לאכול הרבה בשבת ולהתענג בשבת. זה דבר מאוד מעניין. כי כל אחד יודע, כל אחד מרגיש את זה, שבשבת אדם יכול לאכול הרבה יותר מיום רגיל. אדם יושב בסעודת שבת, הכמות שהוא אוכל והכמות שהוא שותה, אם ביום רגיל היו אומרים לו באותה שעה, אתמול בלילה, יום חמישי בלילה, היו אומרים לו, תשב תאכל עכשיו כזאת כמות, תשתה כזאת כמות, אתה משוגע? מה, אני יכול לשתות שבע בקבוקי קולה גדולים, שלמים, אתה מטורף? בשבת הוא עושה את זה ולשים לב. ומחסל עוד קילו פיצוחים, ועוד דגים, ובשר, ומרק, וזה, וזה, וזה. מאיפה אפשר לאכול כל כך הרבה? בגלל שיש לנו מצווה מדברי נביאים לענג את השבת, ועיקר עונג שבת זה סעודות שבת, וכפי שרבנו הקדוש רבי נחמן אמר, שאכילת שבת כולו קודש. ומה שרבנו אמר, שבדרך כלל אדם צריך מאוד למעט באכילה ולא לרדוף אחרי תאוות אכילה, אמר רבנו, כשהתורה הקדושה כבר אומרת לאכול, אז תאכלו ילדים, תאכלו. ככה רבנו אמר את זה לגבי סעודות שבת, שאכילת שבת כולה קודש. אז אם כן, כדי שאדם יוכל לאכול הרבה, אומר רש"י במסכת ביצה, אז שם אומר רש"י שלכן ניתנה באדם נשמה יתרה, כדי שיוכל לאכול הרבה. על ענייננו ודאי שיש בזה עוד הרבה עניינים מאוד מאוד גבוהים. אומר הארי הקדוש, הנשמה של האדם יש בה כמה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זה ידוע, זה אחד מהיסודות של הקבלה. אומר הארי הקדוש, כל חלק, נפש יתרה מקבלים נקודה זאת בשבת, בתחילת שבת. אחרי זה יש רוח יתרה, נשמה יתרה, הקטע הכי עליון של הנשמה יתרה, מקבלים כשאומרים את המילה איה בקדושת שבת במוסף של שבת. זה מה שהארי הקדוש אומר. בסידורים ספרדים זה גם כתוב. בסידורים שהביאו מהבן איש חי, כן, תפילת ישרים, כל הסידורים האלה סידורים ספרדיים, שכתוב מדי פעם כל מיני דברים כאלה קטנים מהבן איש חי, אז במילה איה בקדושת כתר נוסף שבת כתוב יכוון לקבל נשמה יתרה. מדוע? בגלל שאז הארי הקדוש אמר שזה המקום שקוראים נשמה יתרה. אז עכשיו יש לנו שני עניינים. דבר אחד שלפי הארי הקדוש שאומרים את המילה איה, זה שיא השיאים של כל השבוע וגם של כל השבת, אתה מקבל נשמה יתרה. ובזוהר הקדוש אומרים לנו שהמילה איה זה א' זה כתר, י' זה חוכמה, א' זה בינה, סבר מאוד גבוה. ואנחנו לא שמים לב, זה פלא עליון. מה זה איה? מה פירוש המילה איה בעברית? איפה? איה מקום כבודו זה איפה השם יתברך? אנחנו היינו מצפים שאת הנשמה יתרה ואת הקדושה היו אומרים הנה השם יתברך, נכון? יש עוד איזה דת בעולם שמישהו אומר שהמילה הכי קדושה זה שאלה? איה זה איפה הקדוש ברוך הוא? גם האפיקורס שואל איפה הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו גם המאמין שואל איפה הקדוש ברוך הוא. ההבדל זה רק במנגינה. האפיקורס אומר איפה הקדוש ברוך הוא? בהתרסה. המאמין צועק בגעגועים, בכיסופים. איפה אתה ריבונו של עולם? איה מקום כבודו, מתגעגע אליך, רוצה אותך. אבל לענייננו זה עדיין נשאר שאלה איפה. המילה איפה היא המילה הכי קדושה. לא הנה, איפה? זה החיפוש, זה המסתכל אם יש בזה כבוד השם יתברך. איה זה המילה הכי עליונה. אומר רבנו כשאדם נופל למקומות האלה, וזה מקומות המתונפים, והוא נופל לספקות, לירורים ובלבולים גדולים, ואז, וזה יסוד מאוד חשוב, אומר רבנו כשמתחיל להסתכל על עצמו, זאת אומרת ההצעה האמיתית פה, אפילו שנפלת למקומות הכי רחוקים והכי עמוקים, אל תפסיק להסתכל על עצמך. תבדוק את עצמך, תעשה חשבון נפש, אל תחיה ככה, כמו שהרמח"ל אומר, מסילת ישרים, אפילו בעל עסק, בעל חנות, הוא עושה יום-יום, מדי פעם, עושה מאזן, איפה אני נמצא? האדם יכול לחיות עשרות שנים בלי לעצור רגע.
בלי לעשות חשבון נפש, בלי להגיד עצמו, רגע, איפה אני נמצא? זאת כל העבודה של אלול שאנחנו נמצאים בו. כל העבודה של הסליחות, מה זה העבודה הזאת? העבודה שאדם מסתכל על עצמו, עושה תשובה. איך אדם עושה תשובה? קודם כל הוא צריך לדעת שהוא חטא. איך הוא ידע שהוא חטא? רק אם הוא עוצר, עושה חשבון נפש. בואו נראה איך התנהגתי היום, איך התנהגתי השבוע, החודש, השנה. איך התנהגתי? מתחיל להסתכל, אומר, בואי נע, יש פדיחות, פשלות חמורות ביותר. זה מתחיל מהסתכלות. ואז בן אדם מסתכל על עצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מכבודו התברך. זה הוא רואה. חז"ל אמרו, חילול השם, חילול כבודו של השם ברך, זה החטא הכי חמור שיש בתורה. ויש מקרים שאי אפשר לעשות על זה תשובה אפילו. זה ממש נורא והיום. ודברים פשוטים, אומרים חז"ל, איך ידע מחילול השם? איך, מה המקרה, מה הדוגמה לחילול השם? אומרים חז"ל, שאנשים מסתכלים על האדם, אומרים, ראו אדם שלמד תורה, כמה מכוערים מעשיו. יש איזה רב תלמיד חכם, עושה מעשים מכוערים, אנשים אומרים, בבקשה, אתה רואה? תראה, בן אדם למד תורה, תראה איך הוא מתנהג. זה נקרא חילול השם, שאי אפשר לעשות עליו תשובה, זה משהו נורא והיום. אבל הרי זה לא מתחיל נגמר ברבנים, זה גם אצל עלינו. היום כל בן אדם עם זקן וכיפה נקרא רב אצל אנשים אחרים. ולכל שכן אם הוא הולך עם חליפה או משהו כזה, חליפה, כובע, ישר קוראים לו הרב, הרב, נכון? אפילו שיכול להיות איזה רב, לא רב ולא נעליים, סתם יהודי פשוט. אבל הם חושבים עליך, זה שאתה הולך עם זקן, עם פאות, עם כובע, עם חליפה, כל אחד עם הסימנים שלו, אומרים, זה אדם שלמד תורה. ואז אם אתה עושה מעשים מכוערים, זה יכול להיות לדחוף מישהו בתור בבנק, או לצעוק על מישהו ברחוב סתם, או כל מיני דברים פשוטים. זה נקרא חילול השם. אז שאני קורא שתמימות ופשיטות זה בלי להשגיח רק עבוד על עצמו ולהסתכל בכל דבר שזה שם נתברך, אני אשר מסתכל על אחרים, נכון? הנה הוא עושה חילול השם, הוא עושה חילול השם, כל העולם יש לי דעות. קודם כל תתחיל בעצמך, כמה חילול השם אתה עושה? אתה יהודי שרואים עליך שאתה שומר תורה ומצוות, אתה מגיע לאיזה מוסד ציבורי, לאיזה מקום, אתה מתנהג בצורה לא מנומסת, אתה צועק, אתה דוחף, אתה לא יודע, מדבר לא יפה. אתה עושה חילול השם עכשיו. אדם צריך לדאוג שמעשיו לא יהיו מכוערים. כי חז"ל אומרים שם באותו מקום, היחידה מקידוש השם. שהבריות רואים אדם ואומרים, ראו אדם שלמד תורה, כמה נעים מעשיו, נעים, יפים. אפשר לעשות קידוש השם גם בלי להישרף על כבוד שמו יתברך. אתה מתנהג יפה באיזה מקום, שאומרים, תראו, כל הכבוד לו. אתה רואה? תראה את הדתיים, כל הכבוד להם, כן? באותו רגע הוא עושה קידוש שם שמיים ברבים, זה הגמרא אומרת. זה רק דוגמה. אומר רבנו, בזה שאתה צועק, איפה? בזה בעצמו אתה עולה ומתעלה וזה התיקון שלך. לא שאתה מקבל תשובה, בעצם זה שאתה מחפש, שזה מה שאמרתי בהתחלה. אני לא אמור לחתום שכל החלטה שלי, מה זה כבוד השם, אם יש בזה כבוד השם או לא, שזה תמימות ופשיטות. הרי היום זה מטבע עובר לסוחר, בברסלב כולם רק מדברים, נכון, אחי, עזוב, זרוק את השכל, לא שכל, לא חוכמה, תמימות, פשיטות, וכולם תמימים ופשוטים, נכון? רק על השני הוא אומר, לא, אין לו תמימות, אתה מבין, הוא לא... תלמידי רבי נתן אמרו עליו, הוא היה אדם קדוש וגדול וגאון וצדיק ועובד הכל. רבי נתן אמר שהמחמאה היחידה שאפשר להגיד עליו זה שהוא השתדל לצאת ידי חובת התמימות שרבנו הקדוש ציווה עליה, והוא לא בטוח שהוא הצליח. זה אמר רבי נתן. היום כל איזה בעל תשובה שהגיע לשלשום מהודו וסתם אין לו כוח לחשוב, הוא שכח איך מסתמשים בשכל, אז הוא מתחיל להתנהג כמו טמבל, וזה נקרא תמימות ופשיטות, נכון? וכל מי שמנסה קצת יותר, אומרים לו, אחי, תמימות, רבנו אמר, ועיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, נכון? ככה שרים, המנגינה.
וחוכמות אין צריכים, אין צריכים כלל, זהו, אין חוכמות. אז הסברנו פה שזה לא מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן. אפילו רבי נתן אמר שהוא לא בטוח שיצא ידי חובת התמימות. זה דבר עמוק מאוד. אתה לא מסתכל בכלל על כבוד עצמך בשום אופן. זה תמימות ופשיטות. אתה רק מסתכל אם יש בזה כבוד השם יתברך, מחפש כל הזמן את כבוד השם יתברך, לא מוצא. כי כמו שאמרנו, ברוב המקרים לא תמצא, וגם אם תמצא, זה יכול להיות שאתה טועה, אבל זה בכלל לא משנה. אתה צריך כל הזמן לחפש אם יש פה כבוד השם יתברך, זה מדרגה מאוד עליונה. מי יכול להגיד על עצמו, אני לא משגיח על כבוד עצמי? הוא יכול להיות הכי נחמד, הכי תמים, הכי פשוט. אם רק מישהו פוגע בו, מעליב אותו, הוא נהיה חיה טורפת. חיה טורפת. פגעת לי בכבוד, אתה לא יודע מי התחלת. נכון? ככה. הסימות בפשיטות זה דבר לא פשוט. אז מה העצה? העצה מאוד פשוטה. גם כשנפלת למקומות הכי רחוקים, הכי מטונפים, לספקות, לאירורים, לבלבולים, תתחיל להסתכל על עצמך, ותראה שאתה רחוק מהשם יתברך. ואז מה המסקנה? צריך להתקרב לשם יתברך. איך מתקרבים? איפה אני ואיפה הוא? אומר רבנו, תתחיל לצעוק, איה, תתחיל לצעוק איפה? ואז אומר רבנו, ושהוא צועק היום מקום כבודו, אומר רבנו, וזה עיקר תיקונו ועלייתו. זה שהוא צועק איפה, זה בעצמו התיקון והעלייה. אחרי זה הוא חוזר עוד פעם. בזה בעצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון. בזה שהוא צועק איה, זה הכל. הוא לא יודע איפה. איפה השם ברח? לא יודע. איפה כבוד השם ברח? לא יודע. אז מה? אני מחפש. צועק איפה? רק רוצה את השם יתברך, מחפש את כבודו, וזה בעצמו חוזר ועולה למקום העליון, וזה נהיה התיקון השלם שלו. רק לצעוק איה, זה הכל. בהמשך רבנו אומר עוד דברים מאוד עמוקים, מסביר שזה קורבן עולה, שמחפר על ערעור הלב, מסביר בזה שזה העניין של אברהם ויצחק עם עקדת יצחק, שיצחק שאל את אברהם ויעשה לעולה, ובעיקר ועוד כמה דברים, ובסופו של דבר, רבנו אומר שהכל זה לפי כל אחד לפי התורה שלו. בואו נראה, זה סוף העניין. סוף המאמר פה, אומר רבנו, ויש בזה עוד הרבה דברים, כי כשאדם הולך בדרך, או כשהולך בדרכים ברוחניות, אזי התורה הולכת לפניו, בבחינות בהתהלכך, תנחה אותך. כי יש בזה כמה בחינות, כי כל אחד לפי תורתו, שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כל אחד לפי תורתו. רבנו מסביר פה בעריכות שזה עניין של עץ החיים וכו'. לא ניכנס לכל הבחינות, לכל הסודות, אלא בדיבור פשוט שווה לכל נפש, גם לאנשים פשוטים כמונו. אומר רבנו, כל המהלך הזה, שגם אם אתה נופל למקומות מאוד רחוקים, תמיד אתה צועק איה. לא כל שכן כשאתה לא נופל, זה חשוב מאוד, לא כל שכן כשאתה לא נופל למקומות המטונפים, או לספקות, או לאירורים, או לבלבולים. אתה גם אז צריך לצעוק איה, גם אם אתה לא נפלת, כל הזמן צועק איה. אבל ההליכה הזאת בדרך הזאת, אומר רבנו, כל אחד לפי תורתו. כמה שיש בך יותר תורה, ככה שיש לך יותר אפשרות להשיג מזה דברים יותר גבוהים, יותר עליונים, לרפא את הנפש שלך, כמו שרבנו אומר בתורה בליקוטי מוהר"ן, כי כל אחד צריך לרפא את נפשו. ואיך מרפאים את הנפש, אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, נדמה לי תורה אינטט אם אני לא טועה, איך מרפא את נפשו? על ידי התורה. לימוד התורה, עסק התורה, זה התרופה הראשונה. ליקוטי מוהר"ן מתחיל במילים דע, שכל התפילות והבקשות שאנחנו מתפעלים ומבקשים, מתקבלים על ידי התורה. ככה מתחיל ליקוטי מוהר"ן. ככה מתחיל. ומה העצה של תורה א' בליקוטי מוהר"ן, שאתה כולם מכירים, כי כל אחד התחיל ליקוטי מוהר"ן 100 פעמים, אז תורה א' הוא תמיד למד. אחרי זה הוא נשבר. תורה א', העצה שלה זה תורה בכוח, עמל התורה. וליקוטי מוהר"ן חלק א' נגמר, שמי שרוצה לפתוח את שערי גן עדן, שילמד פוסקים. כל העניין של רבנו, התורה של רבנו, השיטה של רבנו, זה לימוד תורה. בשיחות הר"ן, בעוד קוף פי-ה, קפה, קל לזכור את זה, שיחות הר"ן קפה,
שם כתוב מה השיטה של רבנו. שואלך אחד שואל אותך, מה זה ברסלב? תקרא לו את שיחה קוף ב-A. שם כתוב שרבנו היה נותן תיקונים פרטיים מיוחדים לכל אחד ואחד מתלמידיו. כל אחד לפי שורש נשמתו. מה עושים היום? שרבנו כבר לא איתנו, אנחנו לא יכולים לקבל ממנו את התיקונים האלה שתלמידיו זכו לקבל. כותב רבי נתן שהתיקון הכללי, שתי העצות השוות לכל נפש, שרבנו נתן בתור תיקון כללי לכל נשמות ישראל, ככה כתוב שם, לכל הדורות, זה שתי עצות. עצה אחת, לעשות כל יום שעה התבודדות. העצה השנייה, ללמוד כל יום שולחן ערוך. ואלה שתי העצות שהם שני עמודי הברזל של רבנו. בזה אדם נקרא ברסלבר. אם הוא עושה כל יום שעה התבודדות ולומד כל יום שולחן ערוך, או לפחות משתוקק וכוסף לעשות כל יום התבודדות, ומשתוקק וכוסף ללמוד עושה כל יום, לפחות. אתה יכול להגיד, אני רוצה להיות חסיד ברסלב. אני לא אומר שאני חסיד ברסלב, אני רוצה להיות. רואים פה שהשיטה של רבנו, ששני עמודי הברזל שלה הם תורה ותפילה. תפילה זה התבודדות, תורה זה לימוד פוסקים. אצל רבנו העניין של לימוד התורה הוא דבר מאוד מאוד יסודי ומרכזי. רבי נתן כותב בהלכות תרומות ומעשרות הלכה ג' בלקוטי הלכות, שהוא מדבר על זה שאדם רוצה לחזור בתשובה ולעשות משהו לכבוד השם יתברך. הוא נותן שלוש דוגמאות. לטבול במקווה, לתת פרוצה לצדקה, או ללמוד דף גמרא. זה הדוגמה של רבי נתן. אתה יושב בבית או באיזשהו מקום, אתה מרגיש שאתה רוצה להתקרב לשם יתברך. מה עושים? שב תלמד דף גמרא. עכשיו אתה מתקרב לשם. לימוד התורה אצל רבנו הוא יסוד מרכזי ביותר. עד כדי כך שכתוב בשיחות הר"ן, שרבנו אמר פעם לרבי נתן, או הוא אמר, לא זוכר, יכול להיות שהוא אמר את זה למישהו, אמר ככה, שאם אדם נפול בעבירות קשות, אפילו בפגם הברית, אם הוא יקבע לעצמו, איתים לתורה, ללמוד כל יום כך וכך, הוא יצא מכל העבירות. מובטח. עכשיו רבנו שם לא אומר כמה ללמוד וכמה זמן ללמוד ואיזה ספרים ללמוד. הוא אומר ללמד כך וכך, חוק ולא יעבור. כך וכך זה יכול להיות גם דקה. ואדם קובע לעצמו דקה, אני לומד כל יום משנה אחת. זה דקה, שתי דקות. אבל יום יום חוק ולא יעבור. חתונה, מילואים, מלחמה, הספינות שלי טבעו, גילו לי נפט בחצר, מה שלא יקרה. חוק ולא יעבור. אומר רבנו, אתה תצא מכל העבירות. זה התיקון עם ההבטחה הכי גדולה שרבנו אמר. רק על זה אף אחד לא עושה מדבקות. עושים על השמחה, על ההתבודדות, על זה, על פה. אף אחד לא עשה מדבקה, תקווה, התאים לתורה, חוק ולא יעבור, תצא מכל העבירות. למה? כי זה לא נשמע ברסלב, נכון? שם נרחם, לאן הגענו. אצל רבנו לימוד התורה, התמדת התורה, קביעות לימוד התורה, ללמוד, לעבור על כל התורה כולה, דבר ידוע, זה ממש יסוד ברזל אצל רבנו. כן? ולכאורה זה פלא, רבנו אומר עצה אחת לעשות כל יום שעה התבודדות, זה עצה קשה, רוב האנשים לא מצליחים להתמיד בזה, גם בגלל שיש להם טרדות ובעיות ושוכחים, זה עצה קשה מאוד לקיים, לעשות כל יום שעה התבודדות, צריך, אבל צריך להגיד את האמת, הייתי פעם אצל אחד מגדולי גדולי אנש, לפני עשרות שנים, שבאמת כולם היו באים להתייעץ איתו, ואמר לי, תדע לך שלפי מה שאני יודע מהשיחות שלי עם אנשים, רוב חסידי ברסלב לא עושים התבודדות שעה ביום. לא מדובר על בעלי תשובה שהתקרבו אתמול שהם עוד באורות. אנשים שכבר שנים. אבל זאת עצה קשה, בקיצור. אבל ללמוד כל יום סעיף שולחן ערוך זה לא עצה קשה, נכון? איך אפשר להשוות? כן? איך אפשר להשוות? ללמוד סעיף שולחן ערוך, מספיק שתגיד, לעולם עד יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דעביד רחמנה לתו עביד, זה סעיף בשולחן ערוך, בסימן ר' למד א'. אז אני לימדתי את הילדים שלי, אחרי התפילה, דבר ראשון אתם אומרים את המשפט הזה, אולי לא יצא לכם ללמוד שולחן ערוך, זה סעיף שולחן ערוך. כמובן שאפשר הרבה יותר, אבל זה המינימום, סעיף. אז זה יצא מאוד קלה,
איך רבנו משווה אותה לצש בדודות? אתה יודע למה? כי יש על זה כאלה מניעות, שגם אנשים שלומדים תורה, לא משנה בכולל, פה או שם, יכול לעבור להם יום בלי סעיף שולחן ערוך. התמדת התורה. ואז כתוב שרבי נתן, ששמע את רבנו אומר את זה, הוא שאל את רבנו, ורבנו אמר לו, שמי שיקבע עיתים לתורה, חוק ולא יעבור, ללמוד כל יום כך וכך, וזאת ההדגשה פה, שרבנו לא אמר כמה זמן, זה יכול להיות דקה, זה יכול להיות 5 דקות, זה יכול להיות גם 10 שעות, אבל זה יכול להיות גם כמה דקות, אבל חוק בל יעבור, שהוא לומד כל יום, יש לו קביעות בתורה, אמר רבנו, אפשר לצאת אפילו מפגם הברית במזיד. זה מביא לרעיון. אני לא רוצה בכלל לתת דוגמאות, מה זה נקרא אדם שנכשל בפגם הברית במזיד, אבל לצערנו כל אחד מאיתנו מבין לבד על מה מדובר. מדובר בן אדם בשפל המדרגה, פוגם בברית במזיד, לא בשוגג, בא לו ערעור, הולך הזה. אומר רבנו, זה יעזור גם לזה. רבי נתן היה המום. אומר לרבנו, מה? איך זה יכול להיות? אמר רבנו, מה אתה מתפלא? תורה יותר גבוהה מברית. הוא התכוון לזה, שתורה על פי הקבלה זה כנגד ספירת התפארת, והברית זה כנגד ספירת היסוד. תפארת יותר גבוה מיסוד. אם כן, יש לנו פה עצה מדהימה מרבנו שאף אחד לא מדבר עליה. שמי שנמצא חס ושלום בעבירות, אפילו חס וחלילה, וגם הברית במזיד, אם הוא יקבע עיתים לתורה, הוא יכול לצאת מהכל. וזה עצה שצריך לפרסם אותה מאחד לשני. אדם רוצה לעשות משהו לכבוד השם יתברך, לתיקון הברית, צריך להגיד לו, שב תלמד, קח ספר הלכה. מי שמתחיל בלימוד, ייקח ילקוט יוסף, לא יודע מה, ימצא ספרים, קיצור שולחן ערוך. אם לא, ילמד שולחן ערוך עם הפוסקים. תלמד, תעשה לך קביעות בתורה, בוודאי ובוודאי, קביעות בפרשת השבוע בחומש, בשיעור גמרא, ללמוד משניות, יש כל כך הרבה מה ללמוד בתורה, אבל אדם ייקח לעצמו משהו לא גדול, יגיד, זה הקביעות לתורה לכבוד רבנו, 5 דקות ביום שישרף העולם, אני לא מפר את 5 דקות האלה. הוא מקיים את ההצעה הנפלאה הזאת של קביעות התורה, שהיא יסוד מוסד אצל רבנו, שווה בחשיבותו להתבודדות. כי שניהם, צריך את שניהם ביחד. כשרבי נתן נפטר, הוא אמר, תראו, לרבנו יש הרבה עצות, שלושה, שיש לנו 3 הלכות מבוררות. מה זה ברסלב? זה אמר רבי נתן, ממש על ערש דווי לפני שהוא נפטר. וקיבלנו את זה במסורת איש מפי איש. וצריך לדעת, זה לא כל כך הרבה שנים. אנחנו, כמו שאמרתי, שמענו שיחות מרב לוי יצחק בנדר, הוא הכיר ולמד אצל רבי דוד דושיבסקי, שהיה נכדו ותלמידו של רבי נתן. כן? כלומר, בין העיניים של רבי נתן לעיניים שלנו, היה רק את רבי לוי יצחק ואת נכדו של רבי נתן. אנחנו קיבלנו במסורת מה רבי נתן אמר לפני פטירתו. אמר רבי נתן, יש לנו 3 הלכות מבוררות. צריך להתבודד בכל יום. הלכה שנייה, צריך ללמוד בכל יום שולחן ערוך. הלכה שלישית, צריך לנסוע לאומן לראש השנה. אף אחד לא יכול להגיד מה יותר חשוב מהשני. אבל אנחנו יודעים בעצמנו, שאם יש אדם שנוסע כל שנה לאומן, ופתאום יצא לו איזה שנה, מאיזה מניעות, לא יודע מה, צו עיכוב יציאה מהארץ, אין לו כסף, לא הרגיש טוב, היה צריך שער בארץ, לא משנה, הוא שבור ורצוץ כל השנה. כל השנה. לא הייתי באומן בראש השנה, שם ירחם, לאן הגעתי? אבל שהוא לא עושה התבודדות איזה יום, הוא בכלל לא שם לב לזה, הוא בכלל לא מתרגש מזה. הוא לא אומר, אוי ואבוי, לא עשיתי התבודדות אתמול. וודאי וודאי שהוא לא נכנס לכזה לחץ, ואומר, לא למדתי אתמול שולחן ערוך. למה אני אומר אתמול? כי היום אתה כבר יכול להציל. לא עשיתי התבודדות היום, לך תעשה, לא למדת שולחן ערוך, לך תלמד. אבל אתמול לא עשיתי, אי אפשר לתקן. הוא לא נכנס ללחץ מזה שהוא לא התבודד אתמול, הוא לא נכנס ללחץ מזה שהוא לא למד שולחן ערוך אתמול, הוא נכנס מאוד ללחץ, שאולי היה באומן בראש השנה. וזה דבר פלאי. למה?
כי בשביל להתבודד אני צריך להתאמץ אל הקדוש ברוך הוא, ללמוד שולחן ערוך, אני צריך לפתוח ספר וללמוד, לא יעזור כלום. אבל אומן אני יכול לעשות ככה, רק טכני, קונה כרטיס, עולה על המטוס, יורד מהמטוס, עולה לאוטובוס, יורד מהאוטובוס, הולך לדירה, מסדר את הדברים, חוזר, הולך, שותה נס קפה, מעשן סיגריה, פוגש 10,000 חברים, מה נשמע אחי, מה אני זה פה שם, נכנס לציון, מרגיש שהוא לא מי יודע מה צדיק, אומר לא משנה, הגעתי לרבנו, אומר תיקון כללי, כמה זה לוקח, 6 דקות, אומר אחרי זה את התפילה, עוד כמה דקות, נותן פרוטל צדקה, מבסוט, הולך לזה בית של חברים, עושים על האש, מבסוט, הוא באומן, נכון? סיפר לי רב אחד, הלך פעם באומן ביום השני, לקראת סוף ראש השנה, שומע שני חבר'ה מדברים, אחד אומר לשני, מה, איזה כיף פה אצל רבנו, איך זכינו, וואלה, אז השני אומר לו, תקשיב, אתה יודע, לא שמעתי תקיעת שופר בשני הימים של ראש השנה, אתה חושב זה בעיה? החבר שלו אומר לו, מה קרה לך, אתה אצל רבנו. הרב הזה הזדעזע, הוא אומר לי, רצתי הביתה, הבאתי שופר, העמדתי כיסא בכיכר פושקינה, צעקתי, מי שלא שמע תקיעת שופר, לבוא לפה. זה מדובר עוד מעט שקיעה שנגמר ראש השנה, כן? הוא אומר, התקבצו, תאמין לי, הוא אומר לי, זה 100 אנשים. למה? זה אומר, אני באומן, אני אצל רבנו, הכל פשוט, אין תורה, אין הנחה, אין כלום. אנחנו, חסידי ברסלב, צריכים להפיץ את זה ולהחזיר אנשים בתשובה, שלא יחשבו שאנחנו נמצאנו דת חדשה, שאם בן אדם הגיע לאומן ומסתובב ברחובות באומן, ומדי פעם יחס להגיד כמה תיקון כללי, אז הוא גמרנו, הוא מסודר. לא, צריך תורה, צריך תפילה, צריך מצוות, צריך אמונה, צריך קדושה, צריך מיליון דברים. הרבנו אמר שיש לנו 3 דברים, כמו שרבי נתן אמר, שולחן ערוך כל יום, התבודדות כל יום, ישראל לאומן בראש שנה, 3 חשובים, 3 קדושים. לפחות נדרש ממני שכשאני לא עשיתי התבודדות באיזה יום, אז היא מאוד מאוד יצער אותי, או אם לא שלמדתי שולחן ערוך באיזה יום, שזה מאוד מאוד יצער אותי, לפחות כמו שלא נסעתי לאומן בראש השנה, זה אותו דבר לגמרי. ושתי העמודים של ברסלב, כמו שתוב בשיחות הרן קופ"א, שתי העצות שרבנו אמר, המרכזיות והעיקריות, לא היחידות, אבל המרכזיות והעיקריות, זה להתבודד כל יום, ללמוד שולחן ערוך כל יום, תורה ותפילה. למה הערכתי בכל זה? כי הנה פה בסוף תורה י"ב, שמדברת על תמימות ופשיטות, ורק לצעוק ולחפש את הקדוש ברוך הוא, אפילו במקומות הכי רחוקים, בספקות, בבלבולים, בעירורים, כל המצבים שכולנו מגיעים אליהם כמעט כל יום. רבנו אומר, אין דבר בני היקר, אתה תסתכל על עצמך, תראה שאתה רחוק מהשם יתברך, מה המסקנה של זה? לא להתייאש, המסקנה מזה זה אני רוצה להתקרב לשם יתברך, אבל איך אני אמצא אותו? צועקים איפה? ילד מאבד את אמא שלו באיזה קניון או באיזה מקום, מלא אנשים, יש צפיפות, דוחק, הוא מאבד את אמא, הוא לא יודע איפה להתחיל לחפש אותה אפילו, אין לו טלפון, הוא ילד, הוא לא יכול להרים טלפונים, לדווח, כלום. מה עושה ילד כזה? עומד אבוד מסכן בין כל האנשים שרצים, ומה הוא צועק? אמא, אמא, איפה את? זהו. זה המצב של כל אחד מאיתנו, בסערות החיים. אנחנו מגיעים למצבים שאדם עומד מסכן, בודד, לא יודע מה לעשות, כלום, אין לו עצה, אין לו כלום. מה הוא יכול לעשות? צועק, אבא, איפה אתה? זה הכל, היה מקום כבודו, לצעוק. זאת העצה. אבל בסוף תורה י"ב אומר רבנו, כל אחד על פי תורתו. כמה שאתה לומד יותר תורה, אתה יכול לצעוק איה, הרבה יותר עמוק, יותר חזק. אתה יכול להגיע לתמימות ופשיטות הרבה יותר חזק. ובזה נסיים, כמו שאומר דוד המלך, ואומר פסוק מדהים, אסקילה בדרך תמים, מתי תבוא אליי? זה הפסוק בתהילים. אומר דוד המלך, מסיים שם, מתי תבוא אליי? זה היה מקום כבודו, אבא, איפה אתה? אני רוצה שתגיע. אבל הוא מתחיל, אסקילה בדרך תמים, כדי להגיע לתמימות ופשיטות, צריך הרבה שכל. אסקילה בדרך תמים. זה להיות תמים, צריך שכל. איזה סוג של שכל? שכל לקדושה, שכל של תורה. כמה שאדם יודע, יותר פסוקים בתורה עם רשי, ומשניות עם ברטנורה, וגמרה עם רשי, ושולחן ערוך עם פסק הלכה, שזה המינימום של המינימום, שכל יהודי ויהודי צריך לדעת, ומי שזה קצת מדבר אל ליבו, הנושא הזה שדימנו פה על תורה, דבר ראשון, כמו בכל דבר הלכתי, ילך ללמוד, ילכות תלמוד תורה. ילך, יפתח ברמב״ם, בשולחן ערוך, בשולחן ערוך יורד דעה, יש ללכות תלמוד תורה. ברמב״ם יש ללכות תלמוד תורה.
יש עוד מהפוסקים האחרונים כתבו הלכות תלמוד תורה, שב ותלמד מה אתה צריך לדעת. מה צריך ללמוד? כל אחד לפי המדרגה שלו. יש אחד שקביעות איתים לתורה שלו יכולה להיות רק חומש עם רשי. אין לו כישרונות יותר מזה, אין לו ידע יותר מזה, הוא לא למד איך לומדים כמו שצריך בעיון גמרא או דברים אחרים. הוא למד חומש עם רשי, אשרה ואשרה חלקו. מסופר על יהודי זקן אמריקאי שהיה גר בשכנות לרב משה פיינשטיין, גדול הדור שהיה אז באמריקה, והוא התעניין מאוד בחרדים, הוא היה חילוני, התחיל לחזור בתשובה, התלמידים שם של הישיבה הביאו לו תפילין, הביאו לו תלית, זה יהודים אמריקאים, הם צריכים להעמיד אותו לקרוא א' ב', הוא לא יודע לקרוא א' ב', הוא יודע רק אנגלית. ישב, התחיל ללמוד תורה, ולאט לאט, ואז הוא התחיל ללמוד בחברותה עם מישהו גמרא. ולקח שבועות עד שהוא הבין מה כתוב, ורשי ותוספות, יהודי זקן, תובר אנגלית, לא יודע, לא עברית, לא ארמית, זה, אתם מבינים, זה שבועות. עד שהוא למד, ואז התלמיד בא וסיפר לרב משה פיינשטיין, סיימנו דף גמרא, דף, לא מסכת, לא פרק, דף. רב משה פיינשטיין אמר לתלמידים, תעשו סעודה גדולה, סעודת סיום דף גמרא, ואני אבוא לנאום. ובספר על תולדות רב משה פיינשטיין, יש תמונה שלו, עומד בסעודת סיום הזאת. סעודת סיום דף גמרא. למה? כי ליהודי הזה, הזקן, חוזר בתשובה חדש, אבל זקן, שלא יודע עברית, יודע רק אנגלית, בשביל לא ללמוד דף גמרא, זה גם בשביל מישהו אחר לגמור את כל השס, מבחינת המאמצים. אז כל אחד יש לו את המדרגה שלו. בן אדם אומר, אני לא יודע ללמוד גמרא, אין שום בעיה. ויש לך עכשיו שנה שלמה, מראש השנה, תקבע את שכה, אני בשנה הזאת צריך ללמוד דף אחד מהגמרא ולדעת אותו טוב. שנה מספיק לדף. הוא אומר לך, מה זה דף? אני רוצה לגמור את כל השס, אני רוצה לגמור מסכתות. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך ביצועים? מחפש לך לסמן איקסים? הקדוש ברוך הוא רוצה שתשקיע עמל התורה, ואז גם התפילות שלך יתקבלו, כמו שכתוב בתורה א', בלגות המוהר"ן. אז מה זה משנה אם אתה מתאמץ על דף אחד או על מסכת שלמה? כל אחד לפי הכוחות שלו. אבל העיקר לקבוע עיתים לתורה, כמו שרבנו אומר, חוק ולא יעבור, תצא מכל העבירות מהכל. ואפילו בצעקת איה, כל אחד על פי תורתו. השם יעזור שנזכה לעשות תשובה שלמה ולצעוק איה ולעסוק בתורה, ובאמת שכל הדברים שאמרנו ייכנסו גם ללב של מי שאמר אותם וגם ללב של מי ששמע אותם.

0: פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן.
1: וכך היה אומר, אנא השם, קפל לך טעים לעוונות ולפשעים,

יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים.

0: רבנו, תיקון לכעס הוא תענית, וזה העיקר מעלת התענית. כן, מעלת התענית שהיא משביטה את הבן אדם, את הכעס של הבן אדם. יום אחד לא אוכל, הוא לא רוצה כלום. לא, הוא לא רוצה כלום, רק מסתכל על השעון, מתי יעבור הזמן שיתחיל לאכול. אז אין לו ראש עכשיו לא לכעוס, לא לריב עם אף אחד, כלום. תן, מחכה, מתי יגיע הרגע. תיקון הכעס הוא תענית, זה עיקר מעלת התענית, על כן ביום התענית מתגרע בעל דבר באדם, הוא מזמין לו כעס, עץ הרע. בגלל שעכשיו הוא רוצה לעשות תיקון לעצמו, לתיקון הכעס על ידי תענית, אז העץ הרע מתגבר בו יותר בכעס, לכן ביום התענית, בן אדם הוא במתח, הוא יותר בקצר, קצר, פתיל קצר יש לו, הוא מתחמם מהר. כדי לקלקל את התענית, על כן צריך שמירה יתרה לזה. ביום התענית יש איזה צומות שגזרו לנו חזל, צריך ביום הזה להיזהר מכעס. וישמור עצמו מאש של כעס ביום התענית. כעיקר מעלת התענית הוא מה שמכניע את הכעס.
1: כל התענית
0: בכלל
1: זה לא
0: התענית.
1: ומה שהכנעת את הכעס,
0: כן.
1: זה התענית.
0: על ידי אכילת שבת נכנע ונתבטל הכעס. גם אכילת שבת יש לה סגולה לבטל את הכעס. כי אכילת שבת, מה? שבת זה קודש. זה, שבת היא אמונה. היא אמונת הייחוד. השבת, שאנחנו שומרים את השבת, היא מודיעה לנו, נכנס לנו טוב טוב בראש, שהשם הוא האלוקים. אנחנו קיימים עכשיו את השביטה של ששת ימי המעשה, להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא והוא ציווה. אז ביום שבת יש הערה של פחות כעס. ביום שבת התבטל הכעס. כעס מזיק לעשירות, וכשיצר מסית לאדם שיכעס, ידע שבזאת השעה ישפיעו לו מלמעלה איזה סך ממון, והיצר רוצה לקלקל את ההשפעה של העשירות. כי מה אומר רבנו? אומר שהעשירות השורש שלו ממקום, מהחוכמה האלוקית שנקראת גבורות, ומשם גם יורד השפע. גבורות גשמים, גשמים זה שפע. אז ומשם גם יורד הכעס. אז זאת אומרת, השפע שמתחיל לרדת זה יולי, זה לא מוגדר, זה שכל לא מוגדר. כשהוא משתלצל למטה לעולם, הוא מתפצל ומתחיל ללבוש לבושים, הוא יכול להתלבש או בצורה של כעס, או בצורה של שפע. אז פה היצר הרע יכול בדרך לעשות איזה שינוי, ולהפוך לך את השפע לכעס. אז הוא אומר, צריך להישמר מכעס, כדי שיגיע לו השפע, ולא יאבד את הממון שהיה צריך להגיע לו. אז ברגע שהוא מרגיש שהוא בא לו איזה כעס, יתגבר וידע שבאותו זמן קבעו לו איזה סך ממון שצריך לרדת אליו.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם רבי אהוד שדה. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה, כמו שאומרים, ונשתמע לאחר התוכנית. רדיו ברסלב, כל הנחל.

הלו, הלו, תגיד, לאן, לאן אתה רץ? לאן אתה הולך? לאן אתה ממהר? מה מלחיץ אותך? מה קרה לך? למה אתה כזה ככה? מה העניינים? לא שמעת שיש יחידה מיוחדת ללוחמה בעצמות, לא, לא? מה? אז הנה, אני מודיע לך, יש רבי נחמן מברסלב, יש יחידה מיוחדת ללוחמה בעצמות, בוא, הצטרף, תתחיל גם אתה להיות מאלה שנלחמים, לא רצים, כל הזמן רצים לחוצים, לאן אתה רץ, מה קרה, מה?

מה יהיה? מה נחליט? מה נקנה? נקנה את זה, נקנה את ההוא. נעשה ימינה, נעשה שמאלה, נעשה קדימה, נעשה... מה? מה אתה לחוץ? יש בעל הבית על הבירה? יש מי שמניק כאן את העולם? יש מי שמסובב את הדברים? ויש מי שדואג לך? כן, לך.

כן, אז אנחנו כאן ברדיו ברסלב עם היחידה המיוחדת לוחמה בעצמות, שאנחנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן לא מפסיקים לרגע אחד להשתדל על כל פנים, לנסות על כל פנים להיות בוחר בטוב, בוחר בחיים הנעימים, בחיים היותר טובים, היותר שמחים. זה מצחיק, זה מאוד מצחיק, באמת מאוד מצחיק, בתוך כל הלחץ, בתוך כל הקלחת, כל מה שהולך לכל אחד ואחד מאיתנו, להגיד שאנחנו רוצים חיים טובים, חיים רגועים, בתוך העולם הזה שרק רץ ורץ ורץ ורץ. אבל העולם הזה שרץ זה רק העולם שמבחוץ. העולם שמבפנים זה עולם שאתה מחליט אם הוא ירוץ, אם הוא ילך, אם זה יהיה בעצבים, אם זה יהיה בעצמות, אם זה יהיה בעצלות, או אם זה יהיה בשמחה.

ובוודאי שאנחנו כולנו רוצים שזה יהיה רק בשמחה, נכון? אנחנו רוצים שזה יהיה שמח, ושזה יהיה טוב, ושזה יהיה עדין, ושתהיה הידברות בין כל הצדדים, ויהיה שלום, שלווה, השקט, ובטח. בטח, בטח שאנחנו רוצים את זה. אבל מה? יש לנו חילוקי דעות, ויש לנו חלוקת העצה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות, ויש שהולכים כנגדנו, וגם אלה שהולכים איתנו, לפעמים הולכים כנגדנו. אם באמת, ואם בדמיון שלנו, שזה נראה לנו שזה כנגדנו, אז איך יוצאים מזה? לוקחים חבל גדול גדול, ארוך, ולוקחים שק כזה של קמח מהסוג הישן, מבד או מפשטן, ונכנסים לתוך הבד, תוך השק הזה, וקוראים לאיזה חבר טוב כזה, ואומרים לו, ידידי היקר, תראה, אני בוחר בחיים טובים, הנה נכנסתי לתוך השק, תרים את השק, תקשור אותו עם החבל, ושאני אשאר ככה בפנים, עדק היטב, עתק היטב, שאני אהיה שם סגור טוב טוב טוב, שלא יוכל לברוח ממנו. וזה מה שביקש רבי נתן מרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. תקשור אותי בשק שלך, שאני לא אצא משם. זאת אומרת, שנהיה לחלקו של רבי נחמן מברסלב. כי אם אנחנו בחלקו של רבי נחמן מברסלב, נכון שגם אנחנו עוברים עליות וירידות, ויש כאלה שרוצים להגיד שאנחנו עוברים עוד יותר משאר העולם, אבל ודאי שאנחנו זוכים גם לעליות האלה הנפלאות, שמזכירות לנו שיש טוב, ובכוח אותם העליות אנחנו יכולים לרדת למטה למטה. ובאמת זה מה שאומר רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שעיקר העלייה זה הירידה. זאת אומרת שהתכלית של כל העלייה זה הירידה. למה? כי בזמן הירידה, אז העבודה שלנו להציל ולהושיע עוד אלו נפשות ונשמות שנמצאים בעמקי החושך. אבל לא לשכוח לנצל את העלייה, ולא לחפש את הירידה. כשאנחנו בעלייה, להחזיק טוב טוב בעלייה, וכשאנחנו בירידה, למשוך את עצמנו לכיוון של העלייה. ועל ידי זה אנחנו עושים את אותה עבודה ששייכת לנו בעולם הזה. רק התפילה היא, ריבונו של עולם, תקשור אותנו טוב טוב בשק שלך, שלא ניפול החוצה מהאמונה, שתמיד תהיה לנו את המקום שאפשר ליפול בו לתוך האמונה. כי כשאדם נופל לתוך האמונה, אז גם בחושך הכי גדול הוא עם הקדוש ברוך הוא, ואז עליו נאמר, גם חושך לא יחשיך ממך, וחשיכה כאורה. איזה שיר יפה, אה? גם חושך לא יחשיך ממך, וחשיכה כאורה. זאת אומרת שאצל הקדוש ברוך הוא אין חושך ואור, כי הוא בעצמו האור. ואם אנחנו סגורים בתוך השק הזה, אז גם אנחנו נמצאים בתוך האור הזה עם הקדוש ברוך הוא. ואף על פי שמסביבנו זה חושך היום ונורא, שאין לנו ידיעה לאן אנחנו הולכים, ולמה אנחנו הולכים, ומה אנחנו עושים, ולמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אבל כל זמן שאני איתו, ואני יודע שהצעדים שלי מושגחים ומוארים על ידי הקדוש ברוך הוא, אם כן, מה לך לדאוג? מה לך לדאוג? אין לך שום דבר מה לדאוג. עד רבה, תהיה שמח, שמח מאוד.

ההולכים בחושך יראו אור, סיפורים, משלים והחלומות, הכל הכל הכל של רבנו הקדוש נחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה, נחמה וישועה, רבנו נחמן בן פייגה, השתבח שמו לעד, רבנו נחמן מברסלב. אנחנו נמצאים בחלום היי, למי שיש את הספר משלים סיפורים וחלומות יכול לפתוח בחלום היי. תו קוף סמך תת, חלם לו שהיה קיבוץ אחד של יהודים עם מנהיג אחד שהיה גדול מאוד בעולם, וגזרו גזרה להרוג את כל היהודים, והמנהיג נפל על עצה שצריכים לשנות עצמו לערל, לגוי, והלך וקרא אומן וגילח לו הזקן עם הפאות, ואחר כך נתברר שהוא שקר ולא נגזר כלל הגזרה.

כמה בושה הגיעה לאותו מנהיג. בוודאי לא היה אפשר לו להתראות לפני העולם, והוא צריך לעקור ולברוח. ואיך יוצאים מן הפתח? ואיך סוחרים עגלה וכיוצא בזה? בוודאי היה לו בושה וכלימה גדולה מאוד.

ואני אתן לכם קצת זמן לחשוב על זה. איזה מראה, איזה דבר, איזה עניין, ונראה אם אחר כך אני אצליח לקלוע לדעתכם. בינתיים אנחנו נשאיר עם ישראל דגן, אשרנו אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו. אשרנו. עוד פעם.

איזה יופי, איזה כיף. תודה רבה ריבונו של עולם ששלחת לנו את הבלצ'יבס האלה, אחרת מאיפה היה לנו את כל השירים האלה. תודה רבה באמת, ודאי תודה רבה ריבונו של עולם ששלחת לנו את רבנו. אשרינו, אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, לגעת קצת קצת בספרים שלו, בתלמידים שלו, במקורבים אליו. אמר רבי נחמן מברסלב, גם מי שיהיה קרוב למי שקרוב אליו, אליי, גם אותו אפשר לעלות מן הבוץ, כמו עגלה שסוחבת עגלה אחרת, והעגלה הראשונה יוצאת מן הבוץ אז היא גוררת גם את השנייה. אז כדאי לתפוס, אם אתה רואה איזה ברסלבר אחד, תפוס אותו בחולצה, אל תעזוב אותו. אל תיתן לו לזוז ממך, ותרוץ אחריו ותשמע אותו, לא משנה איך הוא נראה וכמה עובר עליו, אלא רק תישאר איתו, תראה איך הוא מתחזק, איך הוא מחזיק את עצמו, איך מחזיקים. הנה יש לנו פה את החלום הזה, אם רבי נתן תרח לכתוב לנו את החלום הזה, בוודאי ובוודאי שאף על פי שהחלום הזה מדבר ממנהיג אחד גדול, אבל כל אחד ואחד צריך להנהיג את עצמו, ואין אחד שיכול להתפטר מהעבודה הזו של להנהיג את עצמו. אין כזה דבר. כל אחד ואחד חייב להנהיג את עצמו. ויש אחד כזה שעוזב את הידיים ואומר, די, אני לא מנהיג את עצמי. איזה דמיון אתה נפלת? עכשיו הנהגת את עצמך בהנהגה כזו שאני עוזב את הידיים, שאני פטור, אני פטור. יש שני סוגים של משוגעים בעולם, שתכניסו לכם את זה טוב טוב, זה דיבור חזק שאדם יכול ללכת עם זה כל החיים, ממש ככה. יש שני סוגים של משוגעים בעולם.

אחד משוגע, מסכן, חולה. חולה, הקדוש ברוך הוא, ככה רצה להעביר אותו את הגלגול הזה. ואחד משוגע שבחר להיות משוגע. זאת אומרת, שהוא הגיע למצב כזה, שאין לו יותר כוח להתמודד. לא מוכן להתמודד יותר, זהו. אני גמרנו. איך, מה נעשה? יש עולם, יש ילדים, יש עבודה, יש פרנסה. איך? ואיך העולם הסתכלו עליי? אז הוא עוזב ידיים, אני משוגע. אני משוגע, זהו, גמרנו. משוגע, טוב, מסכן, רחמנות. צריכים לעזור לו. עכשיו, זה מדובר לגבי משוגעים, נכון? מה זה נוגע לנו בכלל? מה לנו למשוגעים? הרי אנחנו אנשים נורמליים. אנחנו אנשים נורמליים, כן. אנחנו אנשים מאוד נורמליים. אבל היום, המחלה, מחלת הנפש, הנפוצה ביותר, זה הדיכאון. זה מחלת הנפש, הנפוצה ביותר. עכשיו תגידו לי, מי לא צריך את הדיבור הזה? יש פה מישהו שהוא פטור מן הדיכאון? יש איזה אחד שהוא לא עובר עליו דיכאון אף פעם? אולי, אולי. אבל אנחנו צריכים לדעת, הדיכאון הזה שבא עלינו, זה כי עזבנו את הידיים. אם היינו נלחמים, לא היה לנו זמן לזה. פשוט, לא היה לנו זמן לזה. וגם אם היינו מרגישים את הדיכאון הזה, הוא היה זניח, הוא היה צדדי. כי מכיוון שאתה נלחם כל הזמן עסוק, אז אין לך זמן לזה. וזה אחת השיטות הידועות בעולם המשוגעים, בבתי משוגעים, ריפוי בעיסוק, שנותנים למשוגעים האלה לעבוד. כי כל זמן שהם עובדים, אין להם ברירה. הם לא יכולים להיות עסוקים בדיכאון שלהם. אז אם אדם לא יכול לעשות את העבודה המוטלת עליו, כגון שהוא צריך ללכת לעבודה, או כגון שהוא מפוטר ואין לו בכלל עבודה, שיתחיל לעשות עבודות, שיעשה בהתנדבות עבודות, ילך יחפש אנשים שצריכים לעזור להם, לנקות את הבית, לסדר את הבגדים, מה שלא יהיה, העיקר מה שלא יהיה, העיקר לעבוד. תעשה מה שלא תעשה, העיקר תמצא לך ריפוי בעיסוק. אחד העיסוקים הנפלאים לנפש איש הישראלי, היהודי, לנפש כל אחד ואחד מאיתנו, אחד העיסוקים הטובים זה להתפלל, לדבר עם השם יתברך, בלי נוסח תפילה, להגיד תהילים, ליקוטי תפילות, שמות הצדיקים. אפשר ללכת. מי שלא יכול ללמוד, והוא באמת אמיץ וחזק, יכול להתגבר וללכת לחבר, להגיד לו, סליחה, אני ממש לא מסוגל לפתוח ספר. תלמד איתי כמה זמן. לא כל כך נהנים ללמוד עם בן אדם כזה. אנשים בדרך כלל עסוקים בעניינים של עצמם. אבל הוא אומר, תשמע, חצי שעה, תן לי חצי שעה ביום. מה יש? תעשה גמילות חסד, חצי שעה ביום. וככה הולך ואוסף לעצמו, כאן חצי שעה מזה, כאן חצי שעה מזה. ועל ידי זה מחזק את עצמו, הוא מעלה את עצמו. חלם לרבי נחמן מברסלב שהיה קיבוץ אחד של יהודים עם מנהיג אחד שהיה גדול מאוד בעולם, וגזרו גזרה להרוג את כל היהודים, והמנהיג נפל על עצה שצריכים לשנות עצמו לגוי, וגילח את הזקן ואת הפאות, ואחרי זה התברר שזה שקר, כי העולם הזה זה אלמא דשיקרא, ואין כזה דבר גזרה להרוג את כל היהודים. אין כזה דבר, אי אפשר. ואנחנו ניקח את כל ההיסטוריה של היהודים עם כל ההריגות הכי גדולות, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, חיצי קלים והם אינם קלים, ובלשון הנביא חיצי אכלה בם, שהנביא אומר חיצי אכלה בם, אני אזרוק את כל החיצים שלי בהם. אז מזה לומדים חז"ל שהחיצים קלים, אבל הם אינם קלים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זורק עלינו את כל המכות שבעולם, אבל הוא לא מכלה אותנו.
אז אין כזה דבר גזרה להרוג את כל היהודים, אין כזה דבר. וכל גזרה כזו שיוצאת בעולם, הנה באים להרוג את כל היהודים, הנה הולכת להיות מלחמה אטומית, כימית, פצצית, וכולם ימותו. אל תדאג, עם ישראל חי וקיים לעד ולעולמי עולמים ולנצח נצחים, ועם ישראל לא ייגמר לעולם. ואם נגזר עליך שאתה תהיה חלק מאלה שכן יספו באותו אסון זמני, תדע לך שהעיקר העיקר זה תשאיר את הזקן ואת הפאות עליך, תשאיר אותם, תשאיר אותם עליך, אל תדאג, אל תדאג, כי טוב, טוב אם אתה מחזיק את הזקן והפאות עליך ואתה מת כמו יהודי, אז אתה לא מת. כי כל זמן שאנחנו מחזיקים בתוך היהדות שלנו, אז אנחנו מחזיקים בחיים שלנו. כי עיקר החיים שלנו זה החיים של הנשמה, והנשמה היא עצם הקיים לעד, שהוא לעולם לעולם לא נאבד. ואם כן, אם אני מחזיק את הזקן והפאות שלי, אז בוודאי, בוודאי שאני חי לעד. אני שייך לכלל הזה של עם ישראל, חי וקיים לעד ולנצח נצחים. אז הגוף עדיין כבר לא פה, הגוף עבר למקום אחר, אבל אני עצמי, הנשמה שלי חיה וקיימת לעד. ואם כן, ממה לפחד? אז אל תיבהל ואל תיבלבל שאתה רואה שכל העולם שלך נהרס ומתמוטט עליך, ואין פרנסה, ומה קורה, וכולם עליך, וכולם נגדך, וכולם לוחצים אותך. גם אצלי זה קורה אצל כולם זה קורה, אבל זה רק דמיונות, זה לא אמת. כי כל אחד נמצא בלחצים שלו, ומכיוון שהוא נמצא בלחצים שלו, זה נדמה לך שהוא לוחץ אותך בכוונה כדי להציק לך, והוא נגדך. אבל זה לא ככה, הוא בעניין שלו, אתה בעניין שלך, והעולם שלך עיקרו זה העולם הפנימי שלך, ובזה אף אחד לא יכול לגעת, לא מלחמה ולא עצבים, ואף אחד לא יכול לגעת, רק אתה, רק אתה יכול לגעת בזה. ומה אתה יכול לעשות? איך אתה יכול לגעת בזה? על ידי זה שאתה עוזב ידיים. אז אל תעזוב ידיים, אל תעזוב ידיים, תישאר במלחמה, ואם כל העולם כולו נגדך, אז תתחפר. תעשה לך שוחה, תעשה לך שוחה, תעשה לך מקום אחד שאליו אתה בורח, מקום אליו שאליו אתה יכול ללכת, ששם יהיה שקט. וזה יכול להיות שאתה הולך במעלה הרחוב למעלה ולמטה, וזהו, לא יותר מזה. רק אתה יוצא מהבית והולך למעלה לרחוב וחוזר חזרה. ואם כולם מכירים אותך בשכונה ואתה מפחד שכולם יגידו לך שלום, אז תלך קצת יותר רחוק, רק תלך ברגל, אפילו איפה שיש אנשים, ותוריד את הראש על המדרכה ותתחיל לדבר. תדבר, אם תדבר בפה, אם תדבר במחשבה שלך, אבל תדבר. ריבונו של עולם, אני אתחזק, אני אשמור על היהדות שלי, אני יודע שאני יהודי, ואני יודע שאתה איתי כל הזמן. ואם כן, ודאי ודאי שאתה תציל אותי ותושיע אותי, ואתה תהיה איתי כל הזמן גם הלאה. וגם אם חס ושלום הגוף הזה ילך מרוב המעמסה שיש עליו, אבל פי כן, אני בטוח שאתה את הנשמה שלי תשמור. זה הנקודה, נקודת השפיות, נקודת המשך המלחמה של איש הישראלי באשר הוא שם, לא משנה איפה הוא. הנקודה היא, אני מחזיק קשר עם בורא עולם, והזקן והפאות כאן באמת הם סמל. אבל היו אנשים, דוגמה בשואה האיומה האחרונה שהייתה בעם ישראל, שכדי לברוח באמת גילחו את הזקן ואת הפאות והצליחו לברוח, ואז גידלו חזרה את הזקן והפאות. רק העניין הוא
לשמור על היהדות. לשמור על היהדות. ומי יודע, היו גם כאלה שלא הורידו את הזקן והפאות, ואף על פי כן הצליחו לברוח. העיקר לשמור את הקשר שלי עם הבורא עולם. אם אני שומר את הקשר שלי עם הבורא עולם, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, שאני אשאר חי. רק להתחיל לצעוק, לצעוק, להגיד לו, ריבונו של עולם, אני איתך, תהיה איתי. הנה, בבקשה. תתה, תתה, אבא, אבא, אושייני, אורן חיים ארנון.

וואי וואי. אוי אבא, אצילני. אוי אבא, תעזור לי. זה. תחזיק ידיים. לא תיפול אף פעם. לא תיפול אף פעם, ואל תהיה מבוהל. אל תהיה מבוהל שמיד שאתה שומע שיש גזרה, מיד אתה כבר עושה את הדבר הראשון שאתה עושה זה לקחת לעצמך את היהדות שלך. לא. יש גזרה. בוא נראה מה עושים. בוא נתייעץ עם חברים. בוא נשמע מה קורה. ואם יש איזה סוג אחר של אנשים שמסתובבים כאן בעולם ולא מתנהגים כמו כלל החברה שאתה מכיר, אז לך תשאל אותם איך אתם מחזיקים מעמד, מה קורה, תברר טוב טוב שלא תיפול לאיזה בור. כי זה צריך בדיקה טובה, כי העולם הזה מבלבל מאוד וצריכים להיזהר לא לתת לו לבלבל אותנו, אבל לבדוק, לבדוק ולראות. יצאה גזרה בעולם, יש כל צעקה גדולה בעולם שהולכת לבוא מלחמה, אז תדע לך, יש גזרה, יש גזרה בעולם. מה עושים? מה עושים? מה אפשר לעשות? ברוך השם היום כבר אין מה לעשות. אין מה לעשות. מה יש לעשות? מה תעשה נגד טילים כימיים וכו' וכו'? מה יש לך לעשות? מה כבר הברירה הגדולה? אלא שיש לנו לברוח דווקא אל הזקן, דווקא אל הפאות, דווקא אל האמונה. אבל לא הצלחת, לא הצלחת, קורה. יש גם כזה דבר שלא מצליחים, יש גם כזה דבר שלא מצליחים, בסדר, אז לא הצלחת, אז אחר כך בוודאי, בוודאי שצריך לשלם על זה, כמו שהוא כותב כאן, כמה בושה הגיעה לאותו מנהיג. קודם כל אתה צריך לשלם בושה, ואי אפשר להתראות לפני העולם, אתה לא יכול לצאת החוצה. באמת, העולם הזה דחף אותך מהעולם, כי נכנסת לתוך העצבות, ועכשיו נפלת. ועכשיו, איזה בושה יש לך שאתה רוצה לצאת החוצה, להתחיל לחיות מחדש? מה, אז אתה לא משוגע? אז אתה יכול להיות לא בדיכאון? אז כמה בושה יש? אז מה, עד עכשיו שיקרת אותנו? עבדת עלינו? רימית אותנו? מה זה היה עד עכשיו? לפעמים יש לך דיכאון, לפעמים אין לך דיכאון. מה זה צריך להיות? איך שאתה בוחר אתה מתנהג? מה זה? מה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילך? אנחנו צריכים לפרנס אותך? מה זה הדבר הזה? כמה בושה יש? כמה בושה יש לאדם שנפל? כמה בושה יש לצאת החוצה עכשיו? ואיך נראה? אולי נפילה סתם, אז בוא נשאר בנפילה, לא נצא החוצה. בוא נשאר בדיכאון, לא, לא, לא ניקח את עצמנו למעלה. אוי ווי ווי לך, אוי ווי ווי לך על העצה הזו. הוא אומר, כמה בושה, אי אפשר להתראות לפני העולם, אני לא יכול להראות את הפנים שלי לעולם. אחרי שהייתי כל כך הרבה זמן בדיכאון, אחרי שהייתי כל כך הרבה זמן ברדיפת ממון, אחרי שהייתי כל זמן חנות בתוך עניבה, או עורך דין מפואר, רואה חשבון, רופא, דוקטור, מה שלא יהיה, מנהל. הייתי בעניבה, חשוב, עם אוטו יקר. עכשיו אני אתחיל לדבר על רוחניות? הייתי בתוך הדיכאון. עכשיו אני אתחיל לדבר על שמחה? איזה בושה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? לפני מי אני אדבר? כל החברים שלי מכירים אותי אחרת לגמרי. איך עכשיו אני אתחיל? מאיפה יוצאים לזה? איך אפשר? אז מה הוא היה צריך לעשות? היה צריך לעקור ולברוח. לעקור ולברוח, לעקור את עצמו מאותו מקום ולברוח בכל הכוח מאותו מקום. זהו, אין. על המקום, מכה אחת. מכה אחת. אבל איך עושים את זה? איך יוצאים מן הפתח? איך סוחים עגלה? מאיפה לוקחים את הכוחות האלה? לצאת, לפתוח פתח כדי לעקור את כל מה שהיה ולברוח משם כדי שאפשר יהיה להתחיל מההתחלה. וגם זה לוקח זמן. זה לוקח זמן עד שיגדל הזקן, עד שיראה כמו שאנשים רואים קבל הצ'יבס החדשים, במיוחד אלה המצחיקים שחזרו עם שערות ארוכות וגילחו את הכל, השאירו להם פאות. אז יש לו פאות מפה ועד להודעה חדשה בלי זקן.
מגולח עם פאות. הלאה, זה מצחיק באמת. באמת מצחיק. אז מה? אז לא יעשה ככה? למה לא? למה לא? לעקור, זה לוקח זמן. זאת אומרת, שעכשיו שאני עומד לפני הבושה הזו, שאני צריך להתחיל מההתחלה, אז קודם כל, צריך לשלם. ירדתי, לאיפה שירדתי, אם לתאוות ממון, אם לתאוות אכילה, אם לתאוות שלטון, אם לכבוד, אם לדיכאון, זה הכי נפוץ, אין מה לעשות. וזה כבר כולל את הכל, יחד עם זה. בכל אופן, עכשיו אני רוצה לצאת. אז איך אני אצא? מאיפה אני אתחיל? מה אני אעשה עכשיו? מה אני אעשה? טוב, עכשיו אני אעשה. מה? אני יעזוב את הכל? אני לא יכול לעזוב את הכל. אני קשור. אני קשור לעבודה, אני קשור למשפחה, אני קשור לילדים, אני קשור למערכת שלמה. לאן אני אברח? מה אתה אומר לי? תעקור ותברח, מה זה? איך אפשר לעשות את זה? באמת? נכון? לעקור ולברוח למקום אחר, זה השלב הקל. זאת אומרת, אותה תשובה שאדם רווק, איש או אישה, עושים ועוקרים מהמקום שלהם ועוברים למקום אחר, כמו שאמר הרמב״ם, שבעל תשובה ישנה את מקומו וישנה את שמו וישנה את מלבושו ויהיה אחר, אגיד אני אחר. בסדר, זה קל, זה קשה, נכון? זה לא חס שלום, זה קשה מאוד, זה עבודה קשה, אבל התשובה השנייה היא עוד יותר קשה, כי התשובה השנייה זה כבר, היא לא עוקרים מקום, לא עוברים מקום, אני באותו מקום שהייתי בו, אני באותו עניין שהייתי בו, עם אותם אנשים שאני חייב להיות איתם, כי אני כבר קשור, אני כבר קשור, זהו. אז מה עכשיו? עכשיו תקום ותעקור את עצמך מאותו מקום שהיית בו, ותלך למקום חדש לגמרי. די, תעזוב אותך, די, גמרנו, אני כבר לא מה שהייתי קודם. איך? ככה זה. לא מדבר יותר לשון הרע. לא מדבר, היום זה באופנה. לא מדבר לשון הרע. ברוך השם, יש גם אופנות טובות. לא מדבר לשון... מה קרה? עד אתמול אנחנו ריחלנו על כל העולם, דיברנו על זה ועל זה, וכמה הוא לא בסדר והוא לא בסדר. אז מה? מה קורה? מה יהיה? אז תצטרך לשמוע קצת ביזיונות, ויהיה בושה, עד שיגדל לך זקן. מה זאת אומרת שיגדל לך זקן? עד שהאנשים יתרגלו ששינית, עד שהשינוי החיצוני גם כן ייראה. אני צריך להתחיל עם השינוי הפנימי. אני עוקר את עצמי מאותו מקום שנמצא בו. זהו, אני עוקר את עצמי מהעניין הזה. אני לא אוכל כמו קודם. מה זה לא אוכל כמו קודם? קודם ישבנו עם חברים, ישבנו ו... יאללה. הופה, קדימה. אוכלים, שותים, הכל בסדר. עכשיו לא, אוכל מנומס. אז אוכל מנומס, לוקח את המזלג, מכניס לפה, לועס, עד שהוא גומר, בולע, מחכה רגע אחד, נותן נשימה, לוקח עוד פעם את המזלג, עוד פעם, בולע, עוד פעם נותן נשימה, ככה אוכל. מה קרה לך? מה, נהיית אינטליגנט? נהיית אנגלי? מה קרה? מה העניין? לא, אני רוצה לעבוד על... או, צדיק! או! כן, רוצה להיות צדיק, מה נעשה? אני רוצה להתקדם בחיים. רוצה לעשות עוד צעד אחד קדימה. אז אני צריך לעקור את עצמי. קודם כל, אני צריך לעקור את עצמי. את החלק הפנימי שלי, אני צריך לעקור מאותו מקום שהוא היה שם. יש דוגמה מאוד בולטת למי שמפסיק לעשן. אז הוא קודם כל, הוא צריך לעקור את עצמו. לא יעזור. כל התרופות וכל הסגולות וכל הצמחונים, שום דבר לא יעזור. עד שהוא לא עקר את עצמו מהדבר הזה, אז זהו, גם אם הוא יפסיק לחודש או חודשיים, אז הוא יחזור. אבל הוא צריך לעקור את זה. עד שזה נהיה לו גם קניין חיצוני, עד שגודל לו הזקן באותו דבר. וזה אותו דבר בכל מהלך ומהלך. ובדיכאון גם כן אותו דבר. אדם צריך לעקור את עצמו. אני לא בן אדם נפול, אני לא בן אדם מדוכא, אני בן אדם מצליח. זהו, נקודה, סוף. אף אחד לא משכנע אותי שאני משהו אחר. אני בן אדם מוצלח, אני בסדר, אני מצליח, וקדימה ללכת עם זה.
יהיה הרבה בושה. וצריך לחכות איזה זמן עד שהדברים האלה ייקבעו בנפשו ויקבעו בסביבה שלו, שהוא גר שם, שהוא נמצא שם. אבל סופו של עניין שהדברים האלה ייקבעו בלב אותו אדם, ויקבעו בתוך ההרגלים שלו, ויקבעו בלב של הסביבה הזו. מה לעשות? להתחיל מחדש. אנחנו נתחיל מחדש, אנחנו נתחיל מההתחלה, אנחנו נעשה את הכל אחרת לגמרי. אני שומע, אני שומע, כן שומע, אבל אני כבר בגיל שלך, ידידי. אני כבר איתך. אתה אומר לי שכבר התחלת הרבה פעמים מחדש? נהדר. מצוין, יפה מאוד. אשריך, תדע לך. שום דבר לא נאבד. וכל ההתחלות האלה, הן עומדות ומצטברות כמו איזה כוח נפץ לאותה התחלה שתהיה התחלת הישועה שלך באמת. זה רק עוד קצת. עוד קצת. כנראה שצריך עוד קצת זמן כדי שההתחלה החדשה תהיה התחלה סופית, שממנה כבר לא תיפול נפילות לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אלא שיהיה לך התחלה חדשה, טובה ונפלאה. בית הקדושה, להתחיל מחדש, להתחיל מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה, גם את זה נתחיל מההתחלה. צריך

צריך האדם להתחיל מחדש בכל פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, להתחיל מחדש, להתחיל מההתחלה, כל התחלה והתחלה, אפילו שהיא מחזיקה 5 דקות, 10 דקות. לא משנה, לא משנה, לא משנה. אתה מרצף את הדרך שלך בהתחלות חדשות, ואז לאט לאט אתה נהיה מקצועי. נהיה מקצועי בהתחלות חדשות, וכשאתה נהיה מקצועי בהתחלות חדשות, אז החיים שלך הם חיים חדשים, כי אני הרגע התחלתי. מה אני יכול לעשות? הרגע התחלתי. פתאום אתה מוצא את עצמך, הרגע התחלתי כבר עם נכדים ונינים וכו' וכו', אבל הרגע התחלתי, עכשיו התחלתי, זה עכשיו, זה ההתחלה שלי. מה תעשה עם החובות? מה אני אעשה עם החובות? עכשיו התחלתי, מה נעשה? מה יכולים לעשות לי? כמו שאמר רבנו רבי נחמן מברסלב, הוא אמר ככה, ממה אדם מפחד? אדם מפחד למות, נכון? אדם מפחד למות. אומר, מה, ממה? מה יקרה? אז יהיה לך חובות, יזרקו אותך מהבית, תחיה ברחוב, לא יהיה לך מה לאכול, אף אחד לא ייתן לך צדקה, אף אחד לא יעזור לך, תמות מרעב. אבל בין כה וכה אנחנו נמות, אז מה אתה מפחד מהמוות? בין כה וכה, הסוף זה יהיה למות. אתה צריך לפחד מהחיים, לא מהמוות. תפחד מהחיים, תפחד. איך אני חי את החיים שלי? איך אני מעביר את הזמן הזה שכן יש לי לחיות? אז עכשיו זה זמן כל כך רע? בסדר. מה רע? בוא נבדוק מה רע. נראה שכל הרע, כל הרע שלנו מסתכם בחיים הגשמיים כאן. זה כל הרע. אבל זה רגע אחד לא נוגע לא בלב שלי ולא במוח שלי. אי אפשר לגעת שם. זה רק החלטה שלי לתת לנגיעה להיכנס לשם או לא. זה הכל. ואז ההחלטה שלי לצאת משם או לא. ואז אני מתחיל מההתחלה. מעכשיו אני שמח. אז אין לי כסף, אז אין לי חברים, אז אין לי כבוד, אז אין לי ממשלה, אז אין לי עבודה, אז אין לי ואין לי ואין לי ואין לי, ואני שמח. אונה לכם ודווקא לכם. תוציא לו לשון גדולה לעצמות ולעצלות, תגיד לו, אונה לך ודווקא לך, ואני שמח. לא יעזור לך שום דבר. אני שמח. יש לי. אני מלא. אני מולטי מיליארדר, מולטי מיליונר. אוי, אבאלה, אבאלה, אבאלה, איזה בניין שאני בונה לעצמי. איזה בניין רוחני נפלא שאני בונה לעצמי בכל רגע ורגע מהחיים שלי. איזה בניין שאין לו סוף לבניין הזה. שהוא כל הזמן עולה ועולה ועולה ועולה. וכל ההתחלה החדשה בבניין הזה, היא בונה לי כאלה דברים נפלאים. אבל האמת היא שגם אם אני לא רואה את הבניין הזה של העתיד לבוא, של העולם הבא, אדם שמתחיל להתאמן בהתחלות חדשות, אז הוא רואה את הבניין הזה פה, בעולם הזה. זה לוקח זמן, אחי ורעי, מי שפעם ניסה לבנות עסק, אז נכון, יש את המוצלחים האלה, את המטאורים, אבל באמת קוראים להם בשם מיוחד, מטאור, שהוא פתאום עלה. גם אם נחקור את המטאור הזה שפתאום עלה, איזה מיליונר חדש שפתאום עלה, אז אנחנו נראה שהייתה לזה הכנה מאוד מאוד גדולה. אבל רוב העולם, כשאדם מתחיל עסק, זה לוקח 2-3 שנים עד שהעסק מתבסס, ו4-5 שנים עד שהוא מתחיל לראות פרנסה מהעסק הזה. זאת אומרת, עד שהוא מתחיל לראות באמת רווחים טובים מהעסק הזה. ואצל רוב העולם זה הולך ככה, לאט לאט. ואז, גם אז, אחרי 5 שנים, פתאום הוא עבד 5 שנים, עד שבנה את העסק, עד שהתחיל ללכת, נהיה מיתון. נהיה מלחמה. ושבר אותו לגמרי. הוריד אותו לגמרי. הוריד אותו לאפס, אבל עכשיו זה לא אפס, זה מתחת לאפס. כי קודם הוא היה באפס, הוא סתם היה פועל, היה באפס. עכשיו הוא מתחת לאפס כי הוא פתח לעצמו עסק ויש לעצמו גם, יש לו גם חובות. אז מה? התחיל מההתחלה. התחיל מההתחלה. לא התחיל מההתחלה עסק אחר. להתחיל מההתחלה לחיות. לחיות, להיות שמח. טוב, אז עכשיו קודם היה ההתמודדות שלי עם העסק. ורצתי 24 שעות מסביב לעסק.
עכשיו אני רץ 24 שעות מסביב לחובות. בסדר? מי שלח אותי לשם? הבעל הבית של העולם שלח אותי לשם. אז יש לי שם מה ללמוד, ויש לי שם מה לעשות, ויש לי שם מה לתקן, ויש לי שם את השליחות שלי כאן בעולם הזה, ומה אני להתלונן על הבעל הבית? אני יכול לבקש ממנו הטבת תנאים, אני יכול לבקש ממנו העלאת שכר, הרבה דברים אני יכול לבקש ממנו. אבל תכלס, תבין? תכלס, להתחיל מההתחלה, לא ליפול, להישבר לרסיסים וזהו, די, אני שוכב על הגב, מרים ידיים. אני עובד. מה זה יעזור לי שאני אשכב על הגב, ירים ידיים? אז גם אני לא אעבוד, גם אני אהיה בעל חובות, וגם אני אהיה בדיכאון. אז לפחות בואו נעשה ריפוי בעיסוק, ונעסוק בכל הדברים הטובים האלה שיש לנו כאן לעסוק בעולם הזה. ואם אנחנו נסתכל טוב טוב, אז אנחנו נראה שכאן מדובר מאוד מאוד חזק על העניין של הבושה. כמה בושה הגיע לאותו מנהיג מהנפילה שלו, מהמכה שלו. וכותב רבי נחמן מברסלב שעיקר, העיקר של התשובה, מה זה תשובה? להשיב את השכינה למקום שהיא הייתה בו, את השכינה הפרטית שלי שאני אחראי בה במשך הזמן של החיים האלה. עיקר התשובה, עיקר הדרך להשיב את השכינה מלמטה למעלה, זה על ידי זה שישמע ביזיונו ידום וישתוק. זה עיקר הדרך להעלות את השכינה למטה. יש אצלי שכינה שהיא בגלות, יש אצלי אור קדוש שהוא בגלות. מה בגלות? הוא מכוסה באיזה קליפה עבה, איזה שכבות עבות של לכלוך, כל מיני לכלוכים. איך מנקים את הלכלוכים האלה? על ידי בושה. אם הגיע לי מצב כזה שהפסדתי, לא הצלחתי בעסקים, לא הצלחתי בחיי משפחה, לא הצלחתי בגידול הילדים, לא הצלחתי עם החברים, לא הצלחתי בשום דבר, אז אני מלא בושה. אם כן, אני מלא בתיקון, אני מלא בעבודה הזו של להעלות את הקדושה שלי מלמטה למעלה. אז על זה אתה בוכה? על זה אתה צריך לשמוח. אדרבה, כמה שיש לאדם יותר בושה, יותר צריך לשמוח. כמה שיש לו יותר קושי, צריך יותר לשמוח. זה קשה מאוד, זה באמת קשה מאוד. ובאמת, במיוחד כשנראה שכל העולם מסביבך מצליח, אז זה קשה להיות לבד בפנים, בתוך הבושה. אבל תדע לך, שזה רק נראה לך. זה רק נראה לך. וכל אחד ואחד במדרגה שלו סובל ביזיונות, אלא שאצל אחד זה מה שכל היום צועקים אליו, ואצל אחד זה פעם אחת צועקים עליו, הוא לא יכול להירגע מזה לחודש. אז זה תלוי כמה אתה קשה, כמה אתה קל, איזה סוג. ואנחנו יודעים שמי שמטפל בנו יודע בדיוק בדיוק את המינון, מה שמגיע לכל אחד ואחד. ונאמנו בעל מלאכתך שישלם לך את שכרך. נאמנו בעל המלאכה שישלם לך את השכר שלך כאן בעולם הזה. רק תעבוד, אל תעזוב ידיים. אל תעזוב ידיים, אל תעזוב ידיים. זה עיקר, עיקר, עיקר הדיבור מהכל זה, אל תעזוב ידיים. הנה היה מנהיג כזה גדול, מנהיג שהיה גדול מאוד בעולם, וגזרו גזרה, והוא גילח את הזקן והפאות, ואחרי זה התברר שהגזרה הזו הוא שקר, כלום. איזה בושה, איזה בושה. מנהיג שאחזו ממנו שיש לו רוח הקודש, שהוא צדיק גדול, שיודע, שנתן עצות לאנשים אחרים על פי רוח הקודש, פעל ניסים מופתים בעולם, אנשים ראו את זה, הוא בעצמו טועה שאין גזרה. איזה בושה, איזה בושה. איך הוא יכול להרים את הראש של העולם? איך הוא יכול? אבל מה שנגלה שהוא באמת מנהיג אמיתי, שהוא באמת היה צדיק, זה שהוא לא עזב את זה. נכון, באמת בושה, לא מסוגל להראות את הפנים שלי לעולם, אבל אני אלך ואני אשב אצל גוי, ואצל גוי אני אגדל את הזקן שלי, ואני אחזור חזרה לחיים, ואני אתחיל מאיפה שיקבלו אותי. איך שאנשים יקבלו אותי, יקבלו, כי בטח נפלתי מדרגה איומה ונוראה, ואף אחד כבר לא יבוא לנשק לי את היד לקבל ממני ברכות אחרי שטעיתי בכזה דבר גדול. ואולי גם הייתי עוד אנשים אחרים איתי, מי יבוא אליי? מי ידבר איתי בכלל? זה המחשבות של אותו מנהיג. תחשבו רגע על זה. איזה בושה זה, איזה בושה. ניקח, נצייר לעצמנו איזה דמות שאנחנו מכירים, של צדיק גדול,
ופתאום הוא טועה במה שהעולם לא טעה. איזה בושה זה לאותו מנהיג. אבל אחד שקרן, אז הוא יהיה ימרח בכל מיני מריחות, ויסדר את זה בכל מיני סידורים. אבל אחד שהוא לא שקרן, אז באמת הוא יברח. תברח, מה זה, זה בושה כזו גדולה, אבל אל תברח מעצמך. אל תברח מהבורא עולם. תברח בריאות, כרגע אני לא יכול להתמודד מול הבריאות, אבל עם עצמי אני ממשיך להתמודד, ואני יושב שם אצל הגוי הזה, ובתוך התומעה הזו, בתוך הנפילה הזו, אני מגדל לעצמי זקן חדש. אני מגדל לעצמי חיים יהודיים חדשים. אני מתחיל את הכל, הכל, הכל, הכל, מההתחלה, מחדש, חדש, לגמרי, לגמרי. ואני אצא לעולם חדש. ושוב, אני לא אהיה רבי מפורסם. אבל אני אהיה יהודי חדש. יש לי עסק חדש עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי מכיוון שקיבלתי על עצמי את הבושה הזו, וירדתי לאן שירדתי, ובאותו מקום שמה הייתי עם כל הבושה הזו, עדיין מחזיק באור היהדות שלי, ברוחניות אלוקות שיש בתוכי. אם כן, אני מגדל משהו חדש, ואני מעלה קדושה מלמטה למטה, ללמעלה למעלה, ובוודאי ודאי שאני חייב, אני חייב להתמלות בשמחה על העבודה הזו. רק אל תעזוב ידיים, אחי, אהובי, ידידי. אל תעזוב ידיים, אל תעזוב אותי לבד. אל תעזוב אותי לבד. תן לי לראות שאתה איתי, שגם אתה מתחיל מההתחלה, שגם אצלך קוראים כל הדברים האלה. אז תדבר עם החברים שלך, ותראה, זה אצל כולנו קורה הדבר הזה. זה תהליך שממש קורה אצל כולם. אבל ודאי, הוא יגאל אותנו. הוא יגאל אותנו בקרוב מאוד מאוד מאוד, וייתן לכל אחד ואחד את הכוח שלו ואת היכולת שלו לעשות עוד הרבה הרבה דברים טובים, ולגדל את היהדות שלו למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, שתהיה היהדות שלך מהירה, שמחה, זקה וצחה. ואם כל העולם כולו לא יראה את זה, אז אתה והריבונו של עולם כן תראו את זה, וכן תדעו מזה, כי הוא סופו של עניין יגאל כל אחד ואחד מהמקום שהוא נמצא בו. אבא, תוציא אותנו, תאיר לנו את האור הזה שאפשר לעלות מכל מקום. בבקשה. הוא יגאל אותנו.

חזק וברוך, ונאמר אמן, וחברים כל ישראל, ונחזיק את עצמנו ביחד, ונעלה בכל שנייה ושנייה לעוד מדרגה ועוד מדרגה, ונעלה את השכינה כל אחד ואחד במקומו למעלה למעלה, על ידי זה, רק על ידי זה, שנעקור את עצמנו ונברח, נברח, נברח למקום היחיד שיש לאן לברוח אליו.

חבריי, להתראות. בהצלחה. וחזק וברוך, חזק ומבסוט, חזק ואמץ בעבודתך. להתראות.

בעשרת ימי תשובה נוהגים גם כן לבקש סליחה איש מאת רעהו ולבקש מחילה. ודאי שהמחילה צריכה להיות בבקשה ממעמקי לב, לבוא ולבקש באמת סליחה על מה שפגע באדם, כי גדול הונאת דברים או הונאת ממון. ממון, אם אדם לקח למישהו כסף יכול להחזיר לו, אבל אם אדם פגע במישהו זה קשה מאוד להחזיר, ולכן צריכים ללכת לבקש מחילה ממעמקי לב. ואם אפשר, יש דיון בדברי השולחן ערוך, השולחן ערוך אומר שצריך לקחת איתו שלושה אנשים. השאלה אם השולחן ערוך דיבר גם בפעם הראשונה, או שרק אם לא הסכים למחול צריך ללכת עם שלושה אנשים לבקש מחילה פעם שנייה או פעם שלישית. יש אומרים שאפילו בפעם הראשונה ייתכן צריך ללכת עם שלושה אנשים, אבל להלכה אפשר ללכת ולבקש פעם אחת מחילה, והיה והוא לא הסכים למחול, לבוא עוד פעם, והפעם עם אנשים, ופעם הבאה לבוא עוד פעם עם שלושה אנשים, ויבקשו מחילה כדת וכדין, והמוחל לא יהיה אכזרי, וימחל בלב שלם, ויבין שהכל מאיתו יתברך, וגם כל צער ונזק שהגיע לו, זה הגיע לו מאת השם, וחברו היה רק השליח, והנה חברו ביקש מחילה, ולכן ימחל לו בלב שלם, כדי שיזכה בעזרת השם שגם לא ימחלו ביום הכיפורים. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, ולכן כדאי מאוד שאדם לא יהיה אכזרי וימחל בלב שלם. יש דברים שקשה מאוד למחול עליהם, כמו מוציא שם רע, שכתוב בהלכה שלא חייב למחול. אם אדם אמר על מישהו דברים רעים, דברים שקר, ופרסם את זה ברבים והוציא עליו שם רע, במקרה כזה על פי ההלכה לא חייב למחול, אבל מידת ענווה ורחמנות גם על זה למחול, ויורה לו דרך תשובה וישאל ויתייעץ ברבותיו את הדרך הנכונה, אבל לא ישאיר בליבו גם בזה אם יכול למחול ולסלוח. גם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימחול לנו. יש שנוהגים לפתור את עצמם, לא מנהג אבל ככה עושים, בשליחת הודעת SMS, וזה להלכה לא מספיק, כיוון שאדם צריך ללכת לבקש מחילה ממי שפגע בו, ולא לשלוח לו איזה הודעת SMS כאשר הוא שלח את זה באותה נשימה לעוד 50 אנשים, אלא ודאי שזה לא מספיק על פי ההלכה. חלק מהכפרה שאדם בא לבקש מחילה זוהי הבושה, שהוא צריך ללכת לפני ממישהו פגע בו ולבקש ממנו סליחה ולפרט את החטא ולהגיד מישהו מבקש מחילה. הבושה היא חלק מאוד מאוד חשוב מהכפרה של האדם על החטא שהוא עשה, ולכן ה-SMS, הטקסט מסאג' הוא לא מספיק. הוא יכול להיות בתור פתיחה, זה דבר טוב, אדם שמתבייש ללכת לבקש לחברו מחילה, הוא לא יודע איך הוא יגיב, הוא לא יודע אם הוא יצעק או יכעס, יכול לשלוח בתור התחלה הודעת SMS שהוא מבקש מחילה, לראות את התגובה, ואז להרים טלפון, ואחר כך ללכת, אבל להסתפק בדבר כזה, זה ודאי שזה לא מספיק על פי ההלכה, כיוון שבאמת אין פה בקשה בלב שלם, אלא רק כאילו לצאת ידי חובה. בבקשת המחילה, אדם צריך באמת להרגיש את הצער שהוא הזיק לזולתו, ולא רק ככה לפלוט את זה מן הפה, כדי שהוא יבוא ליום הכיפורים נקי מאבון. כי באמת עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים לכפר, אבל זה לא רק התכלית של הבקשת מחילה, כדי שאדם ירגיש להיות נקי ליום הכיפורים, אלא באמת להבין את הצער שהוא הזיק לחברו. ואם אדם מבקש מחילה כזאת ממעמקי לב, בטוח שהמוחל גם כן בעזרת השם ימחל. יש מחלוקת בין בעלי המוסר, האם אדם צריך לפרט את החטא שהוא פגע בחברו. אם אדם דיבר על חברו לשון הרע והולך לבקש ממנו מחילה, האם צריך להגיד לו גם מה פגעתי, מה אמרתי עליך? אמרתי עליך שאתה קמצן, שאתה רגזן, או כל מיני מידות רעות שאדם דיבר על חברו, האם גם צריך להגיד את זה או לא? להלכה נראה שבזמננו, בדורנו, אפשר להקל בזה ולבקש מחילה באופן כללי על לשון הרע, כדי שלא חס ושלום יגיד לו, וככה יתגבר
הכעס עוד יותר, כי הוא יודע שהוא, חברו ישמע שמה שהוא דיבר עליו הוא יותר יכעס ויותר יגביר את השנאה. לכן נראה שאפשר להקל בזה, אבל בכל אופן מי שרוצה לצאת ידי כל הדעות ישאל את רבותיו כיצד יש לינו, כי יש כל אחד לפי טבעו ומזגו, לפי מה שהוא פגע, לפי מי הנפגע, ולכן הדברים הללו הם מסורים ללב, וכדאי שכל אחד יתייעץ. לכתחילה ודאי שכדאי לבקש מחילה כמו שצריך, אבל אם יודע שהדבר עלול לפגוע עוד יותר, חכם עיניו בראשו ויעשה שאלת חכם. עד כאן בקצרה ההלכות לעשרת ימי תשובה. רק נוסיף עוד פרט אחד לגבי המנהג שנוהגים לעשות כפרות בימים הללו, שצריך מאוד להיזהר שאדם עושה כפרות, אם הולך לעשות כפרות על תרנגולת או תרנגול לזכר, שילך לאנשים מומחים, ירא שמיים, ששוחטים במתינות, שבדקו להם את הסכין, שיש רב שמעליהם, שזה מקום מוסמך, שזה מקום מפוקח על ידי רבנים, שהעופות באמת הולכים לצדקה, ואז באמת הכפרות יעשו כדת וכדין. מי שאין לו את כל הדברים הללו, הוא לא בטוח, הוא לא יודע איפה יש מקום טוב, יעשה כפרות על כסף, ייתן את הכסף הזה לעניים, לתלמידי חכמים, ייתן את זה לרב שיחלק את זה, וככה היא הכפרה המובחרת. זה עדיף מאשר לעשות כפרות על עוף, ובסוף יצא שכרו בהפסדו, שהשוחט מיהר ויכול להיות שהוא ניבל את העוף, והעופות בסופו של דבר נזרקים בהרבה מקומות ולא מגיעים ליהודם. לכן צריך לבדוק טוב טוב איפה הולכים, אצל מי הולכים, ואם לא יכול למצוא את כל זה, ייקח כסף ויעשה, הרי זו חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, והכסף ילך לצדקה, ואני אלך לחיים טובים ולשלום. עד כאן מוריי ורבותיי, ההלכות לעשרת ימי תשובה.

אנחנו שוב בפינת הסיפור הקצר, כאן ברדיו כל הנחל, סיפור קצר, אך מלא תוכן, בבקשה.

שנת תקנ"א, לקו המאורות בפטירתו של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ, זכותו יגן עלינו. גם בתקופת הענקים, ענקי הרוח, הצדיקים הקדושים, בני חברי הקדישה של הבעל שם טוב, נחשב רבי פנחס כבן עלייה. רבנו העיד עליו, רבי נחמן, כי בתקופה מסוימת הוא היה חד בדרה, דהיינו צדיק יסוד עולם שעליו עומד העולם. ועוד הפליג רבנו אודותיו למור, אשרי העיניים שזכו לראות צדיק זה. בשנים המאוחרות, כאשר רבי יודל מדשיב כבר היה מקורב לרבנו, הוא התהלך יום אחד בבית המדרש ענה וענה, שקוע ברעיונותיו. לפתע פתח רבנו את דלת בית המדרש, ורבי יודל נעצר על מקומו. רבנו ניגש אליו וביקש ממנו לספר סיפור אחד על רבי פנחס מקורץ. נענה רבי יודל וסיפר לרבנו את הסיפור המבוקש. את הסיפור הזה ידע רבי אברהם ברבי נחמן, אבל לא סיפרו. כששמע רבנו את הסיפור מפי רבי יודל, נענה ואמר, אשרי אל העיניים שזכו לראות את רבי פנחס. בחודש אלול של שנת תקנ"א, שקע השמש בצהריים עם הסתלקותו של רבי פנחס מקוריץ, שהיה אחד מענקי הדור, משרידי תלמידי הבעל שם טוב, בהותירו את הדור יתום ומיותם. תלמידיו של רבי פנחס, שהיו בעצמם בני עלייה, הרגישו היטב את האסון שפקדם עם הסתלקות רבם ומניגם. בדשיב הייתה קבוצת חסידים של רבי פנחס, ולאחר הסתלקותו לא ידעו איזה צדיק יוכל לעמוד תחתיו ולאיזה צדיק ייסעו עתה. עדת החסידים המיותמת בדשיב חשה צורך אז בממלא מקום שידריכם בדרך החסידות. לבסוף החליטו פה אחד לשים בראשם את רבי יודל, שנמנה על תלמידיו הגדולים של רבם מקוריץ, ונחשב לאחד מוותיקי תלמידי רבם ומהחשובים שבהם. רבי יודל היה כאמור צדיק טהור, למדן ועוסק בכתבי האריזל. בין אלו שקיבלו את מרותו של רבי יודל לאחר פטירת רבי פנחס מקוריץ היו שניים מבני העלייה, רבי שמואל אייזיק, שהיה חברו תלמידו של רבי יודל, והשני רבי בר. רבי בר לא התגורר אומנם בדשיב אלא במדוודיבקה, אך שהה בעיר זו עקב היותו סמוך על שולחן חותנו בדשיב. השנים שבהן היה סמוך רבי בר על שולחן חותנו הסתיימו ועדיין לא חזר לעיר מולדתו. נכנס רבי בר אל רבו, רבי יודל, להיפרד מאמו. בעת הפרידה אמר רבי יודל, מכיוון שנוסע אינך למדוודיבקה, העיר בה הופיע לאחרונה רבי ומנהיג לחסידים, הוא התכוון, הכוונה לרבנו רבי נחמן, והיות שאיננו יודעים טיבו של מנהיג חדש זה, מבקשים אנו אותך שלא תיכנס אליו. רבי בר חזר לעיר מולדתו ולא נכנס לקבל את פני רבנו זל כציווי רבו רבי יודל. כששהה במדוודיבקה החל שמו של רבנו להתפרסם בעולם. מיום ליום גדל מספר מקורביו מן הסביבה הסמוכה. רבי בר נמנע מלהיכנס אליו להכירו, אף על פי ששמועות אודות גדלות רבנו ודרכו המיוחדת בעבודת השם הגיעו לאוזניו. דברי רבו שהזהירו לא להיכנס למנהיג החדש קדושים היו בעיניו. רבי בר, שהיה חסיד נלהב ועובד השם בלהט מיום עומדו על דעתו, נוהג היה באורחותיו כפי שקיבל מרבו רבי יודל. אולם מכיוון שעל כל עובד השם עוברים גלים ומשברים קשים הבאים מצד הסתרא אחרא, היצר הרע, המונעת את האדם מלהתעלות בעבודתו, הרגיש רבי בר שלא יוכל עוד לשאת לבדו במעמסה. בנוסף לכך, חסוך בנים היה, דבר שהוסיף להאחיר רוחו. הגיעו מים עד נפש. מצבו הנפשי של רבי בר היה בחירה. יותר לא עמדו בו כוחותיו. והוא נכנס לרבנו לבקש עצתו ולשפוך לפניו מרי שיחו. הוא חש כי אצל רבנו ימצא מזור למכאוביו,
יותר לא יכול לעמוד בעזרת רבו רבי יודל, ונכנס אל הקודש פנימה. כמים קרים על נפש היפה נפלו דברי רבנו זל על נפשו של רבי בר. דבריו הערבים המחזקים והמעודדים של רבנו החיו את ליבו השבור. הוא חש כאחד ההולך בחושך ובאפלה, אשר לפתע נגלה לפניו אור גדול. דברי הצדיק כבשו את ליבו של רבי בר, ולאלתר החליט כי כאן מקומו. מכאן ואילך הסתופף בצל האילן הענק, ירווה את צמאונו בנחל השוקק מים חיים, וכאן תימצא התרופה הראויה למכאוביו. כאשר סך רבי בר לרבנו על מצוקת ליבו, כי בנים אין לו, יעץ לו רבנו להרבות בצדקה. רבי בר התנצל בפני רבנו כי עני ואביון הוא, וענה לו רבנו שיתעזר באמונה, שכן כתוב והאמין בשם ויחשביה לא צדקה, כי האמונה נחשבת לצדקה. זאת ועוד כי אמונה בגימטריה בנים. ואכן לבסוף גם נושע רבי בר בבנים. מיום זה ואילך החל רבי בר להתעלות בדרכו בעבודת השם. אור גדול זרח עליו, עבודתו את בוראו מילאה את ליבו בחיות ובשמחה. כל אלו שהכירו את רבי בר התפלאו מאוד נוכח השינוי שחל בו. התעוררותו, שמחתו, התלהבותו. ניכר היה כי עקב עצתו של רבנו הפך רבי בר לאיש אחר. זכה אותו רבי בר שעל ידו התקרבו לדעת רבנו בסופו של דבר כל הדת החסידים אשר בדשיב, ובראשם רבם רבי יודל. ומעשה שהיה, כך היה. ביום מן הימים הוצרח רבי בר לנסוע לדשיב לבקר בבית חמיב. ליבו של רבי בר היה כבד עליו בחושבו על פגישתו עם רבי יודל, שאסר עליו להיכנס אל רבנו. כיצד יספיר את עצמו לפניו? כיוון שרבי בר כבר היה קרוב מאוד לרבנו, ואימו התייעץ על כל צעד ושעל, נכנס אליו טרם הנסיעה ושטח לפניו את מצוקתו. מה יאמר לחבריה בדשיב, ובראשם לרבי יודל? וכיצד יגיב אם יציקו לו על התקרבותו אליו? רבנו ירץ לרבי בר כי ימשיך להתנהג בדשיב כהרגלו, בחיות ובהתלהבות בעבודת השם כפי שלמד אצלו, ולא ישים ליבו לכל מה שיאמרו לו. אז יבוא הכל על מקומו בשלום. רבי בר נסע לבית חמיב אשר בדשיב. כשאך נכנס לבית המדרש, התחיל ללמוד ולהתפלל בחיות ובהתלהבות כפי שקיבל מרבנו זל. חסידי רבי יודל הביטו בתימהון ובפליאה בשינוי שחל ברבי בר. רבי יודל הצדיק והמקובל בא אל העיניים החודרות והלב הנבון, הבין כי המפנה שחל בחיי רבי בר אינו מקרי. מן הסתם קיבל על עצמו דרך חדשה של צדיק גדול, ודרך זו חוללה בו את השינוי לטובה. רבי יודל עקב בקביעות ובהתבוננות מעמיקה בדרכי רבי בר, ואומנם תהלוכותיו ודרכו בעבודת השם מצאו חן רב בעיניו. הוא ראה כי רבי בר צועד בדרך סלולה ובטוחה. ליבו של רבי יודל החל לפרקס ולהתגעגע. רבי יודל זה מבית מדרשו של רבי פנחס מקוריץ יצא, ואצל הצדיק מקוריץ למדו להתרחק מן השקר ולחפש את נקודת האמת. לרבי יודל היה על כן מושג אמיתי במהות האמת. דרכו של רבי בר מצא מסילות לליבו בנקודת האמת שבה. רבי יודל ירבהוז בנפשו ושאל את רבי בר, הגד נא לי, היכן למדת כל זאת? רבי בר לא נבוך, בעזות דקדושה השיב כי את דרכו בחיים קנה אצל המנהיג החדש שאורו החל לזרוח במדוודיבקה. מובן מאליו כי רבי יודל הצדיק לא גער ולא הקפיד על תלמידו שעבר על עזרתו לא להתקרב לאותו מפורסם צעיר אשר במדוודיבקה. בתשומת לב רבה ובהתפעלות עמוקה האזין לדברים הנפלאים שקלחו מפי רבי בר. אותן עצות והנהגות בעבודת השם שקיבל רבי בר מרבנו. לאחר שיחה חשובה זו שנטלו בחלק גם גדולי תלמידיו של רבי יודל, החליטה החבורה פה אחד לנסוע למדוודיבקה
להיפגש פנים אל פנים עם המורה החדש ולתהות על קנקנו. דשיב רחוקה ממדוודיבקה. אותם חסידים עצמאים לדבר השם עניים ואביונים היו, עד שלא השיגה ידם לנסוע במרכבה. הם קמו אפוא ויצאו רגלי בדרך המובילה למדוודיבקה. בדרך הליכתם נכנסו לטרוביץ. באותה עת כבר מקורב היה המגיד רבי יקותיאל לרבנו. בועם של החסידים עשה רושם כביר בעיר, ורבים מבני טרוביץ התאחדו עם החבור העולם למדוודיבקה אל רבנו, והצטרפו עמם לעלות ולהיראות. עד כאן התחלת התקרבותו של רבי יודל לרבי נחמן ברסלב, ואיתו כל החבורה הקדושה, צדיקים עובדי השם, מבית רבם הקדוש רבי פנחס מקוריץ. הזכות כל הצדיקים שהזכרנו בסיפור הזה, ובראשם רבי יודל ורבנו הקדוש, תגן בעדנו. אמן.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. ישב שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה ממנהגי ראש השנה. כידוע, הגמרא אומרת, יהיה רגיל אדם לאכול בתחילת השנה דברים טובים, הדברים הידועים. מדוע? כיוון שסימנה מילתא. מה הכוונה סימנה מילתא? דבר שעושים אותו לסימן, יש לו השפעה במציאות. יש לזה כמה דוגמאות. ולכן, כשמתחילים את השנה בדבר טוב, זה עושה השפעה שכל השנה תהיה טובה. ולכן, אוכלים רק דברים טובים. במנהג הזה שהגמרא אומרת לאכול, יש גרסה בגמרא, יהיה רגיל אדם לראות. בארמית זה למח זה. כיוון שיש כמה גרסאות בגמרא, שזה המקור. לכן, אדם שלא אוהב איזה סוג מסוים, או מטעמי בריאות, מטעמי נוחות, הוא לא רוצה, הוא לא נהנה מכך, אז מה שיעשה, ייקח מעט מהסוג הזה ויסתכל עליו. יאמר, יהי רצון מלפניך וכו', שנפרה ונרבה, כל דבר לפי המנהג שלו, בראייה גם כן מקיים את המנהג. עוד נקודה, כיוון שהגמרא אומרת בתחילת השנה, צריך להתחיל מיד את השנה בסימנים האלו. איך מתחילים? הרי יש לנו קידוש, לכן מיד אחרי הקידוש שנוטלים ידיים, מברכים המוציא, אוכלים קבצה, פת מהלחם או החלה, ומיד מתחילים במנהגים של ראש השנה. אפשר מכל דבר מעט, כדי לא לסתום את התיאבון, כדי לאכול סעודת יום טוב, אבל הדגש הוא בתחילת השנה. יש כאלו שנהגו גם ביום לעשות את המנהגים. רוב ככל עמך בית ישראל נוהגים רק בלילה, גם בליל ראשון של ראש השנה, גם בליל שני של ראש השנה. עד כאן בכמה פרטים שנגענו במנהגי ראש השנה. תודה רבה ושנה טובה. שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני אמירת הסליחות. ידוע, בעיקר אצל הספרדים, רבים מהם תוקעים בשופר באמירת י' ג' מידות בסליחות. אשכנזים תוקעים כל חודש אלול. זה מנהג שהוא חובה בסיום התפילה. ספרדים לא חובה, אבל מנהג טוב, רבים נהגו לתקוע בי"ג מידות. אדרבה, זה נותן חיזוק, זה נותן היתקע בשופר גדול, היתקע ועם לא יחרדו. זאת אומרת, אדם שומע את השופר, ליבו נחרד, מזכיר לו את יום הדין. אפילו השטן נבהל מהשופר. זה בסדר. שאלה היא, מה יעשה הבעל תוקע עם י"ג מידות? עד שהוא גומר לתקוע, או אם הם 10 בדיוק. אם 9 אומרים, אל מלך, ושב, סליחה, ועבור השם על פניו ויקרא, השם, השם, כל רחום וחנון. התוקע, הוא תוקע, עושה את השרת, תקוע בתקיעה שלו. לא משנה, בתקיעות הוא נמצא. הוא לא אומר איתם י"ג מידות. הלכה למעשה, או שיאמר מהר י"ג מידות, במהירות, שמתחילים, יתחיל איתם, יאמר את זה מהר, לא במנגינה. ומיד יתחיל לתקוע, תוך כדי שהם י"ג מידות, או הפוך, יתחיל לתקוע כשהם אומרים את י"ג מידות, השם, השם, אל רחום וחנון. יתקע שהוא יסיים, אם הוא מסיים, כשהם עדיין, אפילו חלק מהאנשים, עדיין נמצאים במילה האחרונה, וחטאה ונקה, הוא כבר מתחיל את ה... בעבור השם על פניו אל רחום וחנון. עצם העובדה שהוא התחיל כשהם בסיום, זה נחשב לו במניין, מצטרף איתם לומר את זה בלי טעמי המקרא, כסדר שי"ג מידות, ואין בזה חשש. תודה רבה וכל טוב.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא לשנות כיוון. בוקר אחד עבר דוד ברחוב וראה שני פועלי עירייה עובדים בגן הסמוך. אך משהו לא הסתדר לו. הוא התקדם וראה שפועל אחד חופר בור והפועל השני מכסה. שוב הראשון חופר והשני מכסה. כך במשך דקות ארוכות. נדם דוד וחשב, על מה אני משלם ארנונה? הוא לקח את הטלפון הנייד שלו וטלפן לעירייה. הנטל, הפקידה ודוד תיאר לה את הקורא מולו. גבירתי, שני פועלי עירייה עובדים במרץ, אך אני לא מבין מדוע אחד חופר בור והשני מכסה. מה את טוענת בכך? לאחר בדיקה אמרה לו הפקידה, אדוני, בצוות הזה יש שלושה אנשים, אחד חופר בור, והשני שותל פרח, והשלישי מכסה. היום הבחור ששתל חולה. וכי אתה חושב שנפסיק בגלל זה את העבודה? לא פעם אנו מרגישים שאנו תקועים במקום, לא מתקדמים ולעיתים אף חוזרים אחורה, ועם כל זאת ממשיכים באותו הנדבך מכוח השגרה הכובדת אותנו. אנו צריכים לעצור ולחשוב אולי לשנות כיוון, לשנות דרך, להשקיע בדבר אחר, להתמקד באופן אחר, הן בעבודה, הן בלימודים, בבית ועוד. הדבר נכון גם ברוחניות. יש תקופות בהן אנו מגיעים לתפילה באיחור, מבטלים מצווה, הולכים לישון ללא קריאת שמע. אנו כל כך תקועים בשגרה ולא מנסים לשנות את הדרך, את הנתיב ללא מוצא שלנו. אנו חושבים שאנו עובדים, עושים ומשקיעים, אך בעצם אנו חופרים בור ומכסים אותו. לא מתקדמים, כל אחד יודע את מצבו, אך לעתים אם יצא החוצה מהדמות שלו, ויסתכל על עצמו מהצד, יכול להיות שיראה דברים אחרים לגמרי בבחינת מה שרואים מכאן, לא רואים משם. למה להמשיך ללכת עם הראש בקיר? לפעמים כדי לעבור את הקיר, פשוט צריך לשנות כיוון. יום טוב ובשורות טובות.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור מפי הרב ארז משה דרון, המשך האזנה הריבה.
1: אנחנו ברוך השם בשלהי חודש אלול, זמן של תשובה, וכמו שאנחנו בדרך כלל רגילים, אז מושג התשובה הוא לא נעים. להסתכל על איפה אני לא בסדר, מתקן את עצמי. ובאמת חז"ל אומרים שיש שני סוגים של תשובה. אם הוא נקרא את זה מתוך הגמרא, מעניין שמי שאומר את זה, זה אחד מגדולי בעלי התשובה של עם ישראל. ריש לקיש, שהיה מנהיג של חבורת פשע, וחזר בתשובה שלמה, והפך להיות אחד מהמנהיגים הקדושים והגדולים של עם ישראל. אז בואו נראה מה הוא אומר. אמר ריש לקיש, גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות. המשפט הזה, אם מתבוננים בו טיפה, הוא פשוט צריך לעורר תמיהה עצומה. אנחנו מבינים את המושג של תשובה, אדם עשה משהו לא טוב, אז סולחים לו. מה זה נקרא סולחים לו? לא מאנישים אותו. הוא הבין איפה הוא צריך להשתנות, הוא הבין מה הוא צריך לתקן, אז לא מאנישים אותו. אבל כאן, אומר ריש לקיש, תשובה זה דבר כזה גדול, שזדונות נעשות לו כשגגות. זדונות זה דבר מאוד חמור, שאדם עושה מעשה רע, עושה עבירה, מתוך כוונת זדון, בדעת צלולה, בבחירה גמורה, תוך רוע לב, הוא פשוט עושה את זה כי הוא בוחר לעשות רע בדעה צלולה, והוא מבין את ההשלכות של זה, הוא מבין את החומרה של זה, ואף על פי כן הוא עושה את זה. זה זדון. שוגג זה משהו אחר לגמרי. הוא לא בדיוק ידע, הוא לא הבין, דעתו לא הייתה צלולה, יש לו נסיבות מקלות, זה עניין אחר לחלוטין. תחשבו על ההבדל בין אדם, לא עלינו, שתכנן רצח בדעה צלולה ורצח, חס ושלום, לבין אדם שהוא עבד על הפיגומים, פתאום נפל לו איזה משהו מהיד, וזה שמתחתיו נהרג חס ושלום. הוא לא היה מספיק בתשומת לב. זה כמובן שזה לא אותו דבר. אז אומר ריש לקיש, גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות. דברים שהוא עשה מתוך כוונת זדון, מתוך כוונה רעה לכתחילה, זה נחשב לו, כאילו שהוא עשה את זה מתוך בלבול וחוסר תשומת לב. זאת אומרת, מחשיבים לו את כל המעשים הרעים הכי חמורים שלו בחומרה הרבה הרבה הרבה יותר מופחתת. דבר גדול. שואלת הגמרא, איני, האם זה באמת נגמר בזה? האם באמת ככה הם פני הדברים? והאמר ריש לקיש, הרי אותו תנא, אותו צדיק, ריש לקיש אמר משהו שונה לגבי הכוח של התשובה. גדולה תשובה, שזדונות נעשים לו כזכויות, זה כבר דבר שכבר באמת אי אפשר לתפוס. שאדם עשה מעשה רע מתוך כוונת זדון, מתוך דעה צלולה ובחירה ברע, ולא רק שזה נמחק, ולא רק שזה נחשב כדבר הרבה פחות חמור, אלא זה נחשב ונספר כזכויות. בן אדם חס לשלום רצח מישהו, עכשיו מסתכלים בתיק שלו ורואים שהוא החיה מישהו והציל את נפשו, ועכשיו איזה זכות, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך יש כזה דבר בעולם? אז אנחנו לא יכולים לחקור, זה לא כל כך פשוט לחקור איך זה יכול להיות, אבל השאלה של הגמרא היא אחרת. הרי ריש לקיש אמר לפני זה, גדולה תשובה, שזדונות נעשים לו כשגגות. אומרת הגמרא, אבל ריש לקיש אומר גדולה תשובה שזדנות נעשים לו כזכויות. אז תחליט, זה שני עניינים שונים. זה לא אותה אמירה. אומרת הגמרא, לא קשיה. לא, אין פה קושיה. כאן מאהבה, כאן מהיראה. מדובר על שני סוגים של תשובה. יש תשובה מהיראה ויש תשובה מאהבה. תשובה מהיראה שאדם מקבל על עצמו שינוי ותיקון מתוך יראה, תכף נראה מה זה, אז זה מפחית לו את חומרת המעשים שלו, שזדונות נחשבים כשגגות. אבל אם אדם עושה תשובה מהאהבה, אז זה לא מפחית את חומרת המעשה הרע. זה הופך אותו, הופך את הרע, את הכי רע, את הרע עם כוונת הזדון, לטוב גמור. תשובה מהאהבה, תשובה מהיראה. בפשטות, מה ההבדל? תשובה מהיראה זה שבן אדם נמצא במצוקה, נמצא בקושי, והוא אומר לעצמו, יש כל מיני דרגות של תשובה מהיראה, אבל הוא אומר לעצמו, המצב שלי קשה, אני רואה, אני מתחיל לראות כמה חמור המעשה שעשיתי, ואם אני לא אשנה את מעשיי, העניינים הולכים להסתבך. בוא נגיד, כמו שבן אדם נגיד אוכל בצורה לא נכונה ולא מבוקרת, והוא כבר מגיע לבית חולים, והוא מבין שאם הוא לא ישנה את הרגלי התזונה שלו, מצבו בכי רע. אז הוא אומר, טוב, אין לי ברירה. נתחיל לאכול חסה, נתחיל לאכול נבטים, נתחיל לשתות מים ולא שטויות. הוא מבין, בגלל שכבר זה הגיע למקום שאם אני לא אשתנה, אז זה יהיה רע. הוא מתעורר מהדין. זה דבר יפה, יש כאלה שגם שם לא מתעוררים. שהם רואים לאן הם הולכים להגיע ומה המעשים הרעים שלהם יגרמו, והם לא עוצרים. אז התשובה מהירה, הוא מפחד. הוא מפחד להסתבך, הוא מפחד להידרדר. אבל יש תשובה מהאהבה. האדם עושה מעשים רעים, הוא לא מקבל שום אור אדום שאם תמשיך מצבך יהיה בחירה. הוא פשוט אומר, רגע, מה אני עושה? למי חטאתי? במי אני פוגע בזה? זה שאני אענש או לא אענש, זה לא הנקודה. איך אני יכול לעשות דבר כזה? איך אני יכול לעשות דבר כזה? אתן לכם דוגמה. נגיד יש איזה ריב בין איש ואשתו. קורה? אז בתוך הריב הזה, נגיד שהבעל מגלה שהוא התנהג מאוד מאוד לא יפה, ופגע מאוד מאוד באשתו. אז עכשיו יש תשובה מהירה. מה זה תשובה מהירה? תשובה מהירה זה אומר, אם אני לא אתקן את זה, אם אני לא אתחרט, ואם אני לא אבקש סליחה, אז באמת אין לי סיכוי. המצב ילך וידרדר, אולי גם יהיה פה פירוד, אני אפסיד אהבה, אני אפסיד קשר, כדאי לי מאוד להשתנות. זו תשובה מהירה. הוא מפחד שהעניינים יסתבכו. על מה הוא חושב? על עצמו. הוא מפחד, מה יקרה? עכשיו, תשובה מהאהבה זה סיפור אחר. הוא אומר, רגע, במי פגעתי? פגעתי באדם הכי יקר לי, שאני הכי אוהב, שאני הכי רוצה להיטיב איתו, שהכי עושה לי טוב. אני לא מחשבן עכשיו מה יקרה לי, אני פשוט נורא מתבייש. איך עשיתי את זה? אני כל כך אוהב, אני כל כך רוצה לאהוב, איך גרמתי צער למישהו שהוא כל כך טוב אליי, ואני כל כך רוצה להיות טוב אליו? איך עשיתי כזה דבר? אין לי פנים, איך אני מתבייש? מה עשיתי לו? למי שעשה לי כל כך טוב, היה כל כך טוב אליי, נתן לי את כל הלב, נתן לי את כל החיים. איך התנהגתי אליו בצורה כזאת? אפילו אם הוא יבטיח לי שאני לא יענש, אפילו אם אני אראה שזה לא יגרום נזק, אני רוצה להביא את הטוב, אני רוצה לשקם את היחסים, אני רוצה שיהיה פה אהבה, אני רוצה שיהיה פה קשר, ואני מתבייש שמעלתי באמון, אני מתבייש שבגדתי במי שאוהב אותי. זה סיפור אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז מובן, באמת, תראו את המרחק, זדונות נעשים שגגות, זה הפחתת חומרת העניין. זדונות נעשים זכויות, זה היפוך פנימי, שהוא הפוך לגמרי. בכלל, בכלל, בכלל לא מחשבן מה אני ארוויח או יפסיד, זה התפקחות. איפה אני? במי פגעתי? אז תשובה מהאהבה זה דבר מאוד גדול, והוא היפוך פנימי של הבן אדם, שכל הרע שלו פתאום מתהפך, והכל משתנה לגמרי. וכמובן, תחשבו רגע נגיד על האישה, תחשבו על האישה שמבקשים מן הסליחה, והאישה רואה שהמטרה של הסליחה זה הרווחים שהבעל מקווה להרוויח, והנזק שהוא מפחד להינצל ממנו. האם זה פותח לה את הלב אליו? לא. יכול להגיד לו, זה יפה שאתה מבין את חומרת המעשים, אני שמחה שאתה רואה שפגעת בי, אני אתייחס לזה בפחות חומרה, אבל קרבה אין פה. זה בסדר, אוקיי, התחלת להבין שאתה לא בכיוון, אבל זה שאתה עוסק רק בעצמך, אתה עדיין לא בכיוון. אבל אם הוא בא ואומר, איך עשיתי לך כזה דבר? זה עניין אחר לגמרי, זה היפוך. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. יש תשובה שיושבת על חשבון מה אני ארוויח, מה אני אפסיד, זה בסדר, זו תשובה מהירה, דבר טוב. ויש תשובה של האהוב הזה, הקדוש ברוך הוא, שעשה לי כל כך הרבה טובות, איך עשיתי לו כזה דבר? איך עשיתי לו כזה דבר? זוכר פעם היה לי באומן התנוצצות של הדבר הזה, שלפני שנתיים אולי זה היה בראש שנה, באתי ואמרתי, השם, אני מאוד מצטער על הדברים שעשיתי לך, מאוד מצטער שהכעסתי אותך, מאוד מצטער שגרמתי לך צער, ואני רואה שאתה כל כך טוב אליי, שאתה לא מוותר עליי, ואתה הראית לי כמה זה כואב לך, והכאבת גם לי, ואתה אבא טוב, ואם הכאבת לי, אז כמה כואב לך להכאיב לי? איך אני מצטער שאילצתי אותך להכאיב לי? אני מצטער שאני גרמתי לך את הצער הזה. אני לא מצטער שאני יענש או לא יענש. אני מצטער, אני מתבייש שאתה, אבא טוב, נאלצת לצער אותי כי לא הייתה לך ברירה. זה הרגש אחר, זה סיפור אחר לגמרי. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן עין וב, מה הדברים שאפשר לזכות על ידי תשובה מאהבה? דבר אחד ראינו בגמרא, זדונות נעשות לו כשגגות, סליחה, זדונות נעשות לו כזכויות. הרע מתהפך לטוב, כי למה הרע מתהפך לטוב? כי הנקודה הפנימית שלי שאני עוסק רק בעצמי, היא התהפכה להתעסק בקשר שלי עם השם ומה הוא מרגיש. יצאתי מעצמי. לכן רבי נתן אומר, יש לנו 10 ימי תשובה, והיום הראשון לעשרת ימי תשובה, שני הימים הראשונים הם ימי ראש השנה. אבל אז, אומר רבי נתן, זה נורא מוזר. 10 ימי תשובה, אנחנו צריכים לעסוק בתשובה. אז למה שני ימים ראשונים של התשובה, אנחנו לא עוסקים בתשובה? 10 ימי תשובה. ראש שנה ויום, ושני ימים ראשונים של ראש שנה, לא עוסקים בתשובה. לא אומרים חטאתי, אביתי, פשעתי, לא אומרים וידוי. אבל זה הימים הראשונים של התשובה, זה הכי חשוב. אז איפה התשובה? זה לא 10 ימי תשובה, זה 8 ימי תשובה. אומר רבי נתן, שורש כל החטאים זה הגאווה של האדם שהוא עסוק רק בעצמו. ושורש התשובה זה להפסיק להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, תציל אותי, תושיע אותי, כי אם אני אמשיך לחטוא אני אפסיד, ואם אני אמשיך לעשות טוב אז אני ארוויח. בוא נשים את זה בצד, ונעשה תשובה על זה שאני עוסק בעצמי כל הזמן, והנה יומיים אני אעסוק בך, אתה המלך, אתה. אני מזיז את עצמי, אני עושה תשובה על הגאווה. אני עושה תשובה על זה שאני מתעסק רק בעצמי. זה שורש התשובה. אז רבנו כותב בתורה עין וב, על ידי תשובה מאהבה, זוכין למוחין דגדלות, שהם בחינת חסדים ורחמים. אדם עושה תשובה מאהבה, הוא פותח כלי לקבל רחמים וחסדים משמיים. המוח שלו נפתח, הוא מתחיל לתפוס את המציאות בצורה של גדלות. ועוד רבנו כותב שם, רבי נתן כותב בקיצור ליקוטי מוהר"ן על אותה תשובה, על ידי תשובה מאהבה לא נשאר מהחטאים שום רושם, ואז זוכה להתפלל וללמוד בשכל צח, שהוא בחינת מוחין דגדלות, ואז זוכה להתפלל כראוי וללמוד ולהבין בלי עיון, וזוכה לחדש מוחו בכל יום ויום. המוח שלי מתנקה, אני לומד, אני מבין, אני מתפלל, אני מתחבר. שום רושם לא נשאר מהחטאים שלי. תשובה מהאהבה. ניקוי של כל המערכת. טוב, אז עכשיו מגיעה השאלה הגדולה. איך עושים את זה? איך זוכים לזה? הלוואי, דבר גדול, דבר עצום. אבל איך זוכים לזה? איפה הכפתור? הנה הכפתור. רבנו שלו את כל, את כל הכפתורים של כל העולמות. ליקוטי מוהר"ן נ"ח, רבנו כותב כך. תראו איזה מהלך מפתיע, רבנו אוהב להפתיע. רבנו כותב כך. על ידי הארת שבת, נתעורר העולם לתשובה מאהבה. כי שבת בחינת תשובה, בחינת ושבת עד השם אלוקיך, והתשובה היא מאהבה, בחינת אהבה בתענוגים. שבת זה תשובה, אבל שבת זה אהבה, אז תשובה מאהבה זה שבת. ושבת, שבת, אבל בשבת אין צער. שבת זה יום של אהבה ותענוגים. אז שבת זה יום של תשובה מאהבה. אז איך זוכים לתשובה מאהבה? על ידי הארת שבת. הנה הכפתור, יופי, אבל בכל אופן, איך זה עובד? וגם, עוד שאלה, מה הקשר? בסדר, הבאת לי, ושבת, תשובה מאהבה. שבת, מה זה שבת? שבת זה מעין עולם הבא. נחלה בלי מצרים, אור ותענוג בלי גבול. אנחנו אומרים בקידוש, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וכל הדברים, ונעשה כך וכך וכך וכך, אז מה יהיה? אז תתענג על השם. אז אתה תזכה לעונג הכי גבוה. זה מעין עולם הבא. מה יהיה בעולם הבא? אנחנו נפגוש את השם. כל אחד לפי היכולת שלו. הוא יפגוש את השם. וזה התענוג הכי גדול מכל התענוגים שיש בנמצא. רבי אברהם, בן רב נחמן, באחת התפילות שלו בכוכבי אור, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ומתחיל בכינוי המרגש, אהבת חיי, מקור כל התענוגות וכל האהבות שבכל העולמות. זה המקור, זה הדבר בעצמו, זה הדבר הכי אהוב, הכי נחשק, הכי נעים, הכי מענג, וזה בלי סוף, נחלה בלי מצרים. אז זה העולם הבא. שבת זה מעין עולם הבא. אז זה הערת שבת, זה אמרנו, ההתעוררות לתשובה מהאהבה, זה להכיר כלפי מי חטאתי. דמיינו לעצמכם, שנחזור לאיש ואישה, שגבר מתנהג לא כראוי לאשתו, ויש לו כל מיני סיבות לדעתו למה הוא עושה את זה. ויום אחד הוא מבין שכל הסיבות שלו זה פשוט לא מתחיל, וכל מה שהוא טען כלפיה זה לא נכון, ושבעצם היא מאוד אוהבת אותו, ומאוד רוצה אותו, ומאוד בשבילו, ומאוד בעדו, הרבה הרבה הרבה יותר מכל מה שהוא אי פעם חשב. אז הוא מתחיל להתבייש, כי הוא אומר, רגע, למי עשיתי את זה? אז תשובה מהאהבה זה מתחיל מהרגשת קשר עם השם. אם אני מרגיש קשר עם השם, ישר אני נוגע בכפתור של תשובה מהאהבה. למי עשיתי את זה? למי שכל כך אוהב אותי, כל כך רוצה אותי, כל כך עשה ועושה את הכל, הכל, הכל בשבילי. אם אני מרגיש את זה, ישר מגיע הרגש של בושה, של תשובה מהאהבה. והדבר הזה קורה, אמור לקרות בשבת. כי שבת זה מעין עולם הבא, ועולם הבא זה פגישה עם הקדוש ברוך הוא, נוכחות של הקדוש ברוך הוא. ובשבת יש מעט מזה. אז אפילו אם יש מעט מהמעט, זה כבר תשובה מהאהבה. שבת זה מעין עולם הבא. ומעין שבת זה מספיק בשביל תשובה מהאהבה. משהו דמשהו דמשהו של שבת, הערת שבת. מספיק כדי שזה יגע לי בלב, אני אגיד, זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה לא? זה לא מישהו שמחפש אותי בסיבוב. זה לא מישהו מסתורי שנמצא מאחורי כל הריקים. זה מישהו כל כך קרוב, כל כך אוהב, כל כך אהוב, שהוא מקור כל התענוגות וכל האהבות שבכל העולמות. תיקחו אהבה של איש ואישה, תיקחו אהבה של הורים לילדים, תיקחו אהבה של חברים טובים, תיקחו את כל האהבות ביחד, תדחסו את זה, תכפילו את זה בכמה שאתם רוצים, זה נשאר עוד רק משהו הכי הכי קטן ביחס לאהבה של הקדוש ברוך הוא. אז על ידי הערת שבת נתעורר העולם לתשובה מאהבה. זה מה שאנחנו רוצים. אז עכשיו אנחנו שואלים עוד פעם, אבל איפה הכפתור? הערת שבת. האמת, אדם יכול לומר, האמת, אין לי הערת שבת, יש לי החשכת שבת. אני בשבת לא מרגיש הערה, אני מרגיש עצבני, אני מרגיש עייף, ואני לא מבין שום דבר שאתם מדברים על מעין עולם הבא. לא יודע, זה מציק לי. אני נאלץ לשבת 24 שעות מול המשפחה, ואין לי לאן לברוח, לא לעבודה, ולא לטיולים, ולא לעניינים, ולא לפלאפונים. אז אני לא כך יודע על מה מדובר בהערת שבת. אז איך זוכים להערת שבת? אומר, הפרפראות לחוכמה, עיקר הערת שבת, הערת התשובה, שזה אותו עניין שאמרנו, נמשך מהצדיק והחכם שבדור. הערת שבת, הערת העולם הבא, קרבת אלוקים שמביאה לתשובה מאהבה, היא נמשכת על ידי הצדיק והחכם שבדור. עכשיו, הוא בספר אוצר העירה, הוא מביא את זה בצורה יותר מחודדת, והוא כותב כך, עיקר קדושת שבת אי אפשר להמשיך על עצמו, כי אם בכוח הצדיקי אמת שהם בחינת שבת. כמו שנאמר ברשבי, אנט ושבת דחו ליומי. התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי באו ואמרו לו, אתה זה השבת של כל הימים. אתה זה השבת. זה יכול להיות. כי הכוח שיש בצדיקים הגדולים זה להביא לנו את, את ההקשר ואת ההרגש של עולם הבא. כי הם כבר מכירים את זה. הם כבר נמצאים שם. אז זה אצלם. אתה הוא השבת של כל הימים. והבה תליה, כל מה שמשתדל לקבל קדושת שבת כראוי לו, כן הוא זוכה להתקרב לצדיק האמת. ההתקרבות לצדיקים היא תלויה בכבוד שבת. בגלל שהצדיקים הם השבת. הם גילוי העולם הבא בתוך העולם הזה, לא בזמן אלא בנפש. יש שלושה גילויים בעולם. עולם, שנה, נפש. והעולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, נפש זה בנשמות. אז בתוך עולם הזמן, גילוי של השבת זה בשבת, מגיע זמן. בתוך עולם המקום, גילוי של השבת זה בבית המקדש. ובתוך עולם הנפש, גילוי של השבת זה בצדיק. אתה הוא השבת של כל הימים. אז כפי שמירת שבת, כפי כבוד שבת, כן הוא זוכה להתקרב לצדיק האמת. וכפי התקרבותו אליו, כן זוכה לקדושת השבת. שני צדדים. כפי הקרבה שלך לצדיק, אתה מתחיל לקבל קדושת שבת, ואתה זוכה ממילא לתשובה מהאהבה ולכל הדברים העצומים שאמרנו. ולהפך, כפי ההתקרבות שלך והקדושה שלך בשבת, כך אתה זוכל להתקרב לצדיק, וממילא לכל הדברים האלה שאמרנו. עד שיזכה לתשובה שלמה בכל מקום אשר הוא שם, ולהתחזק על עומדו לבלי ליפול לעולם יהיה איך שיהיה. ההתחזקות לעשות תשובה שלמה, תשובה מאהבה, לא משנה מאיזה מקום, זה המפתח שלה. כבוד שבת, יש קטע מרגש, שגם כתב אחד מבעלי התשובה הקדמונים, לא הקדמונים של השס, של התנאים, אלא מהדורות שלנו, אחד מהמנהיגים שהיו בדורות האחרונים, ואדם שעזב את היהדות לגמרי, והצטרף לכל התנועה של ההשכלה, ולתנועה של התנגדות ליהדות, בסופו של דבר הפך להיות בעל תשובה גמור, קראו לו נתן בירנבוים, יש לו ספר שנקרא עם השם, והוא כותב משפט מאוד ככה, מרגש ונוגע ללב על העניין של שבת. השבת איננה מתירה מעל אסירי ארץ את אזיקי אדמתם, אבל היא מטהרת להם את האדמה הזאת, היא עושה למענם את העולם שקוף כל כך, עד שמבעד לשקיפותו ירחיקו ריאות. השבת מנקה את האוויר. רבנו גם אומר את זה, שהשבת נותנת לך אפשרות לראות משהו שאתה לא יכול לראות ביום רגיל. רבנו מביא את המשפט שהתורה אומרת, ראו כי השם נתן לכם את השבת. השבת זה דבר שאפשר לראות אותו? מה הכוונה שבת? איך אפשר לראות? זה זמן. אפשר לראות זמן, אפשר לראות מקום, אפשר לראות בן אדם. אז למה התורה אומרת, ראו כי השם נתן לכם את השבת? היה צריך להיות כתוב, דעו, הקשיבו, הבינו. כי השם נתן לכם את השבת, רבנו אומר, ראו כי השם נתן לכם את השבת, קוראים את זה הפוך. השם נתן לכם את השבת, ובזכות השבת אתם תוכלו להתחיל לראות משהו שלא ראיתם לפני זה. ובהקשר שלנו, מה אתם יכולים לראות שלא ראיתם לפני זה? לראות את הפאר של הקדוש ברוך הוא, לראות את הגדולה של הקדוש ברוך הוא דרך הגדולה של הצדיק. אז העצה שאנחנו רואים פה היא באמת פשוטה. זה מגיע למקום שהוא מאוד מאוד פשוט ומעשי. כבוד שבת. מה זה כבוד שבת? התורה אומרת, וקראת על השבת עונג. אז יש כבוד שבת, יש עונג שבת. ובוא נקרא כמה דברים, סתם על חזל, מה שהם אומרים על הכבוד של השבת. כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים. שנאמר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במתי ארץ, והחלתיך נחלת יעקב אביך, וניצול משעבוד מלכויות, ונותנים לו משאלות ליבו. נותנים לך מה שאתה רוצה. אם אתה רק מענג את השבת. ועוד הוא אומר שם בשבת, מסכת שבת, כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות, חבלו של משיח, ומדינה של גהנום, וממלחמת גוג ומגוג. מה נשאר לנו עוד לדאוג עליו? כל המקיים שלוש סעודות בשבת, איזה יופי. מה מדובר בפועל? באמת, באמת, זה יורד למקום מאוד מאוד פשוט. אבל חשוב לדעת שהמקום הפשוט הזה צריך להיות

0: מצווה לומר לכבוד שבת קודש.
1: איזה מתיקות, איזה מתיקות, פשוט מתיקות.
0: מצווה לומר לכבוד שבת קודש.
1: אז הנקודה הזאת שבן אדם עושה דבר וכוונתו לכבוד שבת קודש. יש בשבת שני עניינים, זכור ושמור. שמור זה שמירת שבת, לא לעשות מלאכות בשבת. מה זה זכור? זכור זה כל פעם שאני זוכר ומזכיר את השבת. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת. אין לנו שמות לימים כמו לגויים. אין לנו. יום ראשון יש לו איזה שם, יום שני יש לו שם. מנדי, סנדי, לא, זה לא סנדי, זה ראשון בשבת. אין לו כלום. הוא רק מספר אחד בשבת. שתיים בשבת. הכל הולך לשבת. זה שלוש בשבת, ארבע בשבת. אין לו כלום. ומה יש לו? יש לו ששבת בדרך, הוא מתקרב לשבת. זהו. וכל המושג הזה של להגיד אחד בשבת, או לקנות ולהגיד לכבוד שבת, וההתכוונות והמחשבה הזאת, מתי מגיע שבת? אני זוכר את השבת. הנה משהו יפה, אולי נקנה את זה לכבוד שבת, אולי נעשה את זה לכבוד שבת, אולי נקנה עוד איזה קישוט לשולחן, אולי נקנה איזה משהו כזה שמחזיק את המפיות, אולי נביא מפיות יפות, אולי נביא פרחים יפים. בחנות הזאת הפרחים לא משהו, אולי חפש חנות אחרת. האמת, שבת, הדגים האלה זה לא מתאים, אולי נמצא משהו אחר יותר ככה, בוא נראה מה אנחנו אוהבים. ההתכוונות לזה והרצון לזה וההתייחסות לזה בתור דבר מאוד מאוד מרכזי, זה כבוד שבת. זה לא על הדרך, זה התכוונות, זה רצון, זה הכנה, להכין לשבת. מה מכינים לשבת? ובאמת המושג הזה של להכין לשבת, חז"ל אומרים שזה כל העניין של העולם הזה. כל העניין של העולם הזה זה הכנה לשבת. העולם הזה דומה לששת ימי החול, העולם הבא דומה לשבת. אז שאדם חי בעולם הזה מתוך הידיעה, כל מה שאני עושה פה אני מכין צידה לדרך, אני אגיע לשבת, שמה זה העניין, זה הכל לכבוד שבת. כל מה שאני עושה זה לכבוד שבת. אז הנה יש לי חדר אימונים, כל מה שאני עושה זה לכבוד שבת. עכשיו קשה לתפוס את מה שאנחנו אומרים, למה זה קשה? כי אנחנו רגילים לחשוב על תשובה מהירה. זה אנחנו מכירים. תקשיב, אתה לא בכיוון, ותשים לב, אם אתה תזייף, אתה תחטוף. לאו דווקא תחטוף משמיים, שיבוא איזה דין משמיים. תראה, שים לב, תחיה בחשבון נפש, תראה, יש פה דברים כואבים, יש דברים שצריך לטפל, יש דברים שצריך לתקן. על זה אנחנו, יש לנו הרגש. יש לי הרגש שיש פה דברים כואבים בחיים שלי, יש דברים לא בכיוון, ואני צריך לשנות אותם ותקן אותם, ואז יהיה בסדר. ואני לא אחטוף. אני צריך לעצור את הרכבת שלי שדוהרת למקומות לא טובים. יש לי הרגש בזה. למה יש לנו הרגש בזה? בתוך ההרגש הזה של תשובה מהירה, יש חלק שהוא לא קדוש. והחלק הזה אומר, מגיע לי לסבול. אז כן, וואלה, האמת, אתה יודע מה, אני חתיכת זבל של בן אדם, תראה איזה דברים עשיתי. יואו, זה מרגיע לחשוב על זה. עכשיו אני מבין שזה מוצדק, המחשבות הרעות שלי על עצמי. הנה, אני באמת עושה כאלה שטויות, ומגיע לי כאלה צרות, ועכשיו אני מבין את כל הצרות שקרו לי, ואם יבואו עוד צרות, אני מה זה יבין את זה? וגם אם הכל הולך טוב, אז תכף תבוא המכה. למה שהיא תבוא? כי אני יודע מי אני. כי זה מגיע לי. כי אני בן אדם רע. אני עושה מלא רע. זה לא תשובה, זה רגשות אשמה, זה סתרה אחרה, זה עצבות, זה חוסר אמונה בעצמי ובטוב שלי, וזה כל השכבה הזאת מתחברת לתשובה מהירה, שזה דבר אמיתי. ולכן כשאנחנו מדברים עכשיו על סוג של תשובה מהאהבה, אז האדם אומר, די, מה אתה רוצה להגיד? אני לקנות דגים לכבוד שבת, ואז אני אעשה תשובה מהאהבה, והזדונות יתהפכו לזכויות, אתה לא רוצה, אני, כאילו, מה, באמת, כאילו, זה כל מה שאתה רוצה להגיד לי? תקשיב, תלך לשוק, תחפש, לא חייב פורל אדום, אפשר גם דניז. משהו טוב כזה שאתה אוהב לכבוד שבת, יש שם גם חנות של חלבות וכל מיני דברים טובים, וירקות ופירות, אבל לכבוד שבת. אתה יודע מה זה יעשה? תתקרב לצדיקים, תקבל הערת שבת, תקבל כזה תענוג, תקרב לשם, תרגיש אותו, תתבייש, תגיד, אוי, השם, סליחה, איך צערתי אותך, אני כל כך אוהב אותך, אתה כל כך אוהב אותי, וואי, תסלח לי. די, לא יכול להיות, באמת, כאילו, באמת? מה, באמת? באמת שאני אגלה שאני טוב, אז אני אעשה תשובה שכל הזדונות שלי יתהפכו לזכויות? כשאני אגלה כמה השם אוהב אותי וכמה אני אהוב, זה מה שיקרה? האמת, לא נראה לי. האמת שלא נראה לי. כמו שכן נראה לי שמגיע לי עונש על המעשים הרעים שלי, שזה מעורבב,

עם הלקאה עצמית, ועם שנאה עצמית, ועם דחייה עצמית, וזה לא כזה נקי, אז גם ההתנגדות שלי למושג שאנחנו מדברים עליו עכשיו, תשובה מאהבה, מתענוג, משמחה, מחיות, מהתרגשות, גם את זה אני לא קונה בדיוק בגלל השנאה והדחייה העצמית, כאילו באמת, מגיע לי כפות, מגיע לי מכות, מה אתה מנסה להגיד? אני עכשיו אתחיל לקנות דגים לכבוד שבת, אני אעשה סלט בדיוק כמו שאני אוהב, ואני אשיר שירים בשולחן, ואז מה יקרה לי? אני אתקרב לצדיקים, והזדונות יהפכו לזכויות? מה אתה מדבר? קשה לי לקבל את זה. אז קודם כל בוא נזהה. קשה לי לקבל, לא יכול להיות. למה? כי אני חושב שאני רע, ומקסימום אני מסכים לחטוף. ואז אני נרגע. וואי, חטפתי, יופי, יופי, טוב, טוב, עוד, עוד, עוד. אז לא, יש כזה דבר, יש כזה דבר שנקרא תשובה מאהבה. דבר אחר לגמרי. אז מהו עונג וכבוד שבת? כבוד שבת זה מצווה אחת. עונג שבת זה מצווה אחרת. ואני באמת מוריד את זה לפרטים, וכל אחד מוזמן להתבונן בעצמו ולראות שקשה לו להאמין בזה. שזה נשמע לו מופרך. כאילו די, נו בחייך, אתה באמת מתכוון לזה? תשובה כזאת גבוהה זה אפורל יביא אותה? כן. אבל זה רק אם אתה תאמין בזה. אם אתה לא תאמין בזה, אז זה לא יעזור. כי החוסר אמונה שלך ידחה את התיקון הזה. החוסר אמונה שלך שמגיע לך טוב, מגיע לך להיות אהוב, ידחה את זה, ואתה לא תרגיש טוב, ולא תרגיש אהוב, ואתה תאכל, תפורל, והוא יהיה נורא טעים, ואתה תסנע את עצמך, כי תגיד, מה אתה פה זולל? אתה יודע איזה בן אדם גרוע אתה? מה, אתה בא להגיד שמותר לך ליהנות, מותר לך לחיות, מותר לך לשמוח? חכה, איזה כף אותה, תחטוף רק על המחשבה הזאת. איך אתה מעיז לחשוב שמגיע לך טוב? תתבייש לך, גם על זה תעשה תשובה. נכון? נכון, זה כל כך מתיישב על הלב. אז קודם כל בואו נזהה שקשה לנו להאמין בזה. קשה לנו להאמין בזה, שאם נרגיש אהובים וטובים, אז אנחנו פשוט נעשה תשובה אמיתית, תשובה מאהבה, תשובה מלב נשבר של, אבא, אתה כל כך טוב אליי, אתה כל כך אוהב אותי. כל מה שעשית לי זה כל כך הרבה טוב, וגם כשהכאבת לי זה כאב לך ולא רצית, זה לא התוכנית האמיתית שלך, רק באמת באמת לא הייתה לך ברירה וזה היה בדיעבד, ואתה רוצה רק, אתה רוצה רק לפנק אותי, אתה רוצה רק להשפיע עליי חסד, ואתה כל כך כל כך כל כך חושב עליי כל הזמן איך להיטיב איתי, איך עשיתי לך את זה, אני מה זה מתבייש, כן אני יכול להגיע לזה, אני יכול להגיע לזה. כבוד שבת זה הניקיון של הבית, הבגדים, השולחן, פרחים, הנרות, איך הבית נראה, איך הבגדים נראים, איך אני נראה. כל פעולה שהיא מביאה את הכבוד הזה, איך זה נראה, זה נראה יפה. זה נראה יפה שהסלטים צבעוניים, זה נראה יפה שהבאתי פרחים, זה נראה יפה שבחרתי מפיות, שסידרתי מפה, זה נראה יפה שסידרתי ככה, וזה שמתי פה, וכאן ניקיתי, וכאן צחצחתי, יש לי בגד לכבוד שבת. זה נראה יפה. יפה, יפה. ואני אוהב את זה. וזה לכבוד שבת. וזה לא דבר קטן. ואם אני מרגיש שהדבר הקטן הזה לא יכול להיות שאני אבוא לתיקון שלי על דבר כזה קטן ונעים, זה חוסר אמונה שלי. אני צריך לבכות על זה, ריבונו של עולם, תעזור לי להאמין בחיבוק שלך. תעזור לי להאמין שמי שיושב ונהנה מהשבת, הוא זוכה להינצל משלוש פורענויות, מחבלו של משיח, דינה של גיהנום, מלחמת גוג ומגוג. לפי דעתנו, זה הפוך. לא כל המקיים של הסעודות בשבת, כל השומר את כל התורה כולה, בכל דקדוקיה ופרטיה, מסתגף ונהנה, מסתגף, וחושב שהוא מסכן ועלוב וסנו ולא מגיע לו כלום, אז כמובן שמגיע לו חבלו של משיח ודינה של גיהנום במלחמת גוג ומגוג, וזהו. מה אתה רוצה? לא משנה מה אני אעשה, מגיע לי כל הצרות שבעולם. זאת החוויה שלי, אבל זה שיגעון וזה שקר. יש גמרא שאחד התנאים אומר לחבר שלו, חברים שלו, בבקשה מכם אל תרשו פעמיים גיהנום. אל תחיו בהרגשה של גיהנום, כי אז תקבלו גיהנום. אז מה, נחיה פה בהרגשה של גן עדן? כן. אתה יודע מה, לפחות בשבת. אז זה כבוד שבת, המראה, הצורה, וצדיקים גדולים, היה להם התרגשות עצומה מכל דבר שזה לכבוד שבת. זה בגד של שבת.
היו צדיקים שהיה להם כיסא של שבת. וישב עליו רק בשבת. זה כבוד, זה משהו מיוחד. כל אחד לפי עניינו, מה שמכובד אצלו, מה שיפה אצלו, כלים נעים, צלחות, סכום, זה ללחם, אגרטל מיוחד, כל דבר שהוא מיוחד לשבת. ועונג שבת זה שלוש סעודות. שלוש סעודות בשבת, אחת בערב אחרי תפילת ערבית, השנייה ביום שבת לאחר תפילת שחרית לפני חצות היום, ושלישית אחרי חצות היום, לאחר תפילת מנחה, או לפני תפילת מנחה, מחצות היום ואילך. וכל סעודה, אני בכוונה אומר את הפרטים הכי פשוטים האלה, וכל סעודה יש בה לכתחילה שתי כיכרות שלמות שרוצים אחת מהן, ואנחנו צריכים לאכול ולשתות בכל סעודה מה שבא לנו, מה שאנחנו הכי אוהבים ונהנים, אם זה בשר ודגים מצוין, ואם זה יוגורט עם פירות מצוין, ואם זה יין מצוין, ואם זה מיץ תפוזים טרי מצוין, מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב. המשנה ברורה כותב כך, בכל מקום ומקום לפי מנהגו, יענגהו במאכלים ומשקאות החשובים להם עונג. מה שנחשב אצלך, שב ותחשוב עם עצמך, מה בא לי, מה אני אוהב, מה מתחשק לי, מה נעים לי ומה טעים לי. זאת המצווה של עונג שבת. ורבנו כותב, כאילו זה קשה בתפיסה שלנו להגיד שכל ההתענגות הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה לא סתם מצווה, זה מצווה חשובה מן התורה, ואם אנחנו נזכה להאמין בה ולכבד אותה ולעשות אותה בשיא הרצינות, הדבר הזה הולך לתקן את הנשמה שלנו ברמות הכי גבוהות שניתן, שלא נשאר שום רושם משום חטא, גם אם עשיתי אותו במזיד, ונזכה למוחין דגדלות ולתורה ותפילה בלי מאמץ. מה? כן, הדבר הפשוט הזה, ותתבוננו ותראו כמה קשה לנו להאמין בזה, בגלל שאנחנו לא מחזיקים מעצמנו טובים שמגיע לנו טוב. אז לא יכול להיות שעל ידי תענוג אני אזכה לתיקון. יכול להיות שעל ידי איסורים אינסופיים אני אזכה לתיקון. גם זה ספק. ספק, אל תהיה סגור. אז סיפרתי פעם את זה שאיזה בעלת תשובה כתבה לי שבעלה אמר לה, בעלת תשובה הייתה חילודית, חזרה בתשובה, לא תגיד, לא יודע, רצחה את אמא של משיח. ובעלת תשובה. ובעלה הסביר לה בטוב טעם ודעת, כנראה הרב שלו המופרך הסביר לו את זה, שהיא תזכלת, שיכול להיות, לא בטוח, יכול להיות, שאם היא תמות על קידוש השם ומחבלים יהרגו אותה, יכול להיות שיחפרו לה על האבונות שלה. יכול להיות, לא בטוח, אל תתרגשי, לא בטוח. תתחיל להתפלל על זה. מה יש לכם? זה משקף את התפיסה שלנו לגבי עצמנו. וכאן אנחנו אומרים, רק שנייה, הפוך, הפוך. מגיע לי טוב, למה? ככה, כי אני טוב. אני טוב ואני אהוב, ואני אוהב את השם, והשם אוהב אותי. וזהו, כמו שאבא אוהב ילד, כמו שאמא אוהבת ילד. למה? ככה. זהו, פשוט אני צריך לעשות מאמץ לקבל את זה. רבנו כותב, כותב מוהר"ן, והכלל שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש. ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוגים, שלא יהיה אי הבנות, להרבות. להרבות עד מקום שכיף לך. בא לך לאכול קצת, זה הכיף שלך, תאכל קצת. בא לך לאכול הרבה, תאכל הרבה. הן אכילה ושתייה, הן מלבושים כפי מה שיכול, כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולו קודש. ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול. כל ביס של שבת שאני נהנה ממנו, אני מתקן את כל העולם, וגם את הנשמה שלי. רבנו כותב, בתורה רש עין זין, מה שקראנו עכשיו, זה ליקוטי מוהר"ן חלק בתורה י' זין, עכשיו תורה רש עין זין, ודע שעיקר כבוד שבת היא האכילה. כמו שכתוב, איכלו הוא היום, כי אכילת שבת יקרה מאוד, כי הוא כולו אלוקות, כולו קודש. ועל כן מצווה גדולה להרבות בסעודת שבת. הזכרנו כמה פעמים, וליקוטי מוהר"ן, רק שלוש פעמים מופיע המושג מצווה גדולה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כולם מכירים, ועוד שניים שפחות מכירים, מצווה גדולה להרבות בסעודת שבת. וגם מצווה גדולה שלא מכירים, מצווה גדולה לחדד שכלו, עד מקום שיד שכלו מגעת. רבנו אומר, על ידי אכילת שבת, הוא תיקון לחילול שבת. אם חס שלום אדם חילל שבת, התיקון
תביא עוד איזה ממתק לכבוד שבת. כי חילול שבת אי אפשר להיזהר, כי בקל אפשר להיכשל בחילול שבת חס ושלום. והתיקון הוא על ידי אכילה של שבת. ובתורה י"ז רבנו כותב, וצריך להיזהר מאוד להיות אך שמח וטוב לב בשבת. כי מעלת וקדושת שבת גדולה ויקרה מאוד, כמבואר בכל הספרים. כי עיקר מצוות כבוד שבת קודש הוא השמחה. להיות שמח מאוד בשבת קודש, ולבלי להראות חס ושלום שום עצבות ודאגה כלל בשבת. אין ספק שברגע זה אתם מתחילים לדאוג שאתם תהיו עצובים בשבת, וזה כבר מעציב אתכם מרגע זה. כי זה מה שקרה לרבי נתן. כשרבנו אמר את זה, בקטע הזה, השנייה הזאת, הוא אמר לרבי נתן, אתה מתחיל להיות עצוב עכשיו על זה, אה? שאתה לא תצליח להיות שמח בשבת, עכשיו אתה עצוב גם על זה. אז בסדר, זה שאיפה. זה שאיפה, זה מלחמה. כמו כל מצווה, זה מלחמה. זה לא, יואו, איזה דיכאון שאני לא בשמחה בשבת. הנה, יש לי מטרה, ויש גם דרך מאוד פשוטה וטכנית להגיע לנקודה הזאת. להרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, אין אכילה ושתייה, אין מלבושים, כפי מה שיוכל. וכבוד שבת זה מעשי. אכילה ושתייה מה שחביב עליך, שלוש סעודות, בניכם משנה, ניקיון, רבנו הקפיד מאוד לשיר שירים בשולחן שבת. אתה לא חייב לשיר משהו שאתה לא מתחבר אליו, תחפש משהו שאתה כן מתחבר אליו, תחפש משהו שגם המשפחה שלך מתחברת אליו. אחד הדברים שאנחנו לא תופסים לגבי מצוות, נגיד כל מה שאמרנו עד עכשיו, אז יכול מאוד להיות שכל אחד כדרכו של היצר כל דבר להפוך, אז כל אחד אומר לעצמו, אז הבנתי, אז עכשיו בעצם בשבת צריכים לפנק אותי בשבת, וואלה איזה חבל שאשתי לא שמעה את השיעור הזה, בשבת צריכים לפנק אותי, בשבת צריכים שיהיה לי נעים, בשבת צריכים לדאוג לי, בשבת צריכים לשיר לי, בשבת צריכים לרקוד לי, בשבת צריך שיהיה לי טעים. אז מי שתפס את זה ככה, אז הוא לא תפס את זה טוב. אז בשבת זה הפוך. כל מה שאמרנו עכשיו, זאת המשימה של כל אחד, שהוא ייקח אחריות על זה שזה יקרה בשבת. הזוהר הקדוש אומר, תקשיבו טוב, זה ירגיע אתכם, שבת זה היום הכי דיכאוני בשבוע. הכי גרוע, הכי קשה. יום של דיכאון. על פי טבע. על פי טבע, שולט הכוכב שבתאי, משבית את הכל, דיכאון, עצבות, זה שבת. על פי טבע. ומי שלא שומר שבת, מרגיש את זה בגדול, ומי ששומר שבת, הוא צריך להילחם שזה לא יקרה לו, זה לא אוטומטי. שבת בא, הנה, מה, סיפרו לי שחזרתי בתשובה, אני רק אשמור שבת. הנרות יפים, הילדים מחייכים, עשירים משובחים, מטעמים טעימים. איזה יופי. אז מסתבר שלא, כי היצרה הוא לא פרייר. היצרה יודע למה אני אגיע אם אני אכבד שבת ואני אענג אותה, וכל השמחה שלי, כל השבוע התלויה בשבת, וכל התיקון שלי והתשובה שלי והקשר שלי עם השם, וההכנה שלי לעולם הבא תלויה בשבת, אז מה, היצרה הוא פרייר? הוא יגיד לי, שמע, שבת, תנוח, שחרר, שחרר, עזוב אותך, תנוח. ואז האישה והילדים יקפצו עליי, ואז אני אוכל את כולם, וזה יהיה יום הכי גרוע. זו התוכנית שמוכנה במגירה של היצר, והוא כבר הפעיל אותה על כולנו. אז מה שאמרנו זה שים לב מה אתה צריך לעשות כדי שהשבת תביא אותך למקום שלך. אתה צריך לקבל החלטה, עוד פעם, לא בלחץ, לא בכוח, לא בתוקפנות. אני אעשה את הכל כדי לכבד ולענג את השבת. אני אתפלל על זה, אני אבכה על זה. זה לא יבוא אוטומטית, זה לא יבוא ממילא, זה שאיפה. אני אעשה את הפעולות שאני יכול, אני יודע שיש מי שנלחם בזה ולא נותן לי. אני אתכנן את זה, אני אגייס רצון, אני אתפלל על זה, יום חמישי כבר. מה אני מחכה מחר? ליפול על השולחן וליפול על המיטה? מה אני מחכה? אני צריך להתארגן על עצמי, יש לי חתיכת יום עבודה, עוד יום וחצי, יש לי יום עבודה הכי קשה בשבוע. אני צריך להביא את כל הטוב של כל השבוע ליום הזה. אני צריך לא לחכות שיסמכו אותי. אני צריך לשמח את אשתי ואת הילדים. אני צריך לשמח את בעלי ואת הילדים. אני צריך להזיז את כל מה שאני יכול להזיז הצידה, כל מה שעובר עליי וקשה לי להזיז את הצידה, ולהגיד היום, מה שאני יכול, אני אביא את הטוב, אני אביא את השמחה, אני אשמח, אני אשמח, אני אעשה מה שאני יכול. בוא נראה, מה הילד הזה אוהב?
מה האישה הזאת אוהבת, מה הבעל הזה אוהב, איזה אוכל, איזה משחקים, איזה דיבורים, איזה סיפורים. לא לעשות את זה בשביל, טוב, אז מי יגיד דבר תורה? טוב, נו, מה אמרת? אשריך, אשר כוח. איזה כיף, איזה תענוג. תביא משהו מדליק, תביא משהו מעניין. על מה אתם רוצים לדבר? מה מעסיק אתכם? איך הפרשה קשורה למה שעבר על כל אחד מבני הבית? שבו ביום חמישי, תכננו לכם, בואו נראה איך מה שעבר עלינו השבוע אפשר להראות בפרשה. הנה, רעיון כזה, רעיון כזה, תביא את זה, פתח דיון, אתה רואה שכבד עליהם? סעודה ראשונה, רוצים רק לשיר שיר אחד ולהגיד בדיחה אחת, הלכת לישון ויום שבת לדבר? תהיה רגיש, אל תשביט את כולם. טוב, תראו, היה שיעור, צריך כבוד שבת, אז תקשיבו עכשיו, 10 שירים, רבע שעה דברי תורה, ואחר כך כל אחד יגיד סיפור, ואחר כך חידון, עזוב אותי, תן לנשום. תראה מה בן אדם צריך, תראה מה שמולך צריך, תביא אתה את הדבר הזה. מה שמתאים ומה שמושך את הלב, וגדול עליך, תתחיל בקטן, תתחיל בעוד פעם. כל הדבר הזה זה שאיפה. אנחנו רוצים לכבוש את היעד הזה, אבל לא כיבוש כוחני. כיבוש של רחמים, ריבונו של עולם, היום הכי קדוש בשבוע, אני מרגיש בו הכי רע. שם, תעזור לי, תרחם עליי, תעזור לי להתרגש מהשבת, תעזור לי להביא כזה קידוש, שכולם ירגישו קדושה כולל אני. תעזור לי להתענג על המאכלים, תעזור לי להכין לבעלים מאכלים, סוף הדרך שכולם יגידו, מה אני אסגר? איפה המתכון הזה? ואז אתה תגידי, וואי, לא יודעת, האמת, זה יצא לי כזה בפוקס, רק התכוונתי מכל הלב שיהיה לכבוד שבת. ועכשיו היצרה אומר, יאללה, לחץ, לחץ. עכשיו זה צריך להיות מושלם, האוכל הכי טוב, הדברי תורה הכי טובים, הנוכחות הכי מגניבה. יו, בוא נלך לישון. לא, אנחנו בשאיפה לקדש את השבת, לכבד את השבת, לענג את השבת. אז בוא נתחיל להיות עם לב שבור, שאנחנו מבקשים את זה מהשם, רוצים את זה, תראו כמה תלוי בזה, תשובה מהאהבה, אני רוצה לכבד את השבת, אני רוצה לענג את השבת, בוא נבחר, בוא נשב עם הבן זוג שלנו ונבחר, איזה נושא אנחנו יכולים לקדם בכבוד ועונג שבת, שהוא חלש אצלנו בעדינות. רגע, סעודה שלישית, אנחנו לא עושים עם לחם, למה? זה אסור, זה עבירה. מה קרה? לא בא לנו, יש היתר, לא, אין היתר. לא, אנחנו בעצם אוכלים דברים שלא בא לנו, למה? בוא נבחר איזה משהו. לא, אנחנו לא שרים, כי אנחנו לא אוהבים את השירים, אז בוא נבחר איזה שיר אחד, בוא ננסה להיות רגישים לעצמנו ולמשפחה, ולראות מה אפשר להוסיף ביחד, בשמחה, בקטנה. שישמח, מה יכול להכניס? שמחה, מה יכול? אחד הדברים החמודים שאני שנים ראיתי שהוא טוב ומועיל, וזה שוב פעם רק עניין של אם זה בא לכם בכיף, זה רק רעיון. קחו את זה בתור דוגמה לרעיון יצירתי להביא שמחה לשולחן שבת. זה לא עכשיו טוב וכזה רעיון אני חייב לקיים, כי אם זה לא בא לך, זה לא בא לך. קופסת הזמרה, מי שמע על הרעיון של קופסת הזמרה שירים את היד? קופסת הזמרה. תרימו את היד, נו. לא הקלפים, הקלפים זה משהו אחר. יופי, אז רובם לא שמעו, אז אני אספר לכם, זה רק דוגמה, אל תיקחו את זה עכשיו בתור. תראה, תשמע, זה הרב ארז אמר, צריך לעשות קופסת הזמרה. הייתה אישה אחת שקראו לה גלבך, ממשפחת גלבך, שמצאצאי רבנו, נפטרה, זכרונה לברכה, וזה רעיון שלה, שזה יהיה לזכותה ולעילוי נשמתה. הנה, היגה רעיון כזה, שכל השבוע לוקחים איזה קופסת נעליים יפה, מקשטים אותה יפה, עוטפים אותה יפה, וכל אחד מבני הבית, במשך השבוע, כותב דברים טובים על עצמו ועל אחרים. מפרגן, אמא, תודה על הסנדוויץ' שעשית לי, אבא, תודה שהערת אותי בזמן לבית ספר, לעצמו, באדם, גם ילד יכול לכתוב, כל הכבוד לי שקמתי בזמן למרות שלא בא לי, דברים טובים, נקודות טובות, שבחים, מידות טובות, תודות על כל מיני דברים קטנים וגדולים, שכשהם נעשים, רואים אותם, אחר כך הם נשכחים. לכתוב אפילו לקבוע לזמן, לכתוב כל יום, כל אחד כותב, ובשבת, אחרי הדגים, קצת הבטן נרגעה, יושבים, מקריאים, איזה יופי, איזה נקודות אור, ביחד זה בא במכה, כל האור, רבי נתן אומר, כי דרך הקודש של הזמרה ללוקאי בעודי,
עיקר הערתו הוא בשבת. העבודה הקדושה הזאת של הזמרה, להסתכל על נקודות טובות, לדבר על הטוב, להחמיא, לפרגן, להודות, שזה עבודת קודש. כמה כל אחד צריך עידוד, מילה טובה. כמה כל אמא צריכה מילה טובה על כל תנועה שלה מהבוקר עד הערב. כמה אבא צריך תנועה טובה על כל תנועה שלה מהבוקר עד הערב. כמה כל ילד צריך תנועה, מילה טובה על כל תנועה שלה מהבוקר עד הערב. ומי אומר לו את זה? כשהוא לא בסדר, אומרים בוא נדבר. תגיד מילה טובה. אז אומר רבי נתן, כי עיקר דרך הקודש של הזמר ללוקאי באותי, עיקר הערתו בשבת. כי אז מאיר רק הטוב, שהם הנקודות טובות שבמצוות. על ידי זה הרע והעצבות נופל לגמרי. כשמסתכלים על הטוב ומחדדים את הטוב, הרע והעצבות נופלים, נעלמים. אפשר לעשות את זה יזום. וזה בא במכה. פתאום כל אחד, אמא אומרת, תראו, פרגנו לי, ראו את הדברים, אמרו לי אותם, הנה, מישהו בא ומקריא. אני זוכר שהלכנו פעם כמה משפחות בערב ראש השנה, שבוע לפני ראש השנה בשבת, היינו במרחב עם כמה משפחות, והיו גם כמה אורחים, היינו זה 10 אנשים, חלק מכירים אחד השני, חלק לא מכירים. יום שישי ישבנו, אמרנו בוא נעשה קופסת הזמרה, הסברנו מה, איך זה הולך, מילינו את הקופסה, היה שם איזה 200 פתקים, וכל אחד אמר על עצמו ועל אחרים וזה, וכולם היו כזה, לא היה כזה כיף. אחרי הדג, הקראנו את זה, אחרי רבע שעה כולם היו בשמיים. יו, כמה טוב יש פה, כמה טוב כל אחד עושה, כמה טוב כל אחד מביא. פתאום רואים את זה ביחד, פתאום מרגישים את זה ביחד. מי שכבד עליו, תחשוב על דברים אחרים, זה רק רעיון יצירתי. כבוד שבת, עונג שבת, שמחת שבת, שירי שבת. ושוב, הדבר הכי נכון, זה קודם כל להתכוון לזה. להתכוון לזה, יש כזה דבר, אני רוצה לזכות לתשובה מהאהבה. נפרט עכשיו באלול, זמן של קבלות טובות, אז קבלות זה לא רק להלקוט את עצמי. בוא נלמד יותר, ואני אעשה יותר, ואני אצדיק יותר. רגע, שנייה. בוא נקבל איזה משהו שיהיה לי כיף עם עצמי. בוא נקבל על עצמי, נגיד, כל שבת, חוק ולא יעבור, אני קורא רבע שעה ספר שאני אוהב. איזה קבלה, יפה. לא, צריך גם משהו לעצמי. מה שאמרתי שכל אחד יחשוב על מה לתת, זה גם כן סוג של מקווץ את הלב. עוד פעם לתת, ומה אני אקבל? אתה יודע מה, תיתן גם לעצמך, לפני כולם. מה אתה נותן לעצמך בשבת? תחשוב על משהו שאתה נותן לעצמך בשבת. אני אוהב אנונה, אז אני אשתדל ללכת לשוק לקנות אנונה לכבוד שבת. אני אוהב לקרוא איזה ספר שרציתי לקרוא, ולא יצא לי, בשבת אני אקרא אותו, אפילו קצת. שב כזה בכיף, אקרא אותו. כבוד שבת, עונג שבת. ושוב אני אומר, זה חשוב שכל אחד יסתכל על עצמו ויזהה את הקושי שלו להאמין שיכול להיות שהנה הכפתור. די, זה הכפתור? מה אתה מדבר איתי? תשמע, תתארגן, להתפנק ולפנק את כל מי שסביבך במקסימום בשבת. בלי לחץ, לא בכוחנות, לא בלמה אני לא מושלם. תתכוון לזה, תתחיל להביא את הכיף ואת התענוג לשבת, תכבד אותה, תענג אותה, את המשפחה שלך. אתה הולך, אם אתה רק תתכוון לזה, זה כבר יפתח לך תשובה מאהבה. זה כבר אתה נכנס לעולם שזדונות נעשים לזכויות. אתה תבוא לעולם הבא ויגידו לך, תשמע, הדברים הטובים שעשית אנחנו יודעים. הדברים הרעים שעשית, הכי רעים, אלה שעשית בדווקא, בוא תראה איזה דברים מתוקים זה. מה, אנחנו לא רוצים את זה? אז בעזרת השם, מאחל לכל אחד שבאמת יבחר לו משהו קטן, ריאלי, שהלב שלו מסכים עם זה, ושלא יעשה את זה בכוח, ושהלב של הבן זוג שלו מסכים עם זה, ויעשו את זה לאט, לאט, בכיף, מתוך כוונה. זה היום שאנחנו הולכים לפרגן לעצמנו, שיהיה לנו טוב ויהיה לנו נעים, ואנחנו נעשה את המקסימום שזה יהיה, אבל, את המקסימום, אבל לאט, לאט. לא במכה אחת. בעזרת השם שנזכה כולנו לטעום את העונג של הארת שבת, של התקרבות לצדיקים, של מעין עולם הבא, ונזכה לתשובה מאהבה בתענוגים, תשובה בתענוגים.

בוקר טוב, בוקר רום, מזמין מקרים, אז זה נראה דו ברסלב. זהו, בזאת השם בך, אנחנו יוצאים לעוד עם ששידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכנית מגוונות. רוצים לאחל לכולם שחזנה ערבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ובא עם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה. ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון, ובזמן הנכון, ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה, ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע לי, נגע בי באמת. ואנחנו זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשר בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

בוקר טוב לכל מאזינים היקרים בכל אתר ואתר, השתבח שמו לעד בורא עולם, אשרנו מה טוב חלקנו. אם נעמוד ונשיר אשרנו אשרנו אשרנו ועוד אשרנו ואשרנו ואשרנו במינורי ובמז'ורי ובכל מיני סוגי ניגונים וקפיצות וסלטות באוויר, נגיד עוד אשרנו ועד אשרנו, זה לא יגיע לכהוא זה ממה שאנחנו באמת מרגישים וכמה אנחנו צריכים אמורים להרגיש את האשרנו הזה. כי באמת אשרנו, אשרנו שזכינו להכיר ולדעת מהצדיק הזה רבי נחמן מברסלב. אפילו שאנחנו לא כאלה תלמידים טובים ומצוינים, אפילו שאנחנו לא כך בדיוק מקיימים את העצות בדיוק כמו שרבנו רצה, אפילו שאנחנו כאלה נבחים לפעמים ומרגישים כאלה שבורים וכאלה מרוסקים וכאלה מבולבלים, עדיין אשרנו, אשרנו, אשרנו. אני אגיד לכם משהו, אתה יודע למה אתה מרגיש מרוסק ומבולבל? כי אתה יודע משהו שנמצא מעבר למקום שאתה בו אתה נמצא בו. אדם שהולך בשרירות ליבו פה בעולם, עושה שטויות, הוא לא מרגיש שמשהו פה לא בסדר. הכל בסדר אח שלי. אבל שאתה יודע שיש משהו מעבר לפינה, משהו אמיתי, אמיתי באמת, אתה יודע שמעבר להר הזה שאתה עומד מולו, עומד שם איזה אוצר, זה גם מעודד אותך, אבל זה נותן הרגשה שאני מרגיש נבח, אני מרגיש שאני חלש, אני לא מספיק חזק, אני שם יעזור לי. אבל כל זה, אתה מרגיש ככה כי זה כנגד משהו שהוא באמת גדול שאתה מאמין בו. וזה מגלה הפוך, זה מגלה שהרצונות שלך הם רצונות טובים. והמקום שאתה רוצה להגיע אליו, הדרגות שאתה כוסף אליהן, באמת גדולות, אתה מסתכל לעצמך, אתה מקבל חלישות הדעת. זה התחזקות לעצמה. כמו אדם עשיר שנפל מנכסיו, עכשיו הוא מקבץ נדבות. הוא יודע מה זה להיות עשיר. עכשיו, זה לא רק שהקיבוץ נדבות כואב לו, אלא ש... שמע, אני יודע מה יש כסף, איך אפשר להסתדר בלי כל... לבקש מאחרים. כי הוא מכיר משהו אחר, והוא כוסף והוא רוצה להגיע לשם בחזרה. אבל אדם שנולד עני, ואבא שלו היה עני, ואבא שלו קיבל סנדבות, וגם הוא מקבל סנדבות, הוא לא מכיר משהו אחר. הוא יודע, זה ככה חיים, זה החיים. הוא לא מרגיש שבור מזה, כי הוא לא מכיר משהו אחר. אבל מי שטעם פעם טעם של משהו אחר, משהו שמעבר לכל הבלי העולם הזה, הבלי העולם האלה מייסרים אותו יותר. זה נקודת התחזקות אמיתית, זה ממש נקודת התחזקות אמיתית. אף על פי שאני כמו שאני, אני כמו שאני, ואני נופל מזה וזה כואב לי, בגלל שאני יודע שיש משהו הרבה יותר מזה, ואני כוסף את זה ואני רוצה את זה. היי אבאלה, שנזכה בצד שמתברך, נזכה בצד שמתברך להוציא מהכוח אל הפרק, פועל את כל הרצונות הטובים שלנו. באמת יש לנו הרבה רצונות טובים שנזכה בעזרת השם באמת להוציא אותם מהכוח אל הפועל, להתפלל על זה, לבקש על זה, מה שבאח להיות עקשן באמת. רק בתפילה. והשם יתברך שומע תפילה, השם יתברך עונה, השם יתברך הוא מגיב, גם אם לא רואים את הישועה ככה ישר, אין תפילה ששווה ריקם. ברבות הימים שיעשה הכלי הראוי לזה, זה כבר יתקיים, זאת השם יתברך. אפשר לדבר מזה עוד הרבה הרבה הרבה הרבה, ויש הרבה מה לדבר מזה ולהתחזק מזה באמת, אבל בשביל זה יש רדו ברסלב כל הנחל, בשביל זה ספרי רבינו ואת אנשי רבינו שמדברים מזה. אנחנו מזמינים אתכם להישאר עמנו פה אל תוך היום הנפלא הזה, זאת השם ברך שבאמת יהיה נפלא. יש לפנינו עוד הרבה הרבה שיעורים מלאים וקדושים ביראת שמיים, בהתחזקות אמיתית, בתובנות נפלאות לחיים. בני, ככה קצת שירים וניגונים טובים, אתם מוזמנים להישאר עמנו, מחוברים עמנו, וביחד נתחזק. מזמינים אתכם, שלכם המשך הזנה ערבה, לתועלת מרובה, ספרו לחברים שלכם. אתה נהנה, ספר לחבר שלך גם כן, גם שהוא ייהנה. מי יודע, אולי הצלת אותו עכשיו מאיזה, ממשהו לא טוב, מחלישות הדעת כלשהי. מספיק דיבור אחד שרבנו יכול לפלח על כל לב אבן וכל בלבול במוח. רק צריך להאזין, לשמוע, איך להפנים.
ספר גם לחברים שלך, ואתה שמתברך, שנזכה לגאולה שלמה, גאולת הנפש, גאולת הגוף, בכלליות ופרטיות, לנו וכל ישראל, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה רבה, יום טוב, יום נפלא, יום נעים, יום מלא בסייעתא דשמיא נפלא, אמן כן יהי רצון. פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחלים.

י"ד, וזה בחינת ראש שנה ויום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, כי ראש שנה הוא בחינת תיקון האמונה. האמונה מתגברת ומתגדלת ביום ראש שנה, לכולם יותר, בחינת אף אמונתך בקהל קדושה.

0: כי אז בראשנה נתקבצים כל הקהילות הקדושות. בראשנה באים האנשים כאלה כמעט אפילו כל השנה הם לא באים, אבל בראשנה נתקבצים כל הקהילות הקדושות, ועל ידי זה נתקבצים ונתקבצים כל נקוטי האמונה. כל אחד בא בכוח האמונה שלו, בחינת אף אמונתך בקהל קדושי. האמונה אם יש קהל קדוש, ועל ידי זה נעשה תיקון המוחי. כל אחד צריך לתקן את המוח שלו, את הדעת שלו, את המחשבות. וזהו ראש השנה. למה קוראים אותו ראש השנה? ראש דייקה. כי נעשה ונסתכן בחינת מוחין כנה. וזה בחינת החמישה חושים של המוח, שכולם נמצאים בבחינת ראש השנה. כי יש חמישה חושים במוח. שם ראייה, כוח הראייה זה מהמוח, שמיעה, מה ששומעים זה מהמוח, ריח, מה שהאף מריח זה גם כן מהמוח, טעם, מישוש, וכולם נמשכים מהמוח. כי מהמוח נמשכים גידים לכל אלו החושים. מהמוח יש ברידים כאלה, גידים לכל אלו החושים. וכל אלו החושים נמצאים בחינת ראש שנה, שהם בחינת ראש ומוחין. כנ"ל, חוש הראייה בראש שנה הוא בבחינת מה שכתוב תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בראש שנה נידון מה יהיה בסופה. תראו, רבינו נחמן הבטיח והוא דגש מכל אחד לשמור את המחשבה בראש שנה. למה מה שבן אדם חושב בראש שנה עושה פעולה על כל השנה. ראש השנה. זה הראש על כל השנה. זאת אומרת ביום ראש שנה אם יחשוב מחשבות טובות, מחשבות של תשובה, מחשבות של תיקונים, מה צריך, הוא יבקש הקדוש ברוך הוא, כל אחד מה צריך, זה צריך להתחתן, זה צריך פרנסה, זה צריך זיווג, ויבקש מחשבה במוח ובהירות תשובה, זה יכול להתקבל כל השנה כולה. אבל אם חס שלום אחד יהיה לו עירורים לא בסדר ראש שנה, ידע שזה יזיק לו כל השנה. זה ראש השנה. מה שהוא חושב ראש שנה, עם צד הטוב, הצד הטוב יהיה כל השנה הזאת. ויצליח, חשלום הביא עירורים, זה עלול לשבר את הראש שלו כל השנה. כן הזהיר רבינו מאוד מאוד, אבל מה כפי מה שדיברנו בשבוע עברה, היות והשבוע זה ראש שנה, אז צריך לחזור עוד הפעם, צריך לדע את זה. רבותיי, תדעו לכם, שראש שנה, אם בן אדם יזכה להיות בסדר בראש שנה, יזכה להיות בסדר כל השנה. אבל מה רבותיי? מה זה פירוש תשובה? ראש שנה זה היום הראשון לעשרת ימי תשובה. נגיד, באים כל הקהל בליל ראש שנה לבית הכנסת, בשמיים נותנים כרוזים, מכריזים, מי כעת, כמו שנכנס כעת ראש השנה, עוד מעט התפלו, אומרת כל התפילה של ראש שנה וכל העניינים, מאותו הרגע מתחיל עשרת ימי תשובה. מה זה פירוש עשרת ימי תשובה? הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לעם ישראל. מראש שנה עד כיפור יש עשרה ימים. ראש שנה זה יום הראשון, יום כיפור זה יום אחרון. מבין? למשל נגיד, השבוע ביום חמישי ושישי יהיה שני הימים האלו ראש שנה. עוד שמונה ימים, זאת אומרת מי שבת עד שבת הבא יהיה עוד שמונה ימים, אז בשבת הבא, לא שבת זה אלא שבת הבא שבחרה יהיה יום כיפור. אם השבוע יהיה יום חמישי א' ראש שנה, יום שישי, יום שני של ראש שנה, יום שבת, יום שלישי בחשבון השנה החדשה. כעת, עד שבת הבא, לאחריו, לעוד שבע ימים, יהיה שבת הבא. השבעה ועוד שלוש זה עשר. בשבת הבא, לא שבת זה, בשבת הבא, היא יום כיפור בשבת. וכל הימים, מראש שנה, נגיד ראש שנה מתחיל יום חמישי, יום שישי ראש שנה, עד עשרת, עד יום שבת השני, כל עשרת ימי תשובה, זה המשך של תשובה. אבל תראו רבותיי, בשבוע עברה דיברנו על זה, וגם השבוע הזאת אנחנו צריכים לדבר, כי זה כיוון אחד והמשך אחד. מי שיזכה ביום רביעי זה, יום רביעי זה, זה ערב ראש שנה. אבל יום רביעי בלילה זה כבר ראש שנה. אז יום רביעי זה, זה יום האחרון של השנה. יום האחרון של שנה תשמ"ג נגמר ביום רביעי בלילה. יום רביעי בלילה מתחיל תשד"ד. מבינים? השנה החדשה. אז ידוע שכתוב, בשולחן ערוך כתוב גם את זה, מהטור מביא את זה, מי שצם ביום רביעי זה הבא, ערב ראש שנה, בירו תשובה. יום רביעי זה בירו תשובה ובצום, מוחלים לו שליש עוונות של כל השנה. יום השליש השני בעשרת ימי תשובה, והשליש השלישי ביום כיפור. מה שיום כיפור עושה, עושה יום רביעי זה. זה יום האחרון של השנה. כמו שאתם יודעים, יש יום כיפור קטן. מה זה יום כיפור קטן? מי שצם ערב ראש חודש, ובצום, ובתשובה, מוחלים לו כל עוונות שעשה במשך החודש. אותו הדבר, יום רביעי זה יום האחרון של השנה. יום חמישי זה כבר ראש השנה, זה כבר שנה חדשה. יום רביעי זה יום האחרון. כתוב בשולחן ערוך, בטור מביא את זה. מי שצם ביום רביעי זה, מעלות השחר. עלות השחר זה בערך קרוב לארבע. מה? ארבע. ארבע בדיוק? אותו ואחר.
1: נץ מפלגים ארבע ולמה. אני יודע. ארבע.
0: אז טוב, מארבע תראו בלוח מתי שכתוב. חמישה לארבע, עשה לארבע, לא חשוב, מי בערך, מי ארבע, עד הלילה, אם אחד יצאו יום ערב ראש שנה, עד עלות השחר, נגיד עד עשר דקות לארבע, יכול לאכול, לשתות, מה שהוא רוצה, די שלקוח לצאו, יכול לקום מוקדם לאכול ולשתות, או מגיע ארבע, להפסיק, או חמש לארבע, יפסיק. אם הוא יפסיק ויצאו עד הערב, יהיה בירו תשובה, ידע שליש עוונות של כל עוונות שלו מוחלים. שליש עוונות, כן.
1: להשם מותר?
0: מה?
1: להשם מותר
0: לא גם להשם זה. להשם זה מזה. אחרים מתירים, אחרים עושים.
1: לא, לפי הדעת, אני רוצה לדעת.
0: לפי...
1: שם גם לא
0: להשם,
1: לא יותר
0: טוב, אבל
1: יש כאלה שלא יכולים
0: למשל. אם, אבל להשם לא... יש מחלוקת בזה, יש מחלוקת בזה. אחרים אומרים, אלה שמאשנים, מאשנים אפילו ביום טוב. ולמה מאשנים ביום טוב? הם אומרים, כמו אוכל נפש מותר ביום טוב למשל, גם זה אצלם כמו אוכל נפש. אז אם כן, אם זה אוכל נפש, זה אסור בצום. אבל יש כאלה שלא מאשנים, לכן, אז יש דעות. אם אחד יכול לפעול לא לאשם, זה 100%, עוד יותר. יותר בריא לגוף ולנשמה. כן, כן, כן, כן, כן, כן, עד יותר טוב. מה? כדור זה לבלוע? אין דבר.
1: עם קצת מים, אולי מה?
0: עם קצת מים זה לא כבר.
1: אולי מה? אז הוא לא יכול לבלוע את זה.
0: לא.
1: עם כוח נפש.
0: עם כוח נפש מותר. אין פקוח נפש, זה מודע.
1: אני לא מדבר על אחרי,
0: לא, אתה יכול לקום, תראה, אתה תקום בהשכמה לפני עלות השחר, ותיקח את הכדורים, וזה אתה מותר לקח כמה מים שאתה רוצה, מעלות השחר.
1: אדרבי.
0: כן, אדרבי. אבל תראו, שליש עוונות, זה לא דבר פשוט. מי שצם יום האחרון של השנה, בירו תשובה, כמו ערב ראש חודש מחפר על החודש, כך ערב ראש שנה שליש עוונות של כל, זה לא שהשליש עוונות של דווקא של השנה, שליש עוונות שאפילו עוד לא חזר בתשובה עליהם. למשל אחד, הוא כבר נגיד בין 20, בין 22, עשה עבירות 22 שנה, יום ראש שנה וכיפורים, הוא זוכה לתשובה, מוכלים לו כל עוונותיו של כל השנים, לא דווקא זה. תיקונים זה דבר שני מה שצריך לעשות. אותו דבר, אם אחד יצאו ערב ראש שנה ויראו תשובה, ויצאו, מוכלים לו שליש כל עוונותיו. וזה כדאי מאוד. אבל היות שאנחנו מתחילים כבר, אנחנו רוצים להזכיר את זה, אבל כל אחד יזכור את זה. אנחנו דיברנו כבר אולי שבועיים על זה, אבל העיקר למעשה. למעשה, ראש שנה, אם אחד יכול לעשות תענית הדיבור, יאכל וישתה כמה שרוצה, אחרי קידוש. ביום ראש שנה. מה? מותר, זה לא, זה מצווה. העיקר דברים בטלים לו. לא בטלים. מה, מה? גם בלילה וגם בלילה. כן.
1: כל יום חמישי עד יום שישי.
0: עד יום שישי, וגם יום שישי גם כן, אם אחד רוצה.
1: אחד, כל עבודה. עד יום שישי בערב.
0: תראו רבותיי, זה תיקון קל, תיקון קל, ולא כואב, לא צריך לצום, לא צריך עבודותי. אינני יודע אם יש תיקון מה שעושה, מה שעושה. רבותיי, תדעו לכם, יום ראשון של ראש שנה, ביום שני של ראש שנה, כוחות הקליפות של האדם שנברו מחמת עוונות של כל השנים, מתכוננים אחמון המשלה, לעשות התקפה על האדם ועל המיליון. אנחנו נברנו מעוון זה, שהוא עשה אחמון המשלה מה שהם רוצים על האדם. בכל עבירה שבן אדם פוגם, נברא מלאך מחבר. בייחוד מה שבן אדם פגם בברית קודש, שם ישמור כתוב זה... אי אפשר לתאר כמה מזיקין שיש בזה. עד כרכך שכתוב בזוהר שקשה לעשות בתשובה על הדבר הזה. אבל כתוב פירוש שאפשר, אבל אחד מהתיקונים הגדולים ביותר על זה, אם אחד מקבל על עצמו, נגיד, יום או יומיים של ראש שנה, בוא נדבר דברים בטלים. דברים בטלים פירוש, לא כל דבר אסור לדבר, רק דברים בטלים. למשל עם האישה, עם הילדים, עם האבא, מה צריך לענות לו, זה לא נקרא דברים בטלים. אלא סתם דבר שיכול לי, ולי זה. אז אם אחד לא ידבר, אבל צריך לקבל, כמו שעושים בירושלים, אתם יודעים, שעושים בשובבים, עושים תענית הדיבור. אחרים שמים גם כן, אבל זה לא משנה, זה שני דברים. כן, יכול לאכול ולשתות. מי שמקבל עליו לא לדבר דברים בטלים יום אחד, אתם יודעים כמה תניות זה? זה 65,666 תניות. זה כאילו יתנה כל השבוע. זה דבר אחד. זה בתיקון ביחס למה שצריך לתקן תיקונים. אבל חוץ מזה, תדעו לכם נקודה כזאת. אם בן אדם לא ידבר דברים בטלים ראש שנה, כל המקטריגים, זאת אומרת, כל מלאכי חבלה שנברו מחמת עוונות של האדם, פותחים פה לקטרג על האדם. אנחנו נבראנו מותר מהמעשים שבן אדם עשה, וכך וכך, מספרים כל העוונות, הוא היום בנורא. אם הוא לא מדבר דברים בטלים, אם הוא סוגר את הפה, גם הם סוגרים את הפה. אין להם כוח לקטרג. אלא מה? אין מתחזקים על האדם שיפתח את הפה שלו, איזה דברים בטלים, איזה ליצנות, איזה הרצה, איזה משהו, איזה דבר לא בסדר. כשהוא פתח את הפה, הם פותחים את הפה, לא מפסיקים, שהם ישמור. ובהם אצלם רשום כל נקודה, כל עירור עבירה, כל מעשה עבירה, כל שקר, כל מעשה עבירה שעשו משקול החיים, אבל הם רואים את זה בלפן וצועקים מקולי קולות על האיש. אנחנו נבראנו ונראים אותו עבירות שבן אדם עשה ביום זה וזה. אבל כשבן אדם לא מדבר דברים בטלים, לא נראים. סוגרים את הפה. והם מתחזקים על האדם, תפתח את הפה. הבן אדם קיבל את זה, לא ידבר דברים בטלים, שתבח שמו. הוא כל ראש שנה כמעט בירו תשובה. אם הוא לא מדבר דיבור פגום, דיבור בתה, אין להם כוח. מידה כנגד מידה. בן אדם סוגר את הפה, גם הם סוגרים. בן אדם סוגר את הפה, לא מדבר דברים בטלים, אתם יודעים כמה זה, אחד עושה דבר, 65,666 תניות זה. יש לו הזכות של המצווה הזו, וגם סוגר את הפה שלה. וגם כן, אם אחד השלום יהיה בכעס בראש שנה, או אם הוא אבוי לחיים שלו על כל השנה כולה. ברכלל תדעו רבותיי, מי שכועס, כתוב בארי הקדוש, וזה הלשון, ארי הקדוש מביא בשם הזוהר, כל אלה שרוצים להיכנס לסודות התורה, לימוד הזוהר, לימוד הקבלה, כל ענייני ספרי קבלה, כל השמות הקדושים, כל המקובלים עושים, אומר בפירוש, הזוהר והרי לא לכעוס. ואם בן אדם כועס, יש פסוק במשלי. הזוהר מביא את זה. טורף נפשו באפו. על די הכעס, הוא עושה את עצמו טריפה. מה כתוב בתורה? כל נבילה או טריפה, לא תחלו. לכלב תשליחים אותו. כך בן אדם כעס פעם אחת, לא יותר, עושה את עצמו טריפה. וכל התורה ומצוות של כל השנים הולך לקליפות. כך כתוב, יש מחלוקת בזוהר אם יכול לעשות תשובה, אם כעס. אחד אומר לו, לא יכול. למה? כך כתוב בזוהר, רבי יהודה ורבי יצחק. אחד אומר, מכיוון שכעס, הנשמה ברחה ממנו. היא לא רוצה לחזור אליו. תורד נפשו ואפו. עשה את עצמו טריפה, היא ברחה, הנשמה ברחה ממנו. שם ישמעו. בן אדם חושב, וגם הגמרא בנדבים כתוב זה על השון. כל הכועס, כל מיני גהנים שולטים על האדם. למה כל מיני גהנים? אז כתוב ככה, כל מצווה שבן אדם עושה, מגין עליו מהצווה. כתוב, הקורא קריאת שמע, קורא קריאת שמע בבוקר, מטלית, תפילין, הכל, הוא מכוון בו, יותר מכוון כל מילה ומילה, שתבשנו, מצננים לו גהנים, אפילו צריך לרדת לגהנים, עושים לו קר. אחד לא יכול להיכנס למקווה חמה, שופכים מים קרים מה שיכול, הגנים, אתם יודעים מה זה הגנים? בן אדם היה רואה את הגנים פעם אחת בחיים שלו, לא היה חוטא לעולם. אבל הגנים, האש של הגנים, אין בו למסבים. אפילו האטום, יכול להכיל את כל העולם, לא מגיע לגנים. גנים זה פי 60 יותר חזק. כל זאת כתוב, הקורא קריאת שמע, מדקדק בו יודע, כמה מילים שיש בקריאת שמע, יש באיברים של האדם. יש 248 איברים, כך יש מילים, כל מילה עושה תיקון לעבר. אפילו נכנס להגנים, לא שוקים מהנקרים, מהנקרים יוכל להתאמס. אבל מה רבותה? נכון, מאחד יכול להיות שנה, שנתיים בסדר. הצרה מזמין לו כעס אחד, לוקח מן כל המצפים. בגמרא אומר, מה כתוב ככה? כל הכועס בידוע שהוא חוטא. כל הכועס בידוע, אבונותיו מרובים. אתם יודעים מה זה פירוש אבונותיו מרובים? שלושה ספרים נפתחים בראש שנה, של צדיקים גמורים, רשעים, בינוני. צדיקים גמורים פירוש אין להם שום עבירה. כאלה אלה מזמה, תעשו תשובה, תקנו את זה. בינוני, כמו שאומרים, חצי על חצי. רשעים, רובם אבונות. בן אדם לא יכול לדעת מה זה רובנות. בן אדם היה לו זמן ללמוד תורה ולא למד, על כל רגע שהוא מדבר דברים בטלים, זה עבירה גדולה. כשם שמצוות לימודה גדול יותר מכל המצוות, כך עונש ביטולה יותר גדול מכל העבירה. שם לא יודע, שם ישמור. כתוב כל הכועס בידוע שהוא רוב המונות, רוב המונות פירוש בין רשעים מורים הוא נפתח. כל הכועס, כי לא עובד הברזרה. כל הכועס משכח תלמודו. היום הרבה שוכחים מה שלומדים. שוכחים, לא יודעים למה. לא יחסו, לא ישכחו. כל הכועס, היות הוא מפסיד כל המצוות, משקיע גם התורה של המאר. יוצא מהמוח שלו, הוא לא זוכר. כמו כל הכועס, וידוע שרובו אבונות. וזה מספיק אפילו אחד פעם בשנה ושנתיים. בכעס אחד מפסיד את הכועס. כן, אנחנו אומרים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה זה פירוש? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. רבותיי, אתם יודעים למה נותנים נטילת ידיים בבוקר? למה נותנים? בבוקר שקמים נותנים את ידיים. יש שתי טעמים. ראשית כל, טעם אחד יש, רוח רעה שורה על הידיים בלילה. טעם שני, אם בן אדם נוגע בגוף שלו, מקום שמכוסה, צריך ליטול. נגיד, באמצע אכילה, בן אדם התחיל לחכך את הראש, או שם את היד ככה, מתחת לחולצה ככה. צריך נטילת ידיים עם ברכה. בשעה שלומדים תורה, או בשעה שעושים מצווה, אסור לגב מקום מכוסה בגוף. אחד מהטעמים שבלילה פעמים בן אדם לא מכוסה כל הגוף, הוא נוגע ויש מקום למגולה, לכן צריך נטילת ידיים בגוף. ומי באמצע האכילה, אם אחד יגב מקום מכוסה, ביטל את הנטילה, צריך עוד פעם נטילת ידיים בברכה. אחד מחכה חפיל את הראש באמצע האכילה. צריך עוד פעם נטילת ידיים. וכל המזלזל בנטילת ידיים יכול לסנן. אבל הזהיר בנטילת ידיים, אחד נותן נטילת ידיים כמו שצריך. אי אפשר לטעום נטילת ידיים כמו שצריך, אלא שלומדים. אבל אחד מהדברים רבותיי, כל יד צריך לטעום שיעלה רביעית מים. אבל אחרים לוקחים שלוש פעמים על כל יד. ואם אתה נטעמת יד אחד נגיד, רחצת יד אחד, ונגעת ביד השני, בוטלה הנטילה הזאת. או עבר בן אדם ונגע ביד שלך, אתה צריך לנגב את הידיים וליטול עוד פעם. ומי שזהיר בנטילת ידיים, הוא זוכה להרבה ברכה. אומר רב חסדא כתוב בגמרא, ענה משאי מלא ידיי, ויעבו לי מלא חופנה וטובתה, או רבי שבתא. האיש הזה בא במסירות נפש. כן, כן, כן. בסדר, כן, שולחן? כן, שולחן. כן, כאן. תראה, כן, כאן.
2: יש פה שולחן.
0: כן, בסדר. אבל כעת רבותיי, היות לפני השנה, זה כמו שאומרים, עד שבוע הבא בעזרת השם, אבל זה השיר האחרון. אתם צריכים לקח ביד איך לדעת איך להתנהג בראש שנה. ערב ראש שנה אנחנו מדברים, מי שמעצם ערב ראש שנה, כל היום מעלות השחר עד הערב מוכלים לו שליש עוונות, כמו כיפור, כך זה ערב ראש שנה. ביום ראש השנה, יום האחרון ברוצו וכל היום. אם אחד רוצה להתפלל ראש שנה טוב, וגם כן דיברנו, גם כן זה צריך לזכור, אם אחד לא זוכר, יש כאלה רבותיי, באים ראש שנה, ואמרו להם, אתם לא התפללתם כל השנה. כל השנה. הם כועסים. הם היו באים, יש כאלה באים בבוקר, אפילו בנצח המאה, באים מלכה ערבית שלוש פעמים ביום בציבור, ונזהרים על כל המן, וכל זאת אומרים להם, אתם לא התפללתם. אז הם כועסים, איך אומרים שקר בעולם העליון? הנה החזן, הגבאי, לזה, כולם, הם עדים שאנחנו באנו לבית הכנסת יום יום. אומרים שמור את חיים שמחה, למדת שולחן ערוך, כן? מה כתוב בשולחן ערוך, הלכות תפילה, כופחפה לתירוך, מי שלא קיבל. בברכה ראשונה של 18, עד מגן אברהם, מילה אחת, כאילו לא יתפלל. אומר הבית יוסף, צריך עוד פעם לחזור ולהתפלל. תשמעו טוב, רבותיי, עד מגן אברהם, ברכה ראשונה, צריך לכוח, ברוך, אחורה, אתה, השם. ולכוון לפני שאומרים את המילה. כי אם יגיד את המילה, אחר כך יחזור, אז יתבלבל, הוא רוצה להמשיך הלאה, לאחור. לפני שאומר ברוך, יכוון על ברוך, שמכוון ידע מה זה ברוך, אתה השם. אז אם קיבל כל הברכה את מגן אברהם, לא בסדר. אם מילה אחת לא קיבל, צריך עוד פעם להתפלל. כך אומר הרמה, הבית יוסף, וגם כן פוסק להלכה, גם הגמרא בברכות אומר את זה. בבית יוסף. אבל הרמה אומר, אנחנו חוששים, אולי גם בפעם השני, יהיה ברכה, מילה אחת שיחסה, להתפלל בכוונה, יהיה פעמיים ברכה לבת. מי שלא לוקח הלכה בזו, ברכה 18, ברוך אתה השם אלוקינו, יחבן מילה במילה, בעירת שמי, בירו תשובה, אף מגן אמרה.
2: לפי
0: ספרדים
2: צריך לחזור.
0: כן, צריך לחזור, בית יוסף, גם הגמרא אומר לך. אלא הרמה אומר, אנחנו חושבים שגם בפעם השני לא יש, זה הבעיה. צריך פעם שלישי, השם ישמור. אבותיי, כל אחד ידע שני דברים, מי שהולך להתפלל. דבר אחד, כתוב בגמרא, כשאתה עומד להתפלל, דע. מה זה דע? לפני מי אתה עומד להתפלל? למי אתה מדבר? למי אתה מתפלא? דע שני, מה שאתה מוצא מפיך, לא בפה ידבר במחשבה שלך, אין לי כיסוי בבנק היום, מה שאתה רואה. או קיבל התקפה באיזה מקום, אל יזכור שום דבר, לפני שאומר את המילה יכוון תמיד. כי אם לא, השלום יצא לא יתפלא, שם ישמעו, או שניים לא יתפלא, שם יודע מה שיכול. בראש שנה תלוי כל השנה. לכן הזהיר מאוד מרבין אפילו המחשבות של ראש שנה. לא יסתם שטויות, רק שום מצווה, תיקונים. למה ראש השנה? זה הראש של כל השנה. מה שחושב ראש שנה כך הולך כל השנה. אם ראש שנה יחזור בירור תשובה, כמו שדיבר יעשה תמיד הדיבור, לא ידבר דברים בטלים, הוא כל השנה ירגיש את עצמו טוב. כל השנה, ראש השנה. זה הראש של כל השנה. חתוב בגמרא, עיני השם רכך בעמי ראשית השנה, עד אחית שנה. ראש שנה דנים את הדם, מהתחלת ראש שנה, עד סוף השנה, מה שצריך לעבור. הכל ראש. השתבח שמו לעד. וכמה צדקות בן אדם יכול לתת ערב ראש שנה, אל יסתכל. למה כל הקונטה, שאפילו יש לו מיליונים בבנקים, זה לא כלום. ראש שנה מתחיל חשבון חדש. דנים, צריך להשאיר לו, כמה להוסיף לו וכמה כך, אבל לא, הוא לא בטוח אפילו בחצי פרוטה. נתנו לך בשנה עברה עד ראש שנה, שנה זה. אפילו יש לך מה שיש לך, לא כלום. שנה עושים דיון חדש, מה עם המעשים שלך, אם הוא זוכר, לא מפסיד השנה, להפך, מוסיפים לו, פרנסה בשקט, בשפע, בברכה, לא בלחוב, הוא זוכר לשלם כל החובות. הבן נחמן הזהיר מאוד שבן אדם השתדל לא להיות בלחות, לא בגוף ולא בנשמה, לא ללמוד כסף כאן, ואין לו כל כך, עכשיו בני ישיבה, פירות, חיים בצמצום, אין להם כמה שיש להם, מסתכלים לה.
2: מה טעם שלו?
0: המחוב, זה ראשי תבוא של גם הגוף, חיים בלב היה כאין לו, הוא חייב לקליפות, לכן אנחנו בלחות של משמוס. חיים בלב, והיה כאן, זה גם ההושת, גם הברית. רבן נחמן אומר, יש אמירה, מן אדם נחשב בזה, והוא בלחוב כל השנים, כל השנים לא יוצא מהחבות שלו. הוא לא אומר איזה אמירה. אבל שיש דמיין אומרים, זה גם הברית. כשבן אדם לא תיקן, תמיד הוא בלחוב, שם ישמע. ואם יש רשעים שיש להם בעולם הזה, אוי ואבוי להם, עשו איזה מצוות, משלמים להם בעולם הזה. אבל בעולם הבא אין להם כלום. להפך, צדיקים, עשו איזה עבירות, משלמים להם עבור עבירות בעולם הזה. אבל המצוות צריכה מצווה בעל מלאכה, אי אפשר לשם. רבותיי, מה שבן אדם אכל ושתה, יש לו בניינים, אין לו כלום, מה יכול לעשות עם זה? סוגר את העיניים, צדקתו עומדת לה. מה שנותן לצדקה, אף אחד לא יכול לגנוב. יש בעולם המיליון, כמו שכתוב בגמרא, מעשה במנדז המלך, שפתח את רוצה בשנת בצורת, היה רעה, פתח כל האוצרות, חליק, חליק, שוב מי שרוצה לך. אמרו לו, שבוע אחר ובית אביב, המשפחה שלך, הורים, הסבא, כך, כולם הוסיפו על האוצרות. כנס, גנזו, ואתה לוקח ומוציא עם האוצרות, אמר להם, אבותיי גנזו אוצרות ממון, ממן של הכלום. אני גנזתי אוצרות נפשות, החייתי נפשות, זה. אבותיי גנזו מקום שהיה שולטת, גנבים יכולים להוציא כל מקום, אבל אני גנשתי למי שנותן צדקה, אף אחד לא יכול לגנוב את זה. זה בעולם עליון, זה שמור. והקדוש ברוך הוא נותן כמה שרוצים. למשל, אסור לנסות לקדוש ברוך הוא. אתה יגיד, אם אני אעשה כך, הקדוש ברוך הוא יעשה לי כך. אתה לא יודע חשבונות. אבל בצדקה, מעשר מה שמרוויח, אומר הקדוש ברוך הוא להפך, ובחנוני לי נבזות, וריקותי לכם ברכה, עד ולידי. בן אדם נותן ש... כמו אתם זוכרים את המעשה שסיפרתי לכם. היו שני עניים, אבל עניים גדולים היו. פתאום נהיו עשירים, אבל עשירים, השתבח שמו, במיליונים זה עלה. נתקבצו שני העשירים הללו שהיו עניים, כל אחד רצה לדעת את ה... מה הביא לו אותם. שאלו שניים אחד את השני, בגלל איזו סיבה נהיית עשיר. אין כל טוב, אני אספר, אחר כך ספר לי. אמרו, אני שמעתי שם פעם שבת הדרשה אצל החכם בשבת, והחכם אמר, מי שנותן כבוד לאישה, הזה שמכבד אותה, לא מצייר אותה, נותן לה כבוד, הוא זוכה לעשירות. מראה כתוב כאן, לעולם יהי אדם זהיר בכבוד אשתו, שהרי אין הברכה מצויה בבית, אלא בכבוד האישה, שנאמר, ולאברהם היתי בעבורה, הרבי שאברהם אבינו היה כל כך צדיק, היתי בעבורה. אז מה אנחנו יוצאים שפרנסה, זכות השירות, זה הכל בזכות האישה. אז מי שמכבד את האישה, אמר האיש הזה, אני שמעתי את זה, עבדי האישה נותנים לה כבוד, יכולים להיות עשיר, זה לא עולה כסף. באתי לבית, חלתי לכבד את האישה, לא צערתי אותה ולא כעשתי, אפילו כעלי לא כעשתי לך שלום. מאותו הרגע שהתחלתי לכבד אותו, וואי, שתבח שמו לעד. בא לי השירות משבוע לשבוע ושבוע, היום יש לי כבר כמה בניינים ואני אשיר גדול וכך וכך. השני, אני השני ששמע, התרגש פתאום. ומי שמעת את זה אותו, אמר לו, מהרב ששבר. אמר לו, ואני אמר, לשני, גם אני שמעתי דרשה נערה שאמר כך, מי ששומר מעשר, הוא זוכה לעשירות. עשר, תעשר, תיתן מעשר, תתעשר. כך דורש בגמרא. כתוב בתורה, עשר, תעשר. דורש בגמרא, עשר, אתה נותן מעשר, תעשר, תתעשר. אתה הוא כאן בתוכו. הוא לא נותן שום דבר, הוא רק מכבד את האישה, הוא בדיוק גדול. ואני כל שבוע, המעשר שלי, הוא בא לבבות מירו, תולה לי. וכך הוא רץ על הרב, אמר, כבוד הרב ישלח לי, למה לאיש הזה נתת עצה, שהוא יהיה עשיר ואני יהיה עשיר, לא לשום דבר, נותן כבוד לאישה, והוא עשיר. ואני נתת לעצה שבאתי לתת מעשר, אני נותן מעשר ורבבות מירו, למה לא אמרת לי את העצה הזה? אמר לה, אתה בטלה. הוא נותן, טוב, הוא נותן צדקה, מכבד את האישה, טוב. ומה יש לו בעולם הבא? יבוא בעולם העליון, מה יהיה לו מהכסף? נתת כבוד לאישה, אבל איזה מצוות עשית בכסף? מה יגיד? כבוד לאישה? לא משלמת. אתה נתת משהו? שתבח שמו, כמה ישיבו, כמה תלמוד תורה, כמה מוסדות חסד, כמה תלמידי חכמים. אתה מקבל חלק בכל התורה שלומדים. בייחוד אם אתה נותן למקובלים, אתה מקבל במגלה ובנסתר, מהזוהר, מכל ספרי קבלה. ומי שלומד קבלה כתוב מרב חיים ויטל, שעה אחד, עושה תיקון בשעה מה ששנה בנגלה ליכולה. ואתה יש לך חלק, כמו שכתוב בתורה. יעקב אבינו עשה שותפות, יששכר עם זבולון. יששכר ישב ולמד, זבולון החזיקו. מה כתוב בתורה? שמח זבולון בצאתך. זבולון אומר את העולם, באיזה שמחה שתבח שמו, הוא היה עשיר גדול, הוא היה תמיד חכם ושכר, תמך בו, איזה טעם, החזיק אותה, עולם העליון, מה התורה שלמדו? גמרא, שולחן ערוך, זוהר, תיקונים, מה שלמדו? הכל זבולון משמח. בא לעולם העליון ולא, ספר קבלה זה, הוא לא יודע אפילו השם שלו, כתוב, חצי גמרת, היה לה שותפות, אז אם כן, מה שלמד? ש"ס, חצי ש"ס נתנו לו. שולחן ערוך, הבא שולחן ערוך. זוהר, כמה פעמים גם, הכל יש לו חלק וחלק. אבל כל מילה של תורה, נותנים לו סתם כאילו, כי עם כל המצוות שלנו. אבל כל מילה של קבלה, שעה אחת, כאילו שנה ונגלה. כך כתוב שעה אחת. עושות חיים, רב חיים ויטל מביא את זה. למה מעולם, מעולם הבינה, זה פי כמה יותר גבוה. וזוכה זבולו, יקבור, ולעושר, ולבנים צדיקים, חתנים תמרי חכמים, הכל מלא ברכת השם. זה שאתה נותן, אתה את זה יש לו יותר ממנו. יש לו העולם הזה, יש לו העולם הבא. המורה רק נותן כבר לישנה, איזה עולם הבא יקבל בשביל זה. הכרתי, אתה בן אדם שאתה תמיד חכם, ואתה יודע, אתה רוצה להיות גם עשיר, תקבל עשירות. אבל מה? יש הרבה תורה מזה. רבותיי, עשיר לא בעולם הזה. בעולם הזה, או הבנק יכול לעשות פשיטות רגל, רבין אומר ככה, שני דברים ביחד, האדם עם הכסף, אין. או שלוקחים את האדם מהכסף, או הכסף מהאדם. אבל בן אדם יוצא מעולם, יכול לקחתו מהכסף והקבר שלו, יכול לעשות, ואי אפשר. אבל בצדקתו, עומדת לו אחת. רבותיי, צדי זה דרגה גדולה. לזכור בעולם העליון בגן עדן, כשאת תואר לאדם קוראים אותו צדיק, יוסף הצדיק קוראים. אבל איך יכול לזכור כל אחד איך יכול לזכור צדיק? זה כתוב בתהילים. וצדיק חונן ונותן. מה שנותן יותר, יש לו דרגה צדיק. פקיד אחד פרק בקודש שכתוב, שקשה לתקן את זה, או מה שנותן צדקה יותר, פיזר נתן לעליונים. פיזר נתן לעליונים, יודות נפל, אפילו, יש לו נפילה ביד, מפזר הרבה צדקה, ונותן, בצדקה שהוא נותן לתלמיד חכם, יש לו כמה מצוות, חוץ ממצוות צדקה שיש לו, יש לו חלק בתורה, רבותיי, יש לימודים קשים, אפילו תחיו ומגיעים מאות שנים, יש קבלה שבן אדם צריך להיות צדיק הזה לזה, עולם לא פגם בברית קודש, וצריך להיות כמה מעלות שיקום בכל לילה וחצות לילה. ויש לו בנים צדיקים, ממש בנים ובני בנים עושים תורה מצוות. אחד שתומך באנשים כאלה, יש לו זכות בכל הדברים האלה, בתורה שלו, בילדים שלו, בכל המצוות ובאשם תורה. זה שעשה יעקב אבינו. מקודם נולד זבולון. לא, מקודם נולד יששכר. אחר כך שבולו, אם נולד תמיד חכם, תקווה כאן ברוך הוא, בית אחר, איזה עשיר יוצא זבולות, הוא תומך בתמיד חכם. אם יש רק יששכר, יששכר זה ראשי תיבות, יש שכר. כתוב על זבולות, הוא בא לעולם עליון, שמח זבולות בצאתך, הוא בא לעולם עליון, הוא כל כך שמח, השתבח למור, איזה שמחה, הוא לא התכונן לזה, יש לו יששכר בו עליך, למה יש לו יששכר, גם זבולון שמח, אבל יששכר הגם בתורה, למד יום בלילה, מגיע לו, זבולון לא, לא היה לו כך זמן, אינני יודע אם אפילו גמר פעם ש"ס אחד בחיים שלו, היה טוב, חצי ש"ס, חד שחלום, בא לעולם עליון, ואלפי ספרים, זה, ובעצבו מתפלל, ואפילו אני לא יודע, אפילו השם של הספר, איך נותנים לו? אומרים לו טוב, אבל תמכת בישחר. ורבותיי, כל אחד צריך לדעת. מה שיש לו כסף בעולם הזה, בכל הבנקים, הוא לא בטוח בזה. לא יודע. עושה שיתתרג לבנק, או מה שהוא בא, או שהוא הולך עם הכסף, אין לו. מה שנתן, למצווה, לומדי תורה, הצדקה, וצדקתו עומדת. וגם כן מקבל תואר, יש אלפי עבירות שהקדוש ברוך הוא מציל את האדם שלא ייכשל בהם, למה בגלל נתן צדקה. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו בן השמיים. הוא תומך בתלמידי חכמים, מקבל הכוח שלהם. יש תלמידי חכמים, מעולם לא פגמו בברית, וילדותם היו קדושים ותורים. היו צדיקים, אבא שלם היה מגדולי הצדיקים. וחינכו אותם בתורה ויראת שמיים, ואי לחברים רעים, לא נשאל אף פעם בחברים. וגם הצדיק הזה יש לו בנים. כמו שכתוב, לא ימושו מפיך, או מפי זרעך, או מפי זרע זרעך, אמר השם, אתה ועד עולם. מישהו לומד תורת המצווה, והבן שלו, והנכד שלו, ושלושתם רואים אחד את השני, שהוא בן התורה פוסקי, בעולם זה אצלך. ורבותיי, מה כתוב כך? מן דרכים רבנן, מי שאוהב תלמידי חכמים, אבל לא בנים רבנן, זוכה לבנים תלמידי חכמים. אתם יודעים מה זה בנים תלמידי חכמים? לא כמו היום. תלמיד חכם פירוש, הוא יודע כל התורה, וכל הספרים, וכל השעס, וכל הבא שולחן ערוך, וכל המדרשים, מה שאתם רוצים, איזה ספר בעולם, הוא בקיא בעל פה. בעל פה, כך אומר בגמרא. אם אתה קורא אותו בעל פה, ואתה בקיא, אתה נקרא תלמיד חכם. בגמרא הגמרא לא למדו בתוך הספר, הכל בעל פה. תראו כל השעס, הבא שולחן ערוך, וספרי קבלה, והכל, הכל בעל פה. וזה שתומך בו, מקבל חלק. אבל איך הוא זוכר שיכנס כל החום? מילדותו הוא ילד כשר, צדיק, הורים היו צדיקים, תשאו את עצמם, זכו בנים קדושים וטהורים, צדיקים, השיחו נשמות גבוהות, שתבח שמו. אחד לומד זוהר, זכות לרב שמו מתי צרה. כל ספר של איזה תנא שלומדים, התנא הזה מליץ לשם. אחד לומד זוהר, רב שמו בי חי. אחד אומר תהילים, דוד המלך מליץ עליו. לכן אמרתי לכם, אם אתם רוצים להיות בסדר ראש שנה, תעשו את התיקון הזה. ראשית כל, לגמור את התהילים, בלי הפסקה. התהילים, וגם כן, לא לדבר דברים בתהילים. אם אתם לא מדברים דברים בתהילים יום אחד, יש יומיים, זה שני ימים, אבל כל יום זה 65,666 תהילים. אם אתם יוגמרים את התהילים פעמיים כמניין כפר, אבל השנה אפשר לגמור את התהילים שלוש פעמים, כן, שלוש פעמים, יומיים ראש שנה, אחר כך שבת. כל אחד ישתדל, יהיה לו תיקון גדול רבותיו, בשלושה פעמים מבה חזקה, ודוד מלך ישראל בעצמו מליס על כל אלה שומרים תהילים, ויש תורה בליקוטי מרן, מי שומר תהילים, מלדי תהילים זוכים לתשודה. והתהילים זה כנגד חמישה חמישי תורה. וארבעים ותשע שערי תשודה יש, וכולם רמוזים בספר תהילים. לכן אחד שגומר כל התהילים, זה אי אפשרי שלא יבוא באמצע תהילים איזה פסוק או איזה משהו, שמתעורר. מה מתעורר? שורש נשמתו במקום הזה. הוא מתעורר לתשודה בפסוק הזה. אבל אם אחד ישתבר, ויגיד תהילים ביום ראשון, ולא ידבר דברים בתהילים, רבותיי, זה גם תדעו. כל אחד, כל הבירה שהוא עושה, יש נברא מלאך מכבד. המלאך המכבד מקטרק תמיד על האדם. הוא אומר, אני נבראתי מהבירה פלונית. בייחוד אם פגם בברית קודש, אוי ואבוי. הוא אמר, הוא האבא שלי. אני הבן שלי. כך הוא אומר, השם ישמו. זה השם ישמו. אבל מה? אם אחד זוכה לתשובה שלמה, ואומר כל התהילים, על די התהילים, זה עושה תיקונים, דוד המלך משתדל בשבילו, בספר התהילים מרוכז יש חמישה שערים, כנגד חמישה חומשי תורה, וזה נותן לו תיקון כללי בכל עבר שהוא צריך תיקון. אז אבו מה, יחד עם זה, הוא לא ידבר דברים בתהילים. ותראו רבותיי, אם אחד יצליח ראש שנה לא ידבר דברים בתהילים, אפילו בבית, נגיד בבית, יום זה אני לא. ראשית כל, אם הוא הצליח, זה נחשב 65,666 תניות. זה תיקון גדול למיליונים עבירות, אתם לא יכולים לדעת. שני, אם הוא שותק, הוא לא מדבר, הוא לא פותח את הפה, אפילו יש עליו תתרוגים למעלה מכמה שנים. בן אדם ראש שנה לא פירוש דווקא בזה השנה. מכל השנים ומכל הגלגולים שלו. אם הוא שומר את הפה, הוא לא מדבר, יש לו מה להתקיף עליו, הוא שומר את הפה, לא מדבר, מתקפים אין לי פעמים. הם רוצים להרגיז את האדם שיתפוס או שידבר איזה דיבור בטל או משהו. אבל הוא שותק, הם מוכרחים לשתוק. הקדוש ברוך הוא אומר, שוב סוגר את הפה, אין לכם כוח לפתוח. שוב נפתח, אוי ואבוי. כל מה שיש לכם תתנו עליו. לכן שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, בנשמה שלו. אין לתרוג עליו. יוזב אותם. אם אין תתרו, שתבח. כל השנה, בעזרת השם, תהיו בריאים ומוצלחים, וכל אלה צריכים להתחתן, וברוך הוא יעזור לכם, תשכו להתחתן. העיקר להיות בשמחה בראש שנה, בשמחה זה ראשי תיבות. ונדם בשמחה, מחוק ורחמך הרבים שטרי חומותינו, הן חומות הנפש, הן חומות הגוף. עלי בשמחה, יגיד תהילים בשמחה, העיקר לא יפתח את הפה. מלאכי חבלה שיש בשמיים על האדם, מתעקים איך אפשר תאיצה לשני, איך אפשר לפתוח את הפה? אינני יודע, הוא עכשיו, הוא לא רוצה, אבל אי אפשר לעשות אותו שום דבר, כן? מגיע לו, הוא לא פותח, לא פותחים עלינו. אפילו להגיד לאישה מקודם, לא לדבר. ומי שכועס, אפילו באמצע שנה, יהיה באיזה יום, מאבד כל התורה ומצוות ומעשה. תדעו לכם רבותיי, מי שרוצה לחיות בשלווה, בניקז, יקנה את הספרים שמדברים איך להינצל מהכעס. יש ספר ערך הפעם. הספר הזה, ערך הפעמים, אחד מהספרים הטובים, יש מברסלב, יש חוץ מברסלב. כל אחד צריך ללמוד כל יום. איזה דקות, 5-10 דקות, זה ייתן לו מזון על כל היום. אבל לא על כל השבוע יומיים. כל יום צריך, עד שבמשך השנה, יפסיק, ייגמר מלהיות בכך. אני יודע בכמה מקומות שהיה שלום בית, ודרכלל שלום, מצליחים, הם לא כועסים. הם יודעים, בן אדם חושב שכעס מה זה, עצבני, אבל לא יודע אם מפשיד כל התורה ומצוות ומעשים טובים בכעס. פורט נחשו באבו, עושה את עצמו טריפה. מה כתוב בתורה? כל מבילה טריפה לא תחל לי, לכלב תשפיתו. הם ישמעו, שומר פיו ולשונו, שומר, וזה הרגל. אני יודע כמה בתים, כמה שלום בית נהיים, כמה זוגו, הוא ואי שהיה בני. הם לא ידעו שהעקה זה אווירה, זה הפתח, אש קטר, או כפור, 10 פעמים, וואה, שלהלת היה בבית, שם ישמעו. יודעים שכעס לא, אז לא. היה כרס, אמרת לכם, כל הפרופסורים בעולם, למה יש מחלות היום, אין עליהם רפואות. כולם פה אחד, בארצות הברית היה הכנס, ברוסיה, כולם פה אחד. אז בן אדם מתרגז, ממלא, כל האיברים שלו, כל הדם שלו מתקלקל, מקבל כל המחלות. ואלה שלא מתרכזים, הם שמחים, אין להם שום מחלה. תמיד הם שמחים ומבסוטים יש אתם. בעזרת השם, לכן כתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום. איך זכו להיות תלמידי חכמים? שהיה להם שלום, לא כועסו. אז ממילא הם לא כועסו, הם לא שוכחים. הוא נהיה תלמיד חכם. אמר אחד שלא מתנה כמו תומד, אז כועס, כועס שוכיח, הלא שווה. היום רוב העולם, מה רוב העולם? 99 או גם 100%, כולם סובלים על שטחה. זה שוכיח פחות, אבל זיכרון טוב, אין כמעט היום. יש תמלי חכמים, צדיקים, שלא פגמו בברית קודש, או שומרים את העין טוב, זוכים לזיכרון. למה כתוב בתורה, ולא תטורו, אחר ובכן, ואחר נכם, למען תזכרו, תקבלו זיכרון, ועשיתם את כל מצוותיי, ואיתם קדושים לוקחים. אינה וליבה, אבל היסוד הוא לא לכעוס. וכשם שלא כועסים כאן, כך לא יחסו עלינו למעלה בעזרת השם. מידות טובות, תמרי חכמים, מרבים שלום בעולם. ובזכות זה, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו. שנזכה כולנו לחזור בתשובה שלמה. ונזכה לתקן כל התיקונים הבאים. ויהיה שלום בית בגוף ובנשמה. ביום בעלה הצערה לא ישלוט עלינו. ונזכה להסתפק מרות שינה ולהתפלל בציבור ולהתפלל בכוונה. ויתן לנו ימים נוראים לא לדבר דברים בטלים, ובלי כול התפילה בכוונת הלב, ובתורות הלב, ובתשובה, ונזכר לכל ימינו בתשובה. אז ברכו יזכר כולנו שנזכר לתקן בחיי חיותנו כל התיקונים. ואמרתם כל אחד, אתה שלום וביתך שלום, כל אשר לכם שלום, היום בעלה יש שלום בית, זה כל הברכות בעזרת השם. וכולנו נזכה להתברך בכתיבה, כתיבה טובה, בספרם של צדיקים אמיתיים, לערוכיה לחיים טובים ולשלום, ונזכה לתקן חיי חיותנו כל התיקונים. רבותיי, כעת בשביל ישיבת המקובלים ולכם חלק בכל חלקי מסתר התורה, בזוהר, בתיקונים, בהתחלה בקבלה, ואלה שיודעים את הקבלה, אלה שיודעים את השמות, וגם כן בשובבים עושים תיקון, חמישה פרמים, 84 תניות, עושים פדיון לזה. ויש כאלה היום ברוך השם, זכו והצליחו, יודעים כבר את השמות, שבח שמו, שובבים נגשים צעירים, מכוונים יופי. אבל הם צדיקים בתמליך אחד, בואו. אנחנו יקבע כולנו שכולנו נזכרו, צדיקים שוברו ברית קודש בתמליך החמים. נדע שעס ופוסקים, נגלה ונסתר, תורה לשמה, ללמוד ונלמד, לשמור, לעצות ולקיים. ולא נכנס לעולם, הגויים יחסו, והם יהיו כפרה לישראל.
3: אמן. אז אנחנו אמרנו בשבוע.
0: רבותיי, כל מה שיש לאדם כסף, עד ראש שנה יש לו. ומה שיתן יותר, בעזרת השם יקבל יותר. אבל שום דבר אסור לנסות. בזה כתוב, בקדוש ברוך הוא אומר, ובחנוני לבזות, וריקותי לכם ברכה עד ולידה. יהיה לכם כל כך שפה, תתפלו, בוא נשלו, רק מס הכנסה לא ידע, כמה מיליונים דולרים נכנס על היום. אם היא תדע, אוי ואבוי. אין דבר, בעזרת השם נותנים ליעקב, מקבלים כל הברכות. רגע, רגע, רגע.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, אנחנו נעבור לשמוע תוכנית שנקראת ימי מוהרנת, סיפור חייו של רבי נתן, התלמיד המובהק של רבי נחמן מברסלב, בשידור חוזר מפי הרבי אברהם ציון. החלק כולם המשך הזנה הרבה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.

שלום למאזיני כל הנהל, כמדי שבוע אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. אנחנו בסיפור חיי רבי נתן בשידור חי, הגענו לפרק ממי. העיר למברג הייתה אמנם מרכז ההדפסה בעת ההיא, אך המחיר שהיו דורשים עבור הדפסת ספרים שם היה מרקיע שחקים. מלבד זאת, לסבר רבי נתן נחת מאיכות ההדפסה. הוא מצא עמודים רבים בספרים כשהם מטושטשים וכמעט לא רואים לקריאה, וכן נמצאו שם טעויות דפוס לרוב, התוצאות לא הסביעו רצון. ועוד טרם שחזר רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו, מלמברג, עם הספרים הגמורים, לקוטי עצות, החליט רבי נתן שבעתיד ידפיס במקום אחר. בלית ברירה התחיל לבחון את האפשרות להדפיס את הליקוטי הלכות בעיירה המולדובית יאס, המרוחקת כמה ימי נסיעה מאזור ברסלב טולצ'ין, אבל קרובה יותר מלמברג. רבי נתן החליט אמנם לגמור קודם את עסקיו בלמברג, הוא בא על ידי הסכם עם כמה אנשי קשר ביאס, לשם התחלת הדפסה שם אחרי ראש השנה של שנת תף רש גימל, 1842. מי שאיתנו בסיפור לאורך כל הדרך, שימו לב, כל הזמן אנחנו רואים את רבי נתן עסוק בגשמיות, בלאסוף כסף, להדפיס ספרים, לרוץ פה, לרוץ שם, לקחת פטיש ומסמרים, לבנות את הקלויז ממעץ, הוא בעצמו החזיק פטיש ומסמרים ובנה את הקלויז. אם אתם זוכרים, מתי הוא למד, מתי הוא כתב, ועוד 8 כרכים, 4,000, לא זוכר, דף או עמוד, 4,000 של תורה, מתי? התשובה נתונה בתוך השאלה שהתחלתי בה. בגלל שלא היה לו זמן, והוא עסק בהספצה ובהדפסה, ולהפיץ את אור רבנו, ולעשות הכל בשביל רבנו, את כל המניין הזה של ראש השנה באומן, כמה הוא עמל שזה יצליח עד היום, שברוך השם כבר 50,000 איש באים לראש השנה, לאומן. אתם זוכרים בסיפור כמה הוא הביא בפעם הראשונה, 12-13 אנשים, היום יש 50,000, ועוד יגיע מצב, מיליונים כבר יגיעו לציון. כל ההשתדלות שלו והעומס שהוא לקח על עצמו, ממש בלי כבודו לא מתאים שהוא יחזיק פטיש ומסמירים ויבנה את הקלויז, כי הוא האדם ענק שבענקים, גאון. בגיל 22-3 כבר קיבל תעודה להיות אב בדין, והוא מתעסק בלבנות, ללכת לשנורר, לאסוף כספים, ללכת לבית דפוס, לעמוד על המדפיס וכו' וכו'. זה מה שרבנו נתן לו מתנה, הזריק לו לתוך המוח חידושי תורה כאלה שאנשים אחרים צריכים לעמול בלימוד כמה מאות שנים, אולי יגיעו להשגות שרבי נתן השיג בתקופה קצרה מאז שהתקרב לרבנו בגיל 20 ומשהו ונפטר בגיל 65. במשך 45 שנה, מה שהוא השיג אי אפשר לשער. כל זה נובע מזה שהוא מסר נפש בשביל רבנו כפשוטו, בלי לתפוס כיסאות ולהיות אדמור או משהו כזה, בפשוט.

באומן יצא רבי נתן לנסיעתו הקיצית לאזור צ'רין, כדרכו עמד תמיד בקשר עם ביתו בברסלב. רבי נתן כתב אז לבנו נחמן ויוסף יונה, זה שני הילדים מאשתו השנייה, בשפת היידיש, וזה מתורגם פה, והוא כותב להם ככה: למען השם, התמידו בתורה, לטוב לכם כל הימים. העולם הזה אינו שווה למאומה, ולא נשאר ממנו רק תורה או תפילה או מעשים טובים. בעניין צרככם, אזי את הדברים ההכרחיים אעזור לכם בעזרת השם. עם כל העניות שלו, הוא מבטיח. עניות, אבל הוא היה בעל דעת גדול ואמונה גדולה, ואדם בעל אמונה, איש אמונות רב ברכות, הוא יכול לברך ולתת שפע לכולם. אז הוא כותב להם: אני אעזור לכם בעזרת השם. ולגדולות אין אתם צריכים כלל. הבגדים העיקרים הם מררים לאדם את חייו, ובפרט לאנשים פשוטים, ובפרט לנרדפים כמוני, שכל פרוטה ופרוטה מגיעה לי בנס גדול, שאין לתארו בעל פה, וכל שכן בכתב. אולם בכל זאת, יעזור לנו השם יתברך ויתן לנו לחם לאכול ובגד ללבוש. רק תעסקו בתורה ובתפילה, וישמרו מרע, ויהיו בשמחה תמיד. למען השם, אל תריבו ביניכם, ולא תגרמו שום צער לאמכם תחיה, אשר היא מתייגעת עבורכם תמיד. והרבו באמירת תהילים כל יום. תחילו להרגיל עצמכם להשיע את רוח ומדבר לילדים, להשיע את לבבכם לפני השם יתברך ויונעם לכם מאוד. תחשבו רק על התכלית האחרון. לילד אומרים לו ככה: תחשוב על התכלית שאתה יוצא מהעולם. ברוך השם, אין אתם טיפשים חז שלום, בכדי לא להבין את דבריי. אולם כשתקיימו אותם הלכה למעשה, תבינו אותם טוב יותר. להזכירכם מאזינים, בסיפור של ילדותו של רבי נתן שקראנו, שהוא היה אז בגיל 3 או 5, אני לא זוכר, הוא ישב ליד הסבא שלו בבית הכנסת יום אחד, והוא שואל את הסבא: סבא, איפה האיש הזה שהיה יושב לידך? מזמן ראיתי שהוא לא בא לבית הכנסת. אז הסבא אומר לו: הוא נפטר. אומר לו רבי נתן: ילד, מה זה נפטר? הוא אף פעם לא שמע את המילה הזאת. הסבא הסביר לו שלוקחים אותו ויוצאת הנשמה ומכניסים אותו לאדמה. מאותו רגע לא מש זיכרון יום המיטה ממוחו של רבי נתן. ולמרות שהוא היה עילוי בישיבה, ובכל נמרוב קראו לו העילוי מנמרוב, כל התלמידי החכמים של שם, לא בא על סיפוקו ותמיד הרגיש חיסרון, כי הוא לא התיישב לו מה יהיה אחר כך שם בתוך האדמה, עד שהוא הכיר את רבנו שנפח בו רוח חדשה וחיים חדשים.

לבנו רבי דוד צבי, כותב רבי נתן, לבנו רבי דוד צבי שרעייתו שכבה על ארז דווי, כותב רבי נתן, גדול צערי מצערך, מהלישות זוגתך שתהיה, וקיוויתי להשם יתברך שישלח עלה רפואה שלמה מן השמיים מהרה, בלי שום רפואות ותחבולות, ואני כפיי פרוסות אל השם, שישלח עזרה וישועתה מהרה להחלימה ולרפותה חשקל מהרה, אמן כן יהי רצון. ואתה גם אתה, בני חביבי, תתעורר מעתה על ידי כל מה שעובר עליך, להתחיל להרגיל עצמך, לתלות עיניך למרום על כל מה שעובר עליך. כי אין לנו על מי לישען, כי הם על אבינו שבשמיים. ותראה לומר תהילים בכוונה, ולעסוק בתפילות שלנו בכל יום. גם לפרש שיחתך בכל יום, בפרט אתה, קווה אל השם ויושיע לך. גם תראה על כל פנים מעתה להשליך מאיתך דרכי הנערות והבחרות ומידות לא טובות שאינם שייכים לך כלל, שהם הקפדות והכעס. תאמין לי בני חביבי, שעיקר צערי מהקפדות שלך ומכעסך ומענינות דעתך. אינו מהצער שאתה גורם לי ולבני ביתי ולזוגתי, היא חמותך תחיה. כן, הוא נשא את הבת של אשתו של רבי נתן שיש לה מנישואים קודמים. רק כל צערי ודאגתי מזה על שאתה מזיק בזה הרבה לעצמך בגשמיות ורוחניות לנצח. כן, הוא היה במידת הכעס, אז רבי נתן כותב לו את זה. על כן אני כותב לך מכירות ליבי ובקשתי ממך בני חביבי, שאל תקוץ בתוכחתי ואל תקפיד ואל תכעס על זה בעצמו, על מה שאני כותב לך כל זה. כי מאהבתך אשר בליבי אני מדבר עמך לטובתך הנצחית, כי אני יודע שליבך בפנימיות נחשף מאוד להתקרב להשם באמת. וגם תראה מה אתה על כל פנים להרגיל עצמך ללמוד יותר בכל יום, תלמוד ופוסק בכל יום. וחומש עם פירוש רשי ונביאים וכתובים וגם ספרי רבנו זל, תלמד בכל יום למען ייטב לך לעד ולנצח נצחים.

מצ'רין נסע רבי נתן לאומן, לאחר מכן חזר לביתו בברסלב מספר שבועות, לפני שנסע שוב לאומן לראש השנה שנת תף רש גימן. אחרי חג הסוכות, כן, אנחנו שנתיים לפני פטירתו, אחרי חג הסוכות התכוון רבי נחמן מטולצ'ין לנסוע ליאס, שם מקום, בכדי לפקח על הדפסת הכרך הראשון של ליקוטי הלכות. לפני שרבי נחמן יצא לדרכו, כתב רבי נתן לרבי אברהם בר, הנכד של רבנו, ורבי אבא בצ'רין, שיקיימו את הבטחותיהם על עסק ההדפסה, כן, שהם הבטיחו שהם יתרמו. כמו שאמרנו, רבי אברהם בר, הנכד של רבנו, היה עשיר, ורבי נתן הרבה פעמים מבקש ממנו שיתעורר קצת מהשינה ויתרום. אתה באתי, הוא כותב, לזרז, שיראו לגבוד מאנש מה שהבטיחו לי על העסק וההוצאה מרובה, כאשר תבינו מעצמכם, כי גם על בית זוג לכתר כסף, זאת אומרת גם על זוג פעמותים לשבת וכייצא בזה צריכים כסף רב, כל שכן שאנו רוצים לקנות הרבה יותר, אנחנו רוצים לקנות ספרים, להדפיס ספרים, כאשר תבין מעצמך הנמשל מאיתך ודי למבין. כבר בשנת תף קוף סמך אי 1805, קרוב ל-40 שנה לפני כן, התחיל רבי נתן לכתוב את, כן, אנחנו מדברים עכשיו ב-1845, אנחנו מדברים עכשיו מה היה לפני 40 שנה. התחיל רבי נתן לכתוב את הלכותיו על פי פקודת רבנו, ואתה הוא עומד להדפיס בסיוע תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין את הכרך הראשון של ליקוטי הלכות. סדר עבודתו הקדושה של רבי נתן בכתיבת ליקוטי הלכות הייתה, תחילה היה לומד את ההלכות בשולחן ערוך לפי סדרם, לאחר מכן חידש בהם על פי דרך החסידות בעומק העיון, כשכל הלכה שלו בנויה על תורה אחד מתורות רבנו בליקוטי מורן, או משיחותיו הקדושות, או על אחד מהסיפורים שבסיפורי המעשיות של רבנו. בכתביו באים לידי ביטוי בכל הלכה והלכה, כיצד יכול כל איש מישראל להתקרב אל השם בכל עת וזמן ומכל מקום. בדרך זו עבר רבי נתן את כל השולחן ערוך כ8 פעמים, ובכל פעם הוא חיבר הלכות חדשות, כשהלכות שנכתבו במחזור הראשון לסדר זה נקראות הלכה א', השנייה הלכה ב', וכן הלאה. זאת אומרת, בכל נושא ונושא, כל הלכה א' היא של אותו סדר, של אותה שנה, אחרי זה כל הלכות ב' לאורך כל השולחן, לאורך כל הליקוטי הלכות, זה במחזור שני.

כשרבנו ציווה לרבי נתן לכתוב חידושים, הוא הורה לו לחדש בכל יום איזה דבר חדש. אולם במשך חיי רבנו הקדיש רבי נתן פחות זמן לחידושיו מאשר לקבל תורה מרבנו זן, לשוחח עמו, להעתיק את תורותיו. ועם כל זאת, כאב לרבי נתן מדוע לא שעה יותר במחיצת רבנו, שעל ידי זה היה מקבל עוד הרבה תורה, והיה זה לטובה נצחית לו ולכל העולם. רק לאחר הסתלקות רבנו, התחיל רבי נתן להקדיש זמן רב יותר להלכותיו ולחידושיו. עקב המעמסה הרבה שהייתה מוטלת על כתפיו, לא היה כל זמנו בידו. אף על פי כן, חידש וכתב הרבה מאוד, עד שהיו מקורביו תמאים ושואלים כיצד הוא מספיק בזמנו המצומצם לכתוב כמויות עצומות כאלה של חידושי תורה. פעם תירץ תמיעה זו באומרו, אמנם מעולם לא היה לי השבעת הקולמוס. כן, על השבעת הקולמוס, השח על השולחן ערוך, הספיק לכתוב הרבה מאוד פסקים חידושיים ופירושיים, כי הוא השביע את הקולמוס שיכתוב מאליו את העת שלו, שירוץ על הדף לבד. אך הגעתי לכל זה, כותב רבי נתן, אני לא היה כמו שהיה לשח, אך הגעתי לכל זה כי הזמן היה אצלי הדבר היקר ביותר, ושמרתי עליו מכל משמר. מה זה נשמור על הזמן? זמן פנוי, לא לשבת ולחלום ולדמיין דמיונות בזמן הפנוי. זה נקרא לשמור על הזמן. בדרך כלל אנחנו מזלזלים בזמן הקטן. כלומר, ואדם יושב בבית, בעוד 5 דקות יתחמם האוכל. הוא שם את זה על הגז, ייקח 5 דקות. 5 דקות זה זמן קצר. מה נעשה בזמן הזה? אין מה לעשות. נשב, נדמיין, נחלום. וכן הלאה, כל פעם יש לו 5 דקות פה, 3 דקות פה. רבי נתן, כשהיה מגיע לבית הכנסת, עד שכל הציבור היום מניחים תפילין, מאז שמגיעים, לוקח 5 דקות, 10 דקות. ב5 דקות האלה הוא היה לומד 4 דפים פוסק. ככה עומד, בעמידה. אחרי הנחת תפילין, מחזיק את הספר ועובר עד של חזן יתחיל את התפילה. שמר על הזמן. כל דקה פנויה, קרא עוד שורה וסגר את הספר. מה יש? שורה זה לא תורה? שורה זה לא שכל? מילה, כל מילה זה שכל אלוקי. כל מילה של תורה זה שכל אלוקי, זה נצרב בתוך המוח של האדם, והולך איתו לנצח נצחים. תנצל את הזמן. לשבת ככה, להסתכל, יש רק 15 דקות, יש כאלה שאצלם 15 דקות, כבר יש רק סך הכל עוד שעה. מה נעשה בשעה? אז השעה הזאת הולכת על כלום. אפילו דקה. תעשו פעם עם סטופר, בדיקה עם סטופר. כמה בדקה מילים אתה יכול להגיד? איזה 300. 300 מילים אתה יכול לקרוא בספר בדקה. ברגיל, לא בריצה. כמה רווח אפשר להרוויח. זה נקרא לשמור על הזמן. וכן היו אנשי שלומנו רגילים לומר, כששומרים את הזמן, נתברך הזמן ומספיקים הרבה. הוא כתב, ועבר על הכתובים לא רק בשבטו בביתו, אלא גם בימי נדודיו הרבים. אף גם בעת רדיפותיו הקשות שכאלה לא חסרו לו. ואף בשבטו בבית האסורים לא הניח את עתו מידו, כמו שסיפרנו, שהלשינו עליו המתנגדים לפני הרוסים. רצו לזרוק אותו לסיביר, בינתיים הניחו אותו בבית סוהר. גם שם הוא החזיק את העת והמשיך ללמוד ולכתוב תורה. הוא קיים בעצמו מה שהורה לאחרים, וקנה לך, כן, במסכת אבות כתוב, וקנה לך חבר. הוא קנה, הוא קורא את זה, וקנה לך חבר, העת תהיה החבר שלך תמיד, לחדש חידושי תורה. וכאמור, מאז שציווה לו רבנו לחדש כל יום, קיים הוראה זו בפשיטות. מסופר, פעם אחת שאלו אותו, את רבי נתן, איך הוא הצליח כל יום לחדש חידושים? והרי יש זמנים שהמוח אינו מאיר כל צורכו ואינו מסוגל לחדש חידושים. לפעמים הבן אדם, המוח שלו קצת סתום. השיב רבי נתן בסיפור. פעם בערב שבת אחת, שלא התחדש לי שום חידוש, יצאתי מחוץ לעיר והתפללתי לקדוש ברוך הוא על דבר זה. ובעזרתו התברך, שחטתי איזה חידוש מהאצבע הקטנה. יש פתרון, הפתרון הזה צריך להיות הנשק הצמוד של עם ישראל, תפילה. כל עניין שיש לך, כל בעיה,
לא משנה, כל דבר ודבר יש לך למי לפנות, תפנה לאבא שבשמיים, ריבונו שלם תעזור לי, תראה את המצב שלי, ריבונו שלם חסר לי זה, אני רוצה ככה ולא הולך, יש למי לפנות.

כל שיחו ושיגו של רבי נתן לתלמידיו היה מבוסס בדרך כלל על ההלכות בהם עסק באותו זמן. כל כולו היה שקוע במחשבותיו התורניות הקדושות. רעיונות אלה נכללו גם במכתביו הרבים שכתב באותה תקופה, וללא ספק גם שיחותיו עם אנשים הושפעו מחידושי תורתו ומרעיונותיו העמוקים בהם התעסק אז. לאחר שרבי נתן היה מסיים כתיבת הלכה מסוימת, היו החסידים מעתיקים אותה בכמה וכמה העתקים, אשר נמצרו מיד ליד בין כל תלמידיו. לפעמים היה רבי נתן עצמו מעתיק ומכפיל את כתב ידו למען יזכו בהם אחרים. בדרך כלל המעתיק הקבוע היה תלמידו הנאמן רבי נחמן מטולצ'ין. הצורך להרבות בהעתקות קיבל משנה חשיבות לאחר שכתביו של רבי נתן הוחרמו על ידי הרשויות בשנת תקצ"ה, והרבה מהם נאבדו. גם לפני כן היה רבי נתן שולח העתקים לבנו רבי יצחק בטולצ'ין למען לשמור עליהם, ומאז תחילת ימי התלאות הקפיד על כך מאוד. רבי נתן ראה בכתביו הקדושים אמצעי חשוב להפצת תורת רבנו באופן נרחב, ורבים יוכלו להגות בהם על ידי שהוא פירש אותם, הרחיבם ועשה להם אוזניים. שלמה המלך החכם מכל אדם אמר, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. רבי נתן עבר כבר את שנות ה-60, כאחד שהתכלית עמדה תמיד לנגד עיניו, החליט שהנה הגיע הזמן להתחיל בהדפסת ליקוטי הלכות, הלכה למעשה. כששלח רבי נתן להדפיס את ספרו, נענה ואמר, מאדם שאינו חושב על תכליתו האחרון, מה יהיה בסופו, כשיהיה שוכב על הארץ וכולי, מזה אינו מדבר כלל, כי הוא דומה לבהמה ממש. רק מי שחושב מה יהיה בסופו, וליבו חושק וכוסף מאוד לעבודת השם, בוודאי נעשה עמו מה שנעשה, כי ההתגברות גדול מאוד כידוע לנו, בשביל זה האיש חיברתי את ספרי, כי אותו יחזקו דבריי ואותו יאמצו. רבי נחמן מטולצ'ין יצא לעיר יאס שבמולדוביה מיד לאחר חג הסוכות שנת תרג, אוקטובר 1842. התלהבותו והשתוקקותו להדפיס את ליקוטי הלוחות הייתה כה גדולה, עד שלא המתין עד אחר השבת שלאחר החג. הוא אף לא המתין שהתקבץ בידו סכום מכובד שהוא יוכל להתחיל להדפיס, אלא יצא מיד מברסלב רגלי, וכך התכוון לעבור חלק גדול מהדרך בכדי לחסוך בכסף. הוא אף נתברך מרבי נתן שלעולם לא יסבול מכאבי רגליים. כזכור, מי ששם לב לסיפור, תמיד הוא הלך ברגל, ומדובר פה על הליכה של 100 קילומטר ממקום למקום. רבי נתן אף הוא יצא לגייס כספים עבור ההדפסה, ונסע לשם כך לחסידי ברסלב הבסורים בעיירות אוקראינה. הוא התעכב רוב החורף ההוא בדרכים. בשבת חנוכה הוא היה בעיר צ'רין, הייתה זאת הפעם הראשונה לאחר הסתלקות רבנו שלא היה בביתו בשבת זו. הוא רצה אמנם לנסוע לביתו, אך נאלץ להישאר שם, כפי שהוא כותב.

אתמול כתבתי לך שבדעתי לשוב לביתי על שבת חנוכה הבאה עלינו לטובה. ובערב הביאו לי איגרת ועגלה לנסוע לצ'רין, וסיפרו לי עוצם תשוקתם שם שאבוא ממש עד כלות הנפש. השתוקקות של רבי נתן ישבות אצלם. והוכרחתי לנסוע לשם, כי ראיתי והבנתי כי מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. בעודו שם השתתף רבי נתן בשמחת פדיון הבן של נינו, הנולד לביתו של רבי שכנה בנו. הוא ציין אף זאת, אל תתפלו על הגיל הצעיר, בגיל 13 התחתנו, אז להיות בחתונה של הנין או בפדיון זה נורמלי. הוא מציין אף זאת כסיבה להישאר בצ'רין, בפרט שביום ו' ערב שבת קודש הבא עלינו טובה יהיה פדיון הבן של ניני. השמחה הייתה גדולה ורבי נתן דרש שם מאחד מהלכותיו בנושא פדיון הבן.

מעניין במיוחד הוא המכתב ששלח באותו שבוע, בו הוא מייסר את בנו הקטן, ממנו ניתן מעט ללמוד על רוב גודלו של רבי נתן, שלמרות המעמסה הגדולה שהייתה מוטלת על כתפיו בהנהגת העדה, בתפסת הספרים ועוד, עם כל זה לא התעלם מחינוך בניו ולהדריכם ולייסרם אף בפרטים הקטנים ביותר. היה זה כאשר הבן הקטן נמנע ללכת לבית המדרש בשבת מחמת הבושה. למה? לא היה לו כובע עליון ראוי ללבישה, הוא כותב. כובע עליון זה הכובעים שהיו הולכים איתם, זה היה קסקט בזמנו, אז לילד לא היה, כנראה רק כיפה הייתה לו, אז הוא התבייש ללכת לבית המדרש בלי הכובע. אז הוא כותב לו ככה, רבי נתן, אתה בוודאי מבין את הצער שיש לי ממך מהעקשנות שלא הלכת לבית המדרש בשבת מחמת הכובע. ובכן, אבקש ממך שמהיום תשתפר. למען השם, אל תלך אחרי השטויות שלך. שמע בקולי, משום שאינך יורד ממחשבתי. אם ירצה השם בקרוב, בטוח אני להשיג עבורך שידוך למזל טוב. כן? שיגיע לגיל 13. ואז יהיה לך בעזרת השם שטריימל, וגם כובע טוב. לעת אתה למען השם, אל תמנע את עצמך מבית המדרש עבור שטות כזו. שמע בקולי, ושמע בקול אנש, ואז ייטב לך בעולם הזה ובעולם הבא. עוד מקובל בקרב החסידים, כי רבי נתן עם כל הקפדתו על כמעט חצות, כפי שציווה רבנו, ואמר שעיקר עבודת איש ישראלי לקום בחצות לילה. מכל מקום, כשבניו היו קטנים, היה ממתין להם שיחזרו מהחדר, ולמד עימם ואכל איתם יחד, כדי שיברכו בכוונה ברכת המזון. גם אם הדבר נמשך לתוך הלילה על חשבון שעות השינה המועטות שלו.

באותה עת התחוללו תהפוכות קשות באזור. פלוגה צבאית התפרצה במפתיע לאזור ברסלב טולצ'ין לגייס ילדים יהודים לצבא הצאר ניקולאי, כהמשך לגזרה הנוראה של הקנטוניסטים. כן, אמרנו גזרה שרבנו אמר שהוא דוחה את הגזרה הזאת ל-25 שנה, וכך היה באמת בחייו, הוא התפלל על זה עד שזה ניתן ל-25 שנה, שחטפו ילדים, חוק, חובה, לגייס ילדים מגיל 7 לצבא, ולהישאר בצבא עם הגויים עד גיל 50, כבר לא נשאר ממנו כלום. זו לא הייתה הפעם הראשונה שרבי נתן עמד בפני איום זה. כשהיה בברד ובלמברג לפני 2.5 נתנסה בפחד דומה. בניו נחמן ויוסף יונה היו כבר בגיל די מבוגר להיות נכללים בסכנה זו של החטיפה. ורבי נתן לא היה ממון כדי להשיג עבורם פטור מהגיוס, כדרך שעשו אנשים מעמידים תושבי המקום, היו משחדים את הקצינים ומשתחררים. מצד שני, ישמחו אויביו לראות אותם נלקחים, ולא רק בגדי למלות את המכסה הנדרשת של הילדים כפי דרישת הצער, ובכך להציל את ילדיהם שלהם. למזלו של רבי נתן הצליחו להבריח את ילדיו בצנעה ברגע האחרון. בנו של רבי יצחק, רבי דוד צבי, שמלאו לו 13 שנה בשנה שעברה, התחבא אף הוא. גם את בנו הצעיר של רבי אפרים, בן רבי נפתלי, כן, זה חברו של רבי נתן, חבר ילדות שלו, שהיה מתלמידי רבנו, אז הבן שלו, רבי אפרים, הבן של רבי נפתלי, גם כן נרדף. היו צריכים להבריח גם אותם. רבי אפרים נחפש לאומן, שם יצר קשר עם אלה שעזרו לבנו, והביא את יחיאל, כן, הנכד, הבן, הנכד של רבי נפתלי, לצ'רין, ביחד עם נחמן בנו של רבי נתן, יוסף יונה ביחד עם בנו של רבי יצחק. כולם התחברו באזור ברסלב למעלה מחודש, עד שהסכנה חלפה והתאפשר להם לחזור לביתם.

רבי נתן נשאר באזור צ'רין עד אמצע חורף תף רש ג', אז יצא לאומן בדרכו הביתה. הוא התנחם בכך שאפילו בעת מצוקה כזאת המשיך רבי נחמן מטולצ'ין לעסוק בהדפסה. המצוקה הזאת שרוטפים עכשיו לאסוף את הילדים לצבא של ניקולאי. הוא התנחם בכך שאפילו בעת מצוקה כזאת המשיך רבי נחמן מטולצ'ין לעסוק בהדפסה שרבי נתן ראה בה המתקה גדולה לכלל ישראל. באומן קיבל רבי נתן לשמחתו כמה דפים לדוגמה מספרו הגדול ליקוטי הלכות כרך א', הוא שלח אותם מיד לרבי אברהם בר, הנכד של רבנו בצ'רין, למען יגיע אותם ויעמוד על טיב ההדפסה והנייר וכיוצא בזה. כל הפרטים הוא לא ויתר, רבי נתן. סוג הנייר, צורת ההדפסה, הכל. אולם על צווארו מוטלת הייתה אז המעמסה הכבדה של השגת כסף להמשיך במפעל הגדול הזה. בתענית אסתר, פרש ג' הודיע רבי נחמן מטולצ'ין לרבי נתן שהדפסה היא לקראת סיום והוא נחוץ מאוד לכסף שיגיע אליו מיד. איך הוא שייך יוציא את הספרים עכשיו מבית הדפוס? רבי נתן שמח מאוד לשם הבשורה הטובה, הוא מבטא זאת במכתבו מיום ד' תענית אסתר שנת תפרש ג'. מה נכבד היום שקיבלתי שמועה טובה שתהילה לאל כבר נגמר עסקנו, מאשיב להשם, אילו פינו מלא שירה ותהילה לאל שהגיענו הידיעה טובה במועדו בזמנו, בזמן ססון ושמחה ומשתה ויום טוב ליהודים. אולם, עניין החיסרון הממון העיק על ליבו. הוא אמנם הספיק לאסוף חלק מהסכום ושלח את הכסף לרבי יצחק עם בקשה שילווה את היתרה, ושישלח את כל הכסף יחד לרבי נחמן הנמצא ביאס. רבי יצחק היסס לבצע את ההלוואה, היות ולא פרעו לו חובות קודמים. רבי יצחק היה מנהל הבנק בטולצ'ין. כן, הבן של רבי נתן. רבי נתן היה צריך לכתוב אליו כמה פעמים בכדי לשכנעו. רבי נחמן עומד, כך הוא כותב לו, הוא מצפה בכל יום. על כן אינני שולח לך, ואת המותר תלווה משלך. גם מעותיי נכנסו בעסק, זה כידוע לך, ואני מטריח עצמי ללוות מאחרים כדי להקל מעליך בני. אבל אהובי בני חביבי, אתה מדקדק יותר מדי בעניין ההלוואה לצורך עסק גדול כזה. ונכון ליבך בטוח יהיה שבוודאי תסולק בקרוב מה שילווית, אל תדאג, הכסף בסוף יגיע. האמת שצריכים להיזהר, לבלי לחטוף ממון אחרים, מזה לזה, ולבלי להיות בעל חוב, ושלא להיכנס לעסקים גדולים יותר מכוחו, ותהילה לאל, אתה נזהר מזה, כותב ככה לבנו. ועל פי כן, לחשוב מחשבות יתרות, בפרט בעסק של 30 או 40 רובל, בפרט על עסק גדול כזה של הפצת הספרים, אין ראוי לחשוב מחשבות יתרות כל כך. כן, רבי נתן פה הולך על הקו האמצעי. צד אחד אנחנו מתעסקים עם עסק עצום של הפצת ספרי רבנו, אז צריכים לקחת גם הלוואות וכו', ומצד שני הוא מושך לצד השני, צריך להיזהר לא לעבור את הגבולות, שתהיה במקום שתוכל איכשהו להגיע לקו האמצעי. אך ראוי לחשוב מחשבות יתרות כל כך, לא צריך יותר מדי לגזים בפחדים איך נחזיר את ההלוואה וכו'. אך בקשתי ממך שלא יהיה לך שום מרה שחורה ודאגה מזה בעצמו שאני כותב לך את מה שאני כותב.

אין ללמוד מכל מה שאמרנו עד עכשיו, כאילו ניסה רבי יצחק להתחמק מעזרה לאביו הגדול בעת עסקו בעניין ההדפסה. כי עד רבה, רבי יצחק שכיבד את אביו והריצו למעלה מן המשוער, כפי אשר משתקף במכתביו אל אביו, עשה ככל אשר ביכולתו לסייע בידו. והוזיל הרבה כספים מכיסו, בזכות היותו מנהל הדואר, הבנק. הייתה לו האפשרות לעזור רבות, אולם בעת ההיא, מיד לאחר סוכות, מיד שנודע לאשתו של רבי נחמן מטולצ'ין, שבעלה נוסע לזמן ממושך, וישאירה ללא מפרנס, נסעה לברסלב והסיחה את ליבה.

0: שגם מקנה למשפחתו של רבי נחמן בגדים נעים לכבוד החג. אשתו של רבי נחמן הייתה מספרת שבגדי החג באותה שנה היו הנעים ביותר מעודם. אחרי פסח, תפרש ג' נסתיימה הדפסת הכרך הראשון של ליקוטי הלכות. רבי נתן כתב לרבי אפרים בן רבי נפתלי בבקשה לסייע בידו בתמיכה למען הספר, וככה הוא כותב. והנה כבר עברו ימי הפסח בשלום ובשמחה קצת, ועברנו הים בשלום, וכבר עברו י' ימי הספירה משנת תפרש ג' לאלף השישי לבריאת העולם, וימי שבועות הקדושים ממשמשים לבוא. מי ייתן שנזכה מעתה לספור ספירת העומר בכוונה כראוי, באופן שנזכה לתאר עצמנו כל אחד ואחד מטומאתו ומזוהמתו, עד שנזכה ליראה והאימה והמורה הגדול של מתן תורה. וכבר כתבתי לך שכבר נגמר העסק שלנו, אך אני בעל חוב גדול, ואני מקווה בכל יום שיבוא רבי נחמן לביתו בשלום, ואף על פי כן לא אמנע מכם הטוב, לא אמנע מכם הטוב לשלוח לכם חצי עלה לדוגמה, חצי דף. הוא מטושטש קצת מריבוי משמוש הידיים שמשמשים בו, דף אחד סך הכל. אבל אף על פי כן המלאכה יפה ומעודר בעזרת השם, ומובטחן בכך שבוודאי תעשה כל מה שתוכל להחזיק אותי בעסק זה, שלא יהיה בעל חוב.
1: בכל תמונות חיי עולות מתוך הבאר.

זה. דברי רבי נתן עוררו מאוד את ליבם של רבי אפרים, רבי אברהם בר ושאר החסידים את שרין וקרימנשצ'וק, ומיד הושיטו כולם את נדבת ליבם למען המטרה הקדושה שכולם היו כה חפצים בה.

מחכה לשקט הזה שיפתח את עיניי בסופו של חורף סגריר. את קולך שמעתי עמוק בשדות, צעדיי כשלו כרגיל, מחפש בטח

מיד עם סיום ההדפסה, נטל רבי נחמן כמה ספרים לדוגמה ויצא מיאס לכיוון רוסיה, אוקראינה, בתקווה להספיק להגיע לשם לפני חג השבועות. אולם, כרגיל, שלפני כל התגלות חדשה של צד הקדושה, מיד מתעורר הצד שכנגד. ובכן, הוא עמד עתה לפני מכשול חדש שנעמד בדרכו הביתה עם הספרים. ביוזמת המשכילים, אסרה הממשלה כנזכר לעיל הדפסת ספרי חסידות ברוסיה. המשכילים הרשעים כעם נרגש, השקט לא יכלו, השפיעו עוד על אנשי השלטון, שאיסור ההדפסה ברוסיה לא יהיה יעיל אם לא יושם עין על הבאת ספרים מבחוץ. רשויות השלטון הסכימו עמהם והמשכילים התנדבו לשמש בעצמם כשוטרי הגבול לבדוק את הספרים המיובאים. רבי נחמן

תולצ'ין, שכה הרבה לעמול ולהתייגע עד שזכה לראות את הספרים מודפסים וכרוכים, התמלא צער ופחד גם יחד. הוא כבר היה בדרך לגבול רוסיה-אוקראינה, כשנודעה לו הגזרה החדשה. ולפני שהגיע לגבול, חזר במהרה ליאס, ונסע מרחק רב של כ-30 קילומטרים בנשימה אחת, ללא עצירה באמצע, מפחד שומרי הגבולות. עקב כך, נאלץ להתעכב עוד שבת במולדוביה. באותה שבת הוזמן רבי נחמן לביתו של אחד התושבים המקומיים, תלמיד חכם ובר אוריין. בסעודת ליל שבת קודש ביקש ממנו לומר תורה. רבי נחמן פתח את פיו בחוכמה וחזר על כמה הלכות של רבי נתן בטוב טעם ודעת. עלה התפעל מאוד מדבריו העיקרים של רבי נחמן, שאל אותו מאין שמע אותם. רבי נחמן הוציא והראה לו את הליקוטי הלכות שזה עתה נתפס, ואמר, מהספר הזה הוצאתי את התורות העיקרות האלה. מערכו התלהב מאוד וקרא, עם הספרים האלה הייתי הולך בגבול אפילו באמצע היום בלי פחד. דברי המערך שלא נמנע עם חסידי ברסלב עודדו את רוחו של רבי נחמן מטולצ'ין, ויצא מלא עוז ועוצמה מיד לאחר השבת לכיוון הגבול, ואומנם הוא עבר את הגבול בשלום. שמחה גדולה שררה במעונם של חסידי ברסלב ורבי נתן בראשם, בעת שרבי נחמן מטולצ'ין הגיע לאחר חודשים ארוכים של גלות וטלטולים בדרכים והגיעה אינסופית, ובידו העתקים גמורים של הספר ליקוטי הלכות הראשון. כדאי להעתיק שיחה נאה מהספר אבני הברזל בקשר לאותם רגעים בהם הגיע רבי נחמן וספרו בידו.

שבא הרב רבי נחמן מטולצ'ין עם מדיקותי הלכות לביתו, נהנה מאוד רבי נתן וגם אנשי שלומנו, ואמרו, אנש, כעת צריכים אנו לנהוג כבוד ברבי נחמן מטולצ'ין. ואמר רבי נתן בדרך הלצה, מה אתם עושים עסק מזה? קחו ואלקו. זה תרגום ביידיש, ביידיש כנראה זה נשמע יותר טוב. ואמר כך, מפני שדברי רבנו היו צריכים להיות נקי מן הקנאה והתאווה והכבוד מכל וכל לגמרי. כן, אז זה מה שהוא אמר רבי נתן, דרך הלצה, מה אתם עושים מזה עסק שהוא הביא ספרים? קחו אותו ותנו לו קצת מלכות, כן, שלא יתקבל כבוד וגאווה מזה שהוא ידפיס את הספרים. אך מה יכולים לעשות אם הוא מקנה או נכשל בתאווה? לא אנוסו פעם אחת, ועל כן מקרב אותו רבנו. אבל כשרוצה עוד כבוד, זה כבר בעיה. כן? בן אדם נכשל, בסדר, רבנו לוקח אותו, מחזיר אותו בתשובה, מטפל בו, אבל אם הוא רוצה גם כבוד, זאת כבר בעיה. ורבי נתן אמר פעם, קנאה ותאווה, רבנו מקבל אותך, אבל כבוד מוכרח לזרוק לגמרי לפני שבאים לרבנו. זו הייתה דרכו האמיתית של רבי נתן, בהנהגתו עם בחירי תלמידיו. עוד מסופר מהתבטאותיו של רבי נתן באותה שעה לתלמידו הנאמן, כשסיפר זאת לרבי נתן שברח מהגבול, כן, ככה סיפר לו רבי נחמן מטולצ'ין מה עבר עליו בדרך. אמר לו רבי נתן, אתה היית צריך להיות אצל הגבול ולהתפלל ולחכות עד רגע של הישועה, לא לברוח. למה ברחת? הלא כשהגיע הזמן של הישועה היית רחוק. ועוד מסופר, כשהיה רבי נחמן בעיר יס, ובשבת בבוקר אחר הסעודה נהיה צמר לשתות, ונכנס אל הרב ונתן לו שלום. שאל אותו מאין הוא בא, אותו רב של העיר יס, והתיירה לו מר מברסלב, כן, היה פחד להגיד שאתה ברסלבר, גם אתה לא יודע מאיפה תבוא המכה. היו חולקים בכל מיני מקומות. ואמר לו, מטולצ'ין, כן, הוא לא רוצה להגיד שהוא מברסלב, אמר, טולצ'ין. שאל אותו, איפה זה טולצ'ין? אמר לו, ליד ברסלב. אמר לו, הרב, אולי אתה מכיר את נטלה, ברסלבר, חסיד בשם נטלה? הבין רבי נחמן שאינו מתנגד, וסיפר לו שנוסע ממנו והוא תלמידו. וסיפר הרב, מאיפה הוא יודע, מאיפה הוא מכיר את רבי נתן? אז הוא מספר ככה, שאביו היה רב בלמברג, שהוא היה אברך, ורבנו זל התאכסן לא רחוק מביתם, בחייו של רבנו. והיה רגיל להיכנס אצל רבנו, ורבנו לא היה אומר תורה. ואפילו שום דיבור לא היה מדבר מחמת חולת הריאה הקשה שהייתה לו, שרבנו היה בלמברג, אז זה היה כבר לפני הפטירה שלו, שהמחלה שלו הייתה כבר חזקה, שהוא לא יכול לדבר. אז אותו רב עכשיו מספר שהוא היה אברך אצל אבא שלו, שהיה רב של למברג, ואז שרבנו הגיע לשם לטיפול אצל הרופאים, אז הוא זוכר שהוא נכנס לרבנו, ורבנו לא אמר תורה, לא אמר כלום. ורק כל הדיבורים היו כלולים בתנועותיו ורמזיו. ולפעמים כשרצה לדבר, ובפרט לספר מעשה, ובפרט מעשה מארץ ישראל, כשרבנו רוצה לספר, תכף התקפצה כל העיר. ופעם אחת בסעודה השלישית של שבת סיפר מעשה מארץ ישראל, ובא רבנו לדבקות גדול כל כך עד כלות הנפש, והיה חושך, ואני הכרתי והרגשתי שקרוב ליציאת נשמתו, והבאתי נר ונפסק הדבקות ושב לחיותו. כך הוא מספר מה היה באותה תקופה בלמברג. ככה שומע רבי נחמן מטולצ'ין את הסיפור מה היה כשרבנו היה בלמברג. כזכור, רבי נתן לא היה בתקופה היא, עם רבנו היה ניתוק של כמה שנים בגלל המרחק, אז לא היה מי שיכתוב את הדברים. אז הנה, הקדוש ברוך הוא סובב, שהנה הסיפור מגיע לרבי נתן בסוף. כשנודע לרבנו, נתן לי תודה, ככה הוא מספר אותו רב, וסיפר לי אז מרבי נתן. כן,
איך הסיפור התחיל, אני אחזור. רבי נחמן מטולצ'ין היה בעירייס, בבוקר היה בסעודה אצל הרב של העיר, שאל אותו הרב, מאין אתה, לא רצה להגיד מברסלב, אמר טולצ'ין, שאל אותו איפה זה טולצ'ין, אמר לו ליד ברסלב, אמר לו אולי אתה מכיר את נטלה מברסלב, חסיד ברסלב, אז הוא אמר לו כן, אני תלמיד שלו, ושאל אותו מאיפה, שאל את הרב רבי נחמן, מאיפה אתה מכיר את רבי נתן, אז הוא סיפר את הסיפור הזה, שכשרבנו היה בלמברג אצל הרופאים, אז הוא התחשן שם באיזה עיר, אז כל פעם שהוא היה אומר סיפור או תורה, היו רצים אנשים, ובקושי הוא דיבר תורה, מצבו היה קשה, ופעם אחד רבנו אמר תורה מארץ ישראל, ואז הוא מספר הרב הזה, כשהוא היה אברך אז, הוא הרגיש שרבנו עומד לצאת מהגוף, אז הוא הדליק נר מיד, ואז הוא, רבנו חזר מהדבקות שלו, חזר לעולם הזה, והמחשבות שנדבקו יצאו, יצא מהתודעה שלו, ואז כשרבנו נודע לו שעשיתי את זה בשבילו, אז הוא הודע לי על זה, וסיפר לי, ככה מספר הרב, וסיפר לי שיש לו תלמיד בשם רבי נתן. הוא אמר, אך, אך, יש לי נטלה, נטלה. כשאתה תיסע אליי לברסלב, ככה הוא אומר לרב, אעשה ממך חידוש כמו נטלה שלי. אבל גשמיות וחשכת העולם הזה נתן שכחה בליבי ושכחתי מלנסוע. כך הוא מספר, הרב של יס. הוא המשיך, חיצים מחיצים שונים דוקרים את ליבי על כך שעוד לא הייתי עדיין אצל ציונו הקדוש. הוא הביט בליקוטי הלכות שהיה בידי רבי נחמן מטולצ'ין ואמר, זה המוח של רבנו, המוח של רבי נתן, זה המוח, ביידיש זה כתוב, נתרגם את זה, הוא המוח של הרבי, הליקוטי הלכות, הוא החזיק את הספר הליקוטי הלכות ואמר, הליקוטי הלכות זה המוח של רבנו והפה של רבי נתן. וכשבא רבי נתן נחמן מטולצ'ין וסיפר על כך לרבי נתן כל מה שקרה, אמר רבנו, אמר רבי נתן, גם אני אומר כך על הליקוטי הלכות, המוח של רבנו

טוב, בוקר אור, בוקר זורח לכל מאזינים יקרים בכל אתר ואתר. שתבח שמותם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו שמחים שאתם עמנו ואיתנו ומחוברים אלינו. בעצם אתם מחוברים לרבי נחמן ברסלב, זה החיבור שלכם. מחוברים וקושרים, ובחרתם לכם בחירה טובה, אמיתית ונבונה בחלק של רבי נחמן ברסלב, בעצות, בספרים, ברוח הטובה. ובשביל זה אנחנו פה, רדיו ברסלב כל הנחל.

0: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל נובע מכוח חוכמה, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון, ומאחלים לכם שיהיה לכם שיעור טוב ונפלא. המשך הזנה רבה חבר'ה.
1: דיברנו קצת על אלול, מצוות התשובה, אבל אלול בעצם הוא לא רק דבר נפרד לעצמו, הוא הכנה לקראת ראש השנה. ראש השנה נקרא יום הדין. אז קודם כל, כמה חסד יש בזה שמגלים לנו מתי הוא יום הדין. אנחנו ברוך השם לא כמו הגויים שבראש השנה עושים מסיבות על זה שהם בילו עוד שנה ויש להם תקווה לבלות עוד שנה קדימה, אלא אנחנו עוסקים בחשבון לאן רצינו להגיע, מה קורה איתנו, איך אנחנו מתקדמים הלאה. אנחנו רוצים להשתפר, רוצים להשתנות. אצלנו ראש השנה זה יום של חשבון נפש, התעמקות, רצונות טובים להשתנות. זה בפשטות המושג של ראש השנה. אז יש לנו את החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא שגילה לנו מתי זה ראש השנה, ואמר לנו גם איך להתכונן לקראת ראש השנה ומהי העבודה שלנו. אז באופן הפשוט, כל עם ישראל יודעים את העניין הזה שבאלול מתכוננים, מרבים בתשובה. דיברנו קצת על תשובה, מה זה נקרא תשובה. מרבים בצדקה, בתפילה, מתכוננים, עושים חשבון לקראת היום הגדול הזה שהוא יום הדין. ובראש השנה יש לנו את כל המצוות של היום הזה, תקיעת שופר והחג עצמו, התפילות. זה אנחנו יודעים. אבל מה המשמעות האמיתית של יום הדין? מהי העבודה שלנו ביחס לדין הזה? באופן כללי, כמו שאנחנו לא מחבבים את המילה תשובה, כי זה מאיים עלינו, אנחנו עוד פחות מחבבים את המילה דין. כי דין זה לא נשמע טוב. נשמע מאיים עוד יותר. אם תשובה זה משהו שדורשים ממני לעשות שנדמה לי שאני לא יכול לעמוד בו, אז דין זה נשמע לי כמו צרה. אז באמת יש דין קשה, לא עלינו, שזה באמת משתלשל והופך להיות צער וכל מיני צרות שלא נדע יותר. אבל באופן הפשוט דין זה לא דבר רע, כמו שמיזוג אוויר זה לא דבר רע. בשביל שיוכלו אנשים לשבת כאן בצורה נעימה, אז יש כאן מזוג אוויר. מזוג אוויר זה דין, זאת אומרת שיש מכשיר שיכול לגרום שהחום יהיה קור, משתלט עליו, עושה לו דין, מסלק אותו. אז כל המכשירים וכל הדברים שיש בעולם, כל הכלים שיש בעולם, כל הגבולות שיש בעולם, הכל מבוסס על דינים. להכין כוס קפה זה דין, להכין חביתה זה דין, לקום בבוקר זה דין, כל דבר, להתלבש זה דין. כי דין זה גבול, צמצום. דין זה לא דבר רע, אבל אנחנו רוצים שהדין יהיה מתוק. אנחנו רוצים להמתיק את הדינים, אנחנו לא רוצים לבטל את הדינים, כי אם היינו מבטלים את הדינים לגמרי היה מתבטל כל העולם, לא היה נשאר כלום. והעולם בנוי בצורה של חסד ודין, רק שצריך שזה יהיה מאוזן, שהחסד יגבר על הדין. אז בואו נראה את היחס ביניהם. אנחנו אומרים בתפילות בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. היום, אנחנו אומרים בראש שנה, זה זיכרון ליום ראשון. זה זיכרון ליום הראשון של בריאת העולם. א' תשרי, אמנם לא נברא העולם, אבל נברא האדם. העולם נברא לפני כן, חפי, באלול. אבל רק שנברא האדם, זה נקרא בעצם שנברא העולם, כי יש הצדקה לקיום העולם, כי יש בשביל מה לקיים את העולם. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ובכל ראש השנה חוזר ונעשה מה שהיה בתחילת הבריאה. כמובן בכתבי האריזל. ועיקר ההתחדשות הנפלא הנעשה בראש השנה מעין תחילת הבריאה הוא בעניין המתקת הדינים, להמתיק כל תוקף הדינים המתעוררים בראש השנה שנמשכים מבחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. כשהעולם נברא היו כוחות שפועלים בעולם, והכוח הראשון שפעל בעולם, שאיתו נברא העולם, זה כוח הדין. והדבר הזה חוזר על עצמו. בראש השנה מתעוררים אותם כוחות שהתעוררו כאשר נברא העולם. והכוח העיקרי הוא כוח הדין, והעבודה העיקרית שלנו, גם באלול כהכנה לראש השנה, וגם בראש שנה, זה להמתיק את הדין. אז בואו נראה מהו הדין הזה. אז כבר בהתחלה, כמו בהתחלה של העולם, ככה בהתחלה של התורה, אנחנו מוצאים את הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רש"י שואל מדוע התורה משתמשת דווקא בשם הזה, שם של דין, אלוקים זה שם של דין, שבתחילה עלה במחשבה לברותו במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים והקדים מידת הרחמים הרמוזה בשם הוויה, בשם הרחמים, ושותפה למידת הדין. זהו מה שכתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כמה פסוקים אחר כך כתוב, אלה תולדות השמיים וארץ בעיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. עכשיו מופיע לנו השם אלוקים. בראשית ברא אלוקים, אבל אחר כך השם אלוקים. שיתוף של רחמים ודין. זה אנחנו צריכים לדעת שהשמות שבהם אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא, השמות שהוא נתן להם, נתן לנו רשות להשתמש בהם, הם לא מתארים אותו, אותו אי אפשר לתאר, אלא שהם מתארים את הדרכים שבהם הוא מתגלה, את האופנים שבהם הוא מתגלה בעולם. אז אלוקים זה מידת הדין, שזה צמצום, גבול, ושם הוויה, שם המקודש, י' והי, ו' והי, זה שם הרחמים, התפשטות, חסד, הטבה. אז למרבית הפלא, בהתחלה דווקא הדין, בראשית ברא אלוקים, והמחשבה הראשונה של הבריאה היא מחשבת דין. אומר אור החיים הקדוש, וכך היא התכלית שעמד הכל בדין, שראה שאותו הדין לא יוכל העולם עמוד בו, שיתף עמו מידת הרחמים. פירוש, לא שחזר בו ממחשבה ראשונה חס ושלום, אלא שיעשה המשפט בדרך רחמים, כמו שתאמר שלא להיפרע מהאדם עונשו כאחת, גם שלא להיפרע ממנו תכף ומיד בלא הערכת זמן, ולעולם אין לאדם אלא מה שיגיע אליו במשפט. אור חיים אומר, הכל עומד למשפט, אין נמלט. ראשית ברא אלוקים. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא מההתחלה את הכל בשיתוף? למה הוא ברא בהתחלה בדין ואחר כך בשיתוף? אז אומר אור החיים, אם הוא היה בורא בשיתוף מלכתחילה של דין ורחמים, היה מקום להגיד שמה זה נקרא שיתוף של דין ורחמים? לפעמים דין, לפעמים רחמים. אומר אור החיים, ברגע שכתוב בראשית ברא אלוקים שההתחלה היא דין, אז שיתוף היא, תמיד יש דין, רק שלפעמים הוא בלי רחמים ולפעמים הוא עם רחמים. אבל זה אין מצב של אין דין, ודין זה לא דבר רע. גם כשאנחנו מסתכלים על משהו בחיים שלנו, עם הילדים שלנו, עם הבן זוג, עם השכנים, בעבודה, בארץ, בעולם, כל דבר שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שלפי דעתנו נעשה פה משהו לא הוגן, נעשה איזה עוול, אז אנחנו מרגישים שמשהו פה לא בסדר, יש לנו טענה, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא הוגן. אז כשאנחנו מרגישים שמשהו לא הוגן בדרך שהדברים מתנהלים, אנחנו מבקשים דין, שיהיה נעשה הדין, שיהיה צדק. בקשת הצדק של כל אחד, ההרגשה שצריך שיהיה צדק, היא השורש של הדין בתוכנו. אז זה ההתחלה של הכל בדין. אומר רבי נתן בקוטי הלכות, וזה כל עבודת הצדיקים הגדולים כל הימים, והעיקר בראש השנה שהוא תחילת הבריאה. כי עיקר עבודת הצדיקים הוא להמתיק דינים ולהמשיך רחמים על ישראל, כי הם נכללים באור האין סוף, שם הרחמים אין סוף, והעיקר עוסקים בזה בראש השנה. שממשיכים בכל ראש השנה חסדים חדשים נפלאים מאוד לבטל הקטרוגים של הפגמים של אותה השנה, עד שממתיקים כל מיני דינים שבעולם וממילא מבטלים כל הצרות והאיסורים מישראל וממשיכים שפע ורב טוב לבית ישראל. כשמתעורר בעולם דין, הוא לא מתעורר רק בחלל או במקום אחר שלא קשור אליי, הוא מתעורר גם אצלי. זאת אומרת, כשבן אדם רוצה שיהיה צדק, זה התעוררות של דין. כשהוא רוצה למצות את הדין, למצות את הצדק ולהעניש בכל חומרת הדין, זה נקרא דין אכזרי, שזה מה שעולה בתוכו, עולה בליבו. אפשר שהדין יהיה ברחמים, שיהיה דין אבל ברחמים, כמו שרבי נתן אומר קודם, סליחה, כמו שאור החיים אומר קודם, למשל לא להיפרע מהאדם עונשו כאחת. אדם צריך להעניש אותו, העונש זה תיקון, אז אפשר שזה יהיה לאט לאט, לא חייב להיות במכה אחת. כמו שחזל אומרים, יש פסוק חזל מביאים בגמרא, פסוק מהנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו כך: רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם אבונותיכם. אומרת הגמרא שבא איזה גוי לאחד מחכמי ישראל ושאל אותו: תראה מה כתוב אצלכם בתורה שלכם, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא כל כך אוהב אתכם ולכן הוא מכה אתכם. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אני אוהב אתכם כל כך, אז מה? על כן אפקוד עליכם אבונותיכם, אז אני אעניש אתכם. אמר לו אותו הגוי: ככה אוהבים? אמר לו התנא: נגיד לך משל, אדם אחד ילווה כסף לשני אנשים, אחד הוא אוהב, אחד הוא שונא. זה שהוא אוהב, הוא אומר לו: תראה, אתה חייב לי הרבה כסף, אין לך, אז בוא נעשה ככה, אני אבוא כל יום, אני אקח ממך קצת, כל יום קצת, קצת, קצת, קצת, עד שנגמור את החשבון, אני הולך לקראתך. זה שהוא שונא אותו, לא מדבר איתו כלום, מגיע היום, הוא בא אליו ואומר: עכשיו את כל הכסף, ואם לא, יש לך בעיה. אומר אותו תנא: ככה הקדוש ברוך הוא נוהג עם ישראל, על כן אפקוד עליכם אבונותיכם. פקידה זה ביקור.

אז עם לבדד ישכון, עם ישראל יהיה בצד, ובגויים לא יתחשב. בחשבון הזה שיהיה לגויים לא יהיה את החשבון שלו. יבוא השטן, אומר המדרש, ויגיד, למה הם גם עשו דברים לא לעניין. אז הקדוש ברוך הוא יוציא לו את כל הפירעונות שפרענו, אומר לו, מה כבר שילמו על זה מעל ומעבר. הכל משולם, תרגע, שבו בצד. הכל משולם. אז יש לנו מושג של דין, ויש לנו מושג של דין מתוקן, דין מומתק. כולנו מאחלים לעצמנו ולכל עם ישראל דין מתוק, דין ברחמים. אנחנו רוצים לשלם את החובות שלנו, אנחנו רוצים לתקן מה שקלקלנו, אבל אנחנו מבקשים שזה יהיה ברחמים. אנחנו רוצים שזה יהיה בקלות, שיעזרו לנו, שילכו לקראתנו. כך אנחנו מאחלים לעצמנו. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו זוכים לזה? שוב אני מדגיש את הנקודה, עצם העובדה שיש דין זה בעצמו חסד. כי מה זה דין? משפט. בראש השנה הקדוש ברוך הוא עוצר ואומר, תראו, בוא נראה מה קרה עד עכשיו. מה עשיתם? מה חשבתם? מה רציתם? מה הרגשתם? מה דיברתם? מה עשיתם? מה הכיוון? ואני עושה דין איתכם, הפירוש שאני בא לראות, כמו כונס נכסים, מה אתם לא יודעים להסתדר, אני אעזור לכם. הדין הוא שעל פי המשפט צריך לעזור לי, צריך לקדם אותי לקראת המטרה שלי. אני לא התנהגתי טוב, אז יראו לי את הדרך. עשיתי דבר לא הוגן, אז יעזרו לי לתקן. הדין הוא בא לתקן אותי, הדין הוא בא להביא אותי למקום טוב. רק שאני, כל אחד מאיתנו, מאחל לעצמו שזה יהיה ברחמים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו צריכים להתכונן? אז יש לנו כמה עבודות שהן טובות לכל השנה, הן טובות לכל החיים, בפרט לאלול, בפרט לראש השנה. יש לנו כלל כזה, הקדוש ברוך הוא יש חוקים, איך הוא מנהל את העולם. וזה שוב פעם חסד שהוא גילה לנו את החוקים האלה, כי הידיעה של החוקים יכולה לעזור לנו להמתיק את הדין, להקל את הסבל, לבטל את הצרות. אחד החוקים של הקדוש ברוך הוא בניהול העולם אומר, במידה שאדם מודד בה מודדים לו. אם היו מתייחסים אל האדם רק לפי המעשים שלו, יכול להיות שזה היה מאוד קשה, יכול להיות שזה היה מאוד מר. וכשהדין מתגבר חס ושלום, אז מתגברות הצרות. אבל יש לנו פה פתח מילות, פתח מילות מספר אחד, במידה שאדם מודד בה מודדים לו. אפילו אם אני לא מתנהג כמו שצריך, קשה לי לתקן את עצמי, קשה לי להתגבר על עצמי, אני עושה הרבה שטויות, הרבה טעויות, אבל אני לפחות בצורה שבה אני מודד לאחרים, בצורה שבה אני דן, יש רחמים. אז איך שאני דן אחרים, ככה ידונו אותי. שוב, שלא תבינו שאם אדם עכשיו אומר, טוב, אני לא ידון אף אחד, זה לא נקרא לדון ברחמים, זה נקרא הפקרות. אם אדם אומר, אני לא ידון אף אחד, אז אם הוא רואה מישהו בחוץ ברחוב גונב, או רוצה לפגוע במישהו והוא מתעלם, הוא אומר, מה, זה לא עניין שלי. זה עצמו דין, זה עצמו אכזריות. אנחנו לא מדברים שאדם יגיד, לא אכפת לי משום דין, אלא שהצורה שבה הוא דן את הדברים, היא תהיה ברחמים. בוא נראה מה רבי נחמן כותב על זה, בליקוטי מוהר"ן, תורה קי"ג, רבי נחמן כותב כך, כי שמעתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבעולם חס ושלום, מאספים כל העולם, אם מסכימים לדין ההוא, ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין חס ושלום, שואלים אותו, אם הוא מסכים, אזי נגמר הדין חס ושלום. והעניין כי בוודאי אם ישאלו לו בפירוש על עצמו, בוודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן, אך מתאין אותו ושואלין אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין. וצריך להיזהר בזה מאוד, לבלי לגמור הדין עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. אז המשנה אומרת כך, דנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. לפי הפירוש הפשוט המילולי, נראה לי

לכאורה שהכוונה היא כזאת. לפעמים כשדנים את האדם, אז הוא יודע, יש לו סימנים, הוא יכול לדעת שדנים אותו. לפעמים, לא, הוא לא יודע שדנים אותו, הוא לא יודע שעכשיו יש לו בית דין. ככה היה אפשר לפרש. בא בעל שם טוב ואומר לנו פירוש חדש. הוא אומר, דנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו תמיד כשדנים את האדם. זה גם מדעתו וגם שלא מדעתו. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים את חסד השם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לדון אותי, כשהוא רוצה לדון מישהו על המעשים שלו, אז הוא לא דן אותו, אלא אם כן הוא בעצמו שותף ומביע דעה. מה יותר התחשבות מזה? אבל אומר רבי נחמן, אם ישאלו אותי, מה דעתי? מה צריך לעשות לי? אז כבר אמרנו, יש לנו עורך דין חינם שכל היום רק מלבין לנו את המעשים. ואם ישאלו אותי מה צריך לעשות לי על המעשים הרעים שלי, אני אגיד שום דבר. רק צריך לתת לי חיבוק וצריך להגיד לי לא נורא, יהיה בסדר ולהמשיך הלאה. כשאדם שואלים אותו בפירוש, מה לפי דעתך צריך לעשות לך על מה שאתה עושה? אז הוא דן את עצמו מאוד מאוד מאוד ברחמים, אם בכלל. אני לפעמים, הבת שלי עושה איזה מעשה לא קשורה, אני לא יודע איזה עונש להגיד לה. זאת אומרת, תגידי את עונש. תמיד זה דברים מצחיקים וממש, כאילו מה... אני הייתי חושב על משהו יותר קשה. אבל זה הגוף שלה, זה היא, אז טוב, כמובן שזה הכל ברחמים. אז כשרוצים לדון את האדם, אנחנו רוצים לעזור לך להתיישר. אנחנו רוצים שתתקן, שתתנקה מהלכלוך של המעשים הרעים, של המחשבות הרעות. אז אנחנו רוצים לשלוח לך איזה דין. בוא תגיד אתה, מה לפי דעתך צריך לעשות לך על מה שעשית? אבל אומר רבי נחמן, אי אפשר לשאול אותי, כי אם הרי שאלו אותי באופן ישיר, אני תמיד אלך לעצמי ברחמים מוגזמים שהם לא יביאו את התכלית המקווה. הם לא יתקנו אותי. אז מה עושים? אומר רבי נחמן, אומרים כך, מזמנים איזה מקרה דומה מול האדם ושומעים מה הוא אומר. איך אתה מגיב? מה לפי דעתך? איך צריך להתנהג בבן אדם שעשה כזה מעשה? אז כפי שאתם יודעים, כשאנחנו רואים מבחוץ דברים לא טובים שמישהו עשה, אנחנו מאוד מהר חורצים דין לחומרה. שימותו כל אלה. מה הבעיה? מחפת לי להגיד את זה. אלה צריך לעשות להם ככה, מה הבעיה? וזה לא צריך להתאמץ הרבה. כל אחד שאנחנו רואים שהוא עשה משהו לא לפי דעתנו, אז אפשר אנחנו אומרים איזה מילה. מאחלים לו איזה איחול. הלוואי שהוא שנוסע מהר, שיתהפך בדרך. אז לא כל אחד אומר את זה בפה, אבל יש הרבה שחושבים את זה. אם זה ממש מעצבן אותי, אני גם אגיד את זה. אומר רבי נחמן, תדע לך, עכשיו אתה נמצא מול המשפט של עצמך. מה שאתה שומע ומה שאתה רואה זה אתה. מה זה אני? איך זה קשור אליי? אני לא אספיק איזה דבר בחיים. כן, אבל יכול מאוד להיות, וקרוב לוודאי שאתה עושה משהו כזה, רק שאתה לא קולט שאתה עושה משהו כזה. זה אותו דבר, זה אותו עיקרון. כן, אם לקחנו את העיקרון, נחפש דברים ניטרליים שלא מאיימים על אף אחד, שאחד נוסע 200 קילומטר לשעה, אז באמת הוא רוצח. פשטות, הוא רוצח. אז עכשיו, מי שרואה את זה על הדרך, נוסע ופתאום נוסע איזה אחד כזה שבשנייה יכול להרוג מישהו, מלא את עצמו, זה עניין שלא עם עצמו, אבל יכול להרוג מישהו. אז מה אתה מאחל לו? שיתפך בצד הדרך, שיתקע לו המנוע, מה אתה מאחל? שיעמות. באמת הוא רוצח. הוא רוצח בלי דעת, אבל הוא רוצח. אתה יכול לאחל לו גם דברים אחרים. אתה יכול לאחל לו שיחזור לבינתו. אתה יכול לאחל לו שישללו את הרישיון, יותר עדין, לא חייב זה. עכשיו אם אדם רואה מקרה כזה, אומר, מה זה קשור אליי? מה, אני אף פעם לא נוסע מהר, אני בכלל אין רישיון, איך זה קשור אליי? איך אני יכול לדון מישהו לכף חובה, וזה נקרא שזה קשור אליי? הרי אני בכלל לא הייתי במצב הזה. מי אמר שכל מה שמראים לי, מראים לי את עצמי? אז הנה נגיד בדוגמה הזאת, זה מאוד פשוט. לנסוע מהר בלי להתחשב בשני זה חוסר אחריות. לא אכפת לך מהשני, אתה רק רוצה להגיע מהר לאן שאתה רוצה להגיע. אז אם ניקח את העיקרון ולא את הסיפור, יכול להיות שגם אני חוטא בזה,
שאני גם כן רוצה נורא מהר להגיע לאיזה מקום, ובלי לשים לב אני דורס איזה מישהו על הדרך. אולי אני רוצה מאוד מהר להגיע לעבודה, ובשביל זה אני עושה פרצות חמוץ ומתעצבן על הילד שלי, ואני גם דורס אותו. כאילו, יאללה, עזובתי עכשיו, אין, סטופ כבר, אין לי עצבים בשבילך. למה? כי אני נורא ממהר לדברים הנורא חשובים שלי. אני חושב גם על 200 כמש. אז מה אתה מאחל לאחד כזה שדורס אחרים, שהוא נוהג מהר? מה אתה מאחל לעצמך? תיזהר. ונחמן אומר, תיזהר. אם בן אדם ישים לב וינסה לראות את המצבים האלה שבו יש לו על קצה הלשון להגיד איזה משהו, לאחל למישהו איזה משהו, תבדוק טוב טוב אם אתה לא בקטע הזה באיזושהי צורה, בצורה כזאת, בצורה אחרת, אל תהיה כל כך נחפז להוציא את זה מהפה. עכשיו, הנקודה הכי משמעותית בדין זה מה אומרים. זה שהראש לנו מלא מחשבות רעות, השם יעזור, גם זה צריך טיפול. אבל אם אתה מדבר, זה הכי חמור, יש לזה כוח. כשמדברים, נותנים כוח לדין. גם הפסק דין הוא בדיבור. לפחות אל תדבר, תפק, אל תגיד את זה. אז מה, אז כל אחד יעשה פה מה שהוא רוצה במדינה הזאת? לא. אם אתה יכול לעצור אותו, אתה יכול לעזור לו, אתה יכול למנוע ממישהו לעשות משהו רע, זה חובתך. אבל אתה לא חייב לאחל לו כל מיני איחולים. אם אתה יכול לתקן איזה עוול, חובתך. אבל זה לא אומר שאתה צריך להתבטא בצורה חריפה. דוד המלך אומר בתהילים, זמותי בל יעבור פי. אז יש לנו כאן חוק רוחני מאוד מאוד יסודי. והוא אומר כך, יש לאדם כמה מישורים במציאות שלו, מחשבה, דיבור ומעשה. אז המסלול עובר מהמחשבה לדיבור ולמעשה. אתה רוצה לעשות מעשים טובים? אתה רוצה לא לעשות מעשים רעים? תלמד לעצור את זה בשורש. לעצור את זה בשורש זה קודם כל הדיבור, לא המחשבה. מחשבה זה עבודה יותר קשה. מי שזוכה לנצח את המחשבות הרעות הוא מסודר, בטח שלא יהיו לו דיבורים רעים, בטח שלא יעשה מעשים רעים, אבל לפחות תשתוק. אז זה אומר דוד המלך, זמותי, יש לי מזימות בלב, בא לי עבור פי, לפחות שאני אשתוק. הוא מבקש, ריבונו של עולם, תעזור לי, אם יש לי מחשבות רעות לפחות לשתוק. כולנו יודעים בשעת מריבה, בשעת כעס, אם אני מצליח לשתוק זה יכול לעבור. אבל אם אני אגיד מילה אחת לא לעניין, עכשיו זה הולך להיות סיפור. שלך תצא מזה ולך תתקן את זה. מה קרה? אמרתי מילה. בשעת כעס אדם אומר מילה, לך תתקן את זה. רק מילה. כן, אבל השני שמע את זה. הבן זוג שמע את זה, הילד שמע את זה. זה כבר סיפור. לפחות תתאפק. ובהקשר למה שדיברנו בשיעור שעבר, תשמח בכל פעם שהתאפקת. אפילו בפעמים שלא הצלחת, ניסית. אנחנו לא עכשיו מציגים איזה תוכנית שלמות, אבל צריך לדעת שזאת העבודה. לפחות אל תדון לחומרה את השני. שוב אני אומר, אתה יכול לעזור, אתה יכול לתקן, זה חובתך. אתה לא צריך לעמוד מהצד. לא לדון, זה לא הכוונה להיות אדיש ולא שלא אכפת לי מכלום. לא, אכפת לי וכואב לי ואני רוצה לתקן, אני רוצה לעזור. מה שאני יכול. אבל אל תדון, אל תאחל. בפה, ובטח לא בפועל, שצריך לא יודע מה לעשות לבן אדם. זה עצה אחת להמתקת הדין. תתאפק ואל תעורר דין על עצמך או על אחרים בכזאת כלילות. אדם יכול להגיד מה קרה, זה אפילו לא לשון הרע, אני רק מאחל לאנשים כאלה שיקרה להם. אל תאחל לאף אחד שום דבר, תאחל שכולם יזכו לשנות את דרכם לטובה. זהו, מה הבעיה? זה נקודה אחת. עוד נקודה, חז"ל אומרים לנו כך, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. אז כל אחד מאיתנו בוודאי היה מאחל לעצמו שיקחו את התיק שלו ששם כתובים כל הבלגנים שלו ויזרקו את זה לים, ימחקו את זה. מעבירים לו על כל פשעיו. כמה קשה בן אדם צריך לעבוד אם הוא נמצא מול שופט להסביר לו למה לא לתת לו קנס של 1,000 שקל על איזה עבירת תנועה. וכמה קשה בן אדם צריך לעבוד אם הוא צריך לעמוד מול שופט שהוא צריך להסביר לו
למה צריך לוותר לו על משהו יותר חמור מזה? אז הנה חז"ל באים ואומרים, תראה, יש לנו פתרון בשבילך. אם תתרגל לדבר הזה, אתה יכול להמשיך על עצמך ועל כל הסובב אותך רחמים. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. הרי זה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו בראש השנה ובכלל, שיעבירו לנו לפשעים, שילכו לקראתנו, שיפתחו לנו שערים של רחמים, של חסד. אמרנו דבר ראשון, תשתדל להתנהג בחסד וברחמים לשני, ללמד זכות, לראות טוב, לא לדבר רע. ומה שאנחנו אומרים עכשיו, תעביר על מידותיך. עצה ממדרגה ראשונה להינצל מדין. מה זה נקרא להעביר על מידותיי? שאני, מישהו עשה לי איזה עוול, כל אחד פה עשו לו הרבה עוולות, מס הכנסה, אשתו, הילדים, השכנים וכן הלאה, כל מי שקיים כמעט. אז אם אני דווקא רוצה, אני יכול להיות מלא בתינה ולנטור ולעשות חשבונות, ואיך עשו לי, עשו לי באמת עוול, עשו לי עוול, גנבו אותי, שיקרו אותי, רימו אותי, הבטיחו לי, לא קיימו, אין, כל אחד יש לו רשימות, וזה הדברים הרגילים, השכיחים, לא מדובר פה לאיזה אחד שלא יודע מה קרה לו. תעביר על מידותיך, זאת אומרת, כל אחד יש לו מידות. מה זה מידות? כל אחד, לפי המידה שלו, ככה הוא מגיב. למשל, בוא נגיד כעס. כל אחד יש לו את הפתיל שלו. יש אחד פתיל קצר, יש אחד פתיל ארוך. יש אחד אומרים לו מילה לא במקום, ישר מתפוצץ. יש אחד סבלן, סבלן, אבל עד כאן, זהו, מגיעים איתו לנקודה מסוימת, לנושא מסוים, עד כאן. כמו עם הילדים, אתה נחמד, אתה סבלן, אבל כל אחד יש לו את הגבול, די, די, זהו. אז זה נקרא מידה שלי. יש אחד זה קורה לו מהר, יש אחד קורה לו לאט. כמה זמן לוקח לך להתעצבן ממשהו? איזה דברים מעצבנים אותך? זה נקרא שאני נוהג לפי מידתי. זה בסדר, זה טבעי, ככה אני בנוי, ככה זה, ככה אני. טוב, אבל אף אחד לא רוצה שבדים של מעלה יסתכלו עליו לפי איך שככה אני רוצים שיסתכלו עליו, רוצה שיסתכל עליו ברחמים. אז תעביר על מידותיך, תעביר את זה. זאת אומרת, תתנהג בצורה שונה מהטבע שלך, קצת, קצת, לא הרבה. אתה מתעצבן אחרי 5 דקות, תתעצבן אחרי 5.5 דקות, העברת על המידות. אתה מתעצבן אחרי שהילדים שלך מבקשים ממך חצי כדור הארץ, אז תתעצבן אחרי שהם מבקשים קצת יותר. אתה מתעצבן אחרי שגנבו לך שקל, תתעצבן אחרי שגונבים לך 2 שקל. כל מה שאתה יודע שזה התכונה שלך להגיב בשלילי, קצת הלאה, קצת לא הרבה הלאה, תעביר על מידותיך, תסלח, תוותר, אל תכעס, לא נורא, שטויות, מה אני צריך עכשיו להקפיד עליו, מה אני צריך עכשיו לשנוא אותו, כן, אבל הוא עשה לי עוול, יש צדק, הצדק צריך להיעשות, כן, אתה גם רוצה שככה יתייחסו אליך? הצדק צריך לעשות, ככה אתה רוצה שיגידו גם במשפט שלך, הצדק צריך לעשות. אז אל תהיה כזה צדק עם אחרים. שוב אני מדגיש, אם אני יכול לתקן משהו, חובתי לתקן, אני לא צריך להתעלם, אני לא צריך להגיע למקום שלא אכפת לי חלילה, אבל בעניין של לדון, בעניין של לסלוח, אם מישהו גנב לי כסף, אם מישהו רימה אותי, אני יכול לתבוע אותו, אבל אני לא חייב לשנוא אותו, יכול לתבוע אותו עניינית, לא חייב לשנוא אותו, לא חייב לקלל אותו, לא חייב לאכול את עצמי, לא חייב, לא מוכרח. על זה אני יכול לוותר. על ההרגשות השליליים האלה אני יכול לוותר, ויחד עם זאת אני יכול גם לתבוע אותו. זה לא הפירוש לוותר ולא לעשות דין, זה שכל אחד יעשה איתי מה שהוא רוצה, ואני עכשיו אפקר לעולם. לא. עשו לך עוול, בסדר, אתה יכול לבקש, אתה יכול לתקן. אבל אם אתה שונא אותו, אם אתה מקפיד עליו, אם אתה מאחל לו רע, אם אתה לא סולח לו ואתה אוכל את עצמך, זה דין. עכשיו אתה מלא בדין מיותר. תמתיק את הדין הזה. אצלך בלב תמתיק את הדין הזה. ואם תצליח להמתיק את הדין הזה אצלך, גם עשית לעצמך חסד וגם הרבית חסד בעולם.
כל אדם בעולם שמתגבר על הדין שלו ממעיט את הדין בעולם. כל התגברות הכי קטנה, בפרט אם זה התגברות משמעותית. סופר, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים של האנשים, שהייתה איזה ישיבה באיזה מדינה שהייתה שם מלחמה, והייתה הפצצה שם, והרב אמר לתלמידים של הישיבה, אנחנו לא צריכים ללכת למקלטים, לנו לא יקרה שום דבר. אז הם האמינו בו, כל האזור הופצץ והיה שם נזקים כבדים, ועל האזור של הישיבה לא קרה שום דבר. אז הם מאוד התפעלו, שאלו אותו אחרי האירוע הזה, איך הרב ידע, אולי יש לו רוח הקודש. זאת אומרת, לא, זה לא רוח הקודש, היה לי דבר מאוד פשוט, אני שמעתי את השכנה שלנו ליד הישיבה מתפללת לפני ההפגזה, התחילה ההפגזה, היא אמרה ככה, ריבונו של עולם, תראה, אתה יודע שבעלי עזב אותי לפני שנים, לא יודעת איפה הוא, ואני אגונה, והרסתי את החיים, אתה יודע כמה אני שונאת אותו, כמה אני מקפידה עליו, כמה אני מאחלת לו את כל השעות שבעולם לבן אדם הזה שעשה לי מה שעשה לי. עכשיו, ריבונו של עולם, אם יש עכשיו כזאת הפגזה, סימן שיש דין על העולם, סימן שאתה כועס על דברים שאנשים עשו, אז אני רוצה להציע לך עסקה, ריבונו של עולם. תראה, אני לא יכול היה להגן על כל העולם, לפחות השכונה הזאת אני מבקש ממך, תסלח לנו. תראה, אני מוכנה לסלוח לבעלי, זה לא צחוק, עשה לי עוול גדול, אני קשה לי מאוד לסלוח לו, אני יודע מה, אני אסלח לו, אני אסלח לו ואני אמחה לו ואני אבטר לו על מה שהוא עשה לי, ובזכות זה אתה תסלח רק לשכונה הזאת, שלא יקרה בשום דבר. והרב הזה שמע את התפילה הזאת ואמר, זה ברור שזה מקובל, ובאמת לא קרה שם שום דבר. שאדם שובר בתוכו את הדין, את הכעס, את הרוגז, את האלימות, אז הוא שובר את זה גם למעלה. אז אנחנו עכשיו לא רק עוזרים לעצמנו, אנחנו עוזרים לכל העולם. כל אחד ששובר דין, שובר דין בכל העולם. אז מה שאמרנו, מה הצעה הטובה של חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. עכשיו זה לא רק בלהתגבר על הרע, זה גם בלעשות טוב. כל אחד על פי טבעו יש לו טבע, מידה, כמה הוא בטבע שלו עושה טוב. נגיד דופק לי מישהו על הדלת ורוצה צדקה, רוצה עזרה, אז יש אחד שנותן שקל הוא נרגע, יש אחד נותן 10 שקל הוא נרגע, יש אחד נותן 100 שקל הוא נרגע. כל אחד לפי הטבע שלו, זה רק טבע, אל יתרגשו יותר מדי. אבל אחרי שהוא נותן את זה, אם יבוא הבן אדם הזה ויגיד לו תן לי עוד, תגיד לו, מה? נתתי לך, מה אתה רוצה? נקרא לי פעם כזה דבר, אבל זה סתם אדם פשוט בלי, לא יודע מי הוא ומה הוא. אז מי שאתה לא יודע מי הוא ומה הוא, אתה לא נותן לו הרבה. נתתי לו 5 שקל, זה הרבה. אני נותן הרבה למקומות אחרים, אבל סתם בן אדם, 5 שקל, לא יודע מי אתה, מה אתה. פתאום הוא אומר לי, תן לי עוד. מה זה תן לי עוד? תתן לי 5 שקל, תגיד תודה רבה. כמה לא אמרתי לו את זה, אבל ככה חשבתי. מה זה תן לי עוד? חייב לך משהו, תגיד תודה. זה נקרא שהגעתי למידה שלי. במידה שלי 5 שקל לבן אדם כזה זה מספיק. יותר מזה זה מוגזם. נתן לחברים שלי, לא לך. עכשיו בוא נראה אותך. תעביר על מידותיך. אתה יכול לתת לו עוד? עכשיו זה כבר, עכשיו אין לך את הכיף לתת לו. עכשיו אתה כבר נותן לו בנחס, כאילו, כך. זה לא עושה לך כיף, כי כבר הכיף כבר נגמר לך, כי אתה כבר, לפי מידותיך כבר הרגשת צדיק. נתתי, צדקה, הרגשת את ההרגשה הזאת כבר. אז עכשיו אתה נותן, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש לא טוב, כי זה כבר מעבר למה שאתה מתקבל על דעתך. ואתה, למרות הכל, אתה עושה את זה. למה אתה עושה את זה? מעביר על מידותיך. אתה נותן יותר. זה עבודה, זה שבירה. וככה זה בכל דבר הכי קטן, זה עם הילדים, עם הבן זוג. אתה לא יכול יותר לסבול. עכשיו תסבול עוד קצת. קצת. בוא נראה. אתה לא יכול יותר לתת, תתן עוד, קצת. בוא נראה, לא הרבה, קצת. זה נקרא העברה על המידות. יש סיפור שראיתי בזוהר. רבי אבא היה יושב בפתח שער העיר לוד, וראה אדם שבא וישב על בליטה שהייתה בולטת מצד ההר. זה מדף סלע שיצא מההר, בן אדם שהלך לישון שם. באותו עייף מן הדרך ישן שם. כל זה רבי אבא רואה את זה. בתוך כך יצא נחש אחד להקישו.
יצא משם איזה חור הנחש, התקרב אליו להקיש אותו, ויצא שרץ והרג את הנחש. איזה הקרב או משהו, יצא מקום אחר, הרג את הנחש. כשהקיץ האדם ראה את הנחש מת, תם עם הבליטה ועמד במישור, נבהל מהנחש, אומר, אז הוא התרחק משם. לפתע נפלה הבליטה אל העמק שתחתיה, נקרעה מנהר, אך האדם ניצל. מה זה הדבר הזה? בא אליו רבי אבא ואמר לו, אמור נא לי, מה מעשיך שבזכותם עשה לך הקדוש ברוך הוא שני הניסים הללו? הרי אין זה בחינם. מתאים לכם שיקרה לכם כאלה דברים? אז בוא נראה איך זה קורה. נענה אותו אדם וכה אמר, מימי לא עשה לי אדם רעה ולא נתרציתי ומחלתי לו, ואם לא יכול הייתי להתרצות לא עליתי על מיטתי טרם מחלתי לו ולכל אלה שציירוני, ולא נתרתי להם שנאה כל היום, ולא עוד, אלא שמאותו היום ואילך השתדלתי לעשות להם טובות. צדיק. באחר רבי אבא ואמר, גדולים מעשיו של זה, נאה שיעשה לו הקדוש ברוך הוא נס על נס. עכשיו אם תשאלו, מאיפה לבן אדם, בן אדם, אתם זוכרים את ההגדרה של בן אדם? כן? איך ההגדרה? בריאה קלה, שפלה, אפלה. איך הבן אדם, בריאה קלה, שפלה, אפלה, מסוגל להתעלות למקום כזה שבו הוא סולח ומוחה למי שעשה לו באמת עוול? איך? אז הרמב״ם נותן כמה עצות לזה, הוא אומר כך, מדוע האדם כל כך עסוק בדין? מה זה דין? דין זה צמצום. צמצום זה שהאדם רואה רק את עצמו, רק את העולם שלו, רק את הצרכים שלו, רק את העוול שעשו לו. אומר הרמב״ם, שחרר את הראש כרגע, צא מהצמצום הזה. מה לך לדאוג על עולם שאינו שלך? מה זה מה לך לדאוג על עולם שאינו שלך? אומר קהלת, יש הרבה אנשים בעולם, ורוב האנשים הרגשות שעוברים בהם הם מאוד חזקים. הם אוהבים, הם שונאים, הם מקנאים, הם חולמים. כל אחד פה גם יש לו איזה חלום, הוא רוצה להשיג משהו, הוא רוצה לבנות משהו, הוא רוצה להרוס משהו, הוא רוצה להתגרש, הוא רוצה להתחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה שהילדים יגדלו ויעזבו את הבית, הוא רוצה פרנסה, הוא רוצה חופש, הוא רוצה בריאות, הוא רוצה משהו, יש לו חלום. ויש אנשים שהוא אוהב אותם ורוצה את קרבתם, יש אנשים שהוא שונא אותם והיה מעדיף שלא יהיו בעולם, יש אנשים שהוא מקנה בהם, למה הוא כזה מוצלח, למה הוא כזה עשיר, למה הוא כזה חכם, למה יש לו ילדים, למה יש לו פרנסה, למה הוא שמח, למה יש לו ככה. כל אחד יש לו את הקטעים האלה, אהבה, שנאה, קנאה. אומר קהלת, מאוד פשוט, הרי היו בעולם אלפים ורבבות ומיליונים של אנשים שהרגישו את הרגשות האלה, והם חלמו ואהבו וקינו וסנו. איפה הם האנשים האלה? איפה הם? אנשים שלפני 100 שנה חלמו וקיוו ותחנו ורצו והתאכזבו והצטערו וסנו ונקמו ולא נקמו, איפה הם? אומר קהלת, מאוד פשוט, הם אינם. גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה, וחלק אין להם עוד בכל אשר נעשה תחת השמש. הם מתו. הוא רצה. כלום. קנה, כלום. אהב, שנה. מה יצא לך מזה? מה נשאר מזה? שום דבר לא נשאר מכל הדבר הזה. אז אומר הרמב״ם, מה לך לדאוג על עולם שאינו שלך? עשו לך, לקחו לך. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות משפט מדהים, אמרתי את זה פעם לאיזה נהג מונית ערבי שרימה אותי במחיר, זכיתי להגיד לו את הליקוטי הלכות הזה. רק משפט, מי שמרמה מרמה רק את עצמו. כמובן לא הבין, אמר לי בכלל לא רימיתי, אבל זאת האמת. אומר רבי נתן, מי שמרמה מרמה רק את עצמו, ומי שגורם נזק לאחרים גורם נזק רק לעצמו. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לקחת לי, את המשמעות הפנימית של החיים אי אפשר לקחת לי. אהבה, שנאה, קנאה, כל הדברים האלה זה רוחות שחולפות, עוברות, לא נשאר מזה שום דבר. אז מה אתה מתרגש כל כך?
תרגע, תעביר על מידותיך, שטויות, מה זה משנה? מי יזכור את זה? אני בעצמי לא יזכור את זה עוד שנה, עוד שנתיים. מי יזכור את זה? הדברים הכי חשובים לנו, אנחנו נשכח אותם. אנחנו בעצמנו נשכח אותם. אלא אם כן אנחנו ממש מסוגלים להחזיק ראש עם מחשבות רעות, או איזה רצונות עצומים. פעם כשרבי נתן, הייתה עליו מחלוקת גדולה, רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן מברסלב, הייתה עליו מחלוקת על לא דבר, כמובן. ורדפו אותו וגרמו לו צער מאוד גדול. שאלו אותו פעם תלמידיו, איך אתה מחזיק מעמד לא להישבר מכל מה שעובר עליך? אתה לא שומע מה אומרים עליך, מה מדברים עליך, איך מלכלכים עליך, איך פוגעים בך? אתה לא שומע את זה? אמר להם רבי נתן, אני שומע משהו אחר. מה רבי נתן שמע? רבי נתן אמר, אני שומע את הבן אדם שאומר, לפני 40 שנה היה איזה אחד רבי נתן, הוא כבר נקבר מזמן. אותו אני שומע. תארו לעצמכם את עצמכם שומעים על עצמכם את הדבר הזה. אם אני הייתי שומע את הבן אדם שאומר, פעם היה איזה אחד ארז, הוא מת כבר לפני 100 שנה, קבור בלא יודע איפה. אם אני הייתי שומע את זה, אני הייתי מתרגש ממישהו שהיה עושה לי איזה עוול. מי רואה אותך ממטר? זה לא מעניין אותי בכלל. זה לא נוגע אליי בכלל. אני במקום אחר, אני הולך למקום אחר, אני מתכונן לעניין אחר. החיים שלי הם בעניין אחר. אני לא, אין לי זמן לשנוא אותך. אין לי זמן להקפיד עליך. אין לי זמן להקפיד על זה שלקחת לי, עשית לי איזה עוול כזה או אחר. אין לי זמן לזה. אני עסוק בדברים אחרים. אני לא יכול להרשות לעצמי למלא את המוח שלי בשטויות האלה. אני רוצה רחמים כדי שאני אוכל למלא את התפקיד שלי בעולם. אין לי זמן לשנוא ולכעוס ולהקפיד. זה מיותר לי. זה הרמב״ם. מה לך לדאוג על עולם שאינו שלך? כשהיינו באחת הנסיעות בקברי צדיקים באוקראינה, אז בסוף אנחנו זוכים להגיע לרב לוי יצחק מברדיצ'ב. רב לוי יצחק בן שרה סשה מברדיצ'ב, סנגורן של ישראל, שהצדיקים היו אומרים שרק מי שמזכיר את המילה ברדיצ'ב זה כבר מעורר רחמים וחסדים. אז שם שהיינו אצלו עשינו איזה דבר, אנחנו נעשה את זה גם היום, עשינו דבר מאוד יפה, שלפני התפילה, שכל אחד מבקש, מבקש, מבקש, רוצה שיעזרו לו, ירחמו עליו, ייתנו לו את מה שחסר לו, אז רגע, לפני שאתה מבקש, תעשה קצת קטן, העברה על המידות, תבטל דין, טוב שבטלו דינים מעליך, תבטל דין. אז כל אחד היה מוזמן לדמיין איזה מישהו שעשה לו עוול, ברמת הסבירות שיכול לוותר על זה בלי שיקח שנתיים, ולדמיין את הבן אדם הזה, לדמיין את העוול הזה, ובאמת לשלוח לו בלב שלם. להעביר על המידות, לשלוח לו. וכל אחד ביקש את הבקשה שלו. כשיצאנו מהציון של רב לוי יצחק, שם בתוך הבית אלמין, בשביל הזה שחוזר לכביש הראשי, מי שמכיר, אז באוטובוס בא אחד בהתרגשות עצומה ואמר, אני חייב לספר לכולכם סיפור. אני גם עשיתי כמו כולם, דמיינתי איזה מישהו שעשה לי איזה עוול. מי שעשה לי עוול זה אחד שקניתי ממנו דירה, והוא לא אמר לי שאני צריך לשלם מיסים, וזה יוצא איזה 20 אלף שקל או דולר, לא זוכר בדיוק, והוא מרגיש שעשו לו עוול, ואיך הוא עשה לו כזה דבר, ועכשיו הוא במשפטים איתו, הוא מסובך איתו. אז הוא החליט, זה דבר גדול, דבר קטן, הוא החליט לוותר לו. מה זאת אומרת לוותר לו? לא לוותר לו על הקביעה שהוא רוצה, שהוא ישלם, רוצה שהוא ישלם, אלא שהוא לא שונא אותו. אני לא שונא אותו, ואני לא בטוח, אני, כאילו, אני יורד מזה שהוא עשה את זה בכוונה לרעתי, אולי הוא באמת לא ידע, הוא לא התכוון, הוא לא בן אדם רע, הלך, ללימד עליו זכות, ולבי יצחק מברדיצ'ב, סנגורן של ישראל. בדרך מהציון לאוטובוס הוא קיבל אס-אמס, הודעה כתובה בפלאפון מאשתו, שעכשיו היא קיבלה הודעה מהבית משפט שהתביעה מבוטלת והוא ישלם את הכל. בדרך מהציון לאוטובוס. שתבח שם מולד. והמתקה בשורש, על המקום. ותר לו, יוותר לך. אז אתם רואים שזה לא רק סיפורים מהזוהר, זה גם אצלנו, בחיים שלנו. בפרט שעשה לי מסינה על מישהו, איזה נקמה, איזה טינה, לא אשכח לו את זה, איך הוא עשה לי, מה יוצא לי מזה חוץ מבריאות שאני מפסיד וחוץ מדין שאני מעורר, מה יוצא לי מזה? שום דבר.
אתה יכול לתבוע אותו, אתה יכול לתקן את זה, תעשה את זה. אתה לא יכול, אל תעשה.

מה עוזרת לך השנאה? מה יעזור לך לדאוג על עולם שאינו שלך? כמה שבן אדם יותר מחזיק את הדין, מה הוא אומר? הצדק צריך להיעשות. אז זה המשפט שישמע גם בדין שלו, והרי לא היית רוצה שזה המשפט שישמע. עוד דבר, עוד עבודה של המתקת הדין, רבנו כותב בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. וזה עיקר התשובה, שאדם יקבל את הביזיון וימשיך הלאה. לכאורה צריך לשאול, מה זה קשור אחד לשני? למעט כבוד עצמו, להרבות כבוד המקום, ועיקר התשובה זה לקבל ביזיון. אמרנו שעיקר התשובה זה להמשיך הלאה, ואם נלך לפי הפשט, עיקר התשובה זה להתחרט, לעשות את שלי, אני רוצה להשתפר. מה זה קשור לקבל ביזיון? חוץ מזה, זה דבר לא הגיוני. אם מדובר על ביזיון חיצוני, הייתכן שהתיקון שלי תלוי בזה שמישהו אחר יעשה עבירה ויבזה אותי? הרי מי שמבזה את חברו הוא עושה עבירה, הוא עושה דבר חמור, בפרט אם זה ברבים. אז מה, כל אחד צריך שאני אזכה לתיקון שלי, מישהו אחר יעשה עבירה, הוא יבזה אותי ואז אני אזכה. חוץ מזה, בכלל איך אפשר לתלות את התיקון שלי במישהו אחר? מה, אני צריך לחכות שמישהו יבזה אותי? ואם נגיד אף אחד לא יבזה אותי, אז לא יהיה לי תיקון? איזה מין דבר זה? איזה מין רעיון זה? חייבים להגיד שהכוונה היא שונה, שהכוונה היא על ביזיון פנימי, שזה זמין, זה לא מבחוץ, אף אחד לא עשה לי רע. מה זה ביזיון פנימי? כל אחד מאיתנו רוצה להצליח. שוב חוזרים לאותה נקודה. ברוך השם, רק את ההצלחה לקחנו ממסלול גשמי למסלול רוחני. אני לא רוצה רק להצליח בזה שיהיה לי שיש איטלקי בבית ושלוש קומות מפלסים ושתי מכוניות. זה לא הנקודה. לא יזיק, אבל זה לא הנקודה. ומה שאני כן רוצה, אני רוצה שהחיים שלי יתמלאו בתוכן. אני רוצה שמחה, אני רוצה אהבה, אני רוצה איכות, אני רוצה משמעות, אני רוצה ילדים מחונכים, אני רוצה שלום בית, אני רוצה קדושה. זה מה שאני רוצה. יופי. וזה אני רוצה להצליח. עכשיו אני עולה על הרכבת, עכשיו אני מתחיל את העבודה. מה צריך לעשות בשביל להשתפר? צריך לעשות כך או צריך לעשות אחרת. למשל, בשביל לא לכעוס, צריך להתאפק. במישור השטחי. תלמד להתאפק. ואז אני מגלה שאני לא מצליח. אני לא מצליח להתאפק. ואני לא מצליח להשתפר, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, בשום תחום, כמעט בשום דבר. לא מצליח, לא הולך לי, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. לא הולך, פשוט לא הולך. אז מה שווה לי כל המאמץ הזה? מה שווה לי כל הטרחה הזאת? אני כבר לא אהיה צדיק, כפי הנראה. ככה זה נראה. אני לא אהיה צדיק. אני אפילו לא אהיה לא כעסן. אפילו בתחום אחד אני לא רואה שאני מצליח להשתנות. איזה ביזיון זה? איזה הרגשה קשה יש לבן אדם שהוא רוצה להיות טהור והוא מוצא את עצמו תמה. הוא רוצה להיות סבלן והוא מוצא את עצמו חייתי. הוא רוצה להיות עדין נפש והוא מוצא את עצמו קצר רוח. הוא רוצה להפסיק לעשן והוא מעשן יותר וכן הלאה. איזה ביזיון, איזה בושה זה. בן אדם אומר לעצמו, איזה קטן אתה, איזה אפס אתה, איזה כלום אתה. אתה לא מסוגל להתגבר על התאווה הכי קטנה שלך, תתבייש לך. ביזיון. אומר רבי נחמן, עיקר התשובה, שישמע ביזיונו ידום וישתוק. תקבל את זה ותמשיך הלאה. זה נקרא תשובה. איך זה נקרא תשובה? כי בעצם, בלי שאני אשים לב, מה שרציתי בהתחלה זה לא לעבוד את השם, רציתי להצליח. רציתי להיות צדיק, אני אהיה צדיק. איזה כיף לי. אתם יודעים איזה כיף זה להיות צדיק? אני לא יודע, כי אני לא צדיק. אבל אם הייתי צדיק, אתם יודעים איזה כיף זה היה? היה לי רק מחשבות טהורות, והייתי כל הזמן מואר, והייתי רואה דברים שאחרים לא רואים, והייתי מרגיש כזה טוב כי אני כל כך עוזר לאנשים. איזה כיף להיות צדיק, זה בטח הרגשה נהדרת. אבל אני לא צדיק. אז אני מתבייש, לא נעים לי, לא נוח לי, לא נעים לי, אני לא שם. אבל למה רציתי להיות צדיק? כי רציתי לנפח את עצמי.
רציתי את כבוד עצמי, זה כבוד גדול להיות צדיק. אני לא צריך כבוד של טיפשים שיהיה לי מכוניות, אני צריך כבוד של חכמים שאני אהיה צדיק. זה גם כבוד של טיפשים, כי אתה רוצה את זה לעצמך, שידעו ויראו ויכירו מי אתה ומה אתה. כל הכבוד לך, שמע, אתה צדיק ממש, איזה בן אדם מדהים אתה. לפעמים בן אדם אומר, מה, זה לא אכפת לי, זה לא כואב לי, מה זה משנה, אני עושה את זה באמת לשם שמיים. אני ראיתי על עצמי פעם אחת, אני תמיד חשבתי שאני נותן צדקה, אני אוהב לתת צדקה, באמת אני אוהב, ממש, בכיף. אבל פעם אחת נתתי צדקה, סכום אגון, יחסית למה שאני מסוגל, יצאתי מגדרי, נתתי למישהו, ובן אדם לא אמר לי אפילו תודה. תודה פשוטה לא אמר, שכף, לא יודע מה. אני לא מצליח להירגע מזה. איזה בושה. זה העניין שלך שבאדם יגיד לך תודה. מה, אלמנטרי, לא? תגיד תודה. לא אמרתי שתמחא לי כפיים, תכתוב שלטים, כמה צדקה נתתי לך. לא, זה אני יכול להתגאות עם עצמי רק, אני יודע כמה נתתי. אבל, תגיד תודה. נכון, אני יכול למד עליך זכות, היית תרוד, והיית מבולבל, ולא שמת לב, ואולי חשבת שזה מגיע לך ממני, או כל מיני כאלה. אבל תגיד תודה. תגיד תודה, ארז. תודה על הצדקה שלך, באמת, כל כך הרבה, אתה יודע מה, לא כל כך הרבה, רק תגיד תודה ככה, סתם. קשה, היה לי קשה, ועדיין קשה לי, לשכוח את הסיטואציה המטופשת הזאת. זה מטופש, כי זה נקרא כבוד עצמי. מה אני ארוויח מהתודה הזאת? עשיתי את הדבר הטוב, מה? אבל בכל אופן, אלמנטרית, משהו, מה ביקשתי? תגיד תודה. אז כל אחד מאיתנו רוצה להיות טוב, אבל הוא רוצה גם כבוד. למה לא? לא הרבה, לא מוגזם, אבל אלמנטרי, מינימלי, שיעריכו אותי, שידעו שאני שווה משהו, שידעו מה שעשיתי. לא כולם, אבל לפחות הבן אדם שעשיתי משהו. אז זה נקרא כבוד עצמי. רבנו אומר, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו. תרד מזה, עזוב את זה. וכשאני רוצה להתקרב ואני רוצה להשתפר ואני רואה שלא הולך לי, אז אני נהרס לי כל הכבוד עצמי, כי הנה אני לא כזה צדיק ואני לא כזה לא כעסן, אני לא מצליח להשתפר ואני לא אבא מושלם ואני לא בן זוג אידיאלי ואני לא יהודי לפי הספר וכן הלאה, אני לא מציאה גדולה בשום תחום. אז מה קרה? איבדתי את הכבוד של עצמי. אומר רבי נחמן, בסדר גמור, תמעט כבוד עצמך ותרבה כבוד המקום. זה כבוד המקום, זה כבוד לקדוש ברוך הוא, שאני עם כל הגמדות שלי, עם כל זה שאני לא מצליח, אני ממשיך. למה אני ממשיך? למה? איזה ביזיון זה להמשיך. צדיק אני לא, אף אחד לא יודע מה אני עושה, מה אני לא עושה. אז בשביל מה לי? בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל האמת. זה כבוד הבורא. כי כבוד המקום זה שאני עושה משהו בלי לקבל, אני לא מקבל מזה שום רווח. אף אחד לא מוכל לי כפיים על שום דבר, לא הילדים שלי ולא אשתי ולא לא במקולת, אף אחד לא מוכל לי כפיים. אז למה אני עושה את זה? בשביל הקדוש ברוך הוא. אני סובל את הביזיון הזה שאני רחוק מהמטרה שלי, ואני לא לפי איך שדמיינתי שאני צריך להיות. אני לא צדיק ואני לא חכם, ואני גם לא אבא, ואני גם לא בעל, ואני לא שום דבר לפי ההגדרות שלי. אני לא עומד בהגדרות שלי אפילו. אז למה אני ממשיך? כי אני רוצה לעשות כבוד לקדוש ברוך הוא. מה שנשאר לי זה רק לשם שמיים. זה מה שנשאר לי, כי כבוד אין לי מזה. רבי נחמן אומר, זה עיקר התשובה. עיקר התשובה שישמע בזיונו ידום וישתוק. וזאת המתקת הדינים הכי גדולה, כי הדין הכי עמוק שיש לבן אדם זה הגאווה שלו. אני ואני ואני ואני. כמובן בעדינות, לא בתוקפנות, אבל כמו שאמרנו, תגיד תודה, אלמנטרי, זה הדין, אבל זה גאווה, מה יש לדבר פה? וכל אחד מאיתנו יש לו את הבעיה הזאת. וכשהוא ממשיך לעשות את מה שהוא מאמין שזה נכון, למרות שהגאווה שלו לא מקבלת שום רווח, התדמית העצמית שלו לא מקבלת שום תפיחה, והוא ממשיך. למה אתה ממשיך? כי אני מכניע את עצמי לרצון הבורא. ככה, זאת האמת. למרות שאני לא נהייתי יותר מכובד מזה. לא בין אשתי, לא בין הילדים, לא בין השכנים, לא בין אף אחד. לא נהייתי יותר מכובד, אבל אני ממשיך. זאת השבירה הכי גדולה
של הדין, אני שובר את הגאווה שלי, אני מראה נאמנות לקדוש ברוך הוא, שזה כבוד השם הכי גדול, שאיזה תולעת שלא מצליחה לזוז מטר ממשיכה לזחול. זה כבוד השם, שבן אדם עוד מנסה לעשות משהו למרות שכבוד אין לו מזה ורווח אין לו מזה ושום דבר אין לו מזה. אז למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה כי זאת האמת, כך צריך לחיות. למרות שאני לא עושה את זה בשלמות, למרות שאני לא עושה את זה כמו שאני צריך, אני עושה את זה כי אני מאמין שזה האמת. יש כאן הכנעה עצומה, ויש כאן כבוד הבורא שאין בשום דבר אחר. אם אני הייתי צדיק כמו שאני הייתי רוצה, זה היה גרוע מאוד. שמעתי פעם איזה משפט שאני לא יכול לשכוח אותו, שאיזה חבר אמר לי פעם, הוא אמר לי, אמרתי לו שאני לא מצליח בשום אופן אף פעם להתפלל תפילה אחת כמו בן אדם, ואמר לי, יש לך זכות גדולה. אמרתי, למה זכות גדולה? מה, אתה צוחק עליי? אמר לי, תראה, אם היית מצליח פעם אחת להתפלל מה שאתה קורא כמו בן אדם, כמו בן אדם, לא אמרתי עכשיו התעלות הרוח העצומה, סתם לחשוב על מה שאני אומר ולא על כל כדור הארץ תוך כדי שאני מתפלל, לחשוב על מה שאני אומר, ברוך אתה, ברוך, ברוך אתה, אתה, זהו, זה הכל, פעם אחת. אמר לי, מזלך שלא הצלחת. אמרתי לו, מה מזלך? אמר לי, מאוד פשוט, אם פעם אחת היית מצליח, אתה יודע מה היה קורה? כל האנשים שמסביבך היו נראים בעיניך נמלים, אפסים. אתם יודעים מה זה תפילה? אתם חוויתם פעם תפילה? אני יודע מה זה תפילה. פעם אחת מספיק לגמור לך את החיים, כי אתה תמיד תרגיש את עצמך כל כך מעל אחרים. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה לכולנו חסד ולא נותן לנו להצליח בשום דבר, כי אנחנו לא בדרגה של להצליח בלי להתגאות. מוטב להיכשל ולהמשיך לזחול ולעשות רצון השם בהכנעה ועם כבוד השם ולא להצליח. למה? כי אם בהצלחה שלי אני מסלק את הקדוש ברוך הוא הצידה, יותר טוב שאני לא אצליח. השם יעזור לנו שנזכור את זה.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתיהנו. המשך הזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

טוב, יותר טוב. בחסדי השם יתברך, שלום שלום ושוב שלום. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. היום נפתח עם המילה הזעקה. הזעקה, הזעק השם. הזעקה, אותיות הזעק השם, רומזת לנו לזעוק אל השם, אל השם יתברך, ולהגיד לו אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. תודה רבה, השם יתברך, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלי הנשק של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וכלי הנשק של עם ישראל זה קודשא בריך הוא, השתבח שמו.

היום בתוכנית זמן קצר המלאכה מרובה. היום נדבר על הדבר הכי חשוב, על כאן ועכשיו ומה קורה ומה עם כל רעשי הטילים, האזעקות, ההפחדות, הבהלות, המורה, האימה והפחד. מי יצילנו, מי יושיענו, אשרנו מה טוב חלקנו, שיש בליבנו את הקדוש ברוך הוא. יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. השם יתברך ישמור לנו על כל הטייסים, על כל החיילים, על כל עם ישראל, נער, אישה, זקן וטף. כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם קדושים. עם ישראל היקר, פעם היה צריך לשכנע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמת, והיה צריך כל הזמן לדבר ולהתפלמס ולנסות לשכנע שהשם אמת והתורה אמת ורק הקדוש ברוך הוא, ומה זה להיות יהודי וכל מיני דברים שאנחנו, מה שנקרא תורתנו, אמונתנו, נשמטו מידינו, הוסחו מדעתנו, וטעינו. טעיתי כסה עובד, טעו, טעת, רואים, טעינו. הרבה טעויות עשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא תמיד צלח ותמיד קיבל את עם ישראל באהבה ובחמלה וברחמים, ופייס אותם והתפייסו והתאהבו כל פעם מחדש, והפעם עוד את רצון לעשות להשם. על ידי התורה, על ידי האהבה, השם יתברך מגלה לנו את מלכותו וקורא לנו ואומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, אז כאמור, לא צריך לשכנע שהשם אמת, רק להתחזק בעובדה שיש על מי לסמוך, שיש על מי להישען. אבל חובה, וזה ממש מוכרח, זה צו השעה לדבר על השונא הגדול ביותר, על האויב הגדול והאכזר הנורא ביותר, יותר מגרמניה ממש. זהו נקרא המלאק, ועליו נאמר ראשית גויים המלאק. למה ראשית? ועוד כמה וכמה דברים ממש נלמד על המלאק, מי הוא, מאיפה הוא, מכאן הוא הגיע. ממש נדע ונכיר את המלאק על בוריו. ראשית גויים עמלק. יש מצוות עשה מן התורה, ממש מצוות עשה מן התורה, על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור, שאומר זכור, שאמור וזכור, לזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו, מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו, שלא יישאר לו שריד ופליד ולא נפש אחת, זכר או נקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזהו מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. תמחה את זכר העמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמים, זכור ושמור, זכור לא תשכח, על זכור לזכור בפה, ולא תשכח לשמור את זה בלב. תקנו חכמים שיהיו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור, את אשר עשה לך המלאק, שיהיו קוראים אותה בציבור מתוך הספר פעם אחת בכל שנה. בדרך כלל זה בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. עמלק הראשון. עמלק הראשון הוא בן בנו של עשיו. אביו אליפז, אליפז זהו בנו בכורו של עשיו, ואימו נקראת תמנה בת אלופים מיושבי שעיר החורי, שהייתה פילגש לאליפז וילדה לו את עמלק. ואמרו חכמים שתמנה זו הייתה ממזרת, וכשגדלה תמנה רצתה להידבק בזרעו של אברהם מפני גדולתן שהייתה על כל העמים, ובא ליעקב ולא רצה לקבלה, ובא לאליפז
ונעשתה לו לפילגש, פילגש לאביה, שערי המלאק בנה. זה המלאק ממזר בן ממזרת. אליפז, אבי המלאק, הוא גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, לפי שכל זמן שהיה יצחק קיים, מל עשיו את בניו וכל ילדי ביתו, ולכן עוד נותרה באליפז לחלוחית של מעשים טובים. ואילו המלאק בנו נולד אחר מות יצחק וכבר לא נימול וגדל בחיקו של עשיו הרשע, וירש ממנו את השנאה שהייתה עצורה בליבו על יעקב אחיו ועל בנה ועל בני בנה. אמר עשיו לעמלק, מה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי? תן דעתך לגבות נקמתי. אמר, איך אני יכול לו? אמר לו, המסורת הזאת תהיה בידך, כשתראה שנתקלו בדבר הווה קופץ עליהם. מכאן מתחיל, שתראה שהם מפוזרים, מפורדים, הווה קופץ עליהם. המלאק זה הראשון, המלאק הראשון זה שכתוב עליו שהאריך ימים וראה בדרך יעקב ובניו מצרימה, וראה גם את בני ישראל בצאתה ממצרים לאחר 210 שנים, ראה אותם בשיבודם במצרים ואמר בליבו, הרי נקמתו של עשיו אבי, אבא כבר נעשתה, שכבר לא יצאו משיבודם לעולם, ואם הם יצאו משם אז כדוב שקול אפגוש אותם בדרך להשמידם קלה. והיה נוטע בלב בניו וכל צאצאיו שפרו ורבו כקוצים וברקנים על פני השדה והיו לעם שלם. היה נוטע בליבם את השנאה לבני ישראל והיא עלתה בהם להשחית. וכשראה עמלק את בני ישראל יוצאים גאולים ממצרים ביד רמה, פרצה שנאתו כלה בת אש ולקח את עמו וישם עורב לישראל בדרך, וישראל עייף ויגע, ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המערב, מה שכתוב ויבוא עמלק. עמלק, עמלק, עם שבא ללוק את דמן של ישראל ככלב. ולמה היה עמלק דומה? לזבוב שהוא להוט אחר המכה. כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב. קשה כשאול קנאה. קשה היה שנאה שעמלק שונא לישראל. קשה השנאה שעמלק שונא לישראל, שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים ששונאים את ישראל, כל רשעי הגויים האחרים, פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל לשעה, וזה העמלק אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת, וכל זמן שהוא קיים הוא זומם עלינו להשמידנו. כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפייסים, וזה אינו מתפייס בשום שוחד שבעולם. גויים אחרים שקמו על ישראל, כיוון שהם ראו את יד השם שהייתה בהם להנישם, מיד נפלו עליהם, נפלה עליהם מטה בפחד והם נכנעו. אבל זה המלאק הרשע, אפילו שהוא רואה אותות ומופתים חזקים ורואה את כבוד השם שעובר לפני מחנה ישראל ורואה את ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו, אפילו אם הוא יודע שהוא ילחם עם ישראל באותה שעה, הוא יודע שהוא יבוא על עונשו, אינו נמנע. זה המלאק מוסר נפשו לרעה. איזה תכלית, איזה דבר, מוסר נפשו לרעה, ואף שהוא יודע שסופו לאיבוד, אינו נמנע. וכל כך למה? לפי שכל עצמו של המלאק וזרעו וכל עמו, לא טובת עצמם הם רודפים, ולא שום חשבון אחר יש להם, אלא השנאה בלבד. שונאים לישראל שנאה שאינה תלויה בדבר, שנאה לשם שנאה בלבד, ולכן היא אינה בטלה אצלם לעולם.
שנאתם אינה בטלה אצלם לעולם, מכיוון ששנאתם היא שנאה לשם שנאה. ברוך שלא עשה ניגוי, זה המלך היום והנורא. כתוב על אברהם אבינו, כשהופיע שמשו של אברהם, שהשם זרחה על אברהם אבינו בעולם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליו, היו כל משפחות האדמה מתברכות בו, וכל אומות העולם המליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוקים. נעשה נשיא אלוקים אברהם אבינו, נעשה אב המון גויים. ומה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? שכפר בכל עבודה זרה ונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לבדו, וציווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו, גם ממנו יצא ישמעאל ולא עבה בדרכי אביו, ונתייאש מן הגדולה והלך לו והניח את הגדולה ליצחק אחיו. יצחק, יצחק, גם יצחק יצא הסב שאפר, שאפר חוק וגזל, רצח, נאף ועשה את כל המעשה התעתועים. זה הסב, אף על פי כן רצה לרשת את שני העולמות, והשם ציווה את הברכה ליעקב לבד. יעקב איש תמים שהולך בתמימות בכל מעשיו, בקדושה, בתארה ובאהבת הבריות, וראה אותו הסב, וזממו לא ניתן לו. ליעקב ניתנו כל הברכות והברכה, ברך לו עשיו לארץ צעיר, אבל הוא לא נתייאש מהירושה שהיינה שלו. ויסטום צדען כי ויסנה עוד ועוד בליבו, ונוקם ונותר את יעקב, ממש שנאת עולם, שנאה של קנאה במי שבא לרשת, ממש חושב שבדין ובזכות, והוא חשב שהירושה הזאת תיפול לידו בעורמה וללא משפט, וקצרה ידו של עשיו לנקום ביעקב. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל עשיו היצב את הנקמה על בניו, וגם הם נתייאשו קצת מן הנקמה הזו ואמרו, לעולם לא נוכל לזה, כי מלכו של עולם כופף עליהם כל היום. די לנו בשלנו, ואין אנחנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק, ולא בחובותיה, לא בזכויותיה. והגדלו ברשע והתרחקו מדרך אברהם יצחק, התרחקו רחוק רחוק מאוד. ואז קם נצר נתאב של עשיו, שד משחת, בן בליעל, צר ואויב. ויאמר לעשיו אבי אביו, לא אגור מפני השם, לא ירא מפני כל מוראיו, לא אבוש בכל מעשיך ובכל מעשיי, לא אתן כבוד לכל מעשי הצדיקים והטובים, אבוז להם ואבוז למעשיהם, לי הגדולה ולי הגבורה, ואצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך, ואלחם איתם בגילוי ובמערב, ואזנב בנכשלים בהם, ואקצץ בגדוליהם, עד אשר אוכל להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. כל זמן שנשאר בעשיו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק, אז לא ערב להם ממש להשחית. אבל כיוון שנולד הבן בליעל הזה, שלא היה בו מאומה מן המעיין הטהור, והיה כולו שחת וטיוב, כתוב ויבוא המלך וילחם עם ישראל. אומר לפיכך, לפיכך עתיד לבוא, עתידים כל גויי הארץ לעזוב את רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה. אבל המלך שאין בו כלום של טובה, וכל מעשיו ומחשבותיו זה רק איך להרע, אז מלחמה להשם בהמלך מדור דור. בלעם שהיה נביא לגויים,
היה כתוב בו, וירא את עמלק וישם השלו ויאמר, ראשית גויים עמלק. וכי עמלק היה ראשית גויים, הלא כבר קדמו 70 אומות שבני שם, חם, יפת. אלא ככה מסבירים חכמנו, ראשון הנלחמים בישראל, ראשון הנלחמים בישראל ביום יום שיצאו ממצרים, לא היו גוי וממלכה שנתפלו לישראל לעשות איתם מלחמה, אלא מתי? רק לאחר שהמלאק הקדימם בדבר. זה המלאק היה ראשון. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז שמעו עמים, ארגזון חי לחז, יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם מטה ופחד, בגדול זה רוחה ידמו כאבן. בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא את אותותיו ומופתיו בארץ מצרים וקרא להם את הים, וידעו הכל כי השם עושה ניסים לישראל בניו, ושמו מתגדל בכל העולם כולו, וכל מה שקלקלו כל יושבי תבל, הכל יתוקן עכשיו בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה על הר סיני וייתן תורה לישראל ויעשה אותה ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ, ויכנסו לארץ הבחירה ויעשו המכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. והלכו אליו כל גויים, והלכו עמים רבים, ואמרו לכו נעלה, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. וכל מלכי אומות העולם התקיפים ופרעו בראשם חטו ונשברו, יושבי פלשת וכנען כבר השלימו בליבם להשיב ארץ לבעליה, אלופי אדום ואילי מואב כבר נבהלו ונרעדו ולא עצרו כוח לעורר זעם ישראל מפני אבתם הראשונה. כל העולם כולו כבר היה מוכן לסוף שירת ישראל, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. כי בא סוס פרעו ורחבו ורחבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים. המשפט אחד הכי יפים בעולם, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ומי יאמר לאלה מה תעשו, ומי יצא עוד להילחם כנגדם. שכן אין לך יוצא למלחמה אלא אם הוא חושב לנצח בה, אבל כיוון שהוא רואה שאינו יכול לנצח אלא ללכת לאיבוד, אז מיד הוא נכנע. מה עשה המלאק באותה שעה שכתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. המלאק המלאק הגיבור אתה מפרעו, המלאק הגיבור אתה מסיחון, הגיבור אתה מאוג, מ-31 מלאכים, משאר אחיך אלופי אדום ואילי מואב, קרוביך. למה יצאת במלחמה לבדך בשעה שכולם נכלאו? או שמא באו ישראל בתחומך, או שרוצים לבוא שם מחר, או אולי הם עוברים אתה דרך ארצך? והלא 400 פרסה מבדילים בינך לבינם, וחמישה עמים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול, איך מילא אותך ליבך לבוא במלחמה עם ישראל עכשיו כאן במקום הזה? ראש פתני מחזר שהייתה בך, ידעת ש... המלאק ידעת שתיעקר מן העולם, ובלבד שתצנן את האש הזאת. זו האש שאתה לוהטת בכל ישראל, לצנן אותה, לקרר את ישראל מהנפלאות, מלשמוע את כל השם, להטיל ערבוביה ומאומה, בלבול בלב ישראל ובלב כל העמים. ואף אתם ישראל, ואף אתם ישראל כמידתו מידדו לו, כמידתו מדדו לו,
בשנאתו הוא בא להתאבד עלינו. אף אתם תשנאו מחות תמחה, את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. חכמים אומרים עמלק בן אליפז, זה שגדל בחיקו של עשיו הרשע. נאמר שהיה עוד קיים באותה שעה ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל. ויבוא עמלק שבא בעצה, מלמד שכינס עמלק את כל אומות העולם ואמר להם בואו וסייעוני על ישראל. ואמרו לו איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן, שהרי פרעו עמד כנגדן וטבע הוא וחילו בים סוף, איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן? אמר להם עמלק, אני אתן לכם עצה מה תעשו, אם ינצחוני ברכו לכם, ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל. ויבוא עמלק, רבי נתן אומר לא בא עמלק אלא מהררי שעיר, 400 פרסה. פסה עמלק ובא ועשה מלחמה עם ישראל, עבר את כל המדבר, 5 עמים בדרך, הוא וכל חילותיו. אתה מוצא, כיוון שבאו ישראל לרפידים, כיוון שבאו ישראל לרפידים, קודם מתן תורה ואמרו, היש השם בקרבנו, היש השם בקרבנו, עם עין. רק שאלו אם יש השם בקרבנו עם עין, כבר ויבוא עמלק. אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. לכך בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על דעת רפיון ידיים מן התורה. רפידים, זה בדיוק מה שיודע המן האגגי, זה מה שיודע עמלק. כשעם ישראל הוא עם מפוזר ומפורד, זאת שעת הכושר שלהם להתנפל כדוב על ישראל, וממש נשים, זקנים, ילדים, טף, כולם, להשמיד, לאבד, להרוג בכל העולם, שללם לבוז ביום אחד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמה קשה, בכמה יגיעה גילינו מחדש את הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך הוא אמת והתורה היא אמת, והשם שומר אותנו ומשגיח עלינו, צופה ומשגיח. ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. תודה רבה להשם יתברך. עם ישראל אוהב את השם יתברך, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. אף על פי שמנסים ומרגיזים ועושים דברים, אף על פי כן, חצי הכוס המלאה של עם ישראל היא מלאה באהבה ובאמונה, והיום מלאה ארץ דעה, מלאה ארץ אמונה. קל לראות את זה, קל להבין את זה. כולנו רוצים לראות כבר את מגילת העצמאות שלנו, אנחנו רוצים מתן תורה 2. התורה הקדושה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו. התורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. התורה הקדושה שלנו היא הירושה שלנו, היא הדרך שלנו, היא כבר דרך מוכנה, לא צריך להתאמץ ולהכין דרכים חדשות. זו הדרך. ברפידים מסופר על ישראל שכאשר עלו ישראל מן הים ויצאו אל המדבר, למדבר שור, אז הם ידעו שהם מתקרבים אל הר השם לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרי כל זה ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, במי באר לבדם יסברו צמאונם, אלא על כל מוצא פי השם יחיו. ישתבח שמך בורא עולם. תנו עוז לאלוקים,
שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו מניסיו, דברו מגודלו, מאהבתו, מרחמיו, מידו הפשוטה לקבל שווים מהתורה האהובה שלנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, האהבה הגדולה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שמתחבר עם השם יתברך מחדש וקורא לו, והשם יתברך מראה לנו, מלמד אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, מרפא אותנו, שומר אותנו, מלמד אותנו שאין עוד מלבדו, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן, כי לא על מוצא, כי על מוצא פי השם יחיו, כי על מוצא פי יחיה השם. בואו שיחו להשם בכל נפלאותיו, תנו עוז לאלוקים, דברו בתורה. במדבר ילכו אחרי השם, במדבר הנורא, במדבר הנורא, אשר אין שם מים לשתות ולא לחם לאכול, אבל הם שמו ביטחונם באשם, כי לא ירעיב נפש עמו. וכיוון שבאו למדבר, למדבר שור, והלכו שם 3 ימים בלא מים, ולא רבו ולא התלוננו, וכל עוד כוחם היה בם, ולא עזרו את אמונתם וביטחונם, אלא קיבלו את, את היסורים באהבה, לפי שידעו שהתורה הזאת שהם באים לקבל אינה נקנית אלא ביסורים. אשר ישליך אדם תענוגות בשרם והתענג על השם לבדו, או אז גם לתענוגות העולם הזה יזכו. וכל העם, אנשים ונשים וטף, 3 מיליונים נפש, דרוכים לקראת קבלת התורה, וחזק ליבם לשאת בעול התורה אפילו אם היא קשה. וכיוון שבאו למרה ומצאו שם מים, והנה שוב ניסיון חדש, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי המים מרים, מיד נשברה רוחם וילינו העם על משה. ולא חכמה וגדולה, וכולם שואלים את משה, מה נשתה? עברו את המשבר הראשון ויבואו אל ימה, ושם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. כל עוד שנותרו להם שיירי לחם שהוציאו ממצרים, שלא עלה לחם לבדו, נתנו ליבם. אבל שהיה להם את הניסיון של הצימאון במים 3 ימים, בזה שמצאו את המים מחדש, ממש שמחו בהם שמחה גדולה כמוצאים שלל רב, ויחנו על המים ולא הספיקו לטעום טעם של רוויה מן המים. אבל הרי הם נוסעים משם אל מדבר סיני, והנה קלי הלחם שמה שהם הכינו בינתיים בדרך, וגם מים אין שם, אלא שנותרו עוד מים בכלים, ולא על המים היו התלונות שלהם, אלא הלחם. כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד? הרי סופנו שייתן לנו, ולמה ירעיבנו תחילה? ספק אם כל העם יוכל לעמוד בזה ובחיים כאלה. ושוב, וילינו כל העם, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. בניסיון הראשון במדבר שור, כל ישראל עמדו בו. בניסיון השני במרה, העם התלונן, ואילו כל גדולה וחכמיו עדיין עמדו בכל חוזק אמונתם. אבל כאן בניסיון השלישי נשברו כולם, ואכן כבר זה היה למעלה מכוח הסבל, שאם אמנם הם עשויים הניסיונות האלה תמיד עכשיו שנצטרך להתמודד, אז ברור שהדבר כבר נעשה, מכבר מההתחלה זה כבר נהיה קשה, קשה הדרך, במי שיוכל, בספק אם עם שלם יוכל ללכת בדרך הזאת. ועדיין הייתה שאלתם ותלונתם כעוגן, שלא שאלו אלא על מים ולחם. ואז ירד המן, ירד להם לחם חוקם ליום אחד.

אבל זה היה ברפידים, ובעזרת השם התורה מלמדת אותנו לא להיות מפורד, לא להיות נפרד, ולא להיות מפורד ומנותק ולא אכפת, ושלא יוציא אדם את עצמו מהכלל. כלל ישראל, עם הכי נפלא, עם הכי מופלא, עם הכי, עם ישראל, עם שכולם שונאים, איך המלך שונא את ישראל, שנאה לשם שנאה. איך מצרים לא יכלו לראות את ישראל וחוקקו להם חוקים מחוקים שונים. יוון מלכות הרשע לא יכלה לסבול את חוקי השם יתברך, שלהם יש אלילים ועבודה זרה לרוב. ורומא וגרמניה וספרד והאינקוויזיציה והכל בכל מכל כל, והנה שוב פעם קם המלך היום הנורא הזה, האכזר הזה, שהוא ממש ממש מזרע המלך, שאומר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים ביום אחד. עד היום שיניח השם אלוקנו לנו מכל אויבינו ויהפוך את האויבים לאוהבים, אין לנו עסק של שנאה עם אף אחד, רק עם המלך לבדו. עם כל אומות העולם אנחנו בשלום, מוכנים להתפייס, לבוא לקראת, הכל בסדר גמור, תהנו, נהנה, הכל טוב. זה עם המלך, אין לנו שום עניין, אלא רק עסק של שנאה לבד. והתורה הזאת, תורתנו הקדושה, שכל כולה חסד ורחמים, זאת התורה שמצווה עלינו את השנאה הזאת. מלחמה לנו מהעמלק, בכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בזוהמתו, בארס שלו שהטיל בכל הגויים, מלחמה לנו באותה התומעה בתולדותיה אשר מקצתן זרה גם בנו ליראה את הרע ולהיכנע לכוחות אחרים, רק להשם יתברך לבדו. יש לנו ממש מלחמת שמד עם עמלק, זה לא מלחמות של כיבוש או כניעה. אנחנו לא מבקשים הנאה, לא ממנו ולא מכל מה שיש לו. אחרים נחרים אותו ואת ממונו, ובביזה לא נשלח ידינו. וכל עוד שאין יכולים להשמידו, נשנה אותו שנאה שאין לה פיוס, ושנאתו היא השמדתו, שהרי אין לך ריחוק גדול מהשנאה. ואנו מצווים להרחיק לאותו רשע של עמלק, להרחיק אותו מליבנו ומלב כל העולם. וככל אשר תגדל בליבנו השנאה לעמלק, כך תעלה בליבנו האהבה להשם יתברך, ונהיה דבקים בו ובעבודתו. אותו רשע הנראה ואינו נראה, העומד עלי מד ערך של כל עובד השם, יחיד, זה שמעכב, מפריע את העבודה, התאמה, זה שורש עמלק. וככל שמניחים מעט מעבודת הבורא, מיד מתחזק כוחו של אותו רשע ימח שימו. ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר, להיות נשמר מן העבירה, כדי להחריט את כוחו של עמלק, שאנחנו מצווים לסנוע אותו ולאבד אותו. ואנחנו מצווים לתת עוז להשם יתברך, תנו עוז לאלוקים, על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי תמיכה בתורה הקדושה, על ידי קבלת התורה מחדש, כמו שנאמר על ישראל, קיימו וקיבלו מרצון. המלך הוא כמו הערלה שחופפת על הברית, ואין לה תקווה אלא קריטה. כך המלך הוא הערלה שבעמים, ואין לו תקנה אלא בקריטה והשמדה. ראשית גויים עמלק. תודה רבה השם, תודה רבה לעם ישראל, שאיך עם ישראל מתעורר, איזה גדול הוא כוח האהבה. אחד יניס אלף, שניים יניסו רבבה. כל הזעקות האלה אומרים לנו, הזעקה אותיות אזעק השם, לזעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח את אחדותנו,
האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבינו לאהבה ליראה את שמך ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד בחסדי השם יתברך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אין שיח שיעמוד ליד שיח התורה. התורה היא הגשר, התורה היא הקשר. עם ישראל מאוד רוצה לחיות בארץ ישראל חיים שחופפים לחיי תורה ואמונה, לחיי השגחה. הדגל, הסמל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא התורה הקדושה. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל שבחר בנו, ואנחנו בחרנו בו באהבה גדולה. לא יפה להגיד שמי שלא מכיר את השם יתברך, אז התועלת שלו לעולם היא ממש ממש קטנה, וחבל לו לפספס את החיים. הדור החדש של עם ישראל יהיה דור של פרחים פורחים, מלאי חוכמה ועצה, ויכירו את העולם בידיעה, במודע ובתת מודע, שכל גבוה מעל גבוה, כולם פרחים, כולם מוצלחים, כולם מצוינים, כולם אהובים, כולם גיבורים, אחד יניס אלף שניים רבבה, כולם מצוינים. כולם אוהבים את התורה, כולם אוהבים את ישראל.

יחל ישראל אל השם מעתה ועד העולם. דוד המלך אומר לעם ישראל, תמיד אתם בכל מצב, אפילו הכי קשה שלא תהיו, תמיד ממני תראו ותלמדו, וכך תעשו וככה תלמדו את כולם, ממני ראו וכן תעשו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. השם יתברך ישמור לנו את הטייסים הקדושים שלנו, המופלאים שלנו. ישרי אחדות ואהבה ואינטגרציה ושמחה וחיוכים וקירוב לבבות. צינטור קטן והחברה שלנו מסודרת ועוברת ממש מדרך של תסבוכת לדרך בטוחה, לדרך המלך. דרך שתגאל אותנו מכל הבהלות, מכל ההזעקות, מכל הפחדים, מכל הכנסות, הדוחות, העיכולים, מכל השגיונות, מכל המלכויות, מכל ההצבעות, מכל החוקים, מחוקים שונים.

טוב, לפני סיום, רוצה לשתף אתכם, בדרך כלל לא פותח תמונות וכאלה, אבל מגיע בוואטסאפ ובטלגרם. ויפה לקחת את הדברים האלה, להוסיף, לחבר קצת מילים פה ושם, לקחת את זה ל-AI ולעשות עם זה ממש לחנים. תעשו לעצמכם שירי אהבה, שירי התקרבות, שירי שמחה. תתחזקו, תגלו את הניגון, תגלו את ההתקרבות להשם יתברך. תראו שם אלו כל הארץ כבודו. מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. להתחזק במידת הביטחון, לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. לא להוציא את עצמך מהכלל. הרי אני מקבל על עצמי לכבות את האש שבתוכי, האש של הכעס, השנאה והפירוד, האש שמחלה את האהבה ומפרידה בין לבבות ישראל. הרי אני אוהב כל אחד מעם ישראל, בין אם אני מבין או לא מבין, מסכים או לא מסכים, קבל עם ועולם, בוחר לראות את הנשמה שבפנים. אוהב את השם שכולו חסד ורחמים, ששופך חמתו על עצים ואבנים ולא על עמו ישראל. ובזכות האהבה התמתקו הדינים בחסדי השם יתברך. אם מדי פעם קשה לכם, אז תעשו הפסקת חיוך, מה שנקרא, קחו נשימה כזאת ותעשו הפסקת תנו חיוך ותגידו לעצמכם, קטן עליי, הרי עברתם הכל עד היום, קטן עליכם. הישר מהטלגרם, בדרך לגדול אתם תפגשו את הפחד. בהתחלה הוא ילחש, אחר כך יצרח, וכשתהיו חזקים הוא יתקפל ויברח. היצר הרע שעומד בפתח ולא נותן להיכנס, הנה השער פתוח וכל הרוצה יבוא ויכנס בחסדי השם. מי שירצה גם יוכל לצאת. אומרים חכמנו, יש שער לגן עדן, הנה הוא פתוח. לא רואה אדם לרצות להיכנס בשער. אין דרך לגיהנום, ובכל זאת אדם פורץ פרץ פתח ונכנס. אם בהר חצבת אבן,

זאת שעה טובה שלקחת אותה כשעת כושר, כשעת חשבון נפש, ולהתחזק, להתחזק בביטחון. כבר לימדנו, למדנו, אומרים ללמוד את זה בתמימות ופשיטות, שביטחון יותר חשוב מאמונה. כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון. אזעקה אזעק אל השם, רק לצעוק אל השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא, אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם. איזה ניסים, אסור לסמוך על הנס, ואנחנו צריכים לשמוע לכוחות האור והביטחון ומה שאומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חסדי השם יתברך, גם זה יעבור ונצא מזה מחוזקים, מאוחדים, מלוכדים, מנצחים, אוהבים, עם קרבת השם. עם ישראל הוא עם שיש לו את התורה, הדגל של עם ישראל הוא יום שבת, הדגל של עם ישראל הוא תורה ועצה. חוק מספר 99 אומר שאל תחכה שהזמן יסדר, או שהפחד יעבור, או שיבוא לך. אתה לא נתקעת, אתה פשוט עוד לא החלטת להשתנות באמת. הגרסה החדשה שלך לא מחכה שתהיה מוכן, היא מחכה שתתעורר ותתחיל לבנות את מי שאתה יודע שאתה יכול להיות. אל תחפש את עצמך, תיצור את עצמך. השם יתברך מלמד אותנו מה לרצות, איך לרצות, מה כדאי לרצות. הרוצה בתשובה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. השם יתברך הבוחר בשירי זמרה. הנה זה המלאק שכל הנשק שלו והבהלה שלו וכל השנאה שלו, שהיא שנאה לשם שנאה. אפשר לשמוע את השידור הזה שוב, הוא יהיה בשידור חוזר. הוא ישודר או בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, או גם וגם של רש לקיש. תוכנית מספר 7 בחסדי השם יתברך. חביבין שביעין, לא שסופרים, אבל כאמור אפשר להקשיב שוב, להתחזק. אנחנו רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. רק דברי תורה, דברי התחזקו, דברי התעוררות, ניגונים. איזה יופי, ערוץ קודש לכל דבר ועניין. אשרי האדם שיש לו רדיו קול הנחל. טוב, אני מחפש לכם שיר סיום על רקע הנעימה, ועד שזה יקרה אני רוצה לנצל שוב את אותה דקה ולהגיד שבתוכנית, מכיוון שהתוכנית עולה אחר כך לערוץ היוטיוב, אז אין אפשרות שבתוכנית שלי יושמעו שירים או ניגונים של אומנים כאלה ואחרים, מכיוון שקופצים קופצי הזכויות, והמטה הממיתים האלה קופצים ואומרים שיש כאן זכויות יוצרים וכל מיני, וחוסמים את העמוד ואת הערוץ וצרות צרורות. אז רש לקי זה שיר פתיחה, נעימת פתיחה באמצע, יש לנו עוד שיר באמצע, ושיר אחרון לסיום, שעושים כאן המון המון השתדלות שהדיבורים יהיו דברי התחזקות והתעוררות, דברי אחדות. לא להסתכל, ברוך השם ברדיו אי אפשר לראות, לא להסתכל על אומר הדברים, אלא רק על תוכן הדברים.

נסיים עם ישועת השם כערב עין. לאבא אני אכין כבר שירים חדשים לתוכניות הבאות. יש בה יש, ברוך השם. אז שוב רוצה להגיד תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, לכל הידידים היקרים מרדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, מאזינים יקרים. תמשיכו להתחבר, לחזק. אפשר לשתף וזה יבוא בברכה. אפשר להעיר באלף או בעין ובמייל או כן, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה. אנחנו מסיימים. אני כאן מאחרי המיקרופון. היינו לעוד שעה טובה. יהודה, המכונה ריש לקיש, שמסיימים עם ישועת השם כערב עין. המשך האזנה טובה לכם. שלום, שלום. ושוב, שלום.

להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לסבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי השירותים עולם מחשב פשוט עצרתי

באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את השריטות שלי,

שלום וברכה לכל מאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. כעת אנו עוברים להאזין לתוכניתו המיוחדת והמאלפת של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. המשך יום נעים והצלחה מרובה בכל העניינים. האזנה נעימה.

0: בפעם שעברה ראינו שרבי נחמן אומר, וכמובן זה יסוד גדול מאוד ביהדות, שימי אלול הם ימי רצון. והימים האלה הם ימי רצון, כלומר הם עת רצון למי שרוצה, כמו שאמרנו, לעשות את חשבון נפשו, ולחפש בעצמו ובימיו, ובשנה האחרונה, מה טעון תיקון ושיפור. והימים האלה הם ימי תשובה ביהדות, כאשר כל העניין של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, זה הזמן לעשות תשובה. תשובה, כמובן שזה נושא גדול ורחב, אבל במובן הפשוט ביותר, כמו שהרמב״ם מסביר, זה מצב שהאדם מתבונן על דרכיו, מגלה שיש בצורה שהוא מתנהג באופן קבוע או בדברים שהוא עשה ספציפיים, דברים שהוא מתחרט עליהם. ואז הוא צריך לעשות וידוי, חרטה וקבלה. וידוי פירושו במובן הפשוט ביותר, לדבר לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלו ולהגיד בינו לבין קונו את כל מה שהוא מרגיש על הדברים הלא חיוביים שהוא עשה. זאת בעצם מצוות תשובה מן התורה. אין בתרי"ג מצוות של התורה אין מצווה לחזור בתשובה. יש מצווה להתוודות על הדברים הלא טובים, וזה נקרא מצוות תשובה. כלומר, מצוות תשובה ביהדות, באופן הפרקטי ביותר, זה לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. זאת מצוות תשובה, להתוודות. וכמובן שהוידוי הזה בינו לבין קונו, לא לפני אנשים, אלא בינו לבין הקדוש ברוך הוא באופן האינטימי ביותר, והדבר שמתווסף לזה זה חרטה וקבלה. חרטה כמובן זה הרגש הבסיסי ביותר, שבלעדיו לא יכולה להיות תשובה, לא יכול להיות תיקון מעשי. אדם מרגיש בליבו שהוא עשה כך וכך, וזה לא מוצא חן בעיניו, והוא יודע שזה לא בסדר, ואז הוא עושה את הדבר השלישי, שהוא קבלה, שהוא מקבל על עצמו בליבו, שהוא לא יחזור לזה יותר לעולם. וכאן מיד צריך להעיר הערה, שזאת הבעיה עם מצוות תשובה, המניעה הגדולה ביותר של אנשים לעשות תשובה אמיתית, תשובה במובן הפשוט ביותר של שינוי המעשים לטובה בכל תחום, זה מפני שכבר אלף פעמים התחרטתי על דברים שעשיתי, והחלטתי שיותר אני לא אעשה אותם, ואני לא עומד בזה, ואני אחרי זה חוזר עוד פעם באותם דברים. ואז האדם אומר, עזוב, מה זה יעזור? מה שזה עזר, שאם הצלחת דקה להיות במצב של חרטה וקבלה, אז הרווחת דקה טהורה. ואם הצלחת להיות שעה, אז שעה טהורה. אולי הצלחת אפילו להיות שנה שלמה, והישג עצום. אין במצוות התשובה ביהדות, ובכלל ברעיון התשובה האנושי, אין כזה דבר שאתה מתחייב בהתחייבות שאינה חוזרת, שזה לעולם לא יקרה. כל מה שאתה צריך להתחייב זה שאתה לא רוצה כרגע שזה יחזור עוד פעם. זאת מצוות התשובה. מצוות התשובה זה לעשות אוברול לרצון. אדם חי את חייו, נסחף בשגרה, נסחף באירועים, בנסיבות, והוא מגיע למצב שהנקודה שאלה אנחנו מדברים פה בערך כל שבוע, רק כל פעם מכיוון אחר, זה עצם נקודת הרצון הוודאי, מה אני רוצה מעצמי באמת. והעניין של תשובה זה לחזור חזרה לשורש, לראות את הערכים שלי בצורה הבהירה ביותר, ולהחליט החלטה חזקה באותו רגע שמהיום אני הולך להיות אחר. והיה חסיד ברסלב, בנו של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, שיש תפילה כזאת שהוא כתב ואמר לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שמהיום אני אהיה אחר, אני אהיה שונה, אני אהיה טוב. אני יודע שהבטחתי את זה גם אתמול, ולא עמדתי בזה. אבל עכשיו אני באמת מתכוון. וזה תובנה עמוקה מאוד שצריך להבין אותה. כל מה שמשנה זה מה אתה מרגיש ברגע הזה. ברגע הזה אתה באמת החלטת שאתה משתנה? זה מה שרוצים לך.
1: שתי שאלות לגבי.
0: כן.
1: אחד, מה לגבי כולנו הצביעות שממלא אותנו כשאנחנו רגילים בעצמם, חוזרים אותו מקום כל הזמן. והשאלה תניה זה לגבי הדברים שאמרנו, אומר שהוא מגדיר תשובה כדי שאדם מגיע לאותו מצב והוא לא חוזר לחטאה, והוא תשובה אמיתית.
0: שאלה, שתי שאלות נפלאות. השאלה הראשונה לגבי הצביעות. אי אפשר לענות על זה. רק אני יודע בעצמי, אם אני עכשיו חוזר בתשובה ויודע כבר שאני לא יעמוד בזה ואז אני צבוע.
1: אני יודע בגלל ההיסטוריה שלי.
0: לא, זה לא נקרא יודע. מפני שאי אפשר להתחיל להיות אדם שבכלל חושב באופן רוחני או שכלי, בלי להאמין באמונה שלמה שאדם יכול להשתנות. ואם אני מאמין באמונה שלמה שאני אדם ואני יכול להשתנות, ואין כזה דבר, איזה מין הסתכלות פטליסטית כזאת, מה שנקרא אצל הילדים, ככה אני, מה אתה רוצה שאני אעשה? אין דבר כזה ככה אני. אפשר להשתנות. ואנחנו יודעים שבהרבה אירועים, כאשר אירועי החיים מכריחים אותנו להשתנות, אז אנחנו יודעים להשתנות. אז לכן צריך לצמצם את זה לזה, שצריך להאמין באמונה שלמה, שאדם יכול לשנות את המעשים שלו על פי הערכים שלו. וצריך להאמין בזה. וזה שעד היום לא עשיתי את זה, נכון. אבל מעכשיו אני כן רוצה. עכשיו אם אני אומר את זה במושג שחזל אמרו החטא ואשוב, שחזל אמרו, האומר החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זאת אומרת שהוא לכתחילה עושה את זה במהלך של צביעות. אבל בעיקרון, אם אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להשתנות על פי הערכים שלי ועל פי הרצון שלי, או כפי שהדגשנו הרבה פעמים, שזה יסוד כל הבריאה ושל זה אדם נברא, להיות דתי בדת שלי. זאת אומרת שאני יודע מה הערכים והאמונות שלי, ואני חי על פיהם בגבורה ובתוקף. ואין דבר כזה שיסיט אותי מלחיות על פי מה שאני מאמין שהוא האמת. זה הדתיות שנדרשת מהאדם. דבר ראשון, להיות דתי בדת של עצמי, למה שאני כבר היום מאמין, כי בדרך כלל לא צריך הרבה תוספות. רובנו מאמינים בליבנו בערכים הכי מוסריים, הכי נכונים, הכי אמיתיים, הבעיה שאנחנו לא מצליחים לחיות בפיהם, זאת הבעיה. אז לכן זה העניין, אז אם אני מאמין, אז לכן אין פה את הנקודה של הצביעות. אם אני לא אומר את זה מלכתחילה במהלך של החטא ואשוב, כי אני עכשיו עושה את עצמי לפני הקדוש ברוך הוא, אז אין פה את העניין של הצביעות, אני מתכוון באמת, בדקה הזאת, בשנייה הזאת, אני מתכוון באמת, וזה מה שחשוב. לגבי השאלה השנייה, הרמב״ם הוא לא אומר ככה, הוא אומר ככה, שכאשר רוצים לדעת האם אדם הגיע למדרגה העליונה של התשובה המעולה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שאיננו חוזר עוד בדבר הזה, זאת לשונו של הרמב״ם, זאת אומרת, אפילו הקדוש ברוך הוא, יכול, שהוא בוחן ליבות וכליות, יכול להעיד עליי שאני לעולם לא יחזור על זה. והרמב״ם נותן מבחן פרקטי. המבחן הפרקטי הוא שאם הגיעו בדיוק אותם הנסיבות שבהם עברתי את העבירה, ובכל זאת אני עומד בניסיון ואני לא עושה את זה, זה נקרא תשובה שלמה, זאת אומרת לעמוד בניסיון. אבל זאת מדרגה עליונה, והיא רק לגיבורי כוח גדולים. ואין שום עניין, ולפעמים אפילו אסור לאדם להעמיד את עצמו בניסיון. זאת אומרת, ללכת לאותו מקום ולראות מה יקרה. כן? רבי נחמן, שבעצמו כן היה מעמיד את עצמו בניסיונות, אבל אמר במפורש שזה לא לכל אחד, זה רק לגיבורי כוח גדולים מאוד. ויש מחלוקת גדולה בין חכמי ישראל, אם מותר לבעל תשובה להעמיד את עצמו בניסיון. יש מגדולי ישראל שאומרים שמותר לו, כדי לבחון את עצמו, ויש גדולי ישראל אחרים שאומרים שאסור בשום אופן בעולם להעמיד את עצמך בניסיון. והרי אנחנו בתפילות שחזל סיפרו לנו בברכות השחר, אנחנו מבקשים יום יום, אל תביאנו לידי ניסיון. לכן אין פה שום עניין של ביצועים, ולא צריך להוכיח כלום. מפני שהכלל הוא, כמו שחזל אמרו, רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלך, את נקודת הלב שלך. ואם בתוך נקודת הלב, ברגע זה, אני עושה תשובה שלמה ובאמת מחליט שמעכשיו אני אהיה אחר, אני אהיה טוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. ואם ברגע אחר כך נפלתי עוד פעם, לא קרה כלום. ואולי זה תמצית תורת רבי נחמן, ואולי המסר הכי פופולרי שלו, בין אם יודעים אותו במילים המפורשות ובין אם לא, רבי נחמן אמר לחסידים שלו, ההבדל ביני וביניכם הוא שגם אם אני אעבור על כל התורה כולה, ברגע שאחר כך אני אמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא כאילו לא קרה כלום. ורבי נחמן הדגיש את הנושא הזה, שאם אדם עשה עבירה ואחרי כך הוא נכנס לעצבות, מה שאנחנו קוראים שהוא עושה מעשה שהוא לא טוב בעיניו, אז הוא נכנס לתסכול עמוק, ייאוש מוחלט מהשתפרות, אומר רבי נחמן, לא מספיק שעשית עבירה, עכשיו אתה עושה עוד עבירה? והעבירה השנייה יותר חמורה מהראשונה. כי צריך להבין כך, כאשר אני עובר על רצון הקדוש ברוך הוא ועושה עבירה במובן ההלכתי של העניין, אני לא גורם שום נזק לקדוש ברוך הוא, מפני שאי אפשר לגרום לו נזק. אני גורם נזק אך ורק לעצמי. אבל זה מסוג של נזק, לדוגמה, אם אני אוכל אוכל לא כשר. חז"ל אמרו במסכת חולין, שזה יסוד עמוק מאוד, אולי פעם דיברנו עליו, בכלל במחשבת היהדות, בכלל כל התפיסה הילדותית של בני האדם, שלא מכירים את עומק ההשקפה היהודית, התפיסה הילדותית שלהם, של היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חז"ל באים לפרק את אחד מהאלמנטים הכי עיקריים בהשקפה הילדותית הזאת. חז"ל אומרים כך, הרי על פי ההלכה, יש הלכות שחיטה, איך שוחטים, מכאן, משם, איזה כיוון. אומרים חז"ל, וכי אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחטים את הבהמה מן הצוואר או מן העורף? אנחנו שוחטים מהצוואר, לא מהעורף. אמרו חז"ל, לא. לקדוש ברוך הוא זה לא מעלה ולא מוריד איך אתה שוחט את הבהמה או אם אתה אוכל כשר או לא. אלא למה ניתנו מצוות? כדי לצרף בהם את הבריות. זאת אומרת, בכל פעם שאני עובר עבירה, אני לא עושה שום נזק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, מרוב אהבתו אותנו, נתן לנו מערכת מצוות שאמורות לתרום לנו. אז אם אני עושה עבירה, אני גורם נזק לעצמי, לא לקדוש ברוך הוא. כשאני בעצבות, אחרי העבירה, זה יוצא כך. כשאני עושה עבירה, אני גורם נזק לעצמי באופן רוחני, רק לא ברור לי מה. כי אני לא מבין איזה נזק אני גורם לעצמי, אם אני אוכל אוכל לא כשר. אני רק מאמין בזה, אבל אני לא מבין את זה. אבל כשאני נכנס לדיכאון, לעצבות ולתסכול, אני גורם נזק לעצמי ואני מבין את זה טוב מאוד. כי אני רואה את התוצאות באופן ישיר. לכן, הנקודה המרכזית היא שאדם הוא כל הזמן בהתחדשות. והוא מאמין באמונה שלמה ביכולת של האדם להיוולד מחדש בכל רגע. להחליט החלטות חדשות ולעשות מעשים חדשים. ולכן, גם אם נפלתי וקלקלתי ופגמתי ושברתי, רבי נחמן משתמש בביטוי, זה לא צריך להיות אכפת לך. הסכנה הכי גדולה זה מה שכל כך אכפת לך מזה שעשית איזה פשלה. ובעומק יותר גדול זה מפני שברוב ככל הפעמים שאדם נכנס לתסכול מתקלות שקרו בהתנהגות שלו במעשים שלו, זה בדרך כלל מהגאווה שלו. כי זה יוצא ככה, שלי יקרה דבר כזה? זה הנקודה. זה לא שכואב לי כי עברתי על רצון הקדוש ברוך הוא. אלא בני שאני חי באיזה מערכת חיים מסוימת, שבמערכת החיים הזאת אין מקום למעשה הזה או לדיבור הזה, אבל אני כן נפלתי ואמרתי איזה דיבור ועשיתי איזה מעשה שהוא לא מתאים למערכת הזאת, ובעיקר מה שמפריע לי זה איך זה קרה לי. ולכן יוצא מצב שלפעמים יכול להיות אדם בכאילו מצב של תשובה עמוקה וחרטה עמוקה, ובעצם זה הכל נובע מהגאווה שלו. ולכן מה שמעניין פה, לעומת דורות קדמונים שהדגישו מאוד את העניין של צומות וסיגופים וכל מיני עבודות תשובה כאלה שהיו עושים תשובה, באו כל הצדיקים ב-400 השנה האחרונות, מכל מיני זרמים ושיטות מחשבה ביהדות, והדגישו את הנקודה שזה לא העניין. מי הרמח"ל, שבספר מסילת ישרים, שהוא ספר המוסר המרכזי ביותר בעם ישראל, כותב את זה בהקדמה, שאנשים חושבים שחסידות זה חסידות, כלומר להתחסד עם קונו, להיות אדם צדיק, זה פירוש לעשות צומות וסיגופים וכל מיני דברים. הוא אומר, לא, זה בכלל לא כאן. זה מתחיל בלב, זה מתחיל בתודעה, זה מתחיל בהחלטה, זה מתחיל בהכרה שאתה מתבונן בעצמך, שם זה מתחיל. ולא כל מיני עניינים חיצוניים. ודרך כמובן תורת החסידות וכולי, היום זה כבר קונצנזוס כלל יהודי, שזה העיקר. והעיקר פה הוא הנקודה של האמונה בהתחדשות. מה שהיה היה, עכשיו מתחילים מההתחלה. זאת נקודת התשובה. ברמה העליונה ביותר, בוודאי שאם יזדמן, לא באופן מכוון, שאדם נמצא באותם תנאים או באותו מקום שבפעם שעברה הוא נכשל בו והוא עומד בזה, אז זה נקרא שעשה תשובה אמיתית. אבל זה דבר נדיר. רבי נחמן כותב בספר המידות שאדם לא יכול לדעת בימי חייו אם תשובתו התקבלה. כי זה בדרך כלל מה שאנשים רוצים לדעת. רוצים לדעת אם זה בסדר, כבר העניינים נסגרו. מה התשובה? זה נמחק או לא. רבי נחמן אומר, אתה לא יכול לדעת, וזה גם לא משנה. כל העניין, אני עושה תשובה כי אני רוצה להיות אדם יותר טוב. אני רוצה להיות אדם יותר טוב כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה עליי. לא מצד שום אינטרס, לא בשביל להראות לעצמי שאני יכול, ולא כל הגאווה האגואיסטית הזאת. אלא פשוט כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. ואני חי, כמו שדיברנו על זה הרבה פעמים, לא משנה לשנה, אלא מרגע לרגע. ואם הצלחתי את הרגע הזה לעשות רגע שלם, רגע טוב, רגע של שלמות, אני שמח בו. והוא לעולם לא ייעלם. אף אחד לא יכול לקחת לי את הרגעים הטובים והמושלמים שלי. אף אחד במובן שאפילו אני בעצמי לא יכול לקחת לעצמי את הרגעים המושלמים שלי. גם אם אני אחר כך ברגע הבא, זה רגע רע, הוא לא מוחק את הרגע הטוב. אז במילה, אני צובר רגעים של טוב, רגעים שבהם אני שלם עם עצמי, רגעים שבהם אני חי לפי המוסר שבו אני מאמין. ואם זכיתי ללמוד תורה ולהאמין במוסר התורה, אז אני חי בדיוק לפי התורה. אבל ההתחלה מראש זה הנקודה הכי הכי אנושית של תשובה, במובן של התבוננות בעצמי, חרטה וקבלה. איפה? בלב. הזכרנו כמה פעמים, הרמב״ם פוסק להלכה את מה שכתוב בגמרא, מסכת קידושין, אם בא גבר לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. על פי היהדות, כאשר גבר רוצה לשאת אישה, הוא צריך להגיד להרי את מקודשת לי על תנאי של משהו. זה כמו שנותנים טבעת או משהו, זה צריך לחול על איזה עניין מסוים. והיא צריכה להסכים. אז עכשיו, אם אמר גבר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. זאת אומרת, אם אני לא צדיק גמור, אז הקידושים האלה לא תופסים. והיא אמרה, בסדר. שואלת הגמרא, האם היא מקודשת או לא? אומרים חזר, כן, היא מקודשת מספק. מדוע? שמה הרהר תשובה. זה גילוי גדול מאוד, שבספרי חכמי ישראל מדגישים אותו מאוד. מדוע? מפני שמתברר שלפי דעת חז"ל, הרהור תשובה בלב הופך את האדם באותו רגע להיות צדיק גמור. יכול להיות שברגע הבא הוא כבר לא יהיה צדיק גמור. אבל באותו רגע שהוא הרהר, הוא היה צדיק גמור. מתברר שלהיות צדיק גמור לרגע זה מאוד קל. זה פשוט הרהור הלב. חז"ל אומרים את זה גם על הצד ההפוך. אם גבר אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני רשע גמור. אומרים חז"ל, מקודשת מספק. מדוע? שמא הרהר הרהור עבודה זרה. הרהור של עבודה זרה הופך את האדם באותו רגע לרשע גמור. והרהור של תשובה הופך אותו להיות צדיק גמור. מתברר אם כן, שלפי מה שחז"ל אומרים, לעשות תשובה זה דבר של אלפית שנייה. זה יותר מזה. זהו, לא צריך יותר. צריך הרהור הלב. והנקודה פה זה נקודה עמוקה מאוד, כי אנחנו הרגילו אותנו לתרבות של ביצועים, תרבות של עמידה במבחנים, תרבות של טסטים ותעודות ודיפלומות. ואז אדם מאבד את הדבר הטבעי, הקטן והפשוט שאין לאדם בעולמו, כמו שאומר רבי נחמן, כי אם את אותה שעה ואותו המקום שהוא עומד בו. ומי שיודע לבנות את החיים שלו מרצפים של הרהורים רגעיים כאלה קטנים, אז יש לו חיים טובים ושלמים. אבל מי שעובד הכל בענק, כמו שאומרים היום, זה נקרא בלשון חז"ל, תפסת מרובה, לא תפסת. כי הוא רוצה הכל בענק. אז עד שאני לא אעמוד בניסיון ולא אקבל תעודה מאיזה מקום, אז אני לא יודע להיות אדם שחי לפי האמונות שלו. וכל האמת האמיתית והפשוטה שכל התרבויות האנושיות הבינו אותה. ורק התרבות המערבית עוקרת אותה מהלב. עכשיו כולם נסים לרפא לחזור בתשובה, דרך מיסטיקות, אימון אישי, עזרה עצמית, פסיכולוגיה חיובית. מתחילים פתאום לגלות עוד פעם את האמת האנושית הפשוטה והתאורה. שכל מה שעובד זה הרגע הזה שאתה עומד בו. תדאג שהרגע הזה יהיה מקוונן, מתוקן, שאתה מחובר עם מה שאתה עושה. זה לא משנה מה אתה עושה. אם אתה משחק עם הילד שלך, אז תעשה את זה במיצוי כל תשומת הלב, האהבה והכוונה. עברת לרגע הבא, אתה הולך לשבת בראש מועצת המנהלים של הקונצרן הענק שלך, אז עכשיו תעשה את זה. כל דבר תעשה בכל רגע בצורה הכי נכונה והכי מכוונת. ואל תחשוב לא על מה שהיה, מפני שמה שהיה היה, ולא תחשוב על מה שהיה. הזכרנו כאן את הפתגם שאמר רבי יהודה הלוי, העבר עין, העתיד עדיין וההווה כערף עין. העבר עין הוא כבר לא משנה כלום, והוא אסור לו לשנות. העתיד עדיין עוד לא קרה, אז מה יש לדאוג? כל מה שנשאר זה ההווה, כערף עין, ברגע זה. עכשיו אני חושב, עכשיו אני אומר, עכשיו אני צריך להגיב, זה נקרא תשובה. ולכן הזוהר הקדוש אומר שהחסידים הגדולים, האנשים הרוחניים, בעלי המדרגה, הם כל ימיהם בתשובה. מפני שכל שנייה ושנייה הם עושים תשובה. ורבי נחמן אומר בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, שכל העבודה של האדם זה כל הזמן לעשות תשובה על תשובה. ויש איזה סיפור מאוד ידוע שמזכירים אותו בהרבה ספרי מוסר, שמסופר על רבי סעדיה גאון, אחרון הגאונים, אחד מגדולי חכמי ישראל, לפני 1,000 שנה ויותר, שהוא נסע בדרך, הוא היה הרב של מצרים, נסע בדרך להתאכסן באיזושהי אכסניה. בא לאכסניה, הריח אותו, הוא לא ידע מי הוא, אז לא היה תמונות, עיתונים וכו', אז לא היה לו מושג שהאורח הזה זה הרב הגדול, וכמובן שרבי סעדיה גאון לא היה גאוותן שיגיד לו, אני הרב הגדול, רבי סעדיה גאון. התנהג כאחד האדם, הריח אותו בצורה מאוד יפה והכל, רבי סעדיה קם בבוקר ונסע לדרכו, אחרי כמה שעות הגיעו אורחים אחרים, אמרו לו, איפה הרב, איפה הרב? אמרו לו, מי זה רב? אמרו לו, מה קרה לך עכשיו? היה אצלך פה יומיים שלמים, הרב סעדיה גאון, רבן של כל בני הגולה. הוא מסכן, התחיל לתלוש את שערות ראשו, לקח סוס, דהר, השיג את רבי סעדיה גאון, בא, משתתח לרגליו, הרב, סליחה, מכילה, כפרה, פשוט יוצא מגדרו. הרב אמרו לו, מה קרה? מה נפל עליך? הוא אומר לו, אם הייתי יודע שאתה הרב סעדיה גאון, לא הייתי מתנהג אליך ככה. הוא אומר לו, למה? הרחת אותי מאוד יפה. הוא אומר לו, כן, אבל אם הייתי יודע שאתה הרב סעדיה גאון, הייתי מערך אותך אחרת לגמרי. רבי סעדיה גאון בעצמו התחיל לפקוט. אמרו לו התלמידים, הרב, מה קרה? אמר להם, אתם מבינים? אני מכיר את הקדוש ברוך הוא עד לאיזה רמה מסוימת, ונראה לי שעל פי מה שאני מכיר אותו, אני עובד אותו בסדר גמור. אבל אחר כך, שאני לומד עליו עוד קצת יותר, אני אומר, אם הייתי יודע מי אתה, אז בוודאי שהייתי עובד אותך אחרת לגמרי. זה נקרא תשובה על תשובה. אם אדם חי חיים של התקדמות, אז הוא כל הזמן מבין. זה כמו אדם, תסלחו לי, זקן כמוני, בן 50 פלוס, הוא מבין את בעיות החיים יותר מאשר כשהייתי בן 20. כן, אני מבין את החיים יותר טוב. מצד שני, אני גם יודע יותר את גודל החיים, את מעלת החיים, את תוכן החיים. אז היום, שאני מסתכל על עצמי, מה חשבתי על החיים בגיל 20, אני מבין שלא ידעתי כלום. לא נתתי לחיים את הכבוד המגיע להם, לפי מה שאני מכיר עכשיו. ובוודאי בהמשך, אני אחשוב את זה על המצב שאני נמצא היום. אדם צריך לחיות לפי ההשגה שלו. זה בדיוק כמו היחס שאנחנו נותנים לאנשים הקרובים אלינו, בתוך המשפחה או חברים. אני חושב שאני מכיר אותו, ואני יודע את המעלות שלו, ואולי גם את החסרונות שלו, ואני מתייחס אליו בצורה מסוימת. אני צריך לשאול את עצמי, ככה, מדי פעם, ברגעים של התבוננות וחשבון הנפש, האם שיפרתי את היחס שלי לאשתי באופן מקביל ומאוזן, לפי מה שאני מבין יותר טוב מפעם, כמה שהיא ראויה ליחס. יכול להיות שאני מתייחס בסדר גמור, אבל התקדמתי בזמן האחרון בלהבין שהיא אדם שראוי ליחס מיוחד. האם באמת שיפרתי את היחס שלי? זאת השאלה. האם שני הדברים הולכים ביחד? האם ההתנהגות שלי בשטח, בפועל, ביני לבין אדם אחר, זולתי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, האם ההתנהגות הזאת מקבילה, חופפת, קשורה, מחוברת למה שאני מבין בשכל? והתשובה היא בטוח לא. למה? כי ככה אני גם מתנהג לעצמי. אני מתקדם כל הזמן, אני לומד רעיונות חדשים על החיים, אני לומד רעיונות חדשים, ערכים חדשים, אמונות חדשות. אני מייצר לעצמי כל מיני דעות. אבל האנשים שחיים איתי הרבה שנים לא רואים בי שום שינוי. נשארתי פחות או יותר אותו בן אדם. אני מקובע בהתנהגות שלי, למרות שבראש, בשכל, בדעת, אני מתקדם כל הזמן. זה אומר, וזאת הבעיה המרכזית שעליה צריך לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה מפני שאני מלא עולם שלם של ערכים, ואני לא חי על פיהם בצורה מושלמת. בזה אני לא משתפר בכלל. לכן כל רעיון התשובה הוא רעיון מעשי. הוא לא רעיון של שכל. לעשות תשובה זה לא להבין מה נכון. יש לי טונות של דברים שאני כבר מבין שהם נכונים. כל העניין של התשובה, של ההתבוננות, של חשבון הנפש, זה לבדוק, יש לי פה מגירה של נכון, אצלי בתוך הלב, בתוך הראש, מגירה של משהו נכון, עכשיו בודקים, אני חי לפי זה או לא? זאת השאלה. האם החיים שלי מבטאים באופן מעשי את מערכת הרעיונות והרגשות והערכים שלי? זאת השאלה מספר אחת. זה נקרא לעשות תשובה. ומי שהולך להגיד סליחות בחודש אלול, כדרכם של הדתיים, מעדות המזרח כל החודש, והאשכנזים רק שבוע לפני ראש השנה, והוא לא מונח בתוך העניין הזה, אז הוא לא עושה תשובה. הוא פשוט הולך לבית כנסת וממלמל איזה טקסט מסוים, לפי איזה מנהג מסוים, שזה דבר יפה מאוד, אבל לא לזה התכוונו. התורה רוצה שהאדם יבדוק את ההתאמה בין אורח החיים שלו לבין הערכים שהוא מאמין בהם. וברגע שהוא עושה את זה, חוץ מזה יש עוד עבודה, לבדוק גם את מערכת הערכים שלי. אולי צריך גם שינויים. יכול להיות שיש דברים שאני מאמין בהם שהם לא נכונים. יכול להיות שיש דברים נכונים מאוד שהם עדיין לא נכללים במערכת הערכים שלי. אבל קודם כל צריך ללמוד איך חיים לפי הערכים. במין האנושי, אנשים מתווכחים, נלחמים אחד את השני, לפעמים שופכים דם אחד של השני, על השאלה שנראית שאלת השאלות, מה זו האמת? אחד אומר שא' זה האמת, השני אומר ב', רבי נחמן אומר בתורה שקראנו בשבוע שעבר, תורה פי ב', אומר מלחמה זה התנגדות הרצון. אחד רוצה א', השני רוצה ב', מזה נהיה מלחמה. ואנשים נלחמים, נלחמים על רעיונות, עמים שלמים, תרבויות שלמות. אבל זאת לא שאלה חשובה. היום, לדוגמה, במערכת הערכים של העולם המערבי, הגענו למצב שמבינים שבמקום להילחם בכל מי שלא חושב כמוני, אני צריך להתחיל ללמד את עצמי להכיל, כמו שקוראים לזה היום במילה המודרנית, להכיל את הרעיונות והאמיתות של האדם השני. ולמצוא איך אנשים בעלי אמונות שונות יכולים לחיות ביחד. ככה שזה כבר לא נהיה הדבר הכי חשוב בעולם. מה כן הדבר הכי חשוב בעולם? שבני אדם יתחילו לדבר אחד עם השני ולהחליף עצות ורעיונות איך אפשר לחיות לפי ערכים שאני מאמין בהם. כלומר, יש אדם בעל מערכת אמונות שונה לגמרי משלי. אני לא מסכים איתו בכלום, אבל אני רואה שהוא חי לפי האמונות שלו, במסירות נפש, באידיאליזם. אז יש לי מה ללמוד ממנו. לא ללמוד ממנו את הדעות שלו, ללמוד ממנו את אומנות החיים לפי הדעות. זה מעניין אותי. ואם אני רואה אחד כזה, צריך לרדוף אחריו, להגיד לו, בוא שני, לא. אני לא רוצה להתווכח איתך, לא על רעיונות ולא על ערכים. אני רואה שאתה חי לפי הערכים שלך. וזה מצליח לדעת. כי גם אני רוצה לחיות לפי הערכים שלי. ואז בסוף יוצא שהמלחמה, הוויכוחים בין בני אדם, מתווכחים על רעיונות שברוב המקרים, אף אחד משני הצדדים בכלל לא חי לפי הרעיונות שהוא עכשיו מגן עליהם לחירוף נפש. זה הנקודה המרכזית. זה מה שכל המורים הרוחניים בכל הדורות רצו להנחיל לבני אדם. את ההתבוננות האמיתית, הלא משוחדת, הבהירה, החדה, בכל רגע ורגע, האם ראוי לי להתנהג כך כרגע? כי הרי אני מאמין אחרת. ואז אני יכול לתפוס את עצמי ברגעים מאוד קטנים, שפה אני מדבר למישהו לא יפה, ופה אני משקר, ופה אני עושה עוד איזה עוולה קטנה, ובפנים אני לא מרגיש כל כך בסדר עם עצמי, המצפון כל הזמן שם, אני מתגבר עליו. ואז אני נהיה, במקום להיות אלוף בחיים, על פי ערכים, אני נהיה אלוף בהתגברות על יסורי מצפון. יש בדגם כזה שתהליך ההתבגרות של האדם, זה תהליך הלימוד איך להתגבר על יסורי מצפון. אנשים יותר מבוגרים כבר עושים את זה יותר טוב מצעירים. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להיות אנשים מצפוניים, רוצים לחיות לפי המצפון שלנו. זו הבדיקה, זו הבדיקה היחידה שאדם צריך לבדוק את עצמו. וזה נקרא תשובה. תשובה לאן? בפסוקים מתברר שהקדוש ברוך הוא והנביאים, כאשר מדברים על תשובה, זה מה שכתוב בפסוק, שובו אליי ואשובה עליכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תשובה זה פירוש לשוב לקדוש ברוך הוא. אם אני יודעים את הכתובת שלו, אז היינו שמחים לחזור אליו. אבל הרי לא מדובר לשוב אליו במובן של מיקום, כי עצם העניין ששואלים איפה הקדוש ברוך הוא, זה כבר אתה מקטין אותו. זאת אומרת, הוא לא כאן. אדם שואל איפה הקדוש ברוך הוא? התשובה האמיתית, כאן. או כמו שאמר רבי מקוצק, ששאלו אותו שהיה ילד, שאלו אותו איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, אז הוא אמר איפה שנותנים לו להיכנס. אז כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, תשוב אליי, הוא לא מתכוון לאיזשהו נומצדיק בשמיים, שאני צריך להגיע אליו. אז לאיפה כן? איפה הקדוש ברוך הוא באמת? הקדוש ברוך הוא בתוך ליבו של האדם. ממילא יוצא שהתשובה לשוב, לאן לשוב? לשוב אל עצמי. לשוב אל עצמי האמיתי. זה נקרא תשובה. לחזור להיות מה שאני באמת. מה שאני יכול להיות באמת. איך עושים את זה? בספר ישעיהו פרק ו', יש שם חיסיון נבואי מדהים שישעיהו מגיע לשמיים ומלאכים ועניינים. כל מי שרוצה יקרא, אנחנו מדברים על פסוק אחד שם. הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו הנביא, ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. המשמעות של הפסוק היא מאוד חריפה. הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל חטא באופן כזה, הם לא רוצים לשמוע לנביאים שאני שולח להם. לך, השמן את ליבם, הכבד את אוזניהם, השע את עיניהם, תכף נראה מה זה, פן יראה בעיניו, באוזניו ישמע, ובוא יבין ושם. לא מגיע להם. בפסוק הזה למדו איך עושים תשובה. והגאון מבילנה מבאר את זה ככה. שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו. אומר הגאון מבילנה, היינו כי לשון שמע ייפול על חוש השם על האוזן, ועל קבלת הדברים כמו ואתה תשמע השמיים, ועל הבנת העניין כמו תשמע חלום לפתור וכן לב שומע. וזה שאמר כאן שמעו שמוע, רצה לומר תקיימו שני חלקי השמיעה באוזן ובקבלה, ואל תבינו, אבל לא בחלק השלישי, היינו בהתבוננות הלב. נסביר את דבר. הוא אומר, לשון שמיעה, ובהמשך הוא אומר את זה גם על ראייה. יש שלוש משמעויות בלשון הקודש למונח הזה שנקרא לשמוע. אחד, השמיעה הפשוטה באוזן, שמיעה טכנית. הדבר השני, לקבל דבר. כמו שהפסוק אומר, ואתה תשמע שמיים. זה כמו שאנחנו אומרים, ממושמע. אדם ממושמע זה אדם ששומע מה שאומרים לו. כשאנחנו מתכוונים שומע מה שאומרים לו, אנחנו לא מתכוונים שהוא שומע טכנית באוזן, אלא שהוא מקבל מה שאומרים לו, הוא מקיים מה שאומרים לו. לכן קוראים לזה משמעת. משמעת פירושו שאתה שומע מה שאומרים לך ואתה מקיים את זה, מקבל את זה. סליחה? כן, צייתן זה גם, הפועל הזה, לציית או לצוטט, זה פירושו לשמוע. צייתן זה אחד שעושה מה שאומרים לו, כי הוא שומע, כן? אז אם כן, המשמעות הראשונה של שמיעה זה שמיעה טכנית. הדבר השני זה לקבל את הדברים. הדבר השלישי זה להבין אותם לעומק. כמו ששלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, לב שומע, כלומר לב מבין. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, אז יש שלוש המשמעויות האלה ביחד. דבר ראשון, תשמע. דבר שני, תקבל. דבר שלישי, תבין לעומק. כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, הם התכוונו נעשה את המצוות, אז נבין את העומק שלהם. הם לא התכוונו תגיד לנו מה לעשות. סתם לשמוע מה צריך לעשות, זה חייב להיות לפני נעשה. תגיד מה לעשות, נעשה. אז מה זה נעשה ואחר כך נשמע? פירושו הבנה, לעומק. אומר הגאון מווילנה, גם המשך הפסוק, ראו ראו ואל תדעו. הוא אומר, גם הראייה מתחלקת לשלושה דברים. ראיית חוש העיניים, כלומר, עצם הראייה הטכנית. ראיית עיני השכל, שפירוש לראות במובן של הבנה שכלית של הדברים. וראיית הדעת. הוא נותן פה כמה פסוקים, דוגמה, שזה כבר הבנת הלב היותר עמוקה, שהיא לאו דווקא הבנה שכלית, אלא הבנה במובן של, אנחנו קוראים היום, אינטואיציה. שאתה מרגיש שזה ככה, למרות שהוא לא יודע איך להוכיח את זה. אז גם באוזניים וגם בעיניים, הפועל שמיעה או הפועל ראייה, אומר הגאון מווילנה, מתחלק לשלושה דברים. עכשיו הוא ניגש לפסוק, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע. שלושה דברים, לב, אוזן, עיניים. השמן לב העם הזה, במובן הזה שהוא יהיה כבד, הלב לא מבין. אוזניו הכבד, אוזניים כבדות, זה פירוש שהוא לא שומע אותו. עיניו השע, השע פירושו לטייח, למרוח, לסתום. מזה בא ביטוי, כמו שאומרים, למשעי. דבר שהוא חלק, כן? זה דבר שועה, זה השם שלו. אז עיניו השע, תטייח לו את העיניים, שלא יראה כלום. אז אם כן, עשה שהלב לא יבין, והאוזניים לא ישמעו, והעיניים לא יראו. למה? פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב, ורפא לו. יתרפא. אלה דרכי התשובה. אומר הגאון מווילנה, פה זה מרומז על שלושת חלקי התורה. התורה שבכתב, התורה שבעל פה, ופנימיות התורה. הוא אומר כך, שלושת חלקי התורה שבכתב ושבעל פה, וסודות התורה, הראייה זה על התורה שבכתב. מדוע? כי רואים את האותיות בספר התורה, זה התורה שבכתב. השמיעה על התורה שבעל פה, לא סתם קוראים לתורה שבעל פה, כי באמת אסור היה לכתוב אותה. רק חז"ל, בזמן התנאים הראשונים, הבינו שאם לא יכתבו את התורה שבעל פה, תשכח, הם עשו הוראת שעה, למרות שהיה איסור לכתוב את התורה שבעל פה, מה שנקרא תקנות לשעת חירום, והרשו לכתוב את התורה שבעל פה במשנה, אחר כך בתלמוד, אחר כך בכל הספרים שיש לנו, אנחנו משתמשים בתקנה לשעת חירום. כי באמת כל התורה שבעל פה הייתה צריכה להישאר בעל פה. לכן המשנה קוראים משנה לשון שינון, היו משננים אותה בעל פה. אז אם כן, זה על השמיעה, זה האוזניים. והבנת הלב על חלקי הסוד, מה שחזל קראו לזה, באובנטה דליבה טליה. יש דבר שנקרא בלשון חזל בארמית, אובנטה דליבה. כלומר, הבנת הלב, איזה חוש מיוחד שהלב מבין דברים עמוקים, שלא על פי דרכי חשיבה שכליים. ואי אפשר להסביר לשני כל מה שאנחנו כוללים היום בתחום מיסטיקה. אז נכון, בגלל שאתה לא יכול לדבר על זה באופן שכלי, אז יש המון מקום לרמאות, לזיופים, לשרלטנות, כל אחד אומר, צמוך עליי, זה ככה. אבל העיקר פה זה המיסטיקה הפנימית. כל אדם יודע שיש לו בליבו תובנות מסוים, הבנת הלב מסוימת לגבי כל מיני דברים, שלמרות שהוא לא יודע להסביר אותם בשכל, להוכיח אותם בשכל, הם אמיתיות. לדוגמה שמדברים על מצפון. אם אתה יושב מול אנשים שהם לא מאמינים, הם קוראים לעצמם כופרים, ומתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז הם קופצים מפה ומשם, אומר, מי אמר שהוא קיים בכלל? תוכיח לי שהוא קיים, כל מיני דברים כאלה. ויש גם אנשים שומרי תורה ומצוות, שנפלו בפח הזה, והכינו מערכות שלמות של הוכחות מדעיות ושכליות, לכאורה, שיש בורא לעולם, חייבים להאמין. אבל אם מישהו עומד מול קהל כזה ומדבר על המצפון, אני עושה את זה כבר עשרות שנים, אף אחד לא קופץ אומר תוכיח לי שיש מצפון. למרות שקיומו של המצפון בפועל הוא מוטל בספק ואי אפשר להוכיח אותו ולא לצלם אותו, והוא לא נמצא בשום ספר אנטומיה, ואין דבר כזה מצפון לפי שום תורה מדעית. ובכל זאת אף אחד לא קופץ וכופר בקיומו של המצפון. מדוע? כי הוא מרגיש אותו כל הזמן. החידוש שאני מנסה להגיד לאנשים, שזה בדיוק זה. המצפון זה נוכחות האלוהות בתוך הלב שלך. כל מה שאתה מרגיש על המצפון שלך, זה הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם, לכל אדם. מגיל מאוד מאוד קטן, בתור ילד קטן, שכבר מרגיש מצפון, כאילו לא נעים לו מה שהוא עושה, ועד לאנשים גדולים, כל אחד לפי איכות מצפונו, אבל ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה לכל יצור אנושי, ברמיזות המצפון. ולמרות שהמצפון לא נמצא בשום מיפוי שנעשה לגוף האדם, והוא גם לא נכלל לא בתורת המוח ולא בשום מקום, כל אחד מרגיש אותו. אז אף אחד לא יקפוץ, יגיד, תוכיח לי שיש מצפון. כי הוא יודע שיש מצפון, הוא מרגיש אותו. וגם אם יבואו כל בני העולם ביחד, יגידו לו, אין כזה דבר, יגיד, חפשו את החברים שלכם. אני מרגיש אותו, אני חי אותו. מי יכול להגיד לי שאין מצפון? הוא מאמין במצפון. הוא לא יודע שיש, כי הוא לא יכול להוכיח את זה. אז אם כן, הנקודה הזאת, אומר הגאון מווילנה, הזאת אובנת דליבה. וחז"ל אמרו שאסור ללמד את סודות התורה רק למי שמבין מדעתו. ואומר הגאון מווילנה, הפסוק כאן, מה הדרך של הלימוד? קודם כל בעיניים, קודם כל לומדים תורה שבכתב. אחרי כן שמיעה, לומדים תורה שבעל פה. אחר כך כבר מגיעים לתחומים יותר גבוהים של לימוד סודות התורה בהבנת הלב. הוא אומר כך, אז כשלומדים, לומדים הקל תחילה, מהקל אל הכבד. קודם רואים בעיניים תורה שבכתב, אחרי זה לומדים יותר לעומק את תורה שבעל פה, שהיא הרבה יותר עמוקה וקשה ללימוד, היא גם יותר רחבה מבחינת כמות וגם מבחינת העומק שהיא דורשת מהאדם. ואחרי כן לומדים עם הלב את סודות התורה. אז מהקל אל הכבד זה סדר הלימוד. אבל כשישב ויסירם מליבו, אזי שוכח תחילה החמור. וזו נקודה כל כך עמוקה וכל כך נכונה. כשאדם לומד תורה שבכתב, אחרי זה תורה שבעל פה, ואחרי זה לומד גם סודות התורה. אחר כך שקורה לו מה שקורה לו, הוא במשבר, הוא יושב ומסיר מליבו את התורה, מתרחק מהתורה, הוא קודם מתרחק מהדברים העמוקים והחמורים. ואחרי זה מהפחות חמורים, ואחרי זה מהתורה שבכתב. אז סדר הלימוד זה מהקל אל הכבד. סדר השלחת הלימוד זה מהכבד אל הקל. ואיך סדר התשובה? השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו השע, ונראה בעיניו, הנה הסדר, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב. ועל הפסוק הזה, אומר רבי נחמן בתורה ובליקוטי מוהר"ן, אומר כך, התשובה צריך להיות בשלושה תנאים, כמו שכתוב בפסוק, פנראה בעיניו, באוזניו ישמע ולבבו יבין ושב. ואלו השלוש בחינות, הוא מסביר, זה התמצית כל נקודת החזרה אל הקדוש ברוך הוא, החזרה אל עצמו. ורבי נתן תלמידו מסביר, מה זאת אומרת התשובה צריכה להיות בשלושה תנאים? זאת דרך העבודה. קודם כל, בעינה, יראה בעיניו. התבוננות. אחרי כן, באוזניו ישמע, להבין, לשמוע את המסקנה. והדבר השלישי, לבבו יבין. ואז הוא שב. מה התהליך הזה שכל אדם מכיר אותו, בטח עשה אותו פעם אחת בחיים, או עשרות אותו אלפי פעמים בחיים? קודם כל האדם מתבונן בעיניו, וצריך, המילה הזאת משתמשים בה הרבה,

אני יכול להבין את עצמי, להתבונן בעצמי זה משהו אחר לגמרי. להתבונן, כמו שהפועל הזה הולך בלשון הקודש, פירושו שההבנה מתעוררת בתוכי. זה נקרא התבוננות. יש הבדל בין לרון, לרון פירושו לשאת רינה, לשיר. ויש מובן שנקרא התרוננות. הלב מתרונן. מה זה לב מתרונן? הלב מתרונן זה השיר מתעורר בתוכו. כן? וככה זה גם התבוננות. להבין דבר זה הבנה רגילה. להתבונן פירושו להגיע למצב שהבינה נובטת מתוכי. אז ההתחלה של הכל זה ההתבוננות בעצמי. להבין איך אני עובד. להסתכל. להסתכל על דרכיים. וזה הדבר הראשון שחסר לבני האדם. מפני שאופי מהלך החיים, אופי השגרה, גורם לנו שאנחנו לא מסתכלים מה שאנחנו עושים. כשאנחנו נוסעים בכביש ומישהו חותך אותנו וזה אומר, תסתכל לאן שאתה נוסע. הוא מסתכל, לכן הוא נוסע ככה. אתה מתכוון, תסתכל לאן שאתה נוסע כמו שאני רוצה שתסתכל לאן שאתה נוסע. תלך לפי ההסתכלות שלי. אבל אנחנו מתכוונים, אחד שלא רואה, הוא לא מתבונן. ורובנו עוברים סיטואציות ושעות וימים ושנים ועשרות שנים בלי שום התבוננות. וזאת ההתחלה של הכל, שאדם עוצר, יראה בעיניו, מסתכל על עצמו. לפעמים אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם עצמנו. לפעמים צריכים לשבת עם מישהו אחר שהוא בא ואנחנו ביחד מנתחים איתו איך שאני חי, והוא מראה לי דברים שאני פשוט לא שם לב. העיניים שלי מטויחות, כמו שהפסוק אמר. אבל זה לא מספיק להתבונן. מכל התבוננות יש מסקנה. אנחנו אלופים בזה, שאתה מתבונן במישהו אחר. שופט איך שמישהו אחר נראה, או איך שהוא מתנהג. יש לנו מיד מסקנות, מיד, כן? אדם נכנס לחדר, רואה 10-20 אנשים, טיק, טיק, טיק, טיק, יש פה 20 אובייקטים לבחינה, ועל כל אחד כבר הוא סימן כמה איקסים. כן? הוא גבוה מדי, הוא נמוך מדי, הוא נראה טיפש מדי, זה נראה חכם מדי, וכן הלאה. הבגדים שלו כהים מדי, הבגדים שלה בהירים מדי, וכן הלאה, על התסרוקת, על המשקפיים, על הצורה החיצונית, על מה שנראה לנו מהפנים שלו. מיד יש לנו מסקנות, המון מסקנות, בלי סוף, אנחנו לא יכולים אפילו להפסיק את זה. אבל כשאני מתבונן על עצמי, אני נוהג להזניח את המסקנות. והשלב הזה אומר, תשמע, אמרנו, הגאון מבין מה מסביר לנו, לשמיעה יש שלושה מצבים, יש שמיעה טכנית, כן, את זה שמעת. יש שמיעה של קבלת הדברים, ויש שמיעה של הבנת הדברים לעומקם. התבוננות זה לא מספיק. צריך גם לשמוע את המסקנות של ההתבוננות. לשמוע במובן של לקבל, שזה יישב טוב על הלב. זה נהיה דבר חזק. וכולנו יודעים, אנחנו לפעמים לשבת עם מישהו שמעביר עלינו ביקורת, וכל הדיבורים שלו עוברים לנו, כמו שאומרים, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה. ולפעמים היה אדם אחד, איש או אישה, שאמרו לנו משפט אחד פעם בחיים, וזה נכנס לנו וזה לא יוצא מהלב לעולם. למה זה? זה כנראה שילוב של שני הדברים. אחד, איכות המדבר. האדם הזה שאמר לנו איזשהו משפט, מפני שהוא אמר אותו אולי מצד שהוא בעצמו אדם איכותי מעל ומעבר, אולי הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד אמיתית, אבל מצד האמירה היא הייתה איכותית, וכנראה שאני הייתי אז, באותו רגע, הייתי קצת פתוח, כי אני כל הזמן סגור. ואני, זה קרה לי הרבה פעמים, אני בא לאשתי, אומר לה, תראי, מישהו אמר לי היום משהו, זה מאוד מאוד השפיע עליי. זאת אומרת, אני אומרת לך את זה כל יום. זאת אומרת, הבעיה זה לא במה שהיא אמרה או מה שהוא אמר, זה כנראה איך שאני שמעתי. זה עיקר הבעיה. אני לא שומע. וצריך לשמוע את המסקנות של ההתבוננות. כי יש אנשים שמאוד ביקורתיים, וגם ביקורתיים כלפי עצמם, אז הם מתבוננים בעצמם, והם יודעים המון דברים שהם צריכים לשנות, כמו שהולך היום באימון אישי, אומרים, תכתוב לי 10 דברים שאתה טוב בהם, ותכתוב לי 10 דברים שצריך להשתנות. אז כל בן אדם

0: גם נמצא 10, הוא יכול למצוא גם 10,000. הרי אם אני שומע את המסקנה, אם היא נחרטת לי בלב, אם היא יושבת לי על הלב. וכל זה לא מספיק, כי צריך את השלב השלישי, ולבבו יבין ושב. הבנה מלשון של בניין. איך אני מחבר ביחד את הראייה ואת השמיעה, באופן שזה ייתן בתוך ליבי הבנה. הבנה במובן הכי חזק של המילה. ילד בא, רואה חוט חשמל, נוגע בו, איי, קיבל זרד. הוא מבין שלא נוגעים בדברים כאלה. והוא מבין באופן כזה שלא עולם לא ידע בזוהר. וגם אנחנו. חז"ל אומרים, מי שנחווה ברותחין, נזהר בצוננים. זה נקרא הבנה. הבנה שאני לא חוזר על זה לעולם. ואם יש דברים שאני רואה בעיניי וגם שומע באוזניי, שאני עושה דברים בתחום שבין אדם לחברו, בתחום שבין אדם למקום, ואני רואה ושומע שאלה דברים פסולים, אבל אני כל פעם חוזר עליהם, אז מה חסר לי? ההבנה, הבנת הלב, זה מה שחסר לי. הבנת הלב האמיתית, לא ההבנה במובן שמה זאת אומרת, אני חושב שאני לא מבין, שזה לא יפה לדבר מאחרי הגב על אנשים? בטח שזה לא יפה. אתה רוצה, אני מוכן לתת לך הרצאה על זה. עם כל המקורות, עם כל ההסברים, וכמובן, יש לזה נימוקים עמוקים, אתה גם רוצה שידברו עליך מאחרי הגב? היית רוצה שאתה תצא מהחדר וכולם יתחילו להתלוצץ על חשבונך? ודאי שלא. נו, אז מה ששנו עליך, לא תעשה לחברך? למה שהחבר שלך יצא החוצה, סיפרת על הבדיחה? ודאי, אני מבין את זה, אתה לא מבין את זה בכלום, כי עובדה שאתה עושה את זה כל הזמן. אין לך בעיה לעשות את זה. זאת אומרת, אתה עושה את זה, אתה בפנים מרגיש, אתה שורא מצפון, אבל אתה מתגבר עליהם, ברוך השם. ואז אם מישהו יעמת אותי עם העניין, למה דיברת ככה? אבל אתה יודע שאסור לדבר ככה, אתה מבין את זה. אבל לא יודע. אתה יודע, פתאום כזה, ולא שמתי לב, ולא הצלחתי להתגבר על עצמי. זאת אומרת שעוד לא הבנת, כי עוד לא ראינו שאתה תשתה כוס רעל בגלל שאני לא יודע איך זה קרה לי ולא שמתי לב ולא הצלחתי להתגבר על עצמי. ולא תלך על גג בלי מעקה ולא תעלה על מדרגות שנראה לך שהן הולכות להתפרק. כן? ולא תגיד נפלט לי, יצא לי, בלי כוונה, לא שמתי לב ולא התגברתי על עצמי. אפילו שרציתי לעלות, אין, אתה מבין, זה מסוכן, אז לא, עולים, נקודה. אם אתה בן אדם נורמלי, סביר. אבל מעניין שאותו אדם נורמלי וסביר, גם דברים שהוא מבין בצורה ברורה, שהדברים האלה הם מזיקים, והם לא טובים, והם שליליים, הוא עושה אותם. זאת אומרת שאין כאן את הבנת הלב האמיתית. משה רבנו אמר את הפסוק, אולי היסודי ביותר ביהדות, הפרשה השלמה, בסוף ספר דברים, שהוא אומר, וכי תאמרו בשמיים היא, לא בשמיים היא, תאמרו מעבר לים היא, מי ילך מעבר לים והביאה לנו, לא מעבר לים היא, זה לא בשמיים, זה לא בעבר הים, מה זאת אומרת זה? זה הכוונה, המסר האלוהי למין האנושי. התורה. זה לא מעבר לים, וזה לא בשמיים, אז איפה זה? אומר משה רבנו, כי קרוב אליך דבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. דיבור, לב, עשייה. זה קרוב אליך, לא סתם קרוב, לא קרוב לכדור הארץ, קרוב אליך. ולא סתם קרוב, ולא סתם אליך, מאוד. קרוב אליך הדבר, מאוד. אתה רוצה לדעת עד כמה קרוב? עד כמה שהפה שלך והלב שלך קרובים אליך. הם קרובים? הפה והלב קרובים? או בטח. איך אמר אותו חכם אמריקאי, לירח כבר הצלחנו לטוס, אבל אל הלב עוד לא הצלחנו להגיע. כן? זה הכי קרוב אלינו. לעשותו. החיבור של הפה, של הדיבור, עם המחשבה, עם הבנת הלב, לעשות. זה השלמות. למה אנחנו לא עושים את זה? אז דיברנו על זה בהתחלה. אין כמעט אדם חושב שלא ניסה לשפר את דרכיו בחיים, לא משנה אם זה בהקשר דתי או בהקשר אנושי פשוט, אין אדם שלא ניסה, מה שנקרא היום, לעשות עזרה עצמית. היום קוראים לזה ככה. לשפר את דרכי, קרא איזה ספר, אמר, אתה יודע מה? נכון, ככה צריך להתנהג. היה בסדנה, היה בהרצאה, גילה את זה מעצמו, שמע איזה שיר, ראה איזה ציור, משהו גרם לו איזושהי השראה, שהוא פתאום נחה עליו הרוח, רוח התיקון האישי, הוא החליט שהוא הולך לתקן את דרכיו ומעשיו, יכול להיות איזה נישה מאוד קטנה בחיים, אבל הוא רצה. והוא יודע שהוא מאוד רצה. הוא רוצה, הוא יודע שזה אמיתי. והוא ניסה. זה לא הלך. ואז הוא מתייאש. אחר כך הוא ניסה עוד פעם. זה גם לא הלך. זאת אומרת, יכול להיות שהלך איזו תקופה, אבל אחר כך חזר לסורו. הפסוק אומר, דימוי מדהים, מזעזע ומחריד, ככלב שב על קיאו. ככה שלמה המלך אומר. כלבים אוכלים את הקיש להם, בתחילה נחו אתכם. זאת אומרת, זה העניין, הקטתי את זה מעצמי. די, אמרנו, זה לא חלק ממני. ופתאום אני הולך ואוכל את זה עוד פעם. למה? אני לא רוצה את זה. זה לא ששיניתי את הדעות שלי. אבל זה קרה לי פעם ופעמיים ושלוש, ואני אומר, עזוב, נו, באמת. אנחנו אומרים, הייתי בסרט הזה. וכאן תמיד אנחנו מכניסים את הפתגם הצרפתי. שמי שעד גיל 20 לא היה קומוניסט, אין לו לב. אבל מי שאחרי גיל 40 קומוניסט, אין לו מוח. אז זה פחות או יותר העניין. שהמבוגרים אומרים לצעירים, גם אני בגילך חיפשתי צדק חברתי וערכים ועניינים, אז אנחנו תתבגר. עם הפתגם הצרפתי היותר ידוע, סלווי, ככה זה החיים. והצעיר מתמרד, הוא אומר, מה פתאום, אין דבר כזה, זה לא פייר, זה לא הוגן, צריך שיהיה צדק. מי צודק? בטח שהצעירים צודקים. אז זה רבי נחמן אמר, אני שונא זקנים. לא במובן של הגיל. אלא אנשים שאומרים, עזב, נו, עזב, ראינו, ראינו, זה לא הלך, ניסו אלף פעמים. אז מה הם ניסו אלף פעמים? אז אני אעשה פעם אלף ואחת. למה? כי זאת האמת. מה, אתה מוכר את האמת בגלל העייפות שלך? זה הכל, אתה התעייפת, אז תגיד את האמת. אני ניסיתי אלף פעמים ולא הצלחתי, אני כבר עייף. אבל... Welcome to the club, אתה צעיר, יש לך כוחות, קדימה, אל תוותר, לך על האמת, כי זה שאני נכשלתי, זה לא אומר שאתה תקשה. ורבי נחמן אומר לזקן, גם אתה תתייאש. חז"ל אומרים, עד זיבולה בתרייתא. זה הכוונה, עד הרגב אדמה האחרון שזורקים על הקבר שלך, אל תתייאש. עד הרגע האחרון, חז"ל אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מה הכוונה? מהתפילה. גם אם החרב חדה כבר מוכנה על הצוואר, אתה לא מתייאש. ובאינסטינקט שלנו זה ככה, אדם שהולך לטבוע, מקבל כוחות על-אנושיים בניסיון להיחלץ. למרות שמי שיסתכל באופן אובייקטיבי בחוץ יגיד, זהו, הלך עליו, זה כבר חסר סיכוי, הוא לא מתייאש. מי לא מתייאש? האינסטינקט שלו לא מתייאש. בשכל הוא מתייאש. וגם מי שלא עלינו טבוע במים עמוקים ולא מסוגל כבר לנשום, הוא מנסה. הגוף מנסה, מנסה, מנסה, מנסה, עד שהוא כבר לא יכול יותר לנסה. אם הגוף שלנו היה מתייאש כל כך מהר, כמו שהשכל שלנו והדעת שלנו מתייאשת, אוי ואבוי מה שהיה קורה, כן? הגוף מכיר את הסוד הזה. שעד הרגע האחרון, עד הנשימה האחרונה, עד הסוף. אנחנו לא כאלה. אנחנו מעבודה רוחנית מתייאשים מאוד מהר, מאוד מהר. לפעמים זה כמה ימים, לפעמים זה כמה שבועות, לפעמים כמה שנים אולי. אבל כשהולכים לעשות ביזנס, לא מתייאשים אף פעם. אתה בא לך, אומר לו, למה אתה לא מנסה להיות יותר רוחני? הוא אומר, תראה, גם אני הייתי כמוך, הלכתי, ניסיתי, זה, לא הלך. כמה זמן ניסית? חצי שנה. שש שנים, לא משנה. נו, ומה עם העסקים? הוא אומר, תשאל, כמה פעמים פשט את הרגל? 10 פעמים. כמה עסקים פתחת? 30. נו, לא, עכשיו יש לי איזה פרויקט? אין, עכשיו זה הפריצה. אתה אומר, איך לא התייאשת? איך לא התייאשת עד עכשיו? עוד מקצוע ועוד עסק ועוד ניסיון כזה והשקעה כזאת וזה. למה אתה לא מתייאש כמו שהתייאשת מדברים מוכנים? הוא אומר, וואה, אין ברירה. צריך לאכול, לא? מאיפה יהיה לי פרנסה? מאיפה יהיה לי כסף? אין ברירה. אז כמו שאמרנו הרבה פעמים, תיאוריית האין ברירה, כל העניין זה להעביר את האין ברירה למגירות נוספות. מי שמבין שאין ברירה צריך להיות אדם טוב, אדם רוחני, וזה בדיוק כמו אין ברירה, צריך כסף, צריך אוכל. כל הבעיה שלנו, שעל העניין הזה, הדברים הכי חשובים בחיים, מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, להיות בן אדם, יש על זה כותרת היש ברירה. זה כל הבעיה. זה מין לוקסוס כזה. זה מין סוג של פעילות תרבותית רוחנית שהחברה המערבית המציאה לשעות הפנאי. שיפור עצמי, העצמה אישית, כל מיני מילים כאלה יפות, שיש אנשים קשי יום, אומר בטח, אלה עשירים, יש להם כסף, יש להם זמן לכל השטויות האלה. נכון? כי אם זה רק תרבות פנאי, אז ככה זה באמת ייראה. אבל מי שמבין שאין ברירה, גם על זה, ואין את הלוקסוס הזה להתייאש בכלל. נכון, ניסיתי 100 פעמים, 100,000 פעמים, וזה לא הלך. אז מה? מחר בבוקר צריך לקנות במקולת. אז חייבים לנסות לעבוד עוד עבודה, ולהשקיע עוד השקעה, ולהשיג עוד כמה גרושים. ככה זה גם ברוחניות. מחר בבוקר צריך לקום בן אדם. אני לא רוצה לשקר. אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרי הגב. ואני יודע שזאת האמת, אבל אני לא מצליח לקיים את זה. אז התייאשתי מזה. למה התייאשת? מחר בבוקר צריך לקום ולהישאר בן אדם. בן אדם לפי מה? בן אדם לפי מה שאתה חושב שזה בן אדם. תעשה רשימה של כל הדברים ששמעת אנשים אומרים ועושים, אתה אומר לו, תתבייש לך, תהיה בן אדם. אתה יכול לכתוב ספר, להיות בן אדם על פי אני. ועכשיו אתה יכול לכתוב תורות שלמות, ערכים שלמים, הסברים, עם המון דוגמאות. מכירים את הספרים האמריקאים? אחרי שמביאים רעיון, נראה, קודם לך, דלת ג' הייתה עקרת בית וזה, ואז מביאים דוגמה. זה נראה נורא כזה יפה כזה, שמביאים דוגמאות מעשיות מהשטח. אני יכול לכתוב ספר כזה. מה הבעיה? שאני לא יופיע בספר הזה. כל הדוגמאות השליליות אני אתן מכל מיני אנשים שעשו לי עוול, אנשים שהרגיזו אותי, אנשים שהמעשים שלנו לא מצאו חן בעיניהם. ואם כמעט אני יודע לכתוב ספר כזה, איך להיות בן אדם, כנראה שאני בן אדם. לא, אני נכשל בניסיונות, אחת לכמה שעות. אני נכשל בעשיית מעשה או אמירת דיבור, שלדעתי הוא לא נכלל בלהיות בן אדם. נו, אז מה עושים? אני אומר, תשמע, ניסינו, לא הלך. אז מה? עד עכשיו זה לא הלך. עכשיו צריך להמשיך הלאה.
1: אני שואל, יש לי את ההשפעה משמעותית של הסביבה. הסביבה נגיד שהיא הולכת כמו שאתה מבטא אותו, אז היא מבינה בכלל את הכוח לעשות את הסביבה שהיא שטופה במדיה, שהולכת לכיוון אחר, וגם
0: תרבות
1: כזו,
0: שזה
1: גם
0: מסיקה אותך. רבי נחמן אומר ששלושת העניינים, שלוש הנקודות שאדם צריך לעשות מדי יום ביומו, ורק על ידי זה אפשר לתקן את הלב השבור, ככה הוא כותב, וליקוטי מוהר"ן, תורה למדלת, אחד מהם זה הדבר שאתה הזכרת. הוא אומר שיש שלוש נקודות, נקודת המורה, נקודת החבר ונקודת עצמי. ואם אדם באופן קבוע, מדי יום ביומו, דואג להתחבר עם נקודת המורה, כלומר שמישהו מדריך אותי בדרך הנכונה, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות בן אדם, אבל מישהו שנותן לי השראה, כן? מעמיד לפניי את האתגרים הנכונים. זה נקודת המורה. ומדי יום ביומו אני מתחבר עם נקודת החבר. זאת אומרת, אני בוחר לעצמי אנשים כאלה, חברים כאלה, שביחד, אחד עם השני, אנחנו יודעים במה להתחזק. אם יש לי חברים רעים, או חברה רעה, אז היא תיקח אותי למקום הלא טוב. ואם אני דואג להתחבר עם האנשים הטובים והנכונים, אז הם יזכירו לי, הם ייתנו לי כוח. והנקודה השלישית זה נקודת עצמי. כי אני בעצמי צריך לעבוד עם עצמי. אבל צריך את שלושת הנקודות. האדם צריך להסתכל ולשאול את עצמו שאלה נוקבת. שלוש שאלות נוקבות. שאלה ראשונה, מי המורה שלי? כי אין אדם שאין לו מורה. מי נותן לי השראה ולאיזה כיוון? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מי החברים שלי? איזה סוג של השראה החברים האלה נותנים לי ולאיזה כיוון? ודבר שלישי, איפה העצמי שלי? מתי פעם האחרונה התחברתי עם עצמי בשביל לקבל קצת השראה? כי אדם לא יכול בלי השראה. אדם בלי השראה נהיה בן אדם מת. בן אדם מרוקן, בן אדם חלול. זה הנקודה פה. עכשיו, אם הוא מתחיל לרמות את עצמו, להגיד, אני לא צריך מורים, אני לא זה, וכל מיני שטויות כאלה, החברים לא משפיעים עליי, זה קשקוש, אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם. יכול להיות תקופה מסוימת, או מה? אדם מושפע על ידי המורים שלו, מושפע על ידי החברים שלו. ולכן הוא צריך לשאול את עצמו בצורה הכי ברורה בעולם, מי המורה שלי, לבדוק אותו טוב, ואם הוא לא טוב, זרוק אותו, קח מורה חדש. ואותו דבר עם חברים. עם החברים שלך, לאן הם לוקחים אותך? מה הם גורמים לך לעשות? ואם זה לא בכיוון הנכון, אתה צריך להתרחק מהם. באותו דבר, עם עצמי. שהגיע הזמן שאני אתחבר עם עצמי, באופן הזה שאני אמצא מעצמי את הדברים החיוביים שהם יכולים לתת לי. כן? ולכן, הנקודה הזאת, שאמרנו, ההתבוננות, השמיעה וההבנה, שהאדם מסתכל ולומד איך להתבונן, כי יש פה המון פרטים ופרטי פרטים. כאשר אני מתבונן בדבר, אני מתבונן בו לפי איזה שיפוט מסוים. לפי איזה מערכת ערכים אני מסתכל על זה, כן? כשאני רואה אריה טורף זברה, אני רואה את זה. מה המסקנות שלי? זה שלילי או חיובי? רוב בני אדם יגידו, תראה, זה לא שלילי, לא חיובי, זה הטבע. אבל אם אני אראה אדם מתנפל על אדם אחר וטורף אותו כמו שאריה טורף זברה, יש להניח גם שרוב האנשים יגידו זה שלילי. זה בלתי נסבל, זה לא מקובל. מדוע? אותו דבר, יצור אחד מתנפל לשני, נותן בו ביס, הורג אותו. מה הבעיה? יש בעיה גדולה. לפי איזה מערכת שיפוט אתה מתבונן. איך אני קובע מה טוב ומה רע, מה חיובי ומה שלילי, מה נסבל, מה לא נסבל? חייבים לבוא עם איזה מערכת ערכים מסוימת. בדרך כלל אני כבר בא עם מערכת ערכים, אני צריך לבדוק אותה. כלומר, איך אני מתבונן? מה תהליך ההתבוננות שלי? חוץ מזה שאני צריך לעשות אותו, אני גם צריך להבין מה התהליך שלו. הדבר השני זה השמיעה. איך אני שומע את הדברים? איך אני מסיק מסקנות מהדברים? לפי מי? לפי מה? בדרך כלל בן אדם בא לחבר שלו, נותן לו איזה משפט הצערתי, אומר לו, מי אמר? מי אמר שמישהו צריך להגיד? אני אומר. אני שאומר לו, איפה זה כתוב? כן? משהו כזה. מי אמר? אני אמרתי. זה לא מספיק. איך מסיקים מסקנה? כאן נכנס הסיפור עם ההוא שהיה לי בודד. אחרי 20 שנה מצאו אותו. פגש את החבר שלו הכי טוב, חיבק אותו, חשק אותו. אמר לו, אחי, מה עשית 20 שנה לי בודד? הוא אומר, תראה, היה בננות, היה קוקוס, היה מים, לא הייתי צריך לעבוד, אוכל בשפע. אמר לו, נו, אז מה עשית 20 שנה? אמר לו, אני 20 שנה, חשבתי מה זה העולם. אמר לו, בן אדם, 20 שנה, זמן פנוי, בלי שום טרדות, בלי שום הפרעות, יושב 20 שנה רצוף, חושב מה זה העולם, כנראה שהגיע למסקנות רציניות, ולא מושפע מאף אחד גם. נו, מה הגעת? הוא אומר לו, אני הגעתי למסקנה שהעולם זה כמו תפוז. הוא אומר לו, מה, כן? הוא אומר לו, לא? אתה מכיר את הבדיקה. מתי מתחילים לצחוק? כן, גם אדם שישב 20 שנה עלי בודד וחשב, התבונן והגיע למסקנה, מספיק שחבר אחד שלו יגיד לו, מה, כן? אז הוא ישר אומר, לא? כאילו, זה, נגמר. אז מה יעזבו המסקנות? עם חיוך קטן, בדיחה צינית, או שמישהו ידבר באיזה ביטחון עצמי מזויף, אתה מיד בורח מהמסקנות שלך, אומר, לא, אולי טעיתי, סליחה, זה, אז מה, זה מין תהליך זה. עם מסקנות כאלה אי אפשר לגשת לעבודה. כל השיטות של האידיאליזם והרוחניות והפילוסופיה בכל התרבות האנושית, בכל הדורות, יש ביניהם תמימות דעים על נקודה אחת. אם לא תקום ותעשה מעשה במסירות נפש על פי האמת שאתה מאמין בה, אז אתה באמת לא שווה כלום. והפוזה הזאת של הספקן הנצחי, שממילא לא לוקח שום מסקנה מאף אחד, ולא עושה שום דבר משום שיטה, זה לפי כל השיטות, הדבר הכי פסול שממנו צריך להתרחק. והיום נתנו לזה מכבסת מילים כזאת, אז המציאו לזה שיטה, אני לוקח את הטוב מכולם. בוא נראה. בוא תתחיל להראות לי איזה טוב לקחת מזה, איזה טוב לקחת מזה. כשאתה אומר, אני לקחתי את הטוב מכולם, פירושו שאתה עסוק לעשייה טוב, ואתה לוקח ערכים מכולם. בוא נראה. לא בוא נראה, כי לי אתה לא צריך לספר, כי לי אתה לא חייב שום דין לחשבון. תן דין לחשבון לעצמך. איזה אידיאלים נשגבים אתה עובד במסירות נפש לקיים בחייך, ואחר כך נראה גם איפה לקחת אותם, זה לא משנה, אבל אתה אומר, אני לוקח את הטוב מכולם, אתה לא לוקח את הטוב מכולם, אתה עושה טובה ומסכים עם הטוב מכולם, זאת אומרת, אתה רואה את היהדות, אתה אומר, תשמע, אני לא אומר, יש כמה דברים מאוד יפים, בחזל, בקבלה, יש כמה סיפורים חסידיים מאוד מאוד יפים, אני מסכים עם הטוב הזה, נתתי לו אישור, וי, ואחר כך אתה עובר לדת אחרת, לפילוסופיה אחרת, אתה נותן לוי, אתה נותן ציונים, נטע מבקר התרבות של כל החוכמה האנושית, של כל הרוחניות האנושית. ומה איתך? זאת השאלה הכי חשובה. אם אפשר לתת שתי מילים שמשותפות לכל השיטות הרוחניות והדתות בהיסטוריה, זה מה איתך? זה מה שנייה בסוף. מה איתך? אתה צריך להתבונן בעצמך ולהסיק מסקנות, ואז הלב יבין וישוב. ישוב למה? ישוב להיות טוב, ישוב להיות אמיתי, איפה זה מתבטא? בפיך או בלבבך? לעשותו. זה נראה גדול נורא, זה נראה ענק, תשמע, זה גדול עליי. חוץ מזה, אני עסוק. יש לי חובות, יש לי עסק, יש לי משפחה, יש לי עניינים, מה אתה חושב אני יכול ללכת להיות הבן אדם המושלם? לא. אנחנו לא מדברים על להיות בן אדם מושלם. אנחנו לא מדברים שכל רגע ורגע ממי חייך תהיה עסוק אך ורק בעשיית הטוב. אנחנו מדברים על זה שתתחיל להציל רגעים מהחיים שלך. רגע אחד. זה הכל. יש איזה סיפור מאוד יפה, שאני שמעתי אותו בשם תלמידו של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין. בהחלט יכול להיות שזה מישהו אחר. בא אליו איזה יהודי, דתי, חרדי, ירא שמיים. בא להתייעץ איתו בזה נושא. אומר לו, תגיד לי, אתה קובע עיתים לתורה? אתה לומד? אומר לו, הרב, מה אני אגיד לך? אני עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, אני בא הבית אחרי עבודה, אני ארוג, ואין מציאות, אני אפתח ספר, יקרא אפילו שתי שורות. מה אני אעשה? אין זמן, הפרנסה דורשת את שלה. אמר לו, הרב, בסדר, למה שבזמן שאתה לא, שאתה עובד בחנות, למה שבזמן הזה לא תחשוב בדברי תורה? אומר לו, איך אפשר? אני צריך לשרת לקוחות, לענות על שאלות, לדבר, לנהל. איך אני יכול בפה לדבר דיבורי חנות ובראש לחשוב מחשבות תורה? אומר לו, למה? אתה נראה לי מאוד מיומן בזה. אומר לו, כשאתה עומד בבית כנסת ומתפלל שלוש פעמים ביום, בפה אתה אומר דיבורי תפילה ובראש אתה חושב מחשבות חנות. אז כל מה שאני מדבר שבחנות עשה בדיוק את אותה טכניקה. רק הפוך. בפה תדבר דיבורי חנות ובראש תחשוב מחשבות של תורה ותפילה. אבל אתה יודע איך עושים את זה. וכל מי שמתפלל יודע שזה אומנות מיוחדת במינה. אז זה כך שחזל אמרו בתלמוד, בתפילת 18 יש 4 פעמים שבהם קוראים, מתכופפים. אז חזל אמרו בתלמוד, אני מחזיק טובה לגב שלי שהוא יודע מתי לכרוע. כאילו אני בראש שלי מטייל עכשיו לא יודע איפה. פתאום אני מרגיש את עצמי קוריאה. אומר, הגעתי לברכת מודים. או, מצוין. וזה תהליך שכל מי שמתפלל מכיר אותו. זה דבר פלאי. איך אתה יכול בפה להגיד דיבורי התפילה והגוף מגיב בהתאם, ואתה בראש שלך בכלל במקום אחר. רדיו ברסלב,
2: כל הנחל. ועכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
3: שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. ממשיכים בספר על רגל אחת, אנחנו בתורה קפה, סעיף נון זין, אומר רבי נתן בעזרת השם, כשאנו לובשים ציצית, על ידי זה אנחנו מכינים עצמנו להתעטף באור הציצית ולזכות לחלוקה דרבנן, לבוש של קודש, מחשבות קודש. אז במצוות הגשמיות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, הוא הכניס לנו בתוכם הערות שעל ידיהם אנחנו נקבל אורות בעולם הבא. בדברים הפשוטים של הציצית, של התפילין, של הדברים הגשמיים בעולם הזה, אנחנו עושים הכנה, מכינים את עצמנו לקבל אורות. אז כשאנחנו שמים את הציצית, אנחנו מקבלים חלוקה דרבנן, זה נקרא. מה זה? מחשבות קדושות. ממלא, ככל שבאדם עושה את המצוות הגשמיות, ולומד ומאמין בכל הדברים שהצדיקים כותבים לנו, איזה מה אנחנו פועלים בכל דבר שאנחנו עושים, הוא בא למצווה עם חשק, עם חיות, עם אמונה, אז הוא יותר ויותר מפעיל על עצמו את האור הרוחני של המצווה, והוא מתחיים מזה גם בעולם הזה. סעיף נונחת, על ידי מצוות תפילין, אנו מכינים עצמנו להתעטר בכתרי דמלכה, כתר המלך, אורות השכל, שהם אורות התפילין בשורשם. תראו איזה דברים מיליונים זוכרים בזה שיהודי בשך הכל מניח תפילין בבוקר. כי רבי נתן מרחיב שם, הוא כותב שבאמת זה הכל מתנת חינם. והקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא משפיע עלינו זה לא עין וקצה כנגד מה שאנחנו עושים. איזה אורות ואיזה השגות ואיזה מדרגות זוכים בכל דבר קטן. איזה שפע רוחני. מי הקדימני והשלם. אבל כמו שאומרים לנו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה המצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה איזו השתדלות, איזה משהו מאיתנו, כדי שנקבל בפנים את כל החבילה הרצינית הזאת. בגלל זה בכל דבר, כמו להניח תפילין וציצית, חלוקה דרבנן, כתרי המלך, תראו מה זה, מה אנחנו מקבלים בתוך דברים פשוטים של היהדות. כמה צריך לשמוח ולעשות את זה בתמימות ואמונה, להאמין שבאמת אנחנו זוכים לכל הדברים האלה. לא לעבור ככה בבאס, יאללה, לצאת ידי חובה, תפילין, כדי שלא, יש פה חבילה רצינית. סעיף נונטט, כל מצוות הלא תעשה שבתורה, הזיר אותנו הקדוש ברוך הוא שלא לעשותן, כדי שלא נבוא מלוכלכים. חז ושלום לילוד דמלכה לשמחת המלך. אז כמו שבמצוות עשה אנחנו מתלבשים, כמו שבן אדם מתלבש לאירוע, שמים חלוקה דרבנן, שמים לנו כתר על הראש של התפילין, נכנסים למסיבה, אז גם לא נעים שנכנסים, והלבושים היפים מלאים בכתמים. אז כל מצוות הלא תעשה, זה בעצם לכבס את הבגדים, את הבגדים, שלא יהיו בגדים צועים, לא יהיו בגדים מלוכלכים. איך שבן אדם, נכון? הוא הולך לאיזה אירוע, כולם עסוקים בהתחלה רק לא להתלכלך. לא ללכלך את הבגדים. אז ככה אנחנו צריכים להשתדל ולהתפלל ולבקש מהשם, שגם כל הלבושים שאנחנו זוכים לקבל בתורה ובמצוות, שנזכה גם לא ללכלך אותם בעבירות ובמצוות לא תעשה של התורה. כי אז נכנס לחתונה מלוכלך, זה בושה. סעיף סמך. הצדיק האמת שבכל דור ודור, הוא חופר בעירות ומעיינות חדשים, מעיינות הישועה שאינם פוסקים, באופן שיוכלו לתאר בהם כל הפגומים. אז כל הדבר הזה, כמו שמשה, הוא היה הצדיק שהוריד לנו את התפילין והציצית וכל העצות של התורה, כדי לקבל את האורות של הקדוש ברוך הוא, בכל דור ודור יש צדיקים כאלה, זה נקרא חופרי הבארות, כמו שכתוב גם על אברהם ויצחק, שהם היו חופרים בארות ופלישתים היו סותמים להם את הבארות. אז גם היום הצדיק הוא חופר בארות, הכוונה הוא מוריד רחמים, מוריד צינורות, כל דור ודור למה שמתאים לו, כמו שאנחנו רואים שרבנו נתן לנו לדור שלנו, שאנשים מאוד באמת, שאנחנו חלושי נפש. נתנו כאלה עצות פשוטות, באדם תיקון הברית, לא דיבר איתנו לא על צומות, לא על טעניות עכשיו, מה שכתוב בספרים. תגיד, 10 פרקי תהילים, מה רע? אתה מתקן את הברית. תמחה כפיים, מה כזה, מעורר, חידוש, מעשה, בראשית, מה רבינו כותב? על כל דבר קטן שבן אדם עושה, מוחה כפיים בסך הכל. כמה תורות רבינו מדבר על הדבר הזה. עצימת עיניים, שמע ישראל, רבנו מגלה לנו לכל דבר קטן של יהדות, איזה שפע ואיזה אורות מגיעים עד אלינו. זה מה שהוא כותב פה הרב, שאת כל דור ודור יש צדיק שהוא חופר בארות ומעיינות חדשים, להתאים את האורות האלה שאנחנו צריכים לקבל בעולם הבא, לעשות להם לבושים לדור הזה, שאנחנו נמצאים בו. סעיף סמך א', כל מה שזוכרים ומגלים חסדו וטובו יתברך, נתגלה גדולתו ותפארתו יתברך יותר ויותר. אז כן, מה זה הגדולה של המלך? זה לא שכל הממלכה רועדים ממנו מפחד ומקיימים מה שהוא רוצה רק כדי שלא יעלה אותם על הגרדום. זה מלך אכזר, רודן, מלך מוכין דקטנות, קטן, שהוא צריך להשתמש בכוח כדי שאנשים יעשו את רצונו. אבל הקדוש ברוך הוא, ככל שהחסד שלו מתגלה והטוב שלו מתגלה, ככה התפארת שלו מתגלה יותר ויותר בעולם. ככל שאנחנו רואים כמה הקדוש ברוך הוא טוב, באדם מגלה איזה רחמן השם יתברך ואיזה אהבה הוא מקרין עליו, ובכלל הוא מגלה את היהדות, מאיר אותה באור היפה שלה, הטוב שלה, זה נקרא יותר לפאר את המלך, לפאר את הקדוש ברוך הוא בזה שכולם עכשיו רועדים ומפחדים ממנו, רק אם לא יעשו ככה, יקרה ככה, זה לא גדולה כמו שאנחנו, כמה שאנחנו רחוקים, האהבה והחסד שלו מתגלה עלינו, זה יותר ויותר מגלה תפארתו. סעיף סמך ב', עיקר שלמות השגת השכל, שזוכים להכניס השגה בתוך צירופי אותיות, שהם בחינת כף ב' עדוון דאורייתא, 22 אותיות התורה, היינו שיוכל לדבר ולגלות ההשגה, כי כל זמן שאין יכול להכניס השכל בתוך אותיות הדיבור, נחשב בחינת שכל בכוח. באדם שהשכל שלו זה נהיה השגת השכל, שכל הנקנה, זה שהוא כבר יכול לדבר אותו לאחרים, זה נקרא שהוא הבין את השכל, שזה כבר יורד ממש למעשה, והוא יכול להסביר את זה לאנשים ולפעול עם זה בעולם העשייה. כל עוד ההבנה היא באוויר, הוא באמת עדיין לא הבין את ההבנה. וזה ההבדל בין שכל בכוח לבין שכל בפועל. שכל בכוח זה שהוא קולט איזה חוויה, איזה השגת אלוקות, הוא עדיין לא יכול להסביר. יש מצב כזה, רבן אומר, מליבי לפו מלא גלה. אני לא יכול לגלות מה שאני חווה מהלב שלי לפה. אבל עיקר השלמות זה אחרי זה לעשות מלבוש להשגה ולהוריד אותה באותיות הדיבור של אותיות התורה, זה כף בית אותיות. סעיף סמר ג' וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, שהלך להודיע לכל החפצים לשוב לקדוש ברוך הוא, שהנפילה היא רק בכדי שצריך לעלות למדרגה גבוהה יותר ולהתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. כן, זה מה שהצדיק בעיקר מודיע לנו, מגלה לנו, צועק, שכל מה שנפלת זה רק בשביל שרוצים לעלות אותך למדרגה יותר גדולה, כדי שיתחסרו בכל פעם ולא יפלו לעולם. וזה מה שכתוב, ארצה בני קדם. בני קדם, מה זה בני קדם? זה הנפשות הגבוהות בשורשם שנפלו למה שנפלו, לבחינת ארציות וגשמיות, כי הם נקראים בני קדם מכמה טעמים. כי הם בשורשם נקראים בני אל חי, בני קדם, בנים אתם להשם אלוקיכם. וזהו בחינת בני קדם. כי הקדוש ברוך הוא קדמון לכל, וגם התורה נקראת קדם, כי אורייתא קדמה לעולם. היינו שאלו הנפשות הם בחינת בני הקדוש ברוך הוא, בני התורה, גם נפשותיהם בעצמם נקראים קדם, כי נפשות ישראל קדמו לעולם, כי ישראל עלה במחשבה תחילה. כי באמת ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. גם קדם מרמז שאלו הנפשות אינם מהדורות הללו כלל, רק הם בחינת שנים קדמוניות, כפי שהבנתי משיחתו הקדושה של רבנו, אנו שאלנו נפשות יקרות וגבוהות בשורשה מאוד, אך נפלו לארציות וגשמיות, וצריכים להשיבם לשורשם, וגם בשביל זה נקרא בני קדם, בחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי תשובה קדמה לעולם. רבנו מדבר אלינו, לכל אחד ואחד מאיתנו, שכל העניין של הצדיק זה להודיע להם, מה שנפלתם זה בכלל לא נפילה. זה המשימה שהוטלה עליכם. כי אתם נפשות גבוהות, גבוהות, גבוהות בשורשם, בחינת קדם, כמו הקדוש ברוך הוא שהוא קדמו לעולם. הרי הקדוש אומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. דווקא הנשמות שהם סוף, באו לתקן את סוף עולם המעשה, את גמר התיקון, את המקומות הכי נמוכים, הם נשמות שהם במחשבה תחילה, הנשמות הגבוהות ביותר, שהם ירדו למקום הזה. בא הצדיק מאור ומחזק אותנו, תדע, אתה נשמה גדולה, קדושה, קדמונית, בני קדם. בגלל זה העבודה של הדור הזה, זה עבודה של בנים. כבר העבודה של עבדים היא לא מתאימה כל כך להגיד לבן אדם, נכון, צריכים כבנים כעבדים, אבל הדור שלנו יותר מתחבר לעניין של בנים אתם, בני קדם. והוא מודיע לנו כמה יקרים אנחנו, וכמה כל דבר קטן שאנחנו עושים בתוך החושך שאנחנו נמצאים בו, איזה תיקונים ואיזה דברים גבוהים ויקרים. דווקא מתוך הארציות והגשמיות שאנחנו נמצאים בה, איך כל דבר קטן, מה זה עושה בשורשים. ובעיקר, בעיקר זה הבקשה. הדור שלנו, העיקר שלנו, כל אחד לשוב בתשובה ויחזור לקדוש ברוך הוא, שתהיה לו בקשה פנימית, אמיתית, מכל המקומות שהוא נזרק אליהם. השיבנו השם אליך ונשובה. אנחנו באמת, באמת לא יכולים לצאת לבד מכל הקליפות שסובבות אותנו. אנחנו צריכים ברחמים שלך לבקש ממך להתחנן. רבנו אומר, זה היה עיקר משהו, זכה למה שזכה, שפייס ודיבר דיבורי אמת וביקש וריצה את הקדוש ברוך הוא, תשיב אותי אליך, שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. קדם זה הנשמות שלנו, שההערה הזאת, של אורה דעתיקה סתימה, היא תאיר בתוך עולם העשייה, קדם. כי תשובה קדמה לעולם, אמן כן יהי רצון שנזכה.

またそれ。私の。

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

איך לתקן את החיים, איך שהחיים יראו אחרת, יותר טובים. אתה פשוט פושט את הרגל. רבי נחמן מברסלב אומר רק דבר אחד, אל תגיד את זה לעולם לשום אדם. תשאיר איזה בסוד בינך לבין עצמך לבין בוראך. מי יודע מה מחכה לך ברבע שעה הבאות? אולי מעבר הפינה מחכה לך ישועה בהפתעה והשגחה כזאת שלא חשבת ולא תכננת ולא עלה על דעתך כלל. רבותיי, אתם יודעים, אנחנו כל הזמן אומרים ברוך השם, ברוך השם. מה נשמע? ברוך השם. איך אתה מרגיש? תבח שמו ברוך השם. ומה אתה חושב? אנחנו קצת מגזימים, זה לא יותר מדי. כמה ברוך השם בן אדם יכול להגיד ביום אחד? אבל הכל כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אומר כל כך הרבה ברוך השם ביום, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הכל כדי להגיד לך ולהזכיר לך שאני לעולם לא פושט את הרגל ולעולם לא אתייאש. ואפילו אם אין לי כלום והכל נראה חשוך והכל נראה סתום ואין רואים את הפתרון ואת הישועה באופק כלל, אני אומר מי יודע, אולי ברבע שעה הבאות הכל יתהפך לטובה. ועל זה רבי נחמן מברסלב סיפר סיפור ואספר אותו בקצרה. אדם פשוט אחד חוטב עצים, פעם אחת חטב עצים ביער, ופתאום בתוך העץ הוא רואה את הבת. ולמרות שהוא לא מבין כלום מכסף וזהב, אבל דבר אחד הוא יודע, זה לא דבר פשוט כלל. הוא חוזר העירה ונכנס לזו חנות שמוכרים בתכשיטים, והוא שואל, תגיד, מה המחיר של הטבעת הזאת? המוכר אומר, טבעת כזאת עולה מיליונים. אתה מוכרח איכשהו להגיע למוסקבה, ושם יגידו לך כמה היא שווה בדיוק. מיליונים? קפצן שמעולם לא אכל סעודה נבך, כל החיים אוכל רק סעודה מפסקת כמו לפני תשעה באב, ופתאום הוא מיליונר ביום אחד? טוב, אין לו פרוטה בכיס, רק הטבעת, איכשהו מגיע למוסקבה. ובגלל שבכל מקום שהוא הולך הוא מראה להם את הטבעת, גבעת, יהודי עשיר, נותנים לו הכל בחינם. אתם יודעים מה החילוק בין קפצן לעשיר? קפצן נבך משלם על הכל, והעשיר לא משלם כלום. מתביישים אפילו לבקש ממנו לשלם, זה מתחת לכבודו. מי יגיד לעשיר מה לשלם? ומי יעיז להגיד לעשיר תשלם? ובכן, הוא נוסע כמו עשיר עד מוסקבה, הוא מגיע למוסקבה ומנסה לברר מה שווי הטבעת הזאת. אומרים לו, שמע, בכל ארץ רוסיה אין אדם שמספיק מבין בדבר הזה, אתה מוכרח לנסוע לאנגליה, שם יגידו לך באמת מה שווי הטבעת שאתה מחזיק בכיסך. אז איכשהו מגיע לנמל דייציק, נמל דנציק. אם אתם יודעים, באותו זמן הספינות מרוסיה לאנגליה היו מפליגות דרך דנציק. אין לו פרוטה, רק טבעת. הוא ניגש לבעל הספינה, אומר לו את הטבעת. הקפטן אומר לו, אדם כל כך עשיר, אני מוכרח לתת לך חדר מיוחד ושמשים וגבאים שמשמשו אותך והתלוו אליך לכל מקום ויכינו לך הכל כיד המלך. You welcome, כמו שאומרים, on the house. פתאום כולם נותנים לו כבוד מלכים, ויש לו מנהג כזה שהמלצר בא ונותן לו לאכול, הוא שם מפה על השולחן, ומשה ליאנקלה, איך שקוראים לו, שם את הטבעת על המפה. בכל הזמן שהוא אוכל הוא מסתכל על הטבעת, ריבונו של עולם, גוואלד, יש לי משהו לאכול, אני חי כמו עשיר. פעם אחת הוא היה כל כך באמצע החלום שלו, והמלצר בא לקחת את כל הדברים מהשולחן, הוא לקח פשוט את המפה וניער אותה לתוך הים והחזיר אותה לשולחן ועזב את החדר. ופתאום אותו עני שלנו שנהיה עשיר מבין שכל הסיפור הזה חלף הלך, עבר לו, ואין לו שום טבעת כלל, היא בתוך הים. לצערי הרב, הרבה

יהודים היו אומרים, אוי גבלת, ריבונו של עולם, מה אני אעשה בלי הטבעת? מה אני אעשה עכשיו? הוא יודע דבר אחד, אם חס ושלום הוא פותח את הפה ומגלה מה שקרה פה, או יראו על פניו שקרה פה משהו, זורקים אותו לתוך הים, חיש קל מהרה, חס ושלום. דבר ראשון, הוא מבין שהוא צריך לשתוק, לא להגיד, לעשות פנים חתומות וסתומות, שהכל בסדר, לא קרה פה כלום. ובכל פעם שהקפטן נכנס לחדרו, הוא מפוחד, מי יודע? אפשר הוא כבר יודע? אפשר שהוא לא יודע. בינתיים מגיעים ללונדון, יום לפני שמגיעים, נכנס הקפטן לתוך חדרו של העשיר שעבר, שעכשיו הוא שוב קפצן, ואומר לו, שמע, אני מוכרח להגיד לך סוד, כמובן שבשבועה שלא תגלה את זה לאף אחד שבעולם. דע לך שאני גזן, אני פשוט גזן, ואני רוצה להגיד לך שהספינה הזאת מלאה בדברים שגזלתי מיליונים, מיליונים, מיליונים. אני לא יכול להכניס את זה לתוך אנגליה, כי שם מכירים אותי. אם אני אומר להם את שמי, ינקלה גנב, אז אני לוקחים את כל הספינה ויודעים בדיוק שהכל גנוב. אתה מספיק עשיר, אתה לא צריך את כל הדברים שלי, אז בטובך, תן לי רשות לרשום את הספינה על שמך, אני יודע שאתה מספיק עשיר, ואתה לא צריך את הרכוש שלי, מחר בלילה, אני נפגש איתך במלון הילטון בלונדון, ושם אתה תחתום לי שאתה מחזיר לי את כל הספינה, ואת כל מה שיש בתוכה. מה אפשר להגיד? הוא חותם על המקום? הקפטן מחתים אותו שכל הספינה שייכת מעכשיו לו. אין לו פרוטה בכיס, יש לו ספינה שרשומה על שמו, אבל לו הנבח אין לו איפה לישון. באותו הלילה הוא ישן באיזה פארק לאומי, למחרת הוא מסובב ליד המלון הזה, הילטון, כמו קפצן. ואתם יודעים את התורה שלי, אומר רב שלום קרליבך. אדם נכנס למסעדה לשתות קפה, שותה כוס קפה ואין לו מה לשלם, אז מה הוא עושה? שותה עוד כוס קפה. ובכן הוא נכנס למלון, אז הוא מוכרח לשתות. הוא לא יכול לעזוב בגלל שלא לשלם, אז הוא שותה עוד כוס ועוד כוס, הוא בשתה 100 כוסות והקפטן עדיין לא הגיע. הוא יושב, יושב, פתאום בא אחד מן הספינה ואומר לו, אני נורא מצטער להגיד לך שהקפטן שלנו אתמול, בלילה, שווק חיים לכל חי, מת בר מינן. ברגע אחד הוא ירש מהקפטן את כל הספינה, וברגע אחד הוא נהיה באמת מיליונר. זה עמוק עמוק מן ים. בנחמן אומר, מה ששייך לך מן השמיים, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך באמת, מה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לו באמת, לאותו קמצן, זה היה הספינה. הטבעת הייתה רק אמצעי איך להגיע לספינה, אבל אם הוא היה מספר שהוא פשט את הרגל, לעולם הוא לא היה מקבל את הספינה. אם לפעמים לא טוב, תחכו עוד יום אחד, אל תתייאשו. תחזיקו מעמד עוד יום אחד, אל תספרו לאף אחד, אל תרוצו ישר לחפש איזה אוזן קשבת. לפעמים זה טוב, לפעמים זה נכון, אבל לפעמים צריך לשתוק, להרים עיניים לשמיים ולשמור את זה בסוד עם הקדוש ברוך הוא, ולהאמין שהישועה שלי היא מעבר לפינה. אמן כן יהי רצון.

נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נהרות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד, מעט רחמים.

על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר. שגרה של חיוכים,

הרי אני מקשר את עצמי בכל דיבוריי, בכל תנועותיי, בכל נגינותיי, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר הקדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, אמן. נזכה ליותר של רבנו בעולם, שעם ישראל יזכו להרגיש את התענוג הנפלא להיות בין האילנות בטבע, לדבר עם השם יתברך כמו חבר טוב, אמר רבנו הקדוש. בונו של עולם, אבא רחמן, תאיר לי את האור של הנשמה, זכה אותי להרגיש אהבה ויראה בתוך הלב, להרגיש את האהבה שלך בתוך ליבי, השתבח שמך לעד. ורבנו הקדוש מלמד אותנו לדבר עם השם יתברך, רק בטבע, בין העצים, עם טיות הציפורים, עם הרוח הנושבת, כמו שאנחנו פה כרגע נמצאים. זה דבר שכתוב, תאמו הוא כי טוב השם. ואי אפשר להסביר את זה, זה מין כזה עונג אילאי, שזוכים לדבר עם השם יתברך, כמו חבר טוב, כמו שרבי נחמן אומר. זה מוריד את כל המסכים, זה מוריד את כל החושכים, את כל העקמומיות שיש בלב, וזה מכניס שמחה כזאת, אמונה כזאת ואושר כזה, שאין שום דבר בעולם הזה שיכול לתת את זה.

החוויה האמיתית של שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל זה התורה, זה המצוות, זה התפילה, זה ההתבודדות, זה הצדיקים האמיתיים שהם מלמדים אותנו מה זה עושר אמיתי, מה זה שמחה אמיתית, מה זה אהבה אמיתית, אחרי מה כדאי לרדוף באמת. וזה מה שבפרט רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, שאנחנו מקושרים אליו, שאנחנו קשורים אליו בנימי אהבה, הוא מלמד אותנו לצאת לטבע, לשבת בין האילנות, מציאות הציפורים, הרוח הנושבת, ביום, בלילה אתה רואה את הכוכבים, אתה רואה את הלבנה, ואתה מדבר עם השם יתברך, אתה מספר לו הכל, אתה צועק, אתה שר, אתה רוקד, אתה מתבונן, ואתה חוזר הביתה רגוע, אתה חוזר הביתה שמח, אתה אוהב את כולם, אתה עם עין טובה, כי כשאדם מוציא את כל מה שיש לו, היום בדור שלנו הרבה אנשים רצים לפסיכולוגים, רצים לכל מיני, מחפשים כל מיני תחליפים, כל מיני רפואות לנפש, כל מיני תחליפים, להביא איזה שמחה לתוך הלב המסכן הזה, שכבר לא יודעים מאיפה להביא את השמחה, ורואים, רואים שזה נחל אכזב, שהשמחה לא מגיעה על ידי הדברים האלה. יש לנו צדיק כזה גדול שהשם יתברך הוריד לנו לעולם, שהוא מלמד אותנו באמת איך להרגיש אור אמיתי בתוך הלב, בתוך הנשמה.

Over. Over there. אחד מהדברים שהצדיק בא לעולם זה להדריך אותנו בדרך השם. זאת אומרת שאחד מהדברים שזה הצדיק זה מדריך. אחד מהדברים. הוא יודע את כל נבחי הנפש, הוא יודע את כל העליות, את כל הירידות, את כל המבוכים, מה שאדם צריך לעבור בדרך העולה לבית השם. ורבנו כבר אמר שמי שרוצה להתקרב לשם יתברך, צריך לעבור עליות וירידות בלי שיעור, בלי סוף. להתקרב אל הקדושה באמת, זה מסע כזה מעניין, אבל זה גם מסע עם הרבה מכשולים, עם הרבה קשיים. ורבנו המומחה בנשמות ישראל, אז הוא מלמד אותנו איך מתמודדים, איך מתמודדים עם כל המכשולים האלה, איך עולים, איך יורדים, איך עוברים את כל המהלכים האלה הפנימיים שאדם צריך לעבור. זה מסע נפלא להר השם.

פעם אחת רבנו הקדוש אמר לאנשיו, והיו אנשים, צריך להבין, אנשים צדיקים, עובדי השם, כל היום בתורה, בעירה, אמר להם, נכון, אתם אנשים כשרים, אבל לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנעמות ביער לילות שלמים. היינו שרבנו הקדוש רצה מהאנשים שלו שלא יעבדו את השם יתברך ככה פושר. רבנו אמר, אני אוהב חסיד מטוגן. אני אוהב חסיד בוער שעובד את השם עם כל הלב, עם כל הנשמה. להכניס את כל הכוחות, את כל הרגש, את כל ההתלהבות לעבודת השם יתברך. שרק על ידי זה באמת אדם זוכה באמת לטעום את האור של השם יתברך באמת, ואז באמת כל התכלית שבשביל זה באנו לעולם זה רק לטעום את האור של השם יתברך, להתענג על זיו השכינה.

רבי נחמן ברסלב, הוא אמר, אני באתי לעולם הזה כדי לתקן את נשמות ישראל. רבנו הקדוש אמר, אני הנהר המטהר מכל הכתמים. ידוע בספרים קדושים, יש כל מיני אבונות שאדם עושה, שכמעט שחס שלום עבדה תקוותנו. זה כאלה כתמים שקשה לנקות אותם, קשה להוריד אותם, קשה למחוק אותם, קשה לרחות אותם. והנה בא רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, ואומר, אני הנהר המטהר מכל הכתמים. יש לי כזה כוח שאין שום אבון בעולם, אפילו עם אדם שעבר את כל העבירות הכי קשות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. והנשמה שלו היא מתחת לשאול תחתיות. רבנו הקדוש אמר, יש לי כאלה אנשים, כאלה נפשות, שאפילו היו, שאם היו יכולים לחתור מתחת לשאול תחתיות, היו חותרים מתחת לשאול תחתיות. אבל כשהם זוכים להתקרב אליי, אני מוציא אותם משם, אני מחזיר להם צלם אלוקים. וזה הרחמנות שרבנו אומר, הכי גדולה שיש בעולם. לקחת נשמה שנפלה לאן שנפלה, והתלכלכה במה שהתלכלכה, ולרחוץ אותה, לטהר אותה מכל הכתמים. אני הנהר המטהר מכל הכתמים. ספרים על אבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב,

שאלו אותו החסידים, רבנו הקדוש, חשבנו שכבר בחייך תגמור את כל מה שהתחלת, תחזיר את כל עם ישראל למוטב ונזכה לראות את אור הגאולה.

רבנו הקדוש הכין לנו את הכל. רבנו אמר לעתיד לבוא, יגיעו זמנים שכולם יתקרבו לאור שלי, כולם יתקרבו לדרך שלי, ואז יהיה אור חדש בעולם, כולם יתקרבו לשם יתברך, כולם יזכו לטעום את הטעם הנפלא והמתוק של התפילה, של התורה לשמה, של אמונה, של ריקוד, של שמחה. זה רבנו הקדוש נותן לנו אור כזה, שרבנו אומר זה אור של העתיד לבוא, זה אור של משיח, של העתיד לבוא. עם ישראל כתוב, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. מי שמתקרב לרבנו, אז הוא זוכר לטעום את האור הזה כבר מעכשיו. זה מבחינת התנוצצות. רבנו אומר שכל שמחה, שעכשיו אנחנו שמחים, זה איזה התנוצצות מהשמחה הזאת שתהיה לעתיד לבוא. זה איזה רמז, איזה קצת טיפה מהים, מהאור הזה שיתגלה לעתיד.

כאן במקום הזה שאנחנו נמצאים עכשיו נולד עניין מאוד מאוד נשגב, מאוד מאוד נפלא, על אגדות הנער בוג. אנחנו נמצאים בעיר ברסלב על הנער בוג. באמת היה יהודי אחד גאון וקדוש, משחר ילדותו היה עוסק בתורה במסירות נפש, באמונה, רק היה רחוק מדרך החסידות. אחרי שנים שתמיד היה שומע כל מיני דברים על החסידות, אחד מהחברים הקרובים שלו התקרב לאור של החסידות, ואז פתאום הוא רואה אותו איך הוא מתפלל בדבקות, במתיקות. פתאום ראה איזה אור מיוחד על הפנים שלו, איזה משהו שלא היה לו קודם. הוא שואל אותו אחרי התפילה, מאיפה קיבלת את האור הזה? ואז הוא מספר לו על החסידים, על עובדי השם, תלמידי הבעל שם טוב הקדושים, איך באמת הם עובדי השם אמיתיים, איך אפשר על ידם באמת שמתקרבים אליהם באמת לשתות באמת לאור האמיתי של התפילה, של האמונה, של השמחה, מה זה תורה לשמה, איך לעבוד השם בכל מצווה, עם חיות, עם התלהבות, עם דבקות, באמת כזאת, עם שלמות כזאת. אז הוא שמע את כל זה וראה באמת, הוא החליט שהוא חייב למצוא את אותו רבי שבאמת יכניס לתוך ליבו את האור הזה. וכך הוא זוכה בסוף להגיע לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שנמצא פה עכשיו בעיר ברסלב, איפה שאנחנו נמצאים. ובאמת שהוא מגיע לשולחנו את האור של רבנו הקדוש בשבת קודש, רבנו הקדוש אומר, והיה בהתפשטות הגשמיות, והיה בדבקות נפלאה עם השם יתברך, והיה אומר את הקידוש כל מילה ומילה בדבקות אמיתית כזאת שלא ראה מימיו. ואז רבנו הקדוש שר אשת חיל מי ימצא, כשהוא מגיע לפסוק כפיו פרסה לעני וידיה שילחה לאביון, אז רבנו חוזר על זה עוד פעם, כפיו פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. רבנו מסתכל על רבי נתן, רבי נתן מרגיש שרבנו מושיט לו יד, ממש מושיט לו יד. ואז רבנו הקדוש אומר לו, אתה פרסה לעני, רבי נתן מרגיש שהוא העני, שהוא זה שמחפש את האמת הזאת, הוא העני מהאור הזה של החסידות, מהאור הזה של הדבקות, מהאור הזה של השמחה, מהאור הזה של ההתפשטות הגשמיות, הזה שהוא חיפש. ורבנו מושיט לו יד, ואז אחרי שנגמר השולחן וכל הזמירות שבת, כל החסידים הלכו הביתה לישון, רבי נתן לא יכול לישון. כאן אתם רואים, הוא בא לכאן למקום הנפלא הזה ליד הנהר בוג, הוא מתחיל להתפלל לשם יתברך בקירות ליבו, וכך אומר לשם יתברך, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, הוא בוכה כל הלילה לפני השם, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, רחם עליי, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, ובוכה. ממש כל הלילה, הוא לא הרגיש איך נגמר הלילה, עד שעלה עמוד השחר. מספרים אחר כך החסידים, שכל מה שרבי נתן זכה, שכל האור של רבנו התגלה לו עמוק בתוך נשמתו, והזכה להפיץ את אורו בכל העולם, ולכתוב את ספריו הקדושים, ועוד להוסיף מספריו הנפלאים, מה שזכה לכתוב את הליקוטי תפילות הקדושים, את הליקוטי הלכות הקדושים, ספרים נוראים ונפלאים, שמי שיקרא בהם באמת ובתימות, אז יהפוך אותו לצדיק גמור ממש, כמו שרבנו אמר, כמוני ממש. הכל היה בזכות אותו הלילה שישב פה על גדות הנהר הזה, הוא בחר לפני השם, ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי.

0: song is Limited Time.
1: Oh,
2: רבנו הקדוש גם אמר, אם אני אגיד תורה אחת שלי, עם הריקוד ועם הניגון של התורה, כי לכל תורה יש גם ריקוד מיוחד וניגון מיוחד, אזי כל הבריאה תתבטל במציאות מגודל התענוג, אפילו הצמחים, אפילו הדוממים, אפילו האבנים ירגישו תענוג, כך אמר רבנו הקדוש. זה פלא גדול, שיש לנו רבי כזה, שהוא בעל, יש לו כזה כוח, חוץ מהדרך שהוא מדריך אותנו ומלמד אותנו, רבנו הקדוש גילה שאנחנו עוסקים, הולכים בדרכו, כשאנחנו מתקשרים אליו בהתבודדות, בתפילה, בתורתו הקדושה, כשאנחנו עושים על ציונו הקדוש, הצדיק פשוט יורד אלינו. הוא יורד אלינו, הוא מטפל טיפול אישי ישיר בכל אחד ואחד מחסידיו. וזה אמת, וזה מציאות. וזה לא רק מילים, זה מציאות שכל מי שזוכה להתקרב לרבנו הקדוש, הוא תואם את זה, הוא מרגיש את זה. כשרבנו אמר לעתיד לבוא, כולם התקרבו לדרך שלי, זה היה נראה כמו איזה חלום. כמה חסידי ברסלב היו בעולם? כמה עשרות בודדים? כמה מאות במקרה הטוב? ואנחנו רואים שדבריו מתקיימים, שעוברים חולפות השנים, ואלפים ורבבות של אנשים מתקרבים לרבנו הקדוש, ורואים ניסים ורואים נפלאות, מה שאין הפה יכול לדבר ואין הלב יכול לחשוב. נו, אז אנחנו מבקשים מהשם יתברך, ריבונו של עולם, אנא ממך, תאיר את האור של רבנו הקדוש בעולם, שכל מי שרואה את הסרט הזה תטעם טיפה מהים של רבנו הקדוש. כי טיפה אחת קטנה מהים של רבנו הקדוש זה מספיק כדי לגרש את כל החושך מהלב של הבן אדם הכי עצוב, הכי מסכן, הכי שבור, הכי מצוברח, זה הכוח של רבנו. להרים, לרומם את הנשמות, אפילו הירודות ביותר. ורבנו הקדוש יכול להראות לחכם הגדול ביותר, שעדיין לא יודע כלום. כי חוכמתו, נחל נובע מקור חוכמה, זה למעלה מן החוכמה, זה נחל נובע מקור חוכמה, זה מקום מאוד מאוד גבוה. רבנו הקדוש אמר, אני אומר תורה, מספירות כאלה, מעולמות כאלה רוחניים, נעלמים ונשגבים, שמעולם לא נאמרה תורה מהמקומות האלה. ובחינת תורה הייתה דעתי כסתימה, לעתיד הלתגליה, לעתיד לבוא. זה תורתו של משיח שתתגלה לעתיד. רבנו הקדוש אמר, אפילו משיח תתקנו שיבוא, שיתגלה במהרה בימינו, הוא ילמד ליקוטי מוהר"ן את עם ישראל. אנחנו זכינו בדור האחרון הזה, שהשם יתברך ורחמיו הרבים, שלח לנו ראש בני ישראל אמיתי, הוא ראש בני ישראל, הוא איש חי, נחל נובע מקור חוכמה. רבנו הקדוש אמר, רק מזכירים את שמו, נעשים כתינוק שנולד. ונוסעים לאומן בראש השנה, על ציון רבנו הקדוש. וגודל האור שמאיר בציון הקדוש, זה אי אפשר לתאר, נשמת הצדיק מאירה שם באור נורא, ואנשים באים לציון הקדוש, אפילו פעם ראשונה, אפילו רק בתור אורחים, בתור תיירים. כבר שמענו פעם אחת על איזה צלם אחד, שהגיע סתם ככה מאיזה עיתון חילוני לצלם, לצלם את החסידים המוזרים האלה, שעושים לאומן, ראש השנה, רוקדים, שרים, ברסלבים, שובעים האלה, רצה לראות מה, לצלם ככה, מה שמעניין, לא מאמין בהשם, לא כלום, חילוני לחלוטין. והגיע לציון הקדוש, ככה עם המצלמה, צילם. יותר בבן אדם לוקח את המצלמה, שם אותה על הרצפה. ויושב מתחיל לפקוט, כאלה בחיות. כאלה בחיות. אבל אני לא יודע מה יש פה. כל המוח שלו התהפך. כל הלב שלו התהפך. ואדם מגיע לציון הקדוש, הצדיק האמת עושה לו ניתוח של כל הגלגולים שלו. כל הגלגולים שלך רבנו יודע. כל מה שעבר עליך בכל הגלגולים. הוא יודע את סוד הנשמה שלך מהשורש שלה, והוא הבטיח לך שהוא יכול לתקן אותך, הוא יכול להביא אותך לתיקון המושלם, אם רק תיתן לי את הלב, רק תנו לי את לבכם, רבנו אמר, והוליך אתכם בדרך חדשה. שכבר הלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב.

0: ועכשיו הרב משה יעקב בתוכנית סיפורי השגחה.
1: רובנס היה מן האנשים הבודדים שהבינו בליל הבדולח כן לא עוד מה לעשות בגרמניה. הוא היה צורף מוכשר, הייתה לו חנות קטנה במרכז ברלין, היו לו הרבה קליינטים, גם יהודים וגם נוכרים. למזלו הרב, בליל הבדולח אמנם פרצו לחנות שלו, אבל רוב הסחורה לא הייתה שמה. הוא כבר הרגיש כמה ימים לפני כן שמשהו נורא עומד לבוא, אז הוא דאג לקחת את הדברים העיקריים, לא להשאיר אותם בכספת. הוא פנה לשתו רבקה ואמר לה, תראי רבקה, אני מרגיש שאין לנו מה לעשות יותר בגרמניה. אני מרגיש שהולך להיות כאן יותר גרוע. בואי וניקח את הילדים. יש להם בן ובת, הבן בן 3, הבת בת 1.5. ובואי ניקח אותם ונעזוב את גרמניה. לאן נלך? לאן נלך? שואלת רבקה את בעלה ראובן. אנחנו נעבור לבלגיה. אנחנו נעבור לבלגיה, לשם עבר דודך שמואל לפני כמה שנים. בואי וננסה לפתוח שם דף חדש. בואי נעזוב את גרמניה כל עוד יש את האפשרות. נו, אישה טובה עושה רצון בעלה. הם לוקחים את הרכוש שיש להם, משתדלים למכור מה שאפשר. אז עוד הגרמנים נתנו לצאת מגרמניה, והם עוזבים את גרמניה ועוברים לגור בבלגיה, בבריסל. שם הדוד של אשתו רבקה מקבל אותם בזרועות פתוחות. מעוזר להם למצוא איזושהי דירה שם בבריסל. הם מוצאים בית באיזשהו בניין בין 3 קומות בקומת קרקע, שיש שם גם אפשרות לפתוח איזושהי חנות קטנה, ומנסים להתחיל את החיים מחדש. אבל כמו שאתם יודעים, אחים יקרים, זה לא היה לאורך ימים ושנים. הקורט הגרמני עלה לשלטון. הנאצים פתחו במלחמת העולם השנייה והחלו לכבוש מדינה אחר מדינה. הם גם מגיעים לבריסל, לבלגיה, ומבעוד מועד ראובן ואשתו מוכרים את הדברים שלהם. שכנה מחביאה אותם בעליית הגג. היא לא אוהבת את מה שהנאצים עושים. יש לה אהבה ליהודים. היא מחביאה אותם, אבל יש לה תנאי. רק אותם, בלי הילדים. אני מפחדת שהילד יבכה בלילה, ישמעו אותו מלמטה, ואז כולנו הסתבכנו, ואנחנו לא רוצים את זה. מה עושים עם הילדים? היא מצאה איזשהו פתרון יצירתי, אבל לא כל כך תואם את היהדות. הילדים נאלצו, אחים יקרים, לגשת ולהיות במנזר. נו, זה לא פתרון אידיאלי, אבל זאת ברירת מחדל. אב המנזר הבטיח להם, אני שומר עליהם כמו על הילדים שלי. לעולם לא אמסור אותם לנאצים. ואם תיגמר המלחמה הארורה הזאת בהקדם ואתם תישארו בחיים, אני מבטיח לכם שאני מחזיר לכם את הילדים. הילדים כבר היו בני 7.5 ו-6. ואחים יקרים, הם במנזר. כמה הם יודעים כבר מיהדות? את מה שהם יודעים הם מנסים לשמור, אבל אסור להם לגלות שהם יהודים. אבא ואמא לא יכולים לבוא לבקר אותם. הם מתחבאים בעליית הגג, מדי פעם הם מקבלים דרישות שלום, מקבלים איזשהו ממתק מאבא ואמא, איזשהו מכתב קטן בסתר, אבל חסרה היד המלטפת של אבא, החום של אמא, הם לבד במנזר. לילה אחד רבקה אומרת לבעלה ראובן, תראה ראובן, קלו כל הקיצים, אני לא יכולה לסבול את זה יותר, לא יכולה לסבול את המחשבה שהילדים שלי מתחנכים אצל הכומר במנזר, עם כל הכבוד לזה שהוא שומר עליהם. אבל מה יהיה? מה יהיה ראובן על הנשמות? נו, מה את רוצה שאני אעשה? מה אני כבר יכול לעשות? אנחנו חייבים לברוח מכאן. לברוח? לאן נברח? איך נברח? תראה, דוד שמואל לפני 3 חודשים עבר לשוויץ. קיבלתי ידיעה מבעלת הבית שלנו פה, שאנחנו מתחבים אצלה, שהוא הסתדר שם בשוויץ. הוא שלח טלגרמה שהגיע אליה. הוא מוכן לעזור לנו, הוא מוכן, במידה וכמובן נבריח את הגבול, הוא מוכן לעזור לנו בכל מעודו. אנא, בוא נעשה מעשה, בוא נבריח את הגבול. אבל איך נבריח את הגבול? יש מבריח גבולות, קוראים לו פיטר. כך אמר דוד שמואל, הוא שלח את המסר הזה לבעלת הבית שאנחנו מתחבים אצלה. בוא ננסה לאתר אותו. איך אני אאתר אותו? נבקש מבעלת הבית, אולי היא תצליח. ואכן, אחים יקרים, עובר חודש והיא מאתרת את פיטר, שלא היה קל בכלל לאתר אותו מפאת רגישות המקצוע שאליו הוא נקלע בתוך תוככי מלחמת העולם השנייה. פיטר נמצא כל ערב בין 8:30 ל-10 בלילה בבית הקפה בריסל הקטנה לשם ניתן לגשת ולאתר אותו. כך מוסרת בעלת הבית לזוג הס. טוב, לילה קר, רובן נוטה עליו מעיל בלגי ארוך, כובע קסקט, ויורד לרחוב לגשת אל בית הקפה בריסל הקטנה. הוא מעדיף ללכת ברגל את מחצית השעה שבית הקפה נמצא מן הבית שבו הוא מתגורר. הוא לא רוצה לעלות לחשמלית או לאוטובוס, שמה אולי יתקל באיזשהו נאצי מן הגסטאפו שיבקש ממנו תעודה מזהה. הוא צועד ברחוב, הפחד אוחז אותו. כל אחד שמסתכל עליו נדמה לו שהוא איזשהו סוכן חשאי או מינימום חייל גסטאפו. לוקח לו מחצית השעה הכי מקרים של פחד היום ונורא, והוא מגיע לבית הקפה. אך שומו שמיים, בית הקפה מלא בקציני גסטאפו שיושבים, מלהגים, שותים בירה. איך אני נכנס לשם, ריבונו של עולם? אין לו מה להפסיד, הוא עוזר אומץ, הוא מגייס את כל כוחות הנפש, הוא נכנס עד כמה שהוא יכול להפגין אדישות לבית הקפה. הוא שואל את המלצר, איפה פיטר? הוא מראה לו באצבעו על אדם שיושב רחון על עיתון עם כוס קפה בקצה הבית קפה. הוא ניגש, יושב למולו, פיטר מרים את הראש ואומר לו, הגעת? טוב, כמה נפשות אתם? אל תדאג, אל תדאג, הנאצים בכלל לא שמים אלינו לב, אני לא מעניין אותם, אני יושב כאן בכוונה. הם פשוט לא מעלים על דעתם שכאן יושב מישהו שמבריח יהודים לשוויץ. אנחנו 4 נפשות. אם כך, 15,000 פרנק לכל ראש. מה? כן, בדיוק. ביחד זה 60,000 פרנק. פרנק אחד לא פחות. אם אתה מגיע לכאן עם הכסף ביום שלישי הבא באותה שעה, ביום רביעי, ידידי היקר, אתה כבר בשוויץ. תקשיב, פרנק אחד לא פחות. אין לי זמן לבזבז. איי, ריבונו של עולם, ראובנס יוצא מבית הקפה. הוא הולך ברחוב, הוא בוכה. הגשם יורד מלמעלה והוא בוכה. הוא לא יודע מה מרטיב אותו יותר, הדמעות שלו או הגשם שיורד מלמעלה. איך אני משיג, ריבונו של עולם, 60,000 פרנק? האם נגזר על ילדיי העיקרים להמשיך ולגדול במנזר הזה? לא לדעת מיהדותם, האם נגזר לנו לחלות את ימינו, אולי חס ושלום גם להתאפס על ידי הנאצים הארורים? מה אני עושה, ריבונו של עולם? הוא הולך וחושב ובוכה, והולך וחושב, מגיע הביתה ומספר לרבקה אשתו את כל מאורעותיו. היא לא נחלשת, בוא נחשוב, בוא נראה. יש לנו קצת רכוש שנשאר לנו, אולי נמכור אותו, נמכור את כל התכשיטים שיש לי. אולי ככה נגיע ל-60,000 פרנק, מי יודע? הם מנסים, הם אוספים את כל הרכוש שיש להם, את כל התכשיטים. בעלת הבית מנסה למכור את זה בשוק השחור. עוברים להם כך כמה ימים, והם מצליחים, אחים יקרים. הם מצליחים להגיע בניסי ניסים ל-50,000 פרנק. חסר להם 10,000 פרנק. מה אנחנו עושים? עוד יומיים צריך לגשת אליו. תיגש אליו. תגיד לו שיעביר אותנו את הגבול. דוד שמואל בוודאי יסכים לחכות עם 10,000 פרנק בצד השני, מעבר לגבול. נבקש מבעלת הבית שישלח לו טלגרמה, כמובן, בקוד נסתר, באיזושהי דרך, שידע שהוא צריך להכין 10,000 פרנק. אין לנו מה להפסיד. תיגש, תיגש אליו ראובן. יום שלישי מגיע, שעה 8:30 בערב. ראובן ניגש בשנית אל אותו בית הקפה. הפעם הוא גומע את המרחק במהירות רבה. הרחוב ריק לגמרי, גשם זל אפות יורד על רחובות בריסל. הוא מאיץ את צעדיו, הוא מגיע לבית הקפה, בית הקפה ריק. הוא רואה אדם יושב מול פיטר, מעביר אליו איזושהי חבילה, הוא מבין שכנראה גם הוא אולי יהיה יחד איתו על הרכבת, הרכבת שתוציא אותם סוף סוף מבריסל אל החופש. הוא ניגש, הוא יושב מול פיטר. נו, הבאת לי את הכסף? כן. כמה יש כאן בחבילה? 50,000 פרנק. פיטר דוחה את החבילה. אמרתי לך, 60,000 פרנק. אתה לא מבין כשמדברים איתך? פרנק אחד לא פחות. תבין, אבל הדוד של אשתי, לא הדוד של אשתי ולא אף אחד. הוא מחכה מעבר לגבול. זה לא מעניין אותי. אני צריך את כל הכסף. יש לך? תתן לי. אם לא, חפש מישהו אחר שיעביר אותך את הגבול. אין לי זמן, אתה מעכב אותי. ופיטר מוריד את ראשו אל העיתון, לוגה מן הקפה, כאומר לו, הסתיימה שיחתנו. רובן יוצא במפח נפש מבית הקפה, צועד ברחובות. מה אני עושה, ריבונו של עולם? מכרתי את הכל, אין לי כסף להוציא את הילדים שלי מן המנזר הזה. ריבונו של עולם, כנראה זה מה שנגזר לנו. אוי, מה יהיה ריבונו של עולם? עשינו את כל ההשתדלות. אנא אבא, אנא, תן לנו פתח מילוט מן המקום הארור הזה. מה אני עושה ריבונו של עולם? כל ההשתדלות שלי ירדה לטמיון. ריבונו של עולם, תרחם עליי. ריבונו של עולם, תעזור לי. כך הוא צועד לאיתו ברחובות. מגיע הביתה, עולה בשקט לעליית הגג. רבקה מחכה לו שם בחוסר סבלנות. נו, הוא לקח? לא, הוא לא לקח. הוא לא לקח. הוא לא היה מוכן. לא ניסית לשכנע אותו. לא ניסית לבכות אולי, לפחות לנסות לשכנע אותו. הוא לא נתן לי אפילו הזדמנות להוריד דמעה. תביני. אנחנו לא כל כך מעניינים אותו. מעניין אותו רק הכסף. אך, מה נאמר לכם, אחים יקרים? נראה שכביכול נסתלקה השגחה מאותו זוג. אבל ההפך הוא הנכון. הרכבת הזאת, דווקא זאת, נתפסה באמצעות אלשנה בגבול השוויצרי. כל היהודים נלקחו ממנה, נשלחו אל אושוויץ בירקנאו, מחנות ההשמדה. מיהודינו פיטר נתפס והוצא להורג. ומה קרה עם הזוג אסכים יקרים? תקופה לא ארוכה לאחר מכן, הגרמנים החלו לצבור תבוסה אחר תבוסה, עד שנחלו בסייעתא דשמיא מפלה גדולה. המלחמה נגמרה. הזוג אס זכה להוציא את ילדיו מן המנזר. הוא זכה לעזוב את בריסל, להגר לאמריקה. לאחר מכן, לאחר שנים רבות גם, לעלות לארץ ישראל. להקים דור ישרי מבורך של בנים ובני בנים ההולכים בדרך השם. אז ההסתרה, אחים יקרים, המניעה הייתה בדיוק ההצלה. אבל הייתה נצרכת אמונה, אמונה, אחים יקרים. זה הדור שלנו, אחים יקרים. ההסתרה היא בתוך ההסתרה. כולנו עוברים ניסיונות של חושך, אבל צריך לדעת שאם אנחנו מתחזקים באמונה, לדעת שמה שבורא עולם עושה זה הכי טוב בעבורנו, אנחנו אולי נזכה לראות את נקודות האור בתוך מהלך החושך שבו אנו צועדים. לכל מי שמעוניין בחוגי בית, בערבים של התחזקות בסיפורים מהחיים שמלווים במוזיקת נשמה יהודית, יכול ליצור קשר ל-052-76-96-496. היו ברוכים.

כל ישראל מברסלב למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, לא בכל מקום אדם זוכה לסגל תורה ומעשים טובים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובים, שיצא זה אדם ממקום הזה למקום אחר.

התורה בפרשת ראה אומרת לנו, ונתן לך רחמים וריחמך. מה זה נתן לך רחמים? בלקוטי מורן קי"ט אומר רבנו, חז"ל אומרים, הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר, יכולה היא שתרחם. כי כשאדם צריך לרחמים, השם יתברך שולח לו רחמנות שהוא ירחם על אחר, ועל ידי זה מרחמים עליו. כי אמרו חז"ל, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אז מביאים לאותו אדם שצריך ישועה, מביאים לו רחמים שירחם על מישהו אחר, ואז ממילא מרחמים עליו מן השמיים. שזה מה שכתוב, ונתן לך רחמים וריחמך. הקדוש ברוך הוא נותן לך רחמים שתרחם על אדם אחר, ואז מאחרים עליך מן השמיים. במידת הרחמנות, אומר רבנו, תלוי בדעת. מי שיש לו דעה, יש לו רחמנות. כי כעס, שזה הפך הרחמנות, כשכועסים על אדם אחר, למה כועסים? לא מרחמים עליו. אם היית מרחם עליו, דן אותו לכף זכות, לא היית כועס עליו. אז כעס שיפר רחמנות, זה מגיע מכסילות, שכתוב כעס בחק כסילים ינוח. ולכן אמרו רז"ל, כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. למה מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו? כי אם אין בו דעה, אין בו רחמנות. כי אם אין בו דעה, יש לו כעס, כעס בחק כסילים ינוח, לכן אסור לרחם עליו. כל מי שמרחם, מרחמים עליו. אבל אם אין בו רחמנות, אסור לרחם עליו. הקדוש ברוך הוא שרוצה להביא ישועה לאדם, לא עלינו אדם חולה, צריך שהאדם הזה יהיה לו רחמים על אחרים, ועל ידי זה הוא יקבל רחמים מהקדוש ברוך הוא. רחמים, אומר רבנו, זה תלוי בדעת. בשבת, שבת הקדושה היא בחינת דעת. היא כתוב במן שכל השבוע שתו העם ולקטו, שתו בשטותה. כך אומר הזוהר הקדוש, בלי דעת. אבל בשבת שבתו, לא אספו את המן, כי נמשך הדעת לכל אחד ואחד. השבת היא בחינת דעת, בחינת רחמים, ולכן מובנים דברי הגמרא, שהגמרא אומרת, הנכנס לבקר את החולה בשבת, אומר, יכולה היא שתרחם. מה זה יכולה היא שתרחם? ששבת, שבחינות דעת, יכולה שהיא תרחם. מה זה שהיא תרחם? שאתה תרחם, הדעת של השבת, שתהיה לך. תהיה לך רחמנות, כי יש לך דעת של שבת, ואז תרחם אתה על אחרים, זה מה שאומרים. יכולה היא שתרחם, אומר רבנו לשון נוכח, שאתה תרחם. שיהיה לך רחמים על אחרים, בגלל הדעת שזה בחינות שבת. וכיוון שיהיה לך רחמים על אחרים, בוודאי רחמו עליך מן השמיים. כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים, וזה חסד השם שנותן לאדם, מזמין לו רחמנות שירחם על אחרים, וזה מה שכתוב בפרשת ראה, ונתן לך רחמים וריחמך.

חכמינו הקדושים אומרים, מסכת אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים, ושאינה לשם שמיים זה מחלוקת קורח וכל עדתו. מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת הלל ושמיים, שהם חלקו בהלכה, באותו עניין שהיה ביניהם מחלוקת, אבל הם אהבו זה את זה, כמו שאמרו חז"ל, שלא נמנעו לישא נשים אלו את אלו, שהתחתנו עם אחד עם השני בית הלל ובית שמאי. זה מחלוקת של לשם שמיים שלא נפגעת בה האהבה. כשחז"ל אומרים, אתוואב בסופה שנעשו אוהבים זה את זה. מסופר שלאחר פטירת המרשל, חתנו רבי זאב וולף התמנה לראש הישיבה. ובאותו זמן, רבה של העיר לובלין היה מהר"ם, וגם הוא היה ראש ישיבה. אז היו שתי ישיבות, התקיימו לצד זה, זה לצד זה, ובשתי הישיבות נהגו ללמוד את אותה מסכת, הם מפלפלים, מתעמקים, היה מלחמתה של תורה. פעמים קרה שבשתי הישיבות עסקו באותה סוגיה, לפעמים גם התקשו באותם עניינים סבוכים, עד שראשי ישיבות היו מוצאים את התשובות לבעיות בסוגיה, והכל היה מסתדר. היו פעמים ששני ראשי ישיבות היו מסבירים אותו פירוש לסוגיה, והיו פעמים ששני הפירושים לסוגיות היו שונים בין המהר"ם מלובלין לחתן המהרש"ל רבי זאב וולף. והבחורים ששתי הישיבות היו נפגשים זה עם זה, והיו שואלים אחד את השני בלימוד איך הראש ישיבה שלכם הסביר את הסוגיה. וכל צד היה מגן על עמדת רבו, על ההסבר של רבו, עד כדי כך שרוב לאיתות הגיעו לריתחא דאורייתא, ואחרי זה נהיה מחלוקת, עד שזה חזר על עצמו כמה וכמה וכמה פעמים, עד שראשי הקהל היו נאלצים לעשות פשרה ביניהם, להרגיע את הרוחות. ואחרי כבר כמה פעמים, שזה כבר היה בלתי נסבל, שכל פעם היה מתעורר מחלוקת, ראשי הקהל הוציאו חרם, שאסור לבחורי ישיבות של שתי הישיבות להתבייד אחד עם השני, להתווכח על הסוגיות שלומדים בישיבה. טוב, ההערה נהייתה שקטה, נהיה שקט מהעניין הזה. יום אחד עסקו בישיבה של המהר"ם מלובלין בפירוש של דברי תוספות באחד מהסוגיות. התלמידים התקשו בהבנה של אותו תוספות, אז פנו למהר"ם מלובלין שיפרש להם. אחרי עיון עמוק, המהר"ם כתב תשובה מפולפלת וארוכה עד שהבינו דברי התוספות. לעומת זאת, בישיבה השנייה שרבי זאב וולף גם התקשו באותו תוספות, רבי זאב אמר להם, תשמעו, יש פה טעות סופר, חסר עוד וו, צריך להוסיף את עוד וו והכל יבוא על מקומו בשלום. וכך היה. המהר"ם מלובלין השתוקק מאוד לדעת איך בישיבה הסמוכה של רבי זאב וולף פתרו את הבעיה הזו בתוספות. זה הולך לקרוא לאחד מבחורי הישיבה של הישיבה השנייה, ואותו בחור סיפר שרבי זאב וולף אמר שיש טעות סופר בתוספות, צריך להוסיף עוד וו, ובזה נפתרה כל הבעיה. אז כשאמרו את זה הבחורים, שוב התעורר ויכוח אז בין שתי הישיבות, עד שכל עמדני העיר נתנו חלק בוויכוח הזה, ניסו לעשות פשרה עם מי הצדק. אחרי דין ודברים שלא מצאו את הפתרון, הוחלט לשלוח את השאלה לרבי שלמה אבואב, שהיה רבה של אמסטרדם, ולפי מה שהוא יקבע את דעתו בדברי התוספות, אם הוא יקבע כאחד מראשי הישיבות, בראש הישיבה השני יתפטר מתפקידו, ואם הוא יענה תשובה לא כמו זה ולא כמו זה, שניהם התפטרו מתפקידם. ככה החליטו בעיר. השלחו איגרת לאמסטרדם לרבי שלמה אבואב וחיכו לתשובה ממנו כמו מי הוא פסק. אחרי שבועות ארוכים של מתח, נודע שהמכתב הגיע אל ביתו של פרנס העיר. אחד מבחורי הישיבה הצליח להתחקות אחרי המכתב וגילה שהמכתב הוא עבה והרבה דפים. אז הוא השיג מסקנה שהתשובה היא כמו דברי המהר"ם, כי המהר"ם נתן תשובה ארוכה לתוספות, ומאידך רבי זאב וולף הוסיף רק את המילה טעות וו, אם זו הייתה תשובה כמו רבי זאב וולף, רבי שלמה אבואב היה כותב רק אות אחת, מכתב קצר, דף אחד. אז פנו רבנים וחשובי העיר אל ביתו של הפרנס, כשנפתח המכתב הגדול ראו גיליון ארוך שבו הרב אבואב כותב דברי שלום לקהילת לובלין. אחרי שהוא מסיים בקטע שנשאר בדף, הוא רשם וו ארוכה עד למטה, אמר, רשם, הנה לכם ההסבר בדברי התוספות, וחתם למטה. לא היה מנוס מלקיים את פסק הדין במהר"ם
נאלץ לוותר על כהונתו כרבה של העיר לובלין. ואת מקומו היה אמור למלא רבי זאב וולף, שהיה ראש ישיבה רק. רבי זאב וולף סירב ואמר, התוועב בסופה שהתלמידי חכמים נעשים אוהבים זה לזה, והוא לא מוכן לקבל את תפקיד הרב של לובלין. הוא מוכר במחילה גמורה למערם, והוא רוצה לבטל את ההסכם, שהסכימו שמי שרבי שלמה אבואב יגיד שהצדק איתו יהיה רב הראשי. ויותר מזה, רבי זאב וולף הודיע שאם לא יסכימו בני העיר לבקשה להחזיר את המערם לכהונתו, גם הוא יתפטר מתפקידו. לכן כך הוא עשה, יתפטר מתפקידו. ואז בני קהילת לובלין נשארו ללא רב ולא מנהיג. אז הם החליטו לשלוח כתב רבנות אל המערשה. המערשה בזמנו היה הרב של אוסטרה. שלחו לו מכתב, כתב התמנות, שיבוא להיות הרב של לובלין. למרבה הפלא, המערשה נענה לדרישה, ובשבת קודש לאחר מכן הגיע ללובלין. ואז המערשה עלה לבמה והתחיל לדרוש, ואמר לבני לובלין, אני תמה עליכם בני לובלין, מדוע הזמנתם אותי לבוא להיות עיר אצלכם? הרי אני רב בעיר יותר גדולה, בעיר אוסטרה, ואיך עולה דעתכם לבקש ממני לעזוב את אוסטרה ולבוא להיות רב בלובלין? וגם עליי קשה, חזבתי את העיר שלי, באתי לכאן. אלא המשיך המערשה, שעליי אין קושייה. אני באתי לכאן כי זכיתי פה לשני רבנים גדולים, רבי מאיר מלובלין, רבי זאב וולף. ועליכם, הקושייה עדיין בעינה עומדת, מדוע קראתם לי להיות פה רב, ולכן אני גוזר עליכם בגזרת רב העיר, שתחזירו את הרבנים הקודמים למקומם, וישובו המערם ורבי זאב כל אחד לכהונתו, ואני ישוב לאוסטרה, והכל יבוא למקומו בשלום. במוקדשה שלישית של אותה שבת, ישבו שלושת גדולי העולם, המערשה, המערם מלובלין ורבי זאב וולף, שורכו בדברי תורה, זה נמשך עד אמצע הלילה. ובאותה שעה הגיע המשלחת מפראג בידו כתב הכתרה לרבי זאב וולף לקיים ברבנות בעיר פראג. ואז הוא קיבל את ההכתרה וישבו שלושת הגאונים לובלין, של לובלין, פראג ואוסטרה, כל אחד על מקומו בשלום, והתקיים בהם האמת והשלום אהבו, התוועב בסופה שנעשו אהבים זה את זה.

מעניין מנהג ישראל, עם קדוש, בתפילת שחרית, כשאומרים, ויברר דוד את השם לעיני כל הקהל, השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, לכל בשמיים ובארץ, לך השם המלכה, ומתנשא לכל הראש, וכשמגיעים לפסוק והעושר והכבוד מלפניך, ואתה משל בכל, נוהגים לתת צדקה. מה הפשר המנהג הזה? רבנו אומר בליקוטי מאורן, תורה סמך זין, כשאדם מגיע לו נפש חדשה, כבוד חדש, הוא צריך להעלות הכבוד לקדוש ברוך הוא, בידי צדקה שנותן בידיו, הוא מוציא ומעלה את הכבוד לממשלה של הקדוש ברוך הוא, מעשית רחה ומעלה את זה לקדוש ברוך הוא. לכן נותנים צדקה, כשאומרים לך השם הממלכה, ואתה מושל בכל, מעלים את המלוכה לקדוש ברוך הוא, לכן נוהגים לתת צדקה כשמגיעים לאתה מושל בכל. ועוד אפשר לומר, על פי דברי רבנו בליקוטי מאורן, תורה למד א', אומר רבנו, שצדקה ובחינות הגלגלים. גלגלי הרקיע, עיקר השלמות שלהם, הידי הצדקה שאדם נותן, כשיש שלמות בגלגלים, הם משפיעים לעשבים, שהידי עשבים זה יש תרכובות של הרפואה, ואז זוכים שיש רפואה. ועוד אומר רבנו בתורה של למד א', על המשך הפסוקים ויברך דוד, הוצבה השמיים לך משתחווים. אז אומר רבנו הקדוש, בשעה שאומרים הוצבה השמיים לך משתחווים, ראוי להתפלל על כל דבר, כי כל הרפואות על ידי כוחות הגלגלים שהם צבא השמיים, וכל אחד נותן כוח באיזה סם ועשב השייך לו, ומהם מקבלים הסמים והסבים כוח לרפות. כשצריכים רפואה, מתחברים כמה כוחות מהגלגלים, שזה נותן כוח בעשב זה, וזה בעשב אחר, ומתחברים כולם ועושים מהם הרכבה לרפואה. לכן, כשאומרים, עוצבה השמיים לך משתחווים, טוב לבקש מה שמתברך, בזמן הזה, שבאים כל צבא השמיים, כל הגלגלים, לתת שבח והודעה לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהשם שיצווה להם, שימשיכו אלו הכוחות הצריכים לרפואתו, ולאן ימשיכו אותם? בתוך העשבים שעליהם הם משפיעים, בתוך הלחם שיוצא מהתבואה, או במשהו אחר שאדם אוכל. ממילא אדם מתרפא על ידי אכילה שיוכל לחם, יוכל דברים שגידולם מן הארץ. ואיך השלמות של הגלגלים? על ידי הצדקה. לכן, לפי זה אפשר להבין גם למה נותנים צדקה. בברך דוד, קודם כל, כמו שאמרנו, שמעלים על ידי זה את מלכות השם, מעלים את הכבוד לקדוש ברוך הוא, וגם על ידי התורה הזאת, תורה של למד א' ותורה למד א', שהצדקה היא נותנת כוח לגלגלים, והגלגלים הם גלגלי השמיים, צבא השמיים, הם משפיעים על העשבים, ועל ידי זה יש רפואה, שנזכה תמיד לבריאות ורפואה שלמה, אמן כן יהי רצון.

בפרשת וארא שמשה רבנו מבשר לעם ישראל את הגאולה, אומר הפסוק, לכן אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, ניצאתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזון נטויה ומשפטים גדולים, לקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוהים והבאתי אתכם אל הארץ. שואל הזוהר הקדוש, רבי יהודה אומר שלכאורה הפסוק הזה הפוך, התורה מתחילה והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, התורה פותחת והוצאתי, אחרי זה הצלתי, אחרי זה גאלתי. שואל רבי יהודה, התורה הייתה צריכה להתחיל וגאלתי, אחר כך והוצאתי. אלא עיקר הכל אמר תחילה, כי רצה הקדוש ברוך הוא לבשר להם מההתחלה את היפה מכולם. אז שואל רבי יוסי, והלא היפה מכולם, אתם לקחתי אתכם לי לעם, הייתי לכם לאלוקים. אמר לו שבזמן ההוא לא היה להם דבר יפה יותר מהיציאה, שהם היו בתוך גלות מצרים, עם ישראל קודם כל רצו לצאת, קודם כל לצאת לחופשי, כי הם חשבו שהם לא יצאו מעבודתם לעולם, היו רואים שם שכל האסורים שהיו ביניהם, היו מחשפים אותם בכשפים שלהם, הם פחדו גם לפרול בתוך הכשפים של מצרים, והם חשבו שגם אם ישחררו אותם, ישתחררו ממצרים, הכשפים של המצרים ימשיכו לרדוף אחריהם, וזה מה שכתוב, והצלתי אתכם מעבודתם. אז הקדוש ברוך הוא רצה קודם כל לבשר להם את הבשורה, תדעו שאני מוציא אתכם ממצרים, מוצאתי אתכם, שתדעו קודם כל שתצאו ממצרים, כי עם ישראל היו שם ב-49 שערי טומאה, כבר היו כמעט מיואשים מהגאולה, אז הקדוש ברוך הוא קודם כל הוריד להם את העניין, שתדעו שתגאלו. רואים מזה לימוד נפלא, שקודם כל העיקר הוא הרצון, צריך להכניס את הרצון בשביל לעורר את האדם, שיתחיל לפעול. הוא שומר רבנו בשיחות הרן, א', שלפי גדולת הבורא יתברך, איני יודע מי יכול לומר שיבוא את השם, מי שיודע מעט בגדולתו יתברך, אומר רבנו, איני יודע איך יכול לומר שיבוא אותו יתברך, ושהוא מלך ושרף, אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעבוד אותו יתברך, רק העיקר הוא הרצון, להיות רצונו חזק ותקיף, תמיד יתקרב אליו יתברך, שהעיקר הוא הרצון. הדבר הראשון, לעורר את הבן אדם, להרים אותו, זה קודם כל לתת בו רצון, חשק, שיקום מהייאוש שלו, מהנפילה שלו, ואז כשיש לו רצון, אז הוא יוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואף על פי שהכל חפצים ורוצים לעובדו, אומר רבנו, אף על פי כן אין כל הרצונות שווים, ויש חילוקים רבים ברצון, אפילו באדם עצמו, בכל עת ורגע יש חילוקים בין הרצונות, והעיקר הוא הרצון והכיסופים שכוסף תמיד אליו יתברך, ובתוך כך מתפללים ולומדים ועושים מצוות, שכל הזמן אדם יחשוף לקדוש ברוך הוא, ובינתיים יתפלל, ללמוד, יעשה מצוות. כל כך גדול הכוח של הרצון, גם אמר רבנו, אין טוב להיות זקן, אין חסיד זקן, אין צדיק זקן, זקן אין טוב, מה זה זקן? כבר סוג של ייאוש, מה יש כבר לחדש? כבר הרצונות יורדים. זאת אומרת, רבנו צריכים להתחדש בכל יום, להתחיל מחדש, לא להיות זקן. ואדרבה, להמשיך לבקש גדולות, כמו שאמר רבנו, שהעולם אומרים שלא צריך לבקש גדולות, ואני אומר שדווקא צריכים לבקש גדולות, לרצות עוד ועוד, להתקרב לצדיק, להתקרב לקדוש ברוך הוא. ממשיך רבנו ואומר שהעיקר הרצון, צריך להיות רצון אחר הקדוש ברוך הוא, שאדם כל כך יהיה לו רצונות אחרי השם, עד שכבר לא יהיה לו חילוק, אחרי שהוא יוצא מהעולם, בין העולם הזה לעולם הבא, הוא ממשיך עם הרצון שלו והכיסויים שלו לקדוש ברוך הוא, ממשיך גם בעולם, גם העולם הבא. כידוע, יש שאלה מפורסמת, כתוב שבדין מהיו קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. שואלים, אם קופים אותו, איך שייך לומר רוצה אני, הרי זה בכפייה. אחד התירוצים הידועים, שאדם, יהודי מטבעו, הוא רוצה לעשות טוב, יש לו רצונות טובים, רק הקליפות מתגברים עליו, והרצון שלו נעלם ונסתר. לכן כשקופים אותו ואומר אני רוצה, מתגלה הרצון הטוב שלו, מתגלה הרצון הטוב שבאמת רצונו לעשות רצון הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. הוא שומר רבנו שאדם בתורה תהיתי כסה עובד, תורה רשבב, שאדם מתחיל לזוז מהקדושה, מהקדוש ברוך הוא, אז קוראים אותו ברמיזה, רומזים לו שיתקרב, כי באמת אומר רבנו שהנשמה של יהודי תמיד כוספת לחזור לשורשה, לחזור לקדוש ברוך הוא, כשהקליפות מסובבים אותה, אז טיפה ברמז, כבר אדם יכול לחזור לקדוש ברוך הוא ויכול לחזק אצלו הרצון. ואיך זוכים לרצון? אומר רבי נתן שרבנו אמר שצריכים לזה רחמנות מה שמתברך, או יגיעות ועבודות, או שצריכים שניהם, גם יגיעות ועבודות וגם רחמנות מה שמתברך. שנזכות שאדם
יעמדו וישקטו שמרי המוח למטה, שלא יש שום דבר בעולם, יוצא רק את הקודש ברוך הוא, זה צריך, אומר רבנו, או רחמנות, או יגיעות, או, שני, או שניהם לזכות לזה, הרצון שאדם יהיה רצון אחד, רצון, בקדוש, רצון הקדוש ברוך הוא, ומה הכוח של הרצון, אומר רבנו, שאדם כוסף למשהו, הוא יוצר נפש בכוח, כשהוא מוציא את זה בדיבורים, הוא יוצר נקודות, והנפש יוצאת מכוח אל הפועל, ולכן אומר רבנו, למה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי ודאי הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא צריך, כשהוא מוציא בפה את הכיסופים הטובים שהוא מתגעגע אליהם, לצאת מהרע שלו, לזכות לטוב אמיתי, הידי זה הוא בורא נפש, והנפש יוצאת מכוח אל הפועל. ואיך ממשיכים נקודות אל האותיות, אומר רבנו, הידי חשב כיסופים שחוסקים לעשות איזה מצווה, או שהדבר שבקדושה, הידי זה הוא עושה נקודות לאותיות. ולכן, כל דבר שבקדושה שאדם צריך לעשותו, נותנים לו מתחילה חשק כדי שידי זה יעשה את אותו הדבר. וזה מסביר רבנו את הפסוק, רצון נראה ויעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. הידי רצון, הידי כיסופים, נעשה נפש בכוח, והידי שבתם ישמע ויושיעם, הידי שמדברים בפה את ההשתוקקות, הידי זה נגמר את הנפש ויוצאת מכוח אל הפועל, מצטרים מהותיות ונעשים כלי, ואז אדם זוכר שמחשבתו יוצאת מכוח אל הפועל. אבל במצרים אומר רבנו שמה שאומרים בהגדה, וירד מצרים מנוס על פי הדיבור, שהדיבור בגלות, כדי שאין נקודות לאותיות, אדם לא זוכה לתפילה, אז גם לא יכול להוציא מכוח אל הפועל. אפשר גם לפרש, רצון נראה ויעשה, שמי עושה את הרצון? הקדוש ברוך הוא, זה רצון נראה ויעשה, מי עושה הקדוש ברוך הוא? זה מה שמבקשים הקדוש ברוך הוא, שקרבנו אליו ותבינו בינה, להבין ולהשכיל, כי העיקר הוא רצון שקדוש ברוך הוא נזכה שהוא ייתן לנו את הרצון, עבודתו יתברך. כמו שאמר רבנו, שהעיקר זה הרצון שאדם ירצה לעשות, ואף פי שהעיקר זה הרצון, צריך לזכות להוציא מכוח אל הפועל, כמו שאומר רבנו בסוכות הר"ן י"ג, אני מקנה מאוד איש כשר, כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וחרקשאות ואיברים כשאר כל העולם, אף על פי כן באמת עניין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאוד אשרי לו. אומר רבנו שהוא מקנה אדם שנראה אדם פשוט, הולך מזקן, פרות, לא נראה משהו מיוחד, אבל בעניין אחר לגמרי, כי הוא איש כשר. והעיקר אומר רבנו, הרצון והכיסופים, ואף על פי שאין לצאת בזה, כי צריכים להוציא מכוח על הפועל דווקא, כי אף על פי שאונס, רחמן הפטר, מי שאונוס, התורה פטרה אותו, עם כל זה, זהו למי שרוצה לצאת החוב, באמת הוא לא חייב, אונס פטור. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה שהוא פטור מחמת אונס רק לעשות עבודת השם בפועל. ואף על פי כן אומר רבינו גם זה טוב כשאוחזים בזה שהם רוצים לצאת עם האונס. רק שאפילו רק ברצונות שהוא לא מסתפק בזה שהוא אנוס ובאמת הוא פטור, אין עליו שום חוב, שום תביעה. רק ממשיך ברצונות כיסופו חזק, רצונות עקיף מאוד, עסקות, לעשות עבודת השם בפועל. וזהו הרצון בעצמו טוב מאוד. ואם אף על פי כן, אחרי שהוא כבר, שהוא באמת אנוס, אף על פי כן הוא משתוקק בכל זאת, והוא לא זוכה לעבודה, גם זה בעצמו טוב מאוד, כי אומר רבנו בתורה קמ"ב, האדם שלא יכול ללמוד כלל, אומר רבנו מי שאי אפשר ללמוד כלל, כגון שהוא עם הארץ, או שאין לו שום ספר, או שהוא במדבר, רק שליבו בוער בו ונחשף מאוד ללמוד ולעבוד השם, אדם מצב שהוא לא יכול ללמוד, לא יכול להתעסק בעבודת השם, רק הכיסופים נשאר לו. אזי מה שהלב חומד ללמוד, זה בעצמו בחינת לימוד מתוך הספר. ומגיע לנו פה רבנו, למה זה נקרא לימוד מתוך הספר? מגיע לנו רבנו את חסד השם בעולם. רבנו אומר שרואים שני צדיקים שמדברים זה לזה, והם בריחוק מקום אחד מהשני, מאות פרסאות, יכול להיות אחד בית ישראל, אחד בחוץ לארץ. אחד מקשה קושייה בתורה, והשני שהוא במקום אחר, עונה תירוץ על הקושייה של הצדיק. לפעמים שניהם מקשים, והקושייה של אחד זה תירוץ על הקושייה של השני. ועדי זה הם נדברים ביניהם ואין שום אדם שומע, כי אם הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה מה שכתוב, אז נדברו יראה השם משל ראהו. הם מדברים אחד עם השני, הם נדברים, אחד מדבר עם השני משל ראהו, בלי שמישהו שומע, שום בריאה, כי אם השם יתברך, זהו והקשב השם והישמע. כי הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבורים של הצדיקים האלו, מחבר אותם וכותפם בספר לזיכרון, זה מה שכתוב, ויכתב בספר זיכרון. שלמעלה יש לב שהקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבורים האלו, את הקדושים של הצדיקים האלו שנמצאים ברחוק מקום. הקדוש ברוך הוא מחבר אותם וכותב ספר למעלה עם החידושים של הצדיקים האלו. זה מה שכתוב, כותבם הלוח ליבך. והאדם הזה שהוא אנוס, אין לו לכבוד הקדוש ברוך הוא, וליבו בוער בקרבו, חושק ללמוד,
אין לו מאיפה לקבל, אין לו איך ללמוד. אז אומר רבנו שהקדוש ברוך הוא בחסדו משפיע עליו מהלב הזה, מהלב של הספר זיכרון, שהצדיקים האלו שנתברו ביניהם, מהחידושים האלו הוא מקבל שפע, הוא מקבל דעת. זה מה שכתוב, חז"ל אומרים, אפילו חישב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. זה בעצמו שהלב שלו כוסף וחושב לעשות המצווה, רק הוא לא יכול, הוא ענוז, זה נחשב לו לעשה. למה? כי הוא מקבל חשק מהלב של מעלה, מהספר זיכרון. זה מה שמסביר רבנו, זה כמו שכתוב הפסוק, והיכתב בספר זיכרון לפניו, לראה השם ולחושבי שמו. שהספר זיכרון הזה שנעשה ידי שני הצדיקים שדיברו ביניהם, זה בשביל מי? בשביל יראי השם וחושבי שמו, אלו שחשבו ללמוד תורה, חשבו לעסוק בתורה, אבל אין להם יכולת, הם אנוסים, אדם, מה לעשות? צריך לעבודה לפרנס את ביתו, יש לו עיסוקים, בכל זאת הוא לא עוזב את הכיסופים כל הזמן, הוא רוצה, הוא כל הזמן מצפה, מתי אני כבר אזכה לשבת על התורה ועל העבודה? הקדוש ברוך הוא נותן להם חשק מהלב העליון הזה, וזה מה שהיה אברהם אבינו, שהוא היה ראש לגרים, אומר רבנו, לא היה לו מי ללמוד, לא היה לו רק הלב, שהוא חשק מאוד לעבודת הבורא, הוא גם קיבל מהלב הזה, ואיך הוא קיבל? הרי עוד לא היה צדיקים בעולם, אז אומר רבנו, שבלב הזה נכתב גם מה שחידשו הנשמות קודם הבריאה, אברהם אבינו, שלא היה לו רק לב חושק לקדוש ברוך הוא, הוא היה מקבל מהלב הזה, מהקדוש ברוך הוא, מלב העליון, זה החסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע לאדם גם על הכיסופים שלו, על החשק שלו בלבד, שהוא חושק לעשות מצווה ולא עשה, משפיע לו מלב העליון. אז העיקר הוא הרצון, ולכן תורה פתחה קודם כל בלשון של והוצאתי אתכם, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות, לתת חשק וחיות לאדם, לתת לו רצון, כדי זה נזכה לצאת מהגלות, נזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל השם שנזכה לחוש את עצמנו ברצון ולהיות חזקים ברצון, ואחרי שבכיסופים לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם נזכה לעשות רצונו יתברך באהבה.

0: אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו. משתבח שמו, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של ח' עמוד ב' ונסיים בשליש העליון של י' עמוד א'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום יש לנו אוסף של נושאים שאין בדווקא קשר ישיר בין כולם, אלא כל אחד נובע באיזשהו הקשר מתוך הנושא שקדם לו. בשביל לעשות סדר, נחלק את הלימוד לשלוש סוגיות, כשכל סוגיה מתחלקת גם היא לכמה שלבים. את הסוגיה הראשונה אנחנו מגדירים מאמצע העמוד הקודם ועד השליש העליון של ט' עמוד א', כמו שנראה אנחנו בעצם קוטעים משהו באמצע, נסביר את זה בהמשך. עכשיו את הסוגיה הזאת נחלק לשני שלבים, בשלב הראשון נראה הלכות של רב יהודה בשם רב ועוד הלכה קשורה של רב פאפה, בשלב השני נראה הלכות של רב יהודה בשם שמואל וזה יקשור אותנו גם לסוגיה הבאה. אז השלב הראשון כאמור זה שתי הלכות של רב יהודה בשם רב, שלזה נוסיף עוד הלכה של רב פאפה, כשכל שלושת ההלכות קשורות להפרדה שצריך לעשות בין החלב לבין הבשר, בשביל שלא בטעות נאכל חלב. עכשיו לפני שנבין למה זה מובא כאן, כלומר מה זה קשור לסוגיה שראינו אתמול, קודם נראה את ההלכות. אז שתי הלכות שאומר רב יהודה בשם רב זה שטבח, שהוא גם השוחט, צריך לעשות הפרדה גם בסכינים וגם בכלי המים שהוא שוטף איתם את הסכינים בין הבשר לבין החלב, בשביל שלא יהיה איזשהו שומניות של החלב שתתערבב בבשר. עכשיו למה לא מספיק שהוא פשוט קודם מטפל בבשר ורק אז בחלב? מסבירה הגמרא שאנחנו מפחדים שהוא ישכח ויעשה הפוך בטעות. לכן צריך כלים נפרדים לגמרי, ואז ממילו גם יסמן אותם כנפרדים, ואז הסיכוי שהוא יתבלבל הוא מאוד קטן. אלה שתי הלכות הראשונות לגבי הפרדה בין בשר לבין חלב. לזה הגמרא מוסיפה גם הלכה של רב פאפה, והוא אומר שכשפותחים את הבהמה מוצאים את הבשר, על הבשר יש את הכסלים, באתר נוסיף תמונה בשביל להבין בדיוק מה זה. בכל אופן כרגע בוא נדמיין שיש בשר, ועל זה קשור בלון מלא מים, והבלון ככה נוטה על הבשר עצמו, וזה בלון מיוחד כי הצד שבו הוא נוטה על הבשר זה קרום עבה, ואילו הצד השני, כלומר למעלה, זה קרום דק. ממילא אומר רב פאפה, אל תיקח את הבלון ותהפוך אותו לצד השני, כי אז אתה נוגע קרום הדק ואתה יכול לפצוע אותו, ואז כיוון ששמת אותו על הבשר אז יזוף חלב מהכסלים, כלומר מהבלון אל הבשר, ואת זה אנחנו רוצים למנוע, לכן תשאיר את זה כמו שהוא. עכשיו כנראה שבאמת הטבחים כן היו עושים את זה, לכן רב פאפה צריך לומר להם לא לעשות את זה. זאת ההלכה של רב פאפה שגם היא קשורה להפרדה בין חלב לבין בשר, וזה הגענו לשורה השנייה בט' עמוד א', סיימנו את השלב

אז עכשיו הגמרא תביא עוד שתי מאמרות של הרב יהודה, הפעם זה בשם שמואל, שגם בהם הוא אומר דברים שהטבח צריך שיהיו לו. את המאמרה הראשונה אנחנו מכניסים כשלב שני לסוגיה הראשונה, את המאמרה השנייה כבר נשים כסוגיה בפני עצמה, כי הדיון עליה מאוד ארוך. אז מה המאמרה הראשונה של רב יהודה בשם שמואל לגבי הטבח, כלומר השוחט? אומר רב יהודה, הטבח צריך לדעת הלכות שחיטה. מה הכוונה הלכות שחיטה? הוא צריך לדעת את חמשת הדברים שיכולים לפסול את השחיטה. מה הם חמשת הדברים? נאמר אותם מהר ואז נסביר. שהיה, דריסה, חלדה, הגרמה ועיקור. עוד פעם, שהיה, דריסה, חלדה, הגרמה ועיקור. אלה חמשת הדברים. עכשיו נסביר אותם בקצרה אחד אחד, במשך המסכת נפרט הרבה יותר. אז שהיה זה שהוא שוחט ואז עוצר באמצע וממשיך לשחוט. חלדה זה שהוא שוחט את הסימנים לא לפי הסדר, כלומר במקום לחתוך מבחוץ פנימה הוא עושה איזשהו חור בצוואר וחותך מהסימן הפנימי אל הסימן החיצוני. הגרמה זה שהוא לא שוחט במקום הנכון בצוואר. דריסה זה שבמקום להוליך ולהביא את הסכין הוא פשוט מניף את זה כמו גיליוטינה על הצוואר. ועיקור זה שבמקום לשחוט את הסימנים כשהם מחוברים בתוך הבהמה הוא עוקר את הסימנים, זה נקרא עיקור. אלה חמשת הפסולים. אז עוד פעם רב יהודה אמר בשם שמואל שהטבח צריך לדעת את חמשת הפסולים אלו. עכשיו שואלת הגמרא, מה החידוש? הרי ברור שרב יהודה לא התכוון לחדש את עצם הפסולים, כי זה נלמד במשניות מפורשות בהמשך המסכת, וגם ברור שהטבח צריך לדעת את אותם פסולים, כי ברור שאם הוא לא יודע מה פוסל, אי אפשר לסמוך על השחיטה שלו. אלא מסבירה הגמרא שהחידוש הוא שאפילו שראינו שהשוחט הזה כל פעם שוחט כמו שצריך, עדיין צריך לבדוק שהוא באמת יודע את ההלכות, כי יכול להיות שפשוט במקרה יצא לו שכל פעם שבדקנו עשה כמו שצריך, אבל אולי בפעם אחרת יצא לו לא כמו שצריך והוא לא ידע שזה פוסל. לכן חידש רב יהודה שצריך לבדוק שהוא יודע את ההלכות. זה אגב המקור לזה שצריך לעשות איזשהו מבחן ולתת הסמכה למי שרוצה לשחוט. עד כאן הלכה הראשונה של רב יהודה בשם שמואל לגבי הטבח. כאמור, זה היה השלב השני של הסוגיה הראשונה. עכשיו, בערך בשליש העליון של תת עמוד א', נראה את ההלכה השנייה של רב יהודה בשם שמואל לגבי הטבח. וכאמור, כיוון שהדיון על הסוגיה הזאת קצת ארוך, והוא גם מתקשר לסוגיה הבאה, אז הגדרנו את זה כסוגיה בפני עצמה. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיה השנייה, שזה מהשליש העליון של תת עמוד א', ועד השליש התחתון. אז מה ההלכה של רב יהודה בשם שמואל? הוא אומר שהטבח, אחרי שהוא שחט, צריך לבדוק את הסימנים, כלומר לראות שהוא שחט את רוב הסימנים. זאת ההלכה של רב יהודה, שצריך לבדוק את הסימנים אחרי השחיטה, ועכשיו על זה נראה דיון בשני שלבים. השלב הראשון זה ניסיון של רב יוסף להוכיח את ההלכה. הוא מוכיח את זה ממשנה בהמשך בדף למד ב', שאומנם הנושא שלה הוא נושא אחר לגמרי. המשנה שם מדברת על הפסול שהזכרנו מקודם של שהייה, והיא אומרת כמה זמן צריך להפסיק בשביל שזה ייחשב שהייה, אבל מתוך הדרך שבו היא מגדירה את הזמן של שהייה, רב יוסף רוצה להוכיח את מה שרב יהודה אמר. איך היא מגדירה את שהייה? היא אומרת שזה כדי ביקור, כלומר הזמן שלוקח לבדוק. לבדוק את מה? המשנה לא אומרת, אז רב יוסף מניח שהכוונה היא לבדוק את הסימנים. אז הנה ראיה לרב יהודה שיש דבר כזה של בדיקת הסימנים אחרי השחיטה. עד כאן ראיה של רב יוסף לטובת רב יהודה, אבל דוחה אותו אביי, מי אמר שמדובר על בדיקת הסימנים? אולי שם מדובר בכלל על בדיקת הסכין, לבדוק שאין בה פגמים, וממילא אין מכאן שום ראיה לרב יהודה שיש בכלל דבר כזה של בדיקת הסימנים. עד כאן השלב הראשון, הבאנו את ההלכה של רב יהודה שצריך אחרי השחיטה לבדוק את הסימנים. רב יוסף ניסה להוכיח מהמשנה בלמד ב', אבל הבעיה דחה. השלב השני של הסוגיה הזאת שאלה, מה הדין בדיעבד אם הוא לא בדק את הסימנים? האם אפשר להניח שהשחיטה בכל זאת הייתה כשרה, או שלא, ואז ממילא הבהמה הזאת היא נבלה? זאת השאלה, ונחלק את התשובה של הגמרא לא לגמרי לפי הסדר, לשתי רמות. רמה אחת זה האם מותר לאכול את הבהמה, רמה שנייה זה גם אם נניח שאסור לאכול, האם היא גם מתמת כמו שנבלה מתמת. אז לגבי הרמה השנייה, האם זה מטמא, אנחנו נראה שיש מחלוקת, אבל לגבי הרמה הראשונה, האם מותר לאכול, כאן אין מחלוקת, ולפי כולם אסור לאכול, כלומר צריך להניח שהבהמה לא נשחטה כדין, וממילא היא נבלה ואסור לאכול אותה. עכשיו, למה צריך להניח דווקא שהיא לא נשחטה כדין? אז זה מסתמך על כלל שאמר רבונה. אומר רבונה, הרי בהמה כשהיא בחיים, ברור שהיא אסורה באכילה. רש"י אומר מצד זה שזה עבר מן החי, ראשונים אחרים אומרים מצד שהיא לא שחוטה, בכל אופן ברור שהיא אסורה באכילה. ממילא כיוון שברור שהיא הייתה אסורה באכילה, אז בעצם יש עליה חזקת איסור, וממילא בשביל לומר שעכשיו היא מותרת באכילה כי היא נשחטה, אז חובת ההוכחה זה על הצד של היתר. כלומר, כל עוד לא ברור לנו שהיא נשחטה כדין, אז נשאר עליה חזקת האיסור שהיא אסורה באכילה. ממילא ברור שבמקרה הזה שהוא לא בדק את הסימנים אחרי השחיטה, אז כיוון שלא ברור לנו לגמרי שהשחיטה הייתה כדין, אז נשאר עליה חזקת האיסור והיא אסורה באכילה. זאת הרמה הראשונה שכאמור לפי כולם, אם הוא לא בדק את הסימנים אחרי השחיטה, היא אסורה
אסורה באכילה. אבל עכשיו נעבור לרמה השנייה ונראה אם היא גם מטמאה כמו נבלה או שלא. אז בעניין הזה הגמרא מביאה מחלוקת. רבי אליעזר בן אנטיגנוס אומר שהיא לא מטמאה, אבל במתנית התנא שהיא כן מטמאה.

תמה. עוד פעם, רבי אליעזר בן אנטיגנוס אומר שהיא לא מתמה, הוא קורא לזה טריפה, למרות שהוא לא באמת מתכוון לטריפה, אלא רק לזה שהיא לא מתמה, אבל כאמור במתנית הטענה שהיא כן מתמה. עכשיו, מה הסבר המחלוקת? אז נתחיל עם מתניתה שלכאורה הדעה שלהם הרבה יותר מובנת. הרי מה אמרנו הרגע? הרי הרגע אמרנו לפי הכלל של רבונה שכל עוד לא ברור לנו שהיא נשחתה כדין, אנחנו מניחים שהיא לא נשחתה כדין, ואם היא לא נשחתה כדין, היא נבלה, וממילא היא גם מסורה באכילה, והיא גם מתמה. זאת הדעה במתניתה שהיא מתמה. עכשיו, מה הסבר של רבי אליעזר בן אנטיגנוס שאומר שהיא אסורה באכילה אבל היא לא מתמה? מסבירה הגמרא, הרי למה אנחנו מניחים שהיא אסורה? כי הייתה לחזקת איסור בחיה, אבל הרי בחיה איזה חזקה הייתה לה? רק איסור אכילה, לא תומה. ממילא החזקה שממשיכה אחרי מותה זה גם כן רק אכילה ולא תומה. זה הסבר של רבי אליעזר בן אנטיגנוס. עכשיו נרצה להוסיף פה איזשהו הסבר שיבהיר את נקודת המחלוקת, אבל לפני זה עוד פעם נזכיר את המחלוקת. לפי כולם, כמו שרב הונא אמר, יש לה חזקת איסור, וממילא ברור שהיא אסורה באכילה, אבל יש מחלוקת האם היא גם מטמאה כמו נבלה. רבי אליעזר בן אנטיגנוס אומר שלא, ואילו במתנית הטענה שכן. עכשיו, מה נקודת המחלוקת? אפשר להציע שהמחלוקת היא מה הכוח של החזקה. האם החזקה מורה משהו על המציאות, או שהיא מורה משהו על ההלכה? כלומר, במתניתה אמרו שהחזקה אומרת משהו על המציאות. כלומר, היא אומרת, הבהמה הזאת אסורה באכילה, כי החזקה אומרת לנו שאנחנו מניחים שבמציאות היא לא נשחתה כדין. ממילא, אם במציאות אנחנו מכירים שהיא לא נשחתה כדין, אז ממילא היא גם נבלה והיא מטמאה. זה דעת מתניתה. לעומת זאת, רבי אליעזר בן הורקנוס אומר שחזקה לא אומרת לנו באמת מה קרה במציאות, האם היא נשחתה כדין או לא. היא רק אומרת, מבחינה הלכתית, מניחים שהיא אסורה. ממילא, כיוון שהנושא של החזקה זה בהלכה ולא במציאות, אז החזקה לא באה לומר לנו האם היא נשחתה כדין או לא. אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שמבחינה הלכתית היא הייתה אסורה, אז היא נשארת אסורה, אלא אם כן יוכח אחרת. ממילא, כיוון שהיא הייתה אסורה רק באיסור אכילה, אז גם כשהיא נשארת אסורה זה רק לגבי איסור אכילה, וזה לא אומר כלום לגבי הטומאה. כך נראה להציע בהסבר של המחלוקת האם היא רק אסורה או שהיא גם מטמאה. עד כאן הסוגיה השנייה להיום. ראינו את ההלכה של רב יהודה שצריך לבדוק את הסימנים. לגבי זה ראינו דיון בשני שלבים. שלב ראשון ניסינו להוכיח אבל דחינו. שלב שני שאלנו מה יקרה אם הוא לא בדק. אמרנו שהיא אסורה באכילה וראינו מחלוקת לגבי טומאה. עד כאן הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית והאחרונה להיום מתחילה במילה גופה בערך בשליש התחתון של עמוד א', והיא דנה בהמשך הדברים של רב הונא שהבאנו בסוגיה הקודמת, ונחלק את הסוגיה הזאת לשני שלבים. ואם אנחנו מתחילים בשלב הראשון. אז בסוגיה הקודמת ראינו רק את החצי הראשון של מה שרב הונא אמר, עכשיו נראה את כל מה שהוא אמר. אז כאמור, בהתחלה רב הונא אמר שכל עוד הבהמה לא נשחתה, היא בחזקת איסור, וממילא היא נשארת אסורה עד שיוכח שהיא נשחתה כדין. זה החלק הראשון. בחלק השני הוא אמר מצב בדיוק הפוך, כלומר אחרי שהיא כבר נשחתה וברור לנו שהיא נשחתה כדין, אז עכשיו יש לה חזקת היתר, וגם אם אחרי זה יהיה איזושהי ראותה בחזקה הזאת, כלומר שיעלה איזשהו ספק שאולי בעצם טרפה, כלומר שאולי יעלה איזשהו מום שממנו הייתה מתה וממילא היא פסולה, אומר אבונה שלא חוששים לזה, כלומר יש לה חזקת היתר והיא נשארת כשרה כל עוד לא יוכח שהיא באמת טרפה. אז עוד פעם יוצא לנו שאחרי השחיטה יש לה חזקת היתר, ובשביל להטריף אותה זה לא מספיק שיש ראותה לאותה חזקה. זה הכלל של רב הונא, ועכשיו הגמרא מביאה לזה דוגמה. היא אומרת שאם יש מאיים של בהמה שבא זאב ולקח אותם, וכשהוא החזיר אותם הוא החזיר אותם עם חור של השיניים שלו. אז מצד אחד ברור לנו שזה חור מהשיניים, אבל אולי באמת היה שם חור עוד לפני זה וזה היה טריפה, והוא בדיוק נקב את השיניים איפה שממילא היה חור. אז יוצא שאין לנו דרך להיות בטוחים ב-100% שזה לא היה כבר טריפה. אז הנה זאת הראותה של החזקה, אבל אומר רב הונא שהיא עדיין קשרה, כי כאמור יש לה חזקת היתר עד שיוכח שהיא באמת טרפה. אז עד כאן העיקרון של רב הונא. אגב, בראשונים יש מחלוקת האם אנחנו אומרים את זה על כל ספק טרפה, כלומר תמיד ספק טרפה זה כשר, או דווקא בספק כזה שהוא באמת ספק, או דווקא בספק כזה שהוא באמת ספק רחוק. בכל אופן, אנחנו לא אומרים שחוששים שהוא נקב בדיוק במקום שהיה כבר נקב. עד כאן רב הונא, ועכשיו על זה נראה קושייה ותירוץ. הקושייה שמתחילה במילה ATV שתי שורות לפני סוף עמוד א' מדברת לא על התחום של כשרות, אלא על התחום של מים מגולים. יש הלכה שאסור לאכול כמה דברים שהיו מגולים בלי השגחה, כי חוששים שהגיע נחש וטיל שם ערס. בין השאר אומרים את זה על מים, כמו שנראה בסוף השיעור, וגם על פירות כמו תאנה. עכשיו, מה קורה אם השארנו תאנה בלי השגחה ואנחנו חוזרים ורואים שאין בה שום נקב? אז מותר לאכול, כי כנראה שלא הגיע נחש. אבל מה יקרה אם נחזור ונראה שיש ציפור שעושה חור בתאנה? אולי צריך לחשוש שבדיוק במקום שבו היא עשתה את החור, מקודם הגיע נחש וגם הוא עשה שם חור ושם ערס. אז האם צריך לחשוש שהציפור נקבה בדיוק במקום הנקב של הנחש? אומרת הברייתא שכן.
אז הנה קושיין, רבונה, רבונה אמר שלגבי טרפה לא חוששים שבמקום נקב נקב, ואילו כאן לגבי סכנה של נחש אומרים שכן חוששים. עונה הגמרא, חמירה סכנתא מאיסורה. כלומר באמת לגבי איסור טרפה לא חוששים, כי זאת הלכה, ואם ההלכה אמרה שאפשר להקל אז זה באמת מותר. לעומת זאת, כשמדובר על הסכנה של נחש, כאן זה לא שאלה הלכתית, זה שאלה מציאותית. הרי אם באמת הנחש היה שם, זה יהרוג, גם אם נאמר שהסיכוי הוא קלוש, וממילא כן חוששים שהציפור נקבה במקום הנקב של הנחש, ולכן זה אסור. אז זאת הייתה הקושייה על רבונה שאמר שיש חזקת היתר אחרי השחיטה ולא חוששים שבמקום נקב נקב. הקשנו מהנחה ששם כן חוששים וענינו חמירה סכנתא מאיסורה. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה השלישית. השלב השני של הסוגיה, ובזה נסיים, מתחיל בשורה השלישית בעמוד ב', שכאן רב השואל על מה שהרגע אמרנו. הוא אומר, מי אמר שבאמת חמירה סכנתא מאיסורה? ואז הגמרא מביאה שלוש ראיות שבאמת חמירה סכנתא מאיסורה. נראה את שלושת הראיות ובזה כמעט נסיים. שתי הראיות הראשונות זה מהשוואה של ספק תומה לספק מים מגולים, שיש שני דינים שבהם אנחנו מקלים בספק תומה ולא מקלים בספק מים מגולים. מה הם שני הדינים? אז דין אחד שאותו מביא אביי זה ספק תומה ברשות הרבים, ודין שני שאותו מביא רב שימי זה ספק תומה שנבע מזה שחולדה רצה עם שרץ על גבי כיכרות, ואנחנו לא יודעים האם הוא נגע או לא נגע, אז עוד פעם בתומה מקלים, ואילו בספק מים מגולים תמיד מחמירים. אלה שני הדינים הראשונים בשביל להוכיח שחמירה סכנתא מאיסורה, אבל את שתי הראיות האלו הגמרא דוחה בצורה דומה. איך היא דוחה? התחייה היא שבאמת באופן עקרוני לא אמור להיות ההבדל הזה בין ספק תומה לבין ספק מים מגולים, אלא שבשני הדינים האלה של ספק תומה זה גזרת הכתוב מיוחדת ששם מקלים. מאיפה גזרת הכתוב? מאישה סוטה, שבאישה סוטה שזה רק ספק שהיא זינתה מחמירים, אבל זה דווקא כשנסתרה שזה ברשות היחיד, ודווקא באישה שיש לדעת להישאל, כלומר בניגוד לחולדה. ממילא שם, כיוון שיש גזרת הכתוב מקלים, אבל זה לא ראיה שבאופן כללי מקלים יותר בתומה מאשר בספק מים מגולים. אז את שתי הראיות הראשונות דחינו, באתר נכתוב מה הייתה אהב המינה של אביי ורב שימי, איך הם בכל זאת כן רצו להוכיח משם. בכל אופן אנחנו עוברים לראיה השלישית והאחרונה, שהיא של רב אשי, נמצאת בערך ברבע התחתון של עמוד ב'. הראיה של רב אשי היא מהצלוחית של המים החיים, שאחר כך יערבבו בהם את האפר של הפרה האדומה ויכינו מי חטאת, ואומרת הברייתא שאם השאירו את הצלוחית הזאת מכוסה ואחר כך חזרו ומצאו שהיא נפתחה, אז אם היא במקום שיכולה להגיע לשם חולדה ולפי רבן גמליאל גם נחש, אז זה פוסל מחשש. למה? כי חולדה וגם נחש לפי רבן גמליאל כשהם שותים הם יורקים חזרת מה שהם שתו לתוך הכלי, וממילא יוצא שלא כל המים שבכלי הגיעו ישירות מהמעיין, אלא חלק הגיעו מהפה של החולדה והנחש, ולכן זה פסול. אז זה מה שכתוב בברייתא לענייננו, אנחנו מסבירים את זה לפי הפירוש השני של רש"י. בכל אופן, מה יוצא מכאן? נדייק מהברייתא שמתי הברייתא חוששת שהגיע לכאן איזשהו נחש או חולדה ושתו מהמים, רק אם השארנו סגור ואז זה נפתח, אז ממילא ברור שמישהו כאן פתח את זה. אבל נדייק שאם השארנו את הכלי פתוח וכשחזרנו עדיין היה פתוח, אז אין סיבה לחשוש, כי למה שנאמר שבדיוק הגיע נחש או חולדה? זה הדין לגבי מי חטאת. לעומת זאת, בדין של מים מגולים, אפילו שאין שום סיבה לחשוש, כלומר השארתי את הכלי פתוח וחזרתי והוא נשאר פתוח, אז אין לי סיבה לחשוב שפתאום הגיע לכאן נחש. בכל זאת, כיוון שזה חשש לסכנה, חזל החמירו והמים אסורים, אז מכאן הראיה שחמירה סכנתא מאיסורה, זאת הראיה השלישית ואותה הגמרא לא דוחה. אז בזה סיימנו את שלוש הראיות לזה שחמירה סכנתא מאיסורה, את השתיים הראשונות דחינו. בסיכום של השיעור נחזור עוד פעם למה הגענו לכל זה. רק עוד קטע קצר לסיום, כיוון שכבר הזכרנו את העניין של מים מגולים, הגמרא מביאה את המשנה בתרומות שמפרטת את הדין. היא אומרת שיש שלושה משקים שחוששים בהם למים מגולים, זה מים, יין וחלב. והמשנה מוסיפה לפי הסבר של הגמרא שהזמן שלוקח לנחש להגיע מהמחבוש שלו מתחת לידית של הכלי אל תוך הכלי לשתות ולחזור למחבוש שלו, אם השארנו את המגולים לשיעור הזמן הזה המים נאסרים בגלל הסכנה. רק נעיר בסוגריים שזה היה בימם, הראשונים אומרים שבימינו שהנחשים לא מצויים אז אין את האיסור הזה. בזה הגענו לנקודותיים בערך בשליש העליון של עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לשלוש סוגיות. בסוגיה הראשונה ראינו שני שלבים. שלב ראשון, דינים של הרחקה של בשר וחלב, סכינים נפרדים, כלי מים נפרדים, לא לשים את הכסלים על הבשר. שלב שני זה דינים של רב יהודה בשם שמואל. דין אחד זה תלמיד חכם צריך לדעת מה פוסל את השחיטה, כלומר שהיה דריסה חלדה גרמה עיקור.
דין שני, שזה בעצם הוביל אותנו לסוגיה השנייה, זה שאחרי השחיטה צריך לבדוק שהוא שחט את רוב הסימנים. כאן ראינו שני שלבים בדיון. שלב ראשון זה ניסיון ראייה מהמשנה בלמד ב' שכתוב כדי ביקור, אבל דחינו שהכוונה היא לביקור הסכין, לא לביקור הסימנים. שלב שני זה דיון מהדין בדיעבד אם הוא לא בדק, שאמרנו שלפי כולם היא אסורה באכילה, כי רבון אמר שיש חזקת איסור, וכל עוד לא ברור שנשחטה כדין היא אסורה. אבל ראינו מחלוקת, האם זה גם אומר שהיא מטמאה כמו נבלה או שלא. רבי אלעזר בן אנטיגנוס אומר שהיא לא מטמאה, ובמתנית התנא שהיא מטמאה. והצענו הסבר למחלוקת שהשאלה היא האם החזקה היא על המציאות, ואז מניחים שהיא לא נשחטה כדין וממילא גם מטמאה כנבלה, או שהחזקה היא על ההלכה, והרי בחייה היה לה רק חזקת איסור אכילה ולא חזקת טומאה, ולכן היא רק אסורה באכילה ולא מטמאה. זאת הייתה הסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית דיברנו על המשך דברי רבונה, שהוא אמר שאחרי שנשחטה יש לה חזקת היתר עד שיוודע לך במה היא נטרפה, כלומר שאפילו שיש ראותה שאולי היא טרפה, בכל זאת היא לא טרפה. הדוגמה לזה זה שראינו שזאב לקח את המעיים והחזיר את זה עם נקף של השיניים שלו, אנחנו לא חוששים שהוא נקף בדיוק איפה שהיה נקף של טרפה, כלומר זה לא טרפה. עכשיו על זה הקשנו מהדין של סכנה של נחש, שאם ציפור נקבה איזשהו טענה, אז כן חוששים שהיא נקבה בדיוק איפה שנחש נקב ואוסרים את הטענה. אז למה לגבי טרפה לא חוששים? עונה רבה, חמיר הסכנתה מאיסורה. ואז בהקשר לזה הבאנו שלוש ראיות שבאמת חמיר הסכנתה מאיסורה. שתי הראיות הראשונות היו שמקלים בספק תומה ברשות הרבים, או על ידי דבר שאין בו דעת, אבל דחינו ששם זה גזרת הכתוב מיוחדת מסוטה. הראיה השלישית הייתה מצלוחית של מים למי חטאת, ששם חוששים רק אם היא הייתה סגורה ונפתחה, ואילו במים מגולים חוששים אפילו שהיא תמיד הייתה פתוחה. מכאן ראיה שחמיר הסכנתה מאיסורה, כל טוב.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר בתוך ה...

דמיונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזה, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך אין לנו כלום. ממש ככה. אביון.

שלום למאזינים. בכדי להבין את סדר התקיעות שלנו, צריך להקדים ולומר שמפסוקי התורה אנו למדים שצריכים להיות שלוש סדרות של תקיעות, שכל סדרה תיפתח בתקיעה לאחרי התרועה, ובהמשך נראה שיש סוגים שונים של תרועות, וסיומה של כל סדרה הוא בתקיעה נוספת. אלא שיש סוגים שונים של תרועות, ולכל תרועה יש את האופי המיוחד שלה. ברור לגמרא שהתרועה מבטאת קול של צער ועצבות, אך גם קול של צער יש לו כמה ביטויים. אפשר לפרש את הצער כהנחות, ולומר שהתרועה היא קולות באורך בינוני, משהו כזה, ואפשר לומר גם שהתרועה היא קולות קצרים ומרובים, כאדם הבוכה שקולו נקטע, משהו כזה. ואפשר גם לומר שהתרועה היא שילוב של שני הסוגים יחד, מתחילים בקולות בינונים ומסיימים בקולות קצרים, כאדם הנאנח תחילה ולאחר מכן פורץ בבכי. וכיוון שלכל תרועה מהתרועות שמנינו, יש ייחוד שאין ברצוננו לוותר עליו, על כן קבעו חכמים שנתקע שלוש פעמים את שלושת הסדרות של תקיעה, תרועה ותקיעה, ובכל פעם נתקע תרועה מסוג אחר. ובכדי שלא נתבלבל, קראו לתרועה שהיא דומה להנחות שברים, ולדומה לבכי תרועה. ולסיכום יוצא שאנו תוקעים 27 קולות, אך מאחר ואחד מסוגי התרועות כולל בתוכו גם את השברים וגם את התרועה, נוספו לנו עוד שלושה קולות, והרי אנו מגיעים ל-30 הקולות שהם מהווים את תקיעת השופר שלנו.

0: מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות.
1: אמן!
0: שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם ושפע של חיות.

0: שיחות הרן מם זין. אומר רבנו צריך איזו זכייה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום. מי שיהיה לו חרטה מה שצריכים להתחרט, כי לאו כל אחד זוכה ליישב הדעת איזה שעה ביום, כי היום הולך וחולף ועובר אצלו ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו. אדם כל היום טרוד. תמיד יש מה לעשות, תמיד יש מה לסגור איזה פינה, ותמיד תמיד יש עיסוקים, וזה לא נגמר וזה גם לא ייגמר. ככה העולם בנוי.
1: אני לא יכול, אני עסוק.
0: כל יום יש לך משהו לסגור, ואחרי זה להתעסק בתורה, ואחרי זה לסגור, ואחרי זה ליישב את דעתו. רבן אומר, אדם יכול להיות מצב שכל ימי חיים עוברים, אבל היה לו רגע שהוא ישב, חשב, אני מתנהג בסדר, אני לא מתנהג בסדר, נעשה בסדר, בסדר. גם הוידוי שאנחנו עושים, חזרנו, אנחנו אומרים, לא תמיד מתכוונים לזה, לשנות את דרכנו. על כן צריכים להתגבר, לראות לאחד לו פנאי, ליישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם. אם כך ראו לו לבלות, ימה במעשים כאלו. מחמת, שאין האדם מיישב עצמו ואין לו דעת, ואפילו אם יש לו לפעמים איזה יישוב הדעת, אין הדעת המיושע מעריך זמן אצלו, ותכף הוא מיד חולף ועובר הדעת ממנו, וגם אותו המעט דעת שיש לו אינו חזק ותקיף אצלו. מחמת זה אין מבינים, מבינים שטות העולם הזה. אם אדם טיפה יתבונן, טיפה יישב עם עצמו, יבין שטות העולם הזה, רבינו אומר זה שטות. הרדיפה, הלהשיג, להגיע למשהו. הנה אנשים שהגיעו, אמרו לנו, אלו שהגיעו לעשירות, שלמה המלך הגיע לעשירות, לחוכמה, להכל, מה הוא אמר? משפט אחד, אבל אבלים, הכל אבל. הבעיה שאנחנו לא מאמינים לזה. אומרים, אנחנו נגיע לעשירות, אז אנחנו נבין, אנחנו נגיע לחוכמה, אז אנחנו נבין. צריכים להאמין לצדיקים. אבל אם היה לאדם שכם מיושב, חזק ותקיף, היה מבין שהכל שטות ואבל בפרט התאווה, שדקה בני אדם להיות מפורסם ולהניג העולם וניסוע על המדינה, הכל אבל ורות רוח ושטות גדול באמת. כי באמת אין זה שום תענוג ונחת רוח אפילו בעולם הזה, להיות מפורסם זה לא כיף. כי הוא מלא איסורים וביזיונות, האם אנשים מחפשים כל הזמן לקבל לייקים, פרסום, להיות צלב. הרבנו אומר שזה איסורים וביזיונות, מתבזים שיקבל כבוד. גם כבר הוכיח את אחד מהאנשים כאלו, שהתאווה להיות מפורסם, אמר לו, הלא לא תוכל אפילו לברך ברכת המזון באמת. כי תצטרך בכל מעשיך הרחבן שהתקבלו מעשיך בעיני בני אדם, לא תוכל לעשות שום עבודה קלה לשם שמיים. כלום. ברכה לא תוכל לברך. מסתכלים עליי, איך אני מברך, איך אני זה. הבנו סיפר פעם, אני לא תואל לבת שלו עודל, שהיה אדמור, שתשע שנים מתפלל בשביל החתול.
1: מה?
0: מה זאת אומרת? בשביל החתול. היה אדמור, היה לו בן מדרש גדול, והיה לו חדר בצדדי, עם חלון, שהוא היה שומע את החזן שמה מתפלל. היה לו דלת מפרידה, והיה חתול שבא מקשקש כל הזמן על הדלת, עושה רעשים. הוא חשב שהחסידים באים מציצים מהחור של המנעול לראות איך הוא מתפלל. הוא מתפלל בשביל החתול כל הזמן. אדם מפורסם, קשה לו לעשות משהו בלי חשבונות, להיות טבעי. קשה מאוד להיות טבעי.
1: מה אתה אומר שפייטן לא מתפלל לשם שמיים?
0: רבנו אומר שהחזנים היום לא מתפללים לשם שמיים, רבנו אומר. זה קשה. בכלל להיות שליח ציבור, שתאבנו תורה של שליח ציבור, להיות אחד שיודע לאסוף את כל הנקודות הטובות של כל הקהל ולהעלות אותם, להעלות להם את התפילה. זה ג'וב להיות חזן, זה לא...
1: אבל
0: תפי,
1: בוא שאנחנו אומרים לך גם מהרופא...
2: הרובד היה לשלח אותו צמוד, אמר עליו...
0: אנחנו לא יכולים להצביע, לא יודעים.
1: הרובד היה מצביע,
0: אני מצביע. אבל בגדול, הבן הוא אומר, השיחה הזו של... שנבלה העולם הזה, השטות הזאת, בנם רודף אחריו, הוא לא שם לב, הוא עכשיו בקטע להיות מפורסם, הוא לא שם לב, הוא רץ אחרי משהו, הוא רץ אחרי כסף, הוא רץ אחרי כבוד או משהו, אין לו זמן לכלום, ומסבס העולם שלו בשביל כלום, ואם הוא זוכר, הוא מתעורר בסוף ימיו, ואם לא, אז הוא פספס את הסיבוב. סיבוב פה, אנחנו רוצים שהוא יהיה חד פעמי, שהוא נחזור לו עוד סיבוב, שיהיה נצח.
1: ולא רק
0: לפרסמים. שמה?
1: אנחנו דברים עושים היום, כי ההוא לא יראה, שההוא ישמע, שהשכן יראה, שם יראה.
0: וזה לחיות בעונש. לחיות בעונש.
1: אבל חרדים, הרבה חיים בשביל... מה יגידו?
0: מה לעשות? אבל מה לעשות? אבל מה... אבל
2: נכנע רק הרבה, יש אנשים שהולכים עם...
1: הרוב.
2: לא
0: הלכו
2: ככה כדי שלא יגידו.
0: אבל נשים לב, אתה בחברים שלך, בקבוצה שלך, שאתה יודע שאם תעשה משהו שהוא לא... מתאים להם. אתה תעשה? שתיזהר.
2: אני אישית
0: הגעתי
2: לשלב
0: החיים.
1: כל אחד יש לו את זה. כל אחד יש לו את זה.
0: צריכים להתנקות. צריכים להתנקות מזה. להיות אדם.
1: לא קשור לחרדים.
0: רבנו אמר פעם, העיקר לא לעשות רע. המשפט הזה לא סתם. אל תעשה רע כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי בני אדם. העיקר תעשה רע. זה הכל, אז מה יש לך לפחד, מה יש לך לעשות? יש הרבה אדם, אמרו, אתה לא נראה לו, זה אומר שהוא יכתיב לך מה נראה, מה לא נראה. אבל יש, אתה אל תעשה רע, אל תגזול, אל תגנוב, אל תדבר לשון הרע. תהיה בן אדם טוב, כפשוטו.
1: אתה חי בחברה כזאת, אתה מסתכל על מה...
0: זה קשה, זה קשה, כי כמה שהאמונה של אדם יותר גדולה, הוא יותר מתנקם מהסביבה. הוא לא סומך על הכסף של ההוא, ולא על הכבוד של ההוא, ולא הוא יעזור לו, ולא הוא ייתן לי. כי אם אדם סומך על אחרים, בסוף הוא מתאכזב. כגודל הציפייה שלו שיעזרו לו האחרים, כגודל הביטחון שלו במנדיבים, בבני האדם, ככה האכזבה שלו יותר גדולה. ככל שהוא מתנקה יותר, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא, הוא מארגן את הכל, הוא עושה לו את הכל, ואז האכזבה שלו יותר גדולה, והפוך, הישועה שלו והשמחה שלו יותר גדולה, קורה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. תודה לשם, עכשיו נמשיך בשפחי הרן, את הסיפור של הנסיעה של רבנו לארץ ישראל.
2: אנחנו באמצע מתח.
0: אתמול לא היית, אבל אתמול היה קטע
1: שרבנו...
0: אנחנו באמצע הסיפור, אתמול שמעת את הסיפור?
2: לא.
0: אז סיפרנו שהוא נסע מאודסה דרך...
2: אדס.
0: אדס.
1: הוא נולד שם
0: באוקראינה. כן, הוא נולד בבית של השם טוב, הוא נולד. במז'יבוש.
2: נין.
0: נין. אז הוא נסע דרך שלא כולם נוסעים בה, דרך... עדס, דרך עם ספינה של חיטים, ספינה של סחורות. לא היה אז נסיעות של אנשים, היה של נסיעות של מסע. הוא נסע דרך שם והתחיל הרוח סערה, ותוך 4 ימים הגיעו לטורקיה. ירדו לטורקיה, ואז הגיע אנשים מארץ ישראל, שמחזור מארץ ישראל, נוסעים לאוקראינה. והוא שני אנשים, ורבנו אמר לשמה שלו, רבי יצחק, אני מבקש ממך שלא תגלה מי אני, שלא תספר. אחד משני האנשים האלו, הוא הכיר את רבי יצחק השמה שליווה את רבנו, והוא התחיל לחקור מי, למה אתה נוסע? אז הוא התחיל, אתה יודע, אפשר לסבן אותו, ואחרי זה הם באו לרבנו, והתחילו לשאול אותו, רבנו סובב אותם בכל מיני סיבובים שלא ידעו מי הוא. הגיע אז מצב ששני האנשים האלו, אחד מהם בפרט, התחיל לבזות את רבנו ולהשפיל אותו, ופשוט לרדוף את רבנו. עצרנו בזה, בקטע שהם עכשיו הלכו והלשינו למנהיג הספינה, הקברניט הזה, שיש פה אחד שהוא הולך לחלוק על הצדיק רבי אברהם מקליס בארץ ישראל. הם הלשינו עליו את זה, אל תיתנו להגיע לארץ ישראל. והם לא סיפרו לרבי, ורבנו לא ידע שהם הלשינו עליו. שמישהו הולך להיות לעוד סיפור עכשיו. טוב, אז אמרנו ש... טוב, נמשיך מעכשיו עם שני האנשים האלו. כלל הדבר, כאילו שני האנשים ביזו אותו... בכל מיני ביזיונות, והוא סבל הכל ולא רצה לגעות להם בשום אופן מי הוא, ורימה אותם, הוא מלבל דעתם. פעם אחת דיבר עמהם, עד שנדמה להם שהוא מלגורנה. לגורנה זה אזור איטליה. אחר כך ראו שלא כן, הוא ביזו אותו מאוד מאוד. פעם אחת דיבר עמהם, והוא נדמה להם שהוא הבן של הקומרנר, היה, יש חסידות קומרנה. אז חייבו שהוא הבן שלו. היה לו בן שקראו לו רבי שי, חייבו שהוא הבן שלו, והתחילו לדבר איתו. ואז בטוח רבנו התחיל לקלל, אתה קומרנה, אמרו, אז לא יכול, זה הבן שלו. ככה, אחרי זה הם אמרו, טוב, אולי זה כן הבן שלו, התחיל לקרוא לבנו ישעיה, רבנו הסתובב אליהם, כאילו זה הוא, בלבל אותם, וכן, זה לא, לא הצליחו להבין מי הוא, עד שרבנו הוכיח להם שהוא לא הבן של הקומרנה.
1: למה לא רצה שידעו שזה הוא?
0: כי רבנו רצה להגיע, כתוב במקום אחר בהמשך, רבנו רצה להגיע בקטנות לארץ ישראל, ובלי זה אולי יכול להיכנס לארץ ישראל. הוא אמר שבעל שם טוב לא זכה, כי הרבה שעוד בא בגדלות, אולי גם המגיד מזריץ', שהם באו בגדלות לארץ ישראל, לא זכו להיכנס, לארץ ישראל נקנית בקטנות, בענבה. רבנו כל הסיפור, הוא התנהג כמו ילד קטן. ממש, והיו שם גם צדיקים שפגשו אותו וכיבדו אותו, הבינו, לא מבין למה הוא מתנהג כך, כמו ילד קטן, ממש. זה יכול להיות בהמשך. וקיבל בזיונות הרבה, וגם כמו סיפרנו שהיה זה קטע, זאת אומרת, הזכרנו, היה קטע שרבנו היה על ערס דווי ביום אחד, שהוא חשב שהוא יסתלק שם. היו צדיקים שלא הצליחו, יש בטורקיה קבור רבי נפתלי כץ, בעל שמחת חכמים. הוא היה בדרך לארץ ישראל, הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל. רבנו אמר שאחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, אז כבר יהיה יותר קל, באמת אחרי זה כבר התחילו להגיע יותר אנשים לארץ ישראל. בתוך כך התחילו לדבר מהמתנה ששלח הקומרנר לבנו, התחילו לספר עוד איזה סיפור שהיה מפורסם בעולם, שהקומרנר שלח לבן שלו מתנה. והתחיל רבנו לבקש אותם, להפציר אותם שיהיו מרינו את המתנה, וראו שוב שהוא בנו. אחר כך דיברו איתו עוד, וכללו אותו, ונבלו מאוד מאוד, ובאו בכעס גדול, וביזו אותו מאוד מאוד. שאלו אותו, למה אתה אומר עכשיו ששמך קר, ואחר כך שם אחר? לכן, בשם מקומך, פעם אתה מפה, פעם אתה משם, פעם קוראים לך ככה, פעם קוראים לך ככה. ישיב להם גם כן שכל שם ושם הוא כפי המידה והספירה שנוחז בו, ואני ברוך השם כלול מכולם. פעם אמר להם שהוא כהן, פעם הבינו שהוא ישראל, פעם קוראים לו יצחק, פעם אברהם. בוא נאמר, זה רמזים למדרגות רוחניות, אני כלול מהכל. וכל מה שעבר בעניין הזה יקצרו המון יריעות לספר, והוא זיכרון לבחר היה מעורר אותם לפעמים מהשינה, והתחיל לדבר עם האם, היה מעיר אותם מהשינה ככה בכוונה, עד שבאו בכעס גדול והתחילו עוד לקלל לבזות אותו מאוד. ובערב שבת באו מבית הטבילה מהמקווה, והוא זיכרון לבחר היה שוכב על הדרגש יחף, היה שוכב על הדרגש למדרגות. בלי חגורה, בלי כובע עליון, ושאל אותם, שם רבינו שאלת להם שאלה, מפני מה בכל השבוע הגוף שלי קל ואין לי כבדות, ועכשיו יש לי כבדות גדול מאוד, עד שכמעט איני יכול לעמוד במקום זה. והשיבו לו, מחמת שבכל ערב שבת קודש הנשמה עולה למעלה, הנשמה יתרה באה למטה, ואצלך הנחה הנשמה שלך, הנשמה יתרה, אתה לא זוכה לקבל. כן גופך כאבן, ככה אמנו לרבנו. אתה לא מקבל נשמה יתרה ואין לך נשמה בגדר. והשיב להם, אוי לכם, אפילו בדבר קל כזה, אינכם יודעים מה להשיב? הוא ביקש אותם שיקבלו אותו על שבת אצלם. אני יכול להתארח אצלכם לשבת, רבנו ביקש מהם. ולא רצו. ובשבת קיבלו את האיש היה עם אצלם על שבת, וקיבלו את רבי יצחק על שבת, אבל את רבנו לא קיבלו, ורבנו אכל מאכלי חלב, כי רבנו לא רצה לאכול בשר שמה. רק החבר'ה האלו, היה להם שוחט, אז רבי יצחק אכל, אבל רבנו לא אכל. וגם בשבת היה להם מחלוקת גדול מאוד עמו, ורצו לדוחפו לחוץ, כי הוא נכנס אצלם בפי שלא אכל עם, נכנס להם תוך הסעודה, והם התחילו לריב עמו עד שרצו לדוחפו לחוץ, והיה רעש גדול שם. אחרי בבוקר היה גם כן כך כמה פעמים. כלל הדבר, כי הוא זכרון לבחר עשה בכוונה, והניח עצמו לבזות בכל מיני ביזיונות. הוא אומר, הוא גרם שיבזו אותו, התחיל איתם. ואמר לאיש היה אמו שאלו הביזיונות תהיו לו טובה גדולה בהליכה ובחזרה, כי גודל עוצר המניעות הגדולות שהיה לו לבוא לארץ ישראל. אי אפשר לשער ולהעריך ולספר, ולא היה באפשרי לבוא לארץ ישראל, כי מידי קטנות זאת. כאשר נשמע אחר כך מפי מפירוש, גם בהלוך היה לו סכנות, וגם בחזור, נראה את זה בהמשך. ואמר שאם לא היו לו אלו הביזיונות והקטנות, לא היה לו באפשרי לבוא לשם בשום אופן, ואמר שראה שהוא מוכרח להישאר שם באיסטנבול, דהיינו למות שם. אך זאת הקטנות והביזיונות הצילו אותו, כי קודם שבאים לארץ ישראל וכו'. רבנו הרגיש ששם הוא צריך למות באיסטנבול, אבל הביזיונות האלו הצילו אותו. אחר כך ציווה רבנו את רבי יצחק שייתן לאיש, לאנשים האלו שביזו אותו מהאוכל, המשקות, מיני מרקחת שנתחבד אותה, מה שיש לנו, ככה רבנו אמר לו. שייתן להם מהכל ונסו אלו אנשים לביתם. ולא רצו לקבל איגרת מרבנו לביתו, רצו, רבנו רצה לכתוב מכתב הביתה, לאשתו, לילדים, וגם אותו רבי יצחק רצה, ורבנו לא רצו לקבל מכתב רק מרבי יצחק, מה עשה רבנו? קח את המכתב שלו, גלגל אותו בתוך האיגרת שלהם, לפני את המכתב שלו, בלי שישימו לב, והם לקחו את המכתב. בדרך הם רצו לראות מי זה האיש הזה. פתחו את המכתב, אז הם גילו שזה היה רבנו. והאום האיגרת, שזה היה רבנו זוכר לברכה, הם הראו כן תמאו ונבלו מאוד, והאיש ההוא שביזה אותו הרבה בא לביתו ונפטר בסמוך לביאתו ממש. הגיע הביתה, נפטר אותו אחד שביזה את רבנו מאוד מאוד. למה הוא נפטר?
2: לא נשמע.
0: אם זה בצדיק אתה אומר, אז רבנו, אז חיי מורה.
1: מה המשך?
0: מה המשך בשבוע הבא?
1: מה זהו?
0: אתה נמשיך?
1: לא,
0: אתה עזוב את הטלפון.
1: אני
0: מרכז אותך. טוב, אז קודם כל נבין למה אותו אדם נפטר?
2: בגלל
0: ש... בזה צדיק.
2: וגם אם הוא סלח, את קדוש ברוך
0: הוא לא
2: סולח. גם אם הצדיק סולח, את קדוש ברוך הוא לא סולח.
0: ולמה דווקא הוא השליח ולא
2: השליח? איפה אנחנו נראים
0: רשבון השמיים? איך אתה יכול להגיד? רבנו מסביר לנו כביכול את הנהגת השם בעולם, יש לנו מלא קושיות. אנחנו נסתכל טיפה בעולם, מלא קושיות, לא נבין, כלום. לא עלינו איזה דברים קורים בעולם, לא מבינים מה קורה. פה... רבנו השיג, רבנו ידע, הוא כותב פה מה היה הסיפור של אותו אחד שביזה אותו. וזה האיש שביזה אותו מאוד באיסטנבול, נפטר מיד בבואו לביתו, ושאל האיש, רבי יצחק שאל את רבנו, הלא כתיב, גם אנוש לצדיק לא טוב, למה הוא נענש אותו אחד? הרי חושב, הוא לא רוצה להעניש גם את הצדיק, לא רוצה להעניש. וישיב לו משל, רבנו סיפר משל, היה מלך אחד ואהב את אחד מבני השרות, אהב את אחד מהבן של השרים. וחיבב אותו וקרבו בכל מיני אהבה וחיבוב. ואחר כך כשהגדיל, האיש נגד המלך, התחצף למלך, אותו בחור שהיה בן בית אצל המלך, והמלך העלה אותו. ואמר המלך, תדע, שאף על פי שאני אוהב אותך מאוד, אף על פי כן אי אפשר לי לעבור על דת ומשפט המלכות, משפטך חרוץ על מיטה, אתה ביזיין את המלך, אני מאוד אוהב אותך, ומה לעשות? יש משפט, לפי המשפט אתה צריך למות. ציווה המלך לסוגרו בכבלי ברזל, שמו אותו בבית הסוהר, והתחיל זה הבן שרה, אותו בן של השר, התחיל לצייר בדעתו, האיסורים שלו, התחיל עכשיו לחשוב מה הולך להיות איתו, שיהיה לו מן המיטה, וראה שצערו לא ימשך הרבה, כמעט שיהרג, מתי ייגמר לו הצער? שיהרגו אותו, ייגמר הצער שלו. כך הוא עשה חשבון. אבל כשהתחיל לצייר בדעתו, צער המלך, הוא ראה שצער המלך יגדל מאוד, ויהיה לו געגועים גדולים אחריו, וצער גדול מאוד לעולם, לעולם. המלך הזה שכל כך אוהב אותו, גם אם הוא יארג אותו אחד, כי מגיע לו עונש, המלך, הצער לא יעבור למלך. והיה לו רחמנות על צער של המלך יותר מצערו, אותו בן, הצער של המלך היה יותר גדול. הוא אומר, בסדר, הצער שלי, צער שלא ייגמר כשיהרגו, אבל הצער של המלך לא ייגמר. וחשב מחשבות, איך להציל את המלך מצערו, מה אתה אומר, איך הוא, איך הוא הציל את המלך? איך הוא הציל את המלך? ונתיישב כך, ונתיישב ככה, תקשיב, הוא התיישב ככה לו בושה חשובה כמו מיטה, וציווה לאסר של התפיסה להכניסו לפני המלך. הוא עשה חשבון שמיטה בושה חשוב כמו מיטה, וציווה להכניסו לפני המלך. אמר לאסר של הממונה עליו ששם אותו בית הסוהר, תכניס לפני המלך. ואמר אל המלך, האמת ידעתי כי צערך גדול מצערי, אך אתה לא יכול לעבור על החוקים, על המשפטים, יש לי יצא בשבילך. תביא אחד שיבאש אותי ברבים, בבושה חשובה כמו מיטה, ואז יחשב לי כאילו הרגו אותי. אבל את מי תביא? הכן תראה להוציא מהשבועים גזדן אחד, שדינו להרגה, תביא אחד שצריכים, יש לו כבר גזר דין מוות שעוד לא הרגו אותו, ואני אתגרה בו, עד שיקס עליי, ויבזה אותי והכה אותי ברבים. אתם מסיים לב להשוואה פה? מסיים לב להשוואה בין הסיפור עם רבנו למשל? מסיים לב להשוואה? בהשוואה היה אחד שביזה את רבנו, ופה למשל המלך הביא מישהו המלך הביא מישהו שחייב מיטה ולבזות את אותו בן אהוב. ואני אתגרה בו עד שיקס עליי ויבזה אותי ויכה אותי ברבים ויגיע לי מזה בושה גדולה, ויהיה נחשק כמו מיטה. אחר כך יקחו את הגזלן שחייב מיטה בלא זה, והם יטו כדינו. והעולם יהיו סוברים שבשביל שביזה עבד המלך החביב נהרג, כולם יחשבו למה הרגו אותו, הוא ביזה את העבד של המלך, ולא יתחלל כבוד המלך, כבוד המלכות והעבד שלו. ברור שיש פה דין אמת, בא אחד ביזה את הבן של המלך, בגלל זה הוא קיבל מיטה. אבל למה לכתחיל לא להביא מישהו אחר שהוא יבזה את הצדיק, את אותו צדיק? כך לפעמים, אחד מבזה את הצדיק, ובאמת הוא עושה טובה גדולה לצדיק, כי מחפר לו על זה מה שהיה חייב להסתלק, ומתחלף על בושה, ופעמים הצדיק חייב מיטה. הבן האהוב של המלך, הבן של ה... אז... ויהיה מישהו משמיים שיבזו אותו. אחר פקן, אין זה כבוד שמיים, שלא ליקח נקמה, אחד שמבזה את הצדיק, תקבל נקמה. אז אם נביא עכשיו אחד שהוא באמת נקי, שהוא יהיה השליח לבזות הצדיק, יהיה משמיים, יהיו חייבים להניש אותו. זה הנוש לצדיק לא טוב, זה השם לא רוצה. אז מה עושים? הקדוש ברוך הוא, הקן הוא התבר מסיבות, מתהפך, הוא מעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חייב מיטה ועונש מכבר, ומזמניו שניהם לפונדק אחד, וזה מבזה את הצדיק, והצדיק נפטר בזה מדינו, וזה האיש נענש אחר כך, ומתקדש שם שמיים שבשביל כבוד הצדיק נענש, ככה כולם חושבים. ובאמת גברא כתילא כתיל, גבר שהוא הרוג ונהרג, אדם שהוא חייב מיטה נהרג, כבר הוא חייב עונשו מקודם, ודרכי השם ישרים ולא עוולת בו. לא מבינים דרכי השם. רבנו נתן טיפה התנוטטות שהוא כן יודע מה כביכול הנהגה של השם בעולם.
1: הוא לא נהרג על
0: הוא לא נהרג על ביזיון הצדיק, הוא נהרג על זה שהוא היה חייב להרג. הוא מקשיב, הוא אוחז, הוא צריך למשב להנמשל. עוד קטע לפרשת ויגש, משהו על השולחן.
1: מקץ, לא?
0: חובי.

0: הוא יתד את רבי נתן שימשיך אותו, שיהיה עבד דין, ימשיך אותו. אבל הם היה להם מחלוקת גדולה מאוד על החסידים. מכל הזמן תפתפו נגד החסידים. רבי נתן היה, יראה שמיים באמת חיבס באמת הקדושה. אבל החסידים הוא לא התקרב. עד שהוא היה לו, חבר קראו לו רבי נפתלי, רבי נפתלי בא ממי חסידי, והוא כן, אמר, תקשיב רבי נתן, אני אומר לך, הם לא סתם החסידים, יש להם אמת, יש צדיקים קדושים. רבי נתן התחיל לרחח לאט לאט, התחיל להתקרב לצדיק הזה, ולצדיק ההוא, ולרבי פנחס מקורית, ורבי נתן ברדיצ'וב. רבי נתן ברדיצ'וב היה קורא לו נטלה שלי, מרוב שאהב אותו. חלק מהכתבים שבקדושת לוי, שקדושת לוי זה ספר של רבי נתן ברדיצ'וב, זה דברים שכתב רבי נתן. אז פעם אחת במוצאי שבת, ישבו החסידים בהתוועדות, ואמרו מי חביב בייגל מהמאפייה, הוא צריכים לזונות לנבי מלכה. אז שלחו את רבי נתן. רבי נתן לקח את הכסף בדרך עכשיו למאפייה להביא כאחים, בדרך הוא התחיל לחשוב על עצמו, הוא לא שואל, מזה באתי לעולם, לקנות בייגל, כל הזמן היה מרגיש שחסר לו בעבודת השם, חסר לו שלמות, חסר לו השמחה, הנשמה. אנחנו יודעים מה זה, שאדם עושה משהו בלי חשק. הוא לומד, הוא היה גאון, לא היה תוספות בשעה תוספות שהוא לא ידע בעל פה רבי נתן. כזה גאונות, גאון הוא היה, אבל הרגיש חוסר כל הזמן. בדרך לקנות הבגל, רבי כסף פתוח, אחרי זה בית הכנסת לקח תהילים, התחיל לקרוא, קרא שלי ספר תהילים עד מזמור נון, ואז כבר היה לה רצפה בוכה ונרדם ככה. הוא נרדם, הוא רואה סולם.
1: מה הבגל?
0: אה? הבגל. הוא רואה סולם, הוא רואה את עצמו עולה בסולם, שלב אחד, צ'אק נופל. הוא קם עוד פעם, מתאמץ לעלות ונופל. עוד פעם ונופל, עד שפעם השלישית נפל ברצפה, אמר, טוב, זה אין לי כוח. לא מנסה יותר. כל כך הרבה נפילות, עד פתאום רואה איזה אחד, אומר לו, אחי חזק, תתחזק, קום, תתחזק, תתחזק, ואז רבי נתן עלה בסולם. אז רבי נתן עלה בסולם והוא התעורר. שנה לפני זה, רבנו אמר, אני רואה נשמה גדולה לאוקראינה, אני רואה נשמה גדולה, שיש נשמה חדשה. ורבי נתן, זה היה מעשה עם החלום, שנה לפני זה. והגיע לאחר מכן לקראת חודש אלול, היה לו חבר, קראו לו רבי ליפה, והוא רואה אותו פתאום, אשכנזים מתחילים סליחות במוצאי שבת לפני ראש השנה, הוא רואה אותו אומר סליחות בהתלהבות, ככה משתפר בסליחות, ליפה, מה קרה? איפה היית? אמר, נשמע, צדיק, צעיר שגר בעיר, בזמנו זה היה בעיר ברסלב, רבנו גר, אני חושב בברסלב, כן, רבי נתן היה בעיר נמרוב, וזה מרחק לא גדול משם. כדאי לך לבוא אליו, תשמע. אז הוא נסע איתו, רבי ליפה, רבי זלמן הקטן, רבי נפתלי, אולי רב אהרון, כמה נסעו, הגיעו לרבנו, ורבנו התחיל לדבר איתם, זה היה ממש סמוך לראש השנה. ורבנו התעניין, מי אתם, מה אתם, ואחרי זה הגיע לרבי נתן, רבי נתן אמר, שיש להם איזה גם קרבן משפחה כלשהי, ורבי נתן, שהגיע לרבנו, רבנו שמח מאוד, רבנו אמר לו, אנחנו כבר מכירים מזמן, יש לנו היכרות כבר מזמן. ואז רבי נתן שהסתכל על רבנו ראה, זה אותו אדם שהיה אצלו בחלום, שאמר לו, שהרים אותו. מאז רבי נתן נדבק ברבנו, כל מה שהוא אמר לו לעשות עשה, בדמות ופשיטות, אומרים למה, מה הוא זכה? כן, מה הוא זכה? הוא סך הכל היה 8 שנים אצל רבנו. רבנו היה בן 30, עד רבנו נפטר, הוא סך הכל, והוא לא היה קבוע אצל רבנו, הוא לא היה גר שם. היה נוסע והולך, והיה לו מניות גדולות. למה הוא זכה כל כך? הוא בא לרבנו, הוא קלט, יש פה אור, אני מתבטל. כל הגאונות שלי בצד, כל התורה שאני יודע בצד, כל ההיסטוריה שלי בצד, כלום, כל מילה של רבנו, קיבל אותה בתמימות. רבנו אמר לו, שם עליו יד פעם, אמר לו, כמה נאה שאדם הולך בשדה ועושה התבודדות. רבי נתן התחיל לעשות התבודדות, היה יושב על הנהר, מי שהיה בציון של רבי נתן, למטה יש נהר הבוג, מאוד יפה. היה יושב, עושה התבודדות בוכה, כל מה שרבנו אמר ללמוד משניות, היה ללמוד משניות, גאון, עולם. רבנו אמר לו, פעם תהיה ער שתי יום ושתי לילות. רבי נתן עשה את זה, כל מה שרבנו אמר לו הוא עשה, בזה הוא זכה לקבל את האור של רבנו, עד כדי שרבנו אמר שבלי רבי נתן לא נשאר ממנו עלה אחד, דף אחד מהספרים לא נשאר מרבנו. רבי נתן זכה, הוא גם זכה לחדש בתורה שהוא כתב על פי השולחן ערוך את הספר לקוטי הלכות, חידושים, סודות של ההלכות, חידושים של רבי נתן, משהו כמו גודל של הש"ס כמעט, ספרים שרבי נתן כתב. זה הוא זכה, זה הזכות של רבי נתן, והוא הלך במסירות נפש על דבר רבנו בסוף ימיו, בשלוש שנים האחרונות, קראו לסוף ימיו, התחילה עליו מחלוקת, אני חושב מתף קופצה דקחית, התף רש א', מחלוקת, שקמו עליו, פשוט רצו להרוג אותו. עשו עליו חוזה. חרדים, חרדים.

0: כן, והפועל סולף חוזר להרוג אותו, וכולם אבנים, וישון על המסתירות, עד שהוא נכנס לבית הסוהר, רבי נתן, והיה צדיק כל כך, שהיו לרבנו, עוד פעם אחת נספר על זה, לא רבנו, כמה אפיקורסים שהתקרבו אליו, זה בסיפור שרבנו הגיע לאומת, כמה הכופרים שהיו מקורבים למלכות, לנדו, ירשבר, קראו להם, והכירו את רבי נתן, ובאו רבי נתן, רבי נתן, אתה רוצה, אנחנו נסגור את המחלוקת הזאת ברגע, הוא ניגש שר המשטרה, רבי נתן אמר לו, לא, לא, אני רוצה להיות מהנרדפים ולא מהרודפים. ככה, 3 שנים הוא סבל סבל, גירשו אותו מהעיר שלו, הוא שם אותו בבית הסוהר, אבל הוא החזיק מעמד, רבי נתן, והוא זכה עד סוף ימיו להפיץ לאור של רבנו, ובסוף ימיו הוא נפטר בעשרה בטבת, והוא אמר, בעשרה בטבת זה גם הילולה של עזרא הסופר, והוא אמר, שהוא רואה שהתגבר הכפירות בעולם, ואפיקורס, הוא אומר, אבל דף אחד מהספרים של רבנו, הוא יכניע את כל הקליפה. כל הטרף פסול, כך הוא אמר, דף אחד מהראש של רבנו, לכן כל הזמן הוא הלך על ההפצה של רבנו, הוא אמר שכל אחד שיכול, מתירך בממון וכיסופים, להפיץ התורה הזו, כי זו התורה שתביא את הגאולה, בעזרת השם, שנזכה, לראות את האור הזה מופז, נזכה לגאולה שלמה, אמר בימינו, אמן ואמן.
1: זקו ברוך.

שלום רב לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אתם נמצאים איתנו בזמן הנכון, במקום הנכון, מחוברים לנחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש. מיד נעבור לשיעור נפלא עם הרב אברהם ציון. האזנה מועילה וערבה לכולם.

0: מדירת הצדיק, מקום מושבו, ניכר מעשה הדור. הנה מה שלמדנו מקודם. וסימן לדבר, מה שלמדו חז"ל מדירת הצדיק, יש פה משהו משובש בזה, לא משנה. בחינת לא משנה, עזוב, אני רק העתקתי את זה ככה, בלי... מדירת הצדיק ניכר מעשה הדור, וסימן לדבר, מה שלמדו חז"ל, בחינת דבורה הנביאה. מה כתוב אצל דבורה? והיא יושבת תחת תומר. דבורה הנביאה הייתה יושבת תחת עץ תומר, והיא הייתה שופטה את ישראל, באים אליה לדיון, היא הייתה מנהיגה של ישראל מזמנו. אז כתוב שהיא הייתה יושבת תחת תומר. אמרו חז"ל, מה תמר אין לו אלא לב אחד, נכון? יש לו באמצע את הדבר הזה, הלולב, זה הלב שלו. מה תמר אין לו אלא לב אחד, אין ישראל.
1: אף ישראל.
0: אף ישראל, כן, יש להם לב אחד. היינו, כמו דבורה שהיה לה לב אחד לאביה שבשמיים, כך ישראל שבאותו דור. לא משנה, זה הבאתי בשביל לדעת שמדירת הצדיק ניכר מעשה הדור. זאת אומרת, היא הייתה יודעת מה קורה בדור מזה שהייתה יושבת תחת תומר. אז היא יושבת תחת תמר, תמר היה לו לב אחד, היא הבינה שכל ישראל יש להם לב אחד לקדוש ברוך הוא. מהדירה שלה, איפה שהייתה יושבת. שופטים, שופטים. בתקופת השופטים.
1: כן, שישבה שם בתקופה הזאת כי היא הבינה שלישראל יש לב אחד?
0: כן.
1: זאת אומרת שרבנו עבר ממקום למקום, זה היה בגלל שהוא הבין את המצב שהייתה לישראל?
0: אני לא יודע על מה אתה מתכוון.
1: כי הוא דירה לצדיק, הוא פתאום עבר לצדצ'ו ולברסלב, ואז הוא עבר לכאן, עבר לכאן.
0: אני לא יכול לקשור את זה לפה, אבל היה לו סיבות לכל הנסיעות האלה. בבינת אני מביא כל מיני דברים. אבל אני לא יכול להגיד
1: ש...
0: אני לא בקשר, צריך להיות קשר יותר חזק בשביל לקשור דברים. זהו, זה. כן, כן. מה שעובר עליו, הוא עובר על כולם. ואז הוא יודע מה קורה בדור.
2: המעברים שלו היו בשביל תיקונים כלליים של רבנו, זה...
0: תורה ערב, עדן. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה. רק נזכיר את הגמרא קודם. בגמרא מסופר על רבי יהושע, זה נכון? יהושע בן לוי. סובב בשוק, פגש את אליהו הנביא, אמר לו, תגיד לי, משיח מתי יבוא? אמר לו, לך תשאל אותו. הוא אומר לו, איפה הוא? אומר לו, שם, אתה רואה בשוק, בקצה השוק שם, הוא יושב שם. הראה לו איפה הוא נמצא. הלך אליו. הוא אומר לו, מתי את אמר, אדוני, מתי אתה בא? הוא אומר למשיח. הוא אומר לו, היום. אמר, איזה יופי. הלך הביתה, הכין את עצמו, חגיגה, חגיגה. עובר היום, חכה הערב, לא בא, כלום. חזר אליו לשוק, אמר לו, תגיד לי, מה אתה? אתה אמרת, שאלתי אותך מתי, אמרת לי היום. אתמול אמרת לי היום. אמר לו, היום, אם בקולו, תשמעו. רבנו הולך עכשיו על זה. אתה רוצה להרגיש משיח? תלך על התורה הזאת, היום, אם בקולו, תשמעו. ומה אומרת התורה?
1: מה לעזור עם שקבעו זמן, לא
0: מדהים
1: אותי.
0: אה?
1: מה לעזור עם, מה שאמרנו? קובעים זמן, לא מגיע
0: באותו זמן. אבל פה רבינו מגלה לך, אתה מביא אותו.
1: זה גדול פה במאמר הזה.
0: איזה?
1: אם הגיעו לקטע, לכאורה אז מה צריך משיח, נכון? אם הגיעו לקטע, לא צריך משיח, נכון?
0: זה משיח עצמו.
1: זה משיח.
0: זה המשיח עצמו. תחיה את הראש הזה, אתה משיח. אתה במשיח. אז מה הוא מסביר רבנו? היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, היום מדויק, הוא אמר לו, היום. כי זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום, אין לך רק יום אחד. זה צריך להתאמן על זה, להתאמן על זה שבן אדם יבין, מתחיל הבוקר, יצפה לערב, ללילה, שבזה נגמר לו היום, וביי ביי. הוא צריך להיות מודע לזה, לחיות את זה בפועל, לא... אלוהי נשמה שאתה מתואר, תחזיר בי נשמתי, ואתה אומר את זה. לחיות את זה אמץ, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, יעני, אני מוסר לך את הנשמה בשינה, את תהיה רציני, לא סתם אני מורח. לכן בן אדם בא ואומר לך, תשמע, אתה יכול לבוא מחר? יש לי חתונה. איך אני יכול להבטיח לך, ריבונו שלם, אתה לא יודע כמה אני יושב עם הקדוש ברוך הוא אמיתי וסוגר איתו שנגמר היום, אז איך אני יכול להיות סותר את עצמי ולהגיד לך, כן, אני בא לחתונה שלך מחר, איך אני אגיד דבר כזה?
3: אישור
0: הגעה. אישור הגעה זה, אני ישר טק מבטא, לא בא לחתונה, עזבו אותי, אישור הגעה, אישור הגעה.
3: לא יודעת, התראות.
0: איזה אישור הגעה, איך אני יכול לתת אישור הגעה, כשאני רציני, אומר לקדוש ברוך הוא, ביי ביי לעולם. אז אתה מתפלל, מה אתה אומר? הלוואי שתחיה, מה אתה לא מרגיש טוב? הכל בסדר. אבל סיכמתי עם הקדוש ברוך הוא, גמרנו, היום, יש לי את היום, זה הכל.
4: זה כבר לא מהיום אצלך הדבר, זה מה שהיינו קטנים בדיוק.
0: אז מה לעשות, אני מאז אני בראש על זה.
3: זה הכל אותו יום.
4: היינו קטנים, היינו
3: שואלים
4: אותו בגיל 8, אבא מחר טופה, לקחת אותנו לגן חיות.
0: כן, אתה לא יכול לדעת מה זה. ובטוח שאתה תהיה צודק. בטוח שתהיה צודק. יום אחד אתה מביא אותה ברולטה. אתה לא תקום. אתה לא רק אומר סתם. יום אחד יאמרו, אללה הוא צדק, הנה הוא לא קם.
3: אתה צריך להגיד לך אבא כזאת היום.
0: עכשיו
5: אמרנו גם אחד מ-120 זה נקרא סטטיסטיקה רצינית, כאילו היא פוגעת, זה כאילו אנשים עושים כל מיני דברים באחד לאלף, אלפיים, אלים נוטו, פה הסטטיסטיקה היא גם מלך, מדע.
2: כמה לא קלנו כל בוקר?
6: יאללה. אני אבין מאיפה התשובה שלי, כל הזמן הילדים שואלים אותי ואשתי. נראה מה יהיה, אני לא יודע. כל הזמן כבר צוחקים עליי על זה.
0: מה, אתה לא יכול להפתיח? היום אם בכל לא תשמעו, זה משיח. אין לך, כאילו אין לך על הראש. אין לך על הראש הטרדות. רבנו אומר, רבי נתן אומר שרבנו, כשהיה לו מטלות, כל מיני, הוא גם היה לו בית, אישה, ילדים, כל מיני מטלות, היה לו קטע מטל, בגשמיות, מסיים אותם על המקום. למה? אני רוצה ראש פנוי. לא רוצה לדחות למחר, מי יודע מה ימחר? עכשיו גומר אותם, פנוי. לא מקבל עליו. וגם רבי נתן אומר, מחשבה שעברה לו בראש לא חוזרת עוד פעם. אתה יודע איזה מדרגה הזאת? אפילו מחשבה של איזה חידוש. עבר שלום, יום חדש, רגע חדש, דקה חדשה. זה משיח. אין לך את כל הלחץ של החיים, כל הבלגן. וזה לא רק בתורה המצוות, זה גם בגשמיות, יש לך מטלות כל מיני, עזוב, יש לי רק היום, ואדם הולך לעבודה, מה יהיה, יש לי זה, יש לי זה, עזוב, יש לך רק היום, תגמור את היום, נראה מה יהיה הלאה. גמור את היום, ואז אתה עובד, אתה מעביר את היום בקלות, גם בעבודה, גם בעניינים. לא, אבל מחר יש זה, יש אנשים, יש לו ביומן עוד 3 שנים סיפור. מה אתה נורמלי, הוא כותב 3 שנים. פגישה בעוד 3 שנים. איך הבן אדם יכול להיות כזה סתום? אני אומר לך, יש יומנים לעורכי דין, יש לו פגישה בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים. איך יכול להיות דבר כזה? ינון, הוא לא בא היום, ינון פדלון, סיפר לי, אולי שמעתם את הסיפור הזה, הוא סיפר לי, באחד השיעורים פה, הוא עושה הרי בונה כל מיני רייטים, זה, לכל מיני מלונות, בתי מלון וזה, אז הוא פגש איזה אחד, שבא להתייעץ איתו בענייני נדלן או משהו, אז מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, מה דעתך? אני רוצה לקנות זה וזה וזה, שהתשואה שלה ככה, הרווחים יהיו ככה וככה וככה וככה. ואם אני אקח את השני, זה לעוד 5-6 שנים, התשואה תהיה ככה וככה. אז ינון אמר לו, קח את זה. הראשון, שכאילו, התשואה שהיא עכשיו. ואז הוא אומר, לא, איך אתה נותן לי תשובה כזאת? התשואה הזאת זה, נגיד, 10%. וזה אם אני לוקח את התוכנית של עוד 5-7 שנים, יש 30-40 אחוז. ינון הסתכל עליו, אומר לו, סלח לי שאני שואל אותך, בן כמה אתה? אומר לו, 75. אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שיש מוות בעולם? אתה רוצה תשועה שעוד 15 שנים? אתה בטוח שתחיה עוד 10 שנים? קח מה שיש לך ביד עכשיו, אתה בגיל 75, אתה כבר עברת את ה... ככה הוא סיפר לי, הוא ישב עם בן אדם מבוגר, בן אדם, זאת אומרת, איש עסקים ממולח, והוא לא חושב על זה בכלל. אז הוא אומר שאני אמרתי לו את זה, פתאום ראיתי שהוא קיבל כאילו בוקס במצח. התעורר ככה. אמר לו, הלאה, אתה צודק. הוא התעורר משינה, שינה בן אדם ישן, כאילו אין כלום.
7: שלמים
0: בשביל
7: שהם יצאו לפנסיה, אני
3: סוכר
7: על
3: הכסף
7: של הפנסיה.
0: איזה פנסיה?
7: עוד 70 שנה, עוד
0: 70
7: שנה,
0: אני יודע כמה. זה הפטנט, זה המצאה של אלה שימצאו את הפנסיה, שהזקן עד שהוא יגיע לפנסיה הוא כבר ישכח מפסיקים איתם והם לוקחים את הפנסיה לעצמם. לא עשו את זה? עשו את זה.
6: אגב, זה הומצא אצל נפוליון, בצבא אצל נפוליון. שהוא גייס ככה את החיילים, הוא אמר להם, הגיוס היה ל-20 שנה, אחרי 20 שנה שתצאו, שתחזרו מהמלחמה, יהיה לכם פנסיה. כמה חזרו מהמלחמה? ואז הכסף נשאר אצלו, וגם ככה התחילה הפנסיה.
0: יאללה, היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, כי זה כלל גדול בעבודת השם שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו. צריך שלא יחשוב מיום לחברו כמובן בספרים. זאת אומרת, הנה רבנו אומר שזה הוא ראה בספרים שזה כתוב. רבנו לא אומר דבר, לא בשם אומרו.
8: אבל הוא מציין פה שעבודת השם פרנסה
0: והצטרכות. כן, גם גשמיות.
8: הוא
0: כלול
8: בעבודת השם.
0: כן, כן. וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה. עכשיו הוא ירד לשעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. אי אפשר לא לישא מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. לאמור, מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה, ובכוח קרוב, וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו, כי עם אותו היום, ואותו השעה שהוא עומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה ואבן. אם נצרף את זה לגמרה, הנה משיח.
8: גם בספרים זה קורה.
0: מה?
8: באו לה כמה אנשים בחנות, קצת להם את הספר, מפחים את האובי, קשה להם לפתוח.
0: כן.
8: קשה להם. אתה להביא דבר כזה גדול.
0: כן. אבל אם אתה פותח, מראה לו שורה שורה.
8: ששום אני הייתי לתאי אחד, אמרתי כמה רגע רעתי, כבר 20 דקות. אני פה עוד רואים מחשב. אמרתי, תקשיב, אני הייתי בישיבה 20 שנה, באיטרי. אתה יודע, אתה הולך להביא מחשב? קח ספר. מה, חבל על הזמן שלך? אני לקח לספר, תשמע, אני לתאי, אני מעמיד בגמרא, אני מעמיד בזה. לא בשבילי. ישב עם הספר חצי שעה. התחיל להתפלפל בספר. עם זה אני מסכים, זה אני מסכים. זה אני מכיר.
0: טוב מאוד.
8: אני מכיר. בסוף ראיתי שהוא כבר מצטער שהוא צריך לעצמו ללכת, אני אמרת, הוא קרא לספר איתך. אבל אני טוב, מה אתה קרא? קרא כבר בקסת שלך, אני לא יודע מי יקרא. מה אתה יודע, בחדיש היה שם קורא, אתה לא יודע מי יקרא? רגל אחת.

מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו אני שר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה

0: לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם נגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור שייכים לכינורו ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליד סעד, קלרינט אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במענה פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע,
2: ימצא,
1: שבת שלום.

ערירי נפטר בחוסר קול, יושב היה מול ניסים אדון לוי משמאלו, יחב גם הם הלכו, קרובים בקושי נשארו, אחות הייתה

בחר רבנו נגילה, בחר רבנו נשמחה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ומונה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מרדכי סופרין, לאחל לכם המשך הזנה רבה ולהשתמע לאחר התוכנית, להתראות ושלום שלום לכולם.

אני אקרא את ההקדמה מקודם עוד פעם. כי יש כסדר ושלא כסדר. זה הולך, זה באות א'. יש כסדר ושלא כסדר. הכל הולך לפי תורה, פי ב', בחלק שני. שלפעמים אדם הולך לו איך שהוא רוצה, זה נקרא כסדר. לפעמים הולך לו הפוך עם מה שהוא רוצה. שלא כסדר. זאת אומרת, החור והקדם סרטני, החור זה שלא כסדר. קדם זה כסדר, תודה. זאת אומרת, אדם וחווה. אדם כסדר, חווה שלא כסדר. א' ב' ותשרק. א' ב' זה כסדר, תשרק זה הפוך. כי אדם מבחינת הוויה במילוי אלפי, גימטריה מה? אדם זה גימטריה מ"ה, שזה בדיוק הגימטריה של שם הוויה כשממלאים אותו באלפין. ה' ו' י' ו' י' ה' שהוא בחינת כסדר. בחינת א' ב' כסדר. אז אם ההוויה הוא במילוי אלפוי, הכל הוא במילוי, שם השם הוא במילוי, הולך כסדר. אבל אם הפוך, אם לא, אז הולך כשלא כסדר. וחווה מבחינת הדיבור. חווה זה הנסתר. כי אם נסתכל על שם הוויה, אם נחלק אותו, האותיות הראשונות הגלויות, י' כ' ו' כגימטריה 26, והאותיות הנסתרות, שזה המילוי אלפין, זה גימטריה 19. זה גימטריה 19, ביחד זה 45. אז ה-19 האלה זה חווה, גימטריה חווה, חווה גימטריה 19. חצי 8, בו' ו-ה, זה 11, זה גימטריה 19. אז הנסתר של שם הוויה זה חווה. ואדם זה כל השם הוויה במילוי, כוללת חווה בתוכו. אז אם הכל באמת הכל הוויה במילוי, אז כוללת חווה בתוכו, אז הולך לו כסדר. ברגע שהוא שוכח את שם הוויה, אז הולך לו שלא כסדר. הוא נשאר בשלא כסדר, וחווה בחינת הדיבור. חווה זה הדיבור, בחינת ולילה ללילה יחווה. יחווה דעת, אז יחווה זה לשון דיבור, זאת מלכות פה. חווה זו המלכות. והיא צריכה לקבל את ההערה שלה משם הוויה, מבחינת השרק שלא כסדר, המלכות מהבניין שלה, מהבריאה שלה, היא היה באחור, היא בשלא כסדר. אז ברגע שהוא שוכח משם הוויה, אז הוא נשאר שלא כסדר. זה שאנו רואים שלפעמים הולך לדם שלא כסדר. זה נמשך מבחינת שלא כסדר הנ"ל, על ידי שמחלק מבחינת שלא כסדר, מבחינת כסדר, עושה את הפירוד הזה. ועיקר הפגם על ידי גדלות. שאומר עד נעים לו, ככה שוכחים את שם הוויה, שהוא חושב שהוא המלך, אדם חושב שהוא המלך, הוא רוצה להיות מלך, שבזה הוא מחלק בנת חווה מלכות לעצמו, המלכות זו חווה, והוא רוצה להיות המלך, הוא רוצה להיות בעצמו המלך, ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, ואז אינה בשלמות, אז חסר בה, אין בה אור, עיקר חיותה מה? החיות של המלכות היא החוכמה, השכל, שהוא בחינת כסדר, שהמלכות היא מקבלת שכל, מאיר בה השכל של ההנהגה, אז הכל הולך כסדר. אבל ברגע שהשכל נעלם, אז הכל מתבלבל, הכל מתהפך. תשלמות כל הדברים, אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים, בו יתברך. כל דבר בעולם, כאשר הוא מקושר בהשם יתברך, אז יש לו שלמות. ברגע שהוא נפרד חס ושלום, אז הכל מתהפך. שאז כאשר הוא מיוחד ומקושר בהשם יתברך, שמקבלים ממנו יתברך חיות בשלמות, והחיות זו המוחים. החיות של המלכות זה המוחים, זה הדעת שמנהיגה אותה, מבחינת חוכמה, כוח מה, שהוא עיקר החיות, החוכמה תחיה. מה חיינו, מה כוחנו, שאומרים בתפילת שחרית, ומה הוא אדם? אדם זה גימטריה מה? נמצא זאת הבחינה המלכות, כל זה קיצור של תורה פי בית. אז אותה הבחינה המלכות, שאם היא קושרת לאדם לבחינת מה, היינו לקדוש ברוך הוא, אז יש לו שלמות, כי מאיר בה המוחין, מאיר בה החוכמה, וזהו להשם הארץ ומלואה. כאשר הארץ, אם היא קושרת להשם, אז היא במילואה, וזה הולך לו לאדם כסדר, כי באתר דיד דחר, נוק ואלוהית קרתמל, במקום שיש זכר, הזכר כולל את הנקבה, היא לא צריכה להיזכר, היא לא נקראת בפני עצמה, כי היא נכללת בו, כי המלכות נכללת בחוכמה, נמצא מבחינת חווה שלא כסדר נתבטלים, על ידי האדם כסדר, אז לכן החווה שהיא שלא כסדר מצד הבריאה שלה, היא נכללת באדם, היא חוזרת להיות כסדר, מבחינת כסדר נקרא יוד, שהמלכות נקרא דלת, המלכות נקרא דלת, כי דלת היא דלה וענייה, שאין לה מעצמה כלום, כי אין לה אור מעצמה. והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה נקרא יוד, וזה יוד וו דלת, וו זה המשכה, יוד וו דלת, זה בנת החור והקדם קצרתני, ואתה שתלה יקפך, אל תקה יקפך עליה כפך, הקף שלך, היינו יוד, גימטרי הקף, יוד, יוד וו דלת, זה גימטרי 20, וכשמחלק את הדלת לעצמו, לוקח את המלכות לעצמו, הוא חוזר על אותו דבר עכשיו בהלבשת האותיות, וממשיך לעצמו חיות ממנה, כשהוא רוצה את המלכות לעצמו, ליהנות ממנה, להתענג ממנה, לקבל ממנה, למלא על ידה את אהבתו ואת רצונות. אז אני חושב שלא כסדר, באותו רגע שהוא רוצה להיות מלך, אז היא מתהפכת לו, והולך לו הפוך,
וכן הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בנת שלא כסדר. היינו מלכות חוות אשרק, הוא לוקח את המלכות לעצמו, זה מתהפך לו הכל. ועל כן, כשרואה אדם שהולך לו שלא כסדר, ברגע שאדם רואה שהחיים שלו מתחילים להתבלבל, והולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. זה הסיבה. הסיבה הוא הגאווה שלו, שהוא רוצה להיות מלך. הוא לא מוסר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. היינו עין להם לוח, הוא רוצה שהוא יהיה המלך, יעשה תשובה. אז התיקון הוא שיעשה תשובה וישפיל את עצמו. יהיה בבחינת מה? כי השפלות זה נקרא בנחנו מה? הענבה נקראת מה? כמו שכתוב בנחנו.

פה, בכל דבר שבעולם, גם בעסקים, גם בשכנים, גם בכל דבר, בעבודת השם, בתפילה, כל דבר שהולך לו שלא כסדר, כי הוא רוצה להשתלט, הוא רוצה שילך כמו שהוא רוצה. הוא לא מוסר את הכל לקדוש ברוך הוא. היום ראיתי פירוש מרב צבי הירץ מזידיצ'וב, שהוא שואל על רש"י, רש"י בפרשת קורח, הוא אומר, וקורח שפיקח היה מערה על השטות זאת. אז הוא שואל, רב צבי הירץ מזידיצ'וב, שואל, איזה שטות, מה זה שטות? הוא רצה לעבוד עבודה בבית קודש קודשים, הוא רוצה להיות כהן גדול, זה שטות, זה לא שטות, הוא רצה לעבוד את השם. אז הוא מסביר מה השטות, שאם הוא היה רוצה לעשות את זה לשם שמיים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הוא יכול לעשות את זה בשקט, בלי להיות כהן גדול. הוא היה כזה מספיק גדול לעשות את העבודה הזו בשקט בפינה, אף אחד לא היה יודע. תעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, רק מה, למה עשית כזה רעש? למה אתה עושה את זה בכזה? כי הוא רצה להיות מפורסם, הוא רצה שהוא יהיה הכהן הגדול. אז הכל הכל שפוך, הכל התהפך לו. אז כל הזמן אתה פשוט להשקיט את זה, להנמיך את עצמו, להנמיך את הקדוש ברוך הוא. זה מבחינת ראש השנה, ראש השנה זה היום שממליכים בו את הקדוש ברוך הוא. מבחינת קיעת שופר, בראש השנה תוקעים בשופר, זאת אומרת התעוררות השינה. השופר והתעוררות השינה כבר בכוונות, שבראש השנה הוא בחינת שינה, ועל ידי השופר הוא בחינת התעוררות השינה, זה הכוונות של ראשו של ראש השנה. כי בתשרי נברא העולם, העולם נברא בתשרי, שזהו בחינת שלא כסדר, בחינת תשרק, תשרי זה הפוך, תף, שין, רש, הולך מהסוף להתחלה. אז כל העולם נברא בדרך של שלא כסדר. אז לכן בראש השנה, שאז נברא העולם, אז הכל עדיין בבחינת שינה, עוד אין התעוררות המוחין, עוד אין המשכה של שכל, של מוח, של דעת, של חוכמה. ואז, שמתעורר בחינת שלא כסדר, ברגע שלא כסדר מתגבר, אז צריכים בחינת שינה לבטל עצמו לגמרי. אדם צריך לדעת, אני אין לי שום שכל, יש השם בעולם, הוא מנהיג את העולם, הוא יודע מה טוב, ואני מוסר את המלוכה אליו יתברך. אבל האדם בעצמו צריך לבטל את עצמו לגמרי, כאילו שהוא ישן, כאילו שאין לו שום שכל. זאת אומרת, השינה של לילה, זה השינה של לילה של ערב ראש השנה, של הלילה של ראש השנה, עד קיעת שופר. כי אז בראש השנה יום ראשון של עשרת ימי תשובה, ועיקר התשובה הוא לשוב מגדלות. כל התשובה, כל העניין של התשובה זה להבין שאדם יתפוס, שאני לא מנהל את העולם, ואני לא, לא, לא, לא, לא, לא מלך על שום דבר, הקדוש ברוך הוא מלך על כל החיים, על כל העולם, על כל הפרט ופרט, הכל זה מלכות שלו. אני בסך הכל קם בשביל לעשות רצונו. אז זה עיקר התשובה, להשפיל את עצמו, לשוב מגדלות, להשפיל עצמו, להרגיש אפלותו ובחינותו באמת. שאדם ירגיש באמת איפה הוא נמצא, מי הוא באמת. כי עיקר התשובה הוא ההכנעה והשפלות. זה עיקר התשובה, שאדם יכניע את עצמו לבורא עולם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר ממאה מלכויות. אז אם אדם זוכה להלקוט את עצמו, לייסר את עצמו על הגאווה שלו, על העבירות שלו, זה טוב הרבה יותר ממאה המלכויות, אפילו שיקעו אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא פרויקט כמו שפעם אחת הוא בעצמו משפיל את עצמו. כמו שכתוב, עובר על פשע לשארית, ובהדגים עמדות של רחמים שומעים בתשליך, ועובר על פשע לשארית, למי שמשים עצמו כשיריים. ככה דורשת את זה הגמרא, שהקדוש ברוך הוא עובר על פשע, למי שמשים עצמו כשיריים, ברגע שהוא קולט שכל הפשעים, כל הנפילות שלי, כל העבירות שלי, זה הכל בגלל שאני חושב שאני מלך. אני חושב שאני מושל, שאני חשוב, אני חכם, אני יודע, כל אני, אני, אני, אני, בשביל זה כל הנפילות שלי. ברגע שאדם מבין שזה לא אני ולא אני, אז מתחיל התשובה שלו, ואז הקדוש ברוך הוא עובר על פשע. נמצא שעיקר התשובה היא ענווה ושפלות. כי כל החטאים נמשכים, מבחינת שלא כסדר. כל החטאים, אדם לא רוצה לחטוא, אף אחד לא רוצה לחטוא, כולם רוצים להיות צדיקים, אז למה זה קורה? למה זה נכשל? הולך לו שלא כסדר, הולך לו הפוך, בגלל הגאווה. שמחלקים אותה לעצמו, שהוא לוקח את, את, את, את המלכות לעצמו. דהיינו ידי גדלות, שזה נקדסי הגאווה, שרוצה להיות מלך. כי משם אחיזת כל הדינים. כל הדינים נאחזים בגאווה, שמשם אחיזת יצר הרע והקליפות שמהם כל החטאים. וכן מובהר בספרים, זה מובהר בכל הספרים. שידי גאווה באים כל החטאים חס ושלום, כי כל המתגאה כאילו עובד עבודת אלילים, וכל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה כולה. נמצא שידי גדלות, בין כל החטאים חס ושלום, השורש של הכל, זה התחושה הזו שאני יותר טוב, אני יותר מבין מכולם, אני רוצה לשלוט בעצמי, אני יותר מבין מהקדוש ברוך הוא אפילו. כי ידי גדלות הוא מחלק, בחינת שלא כסדר, מנת כסדר. הוא עושה הפרדה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ככה הוא מנהיג את העולם. וברגע שהוא רוצה לשנות את זה, ולעשות את זה אחרת, יותר טוב מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מפריד את המלכות מהקדוש ברוך הוא. אז המלכות זה שלא כסדר, הקדוש ברוך הוא זה הסדר הנכון, והוא עושה פירוד, לכן הולך לו הכל שלא כסדר. שמשם כל החטאים, ואז הכל מתהפך לו. אבל כן עיקר התשובה על כל החטאים הוא שפלות, שישים עצמו כאפר לדוש. אז עיקר התשובה זה שיוריד את עצמו בעיני עצמו, שלא יחשוב את עצמו למשהו, שלא יחשוב שהוא יותר טוב ממישהו, שכל בן אדם שיראה, ודע שהאיש הזה יותר טוב ממני, הוא כל אחד יותר טוב ממני. זה לא דיבור בעל פה, זה צריך להגיע לזה, אי אפשר לשחק את זה. אדם צריך

להבין את זה, לתפוס את זה, לקלוט את זה, שבאמת יהיה ברור לו שככה האמת. וזה זה, זה, זה, זה כל, כל מה שעובר לכל אחד בדרך התשובה, למה התשובה לוקחת כל כך הרבה זמן, למה הוא כל כך הרבה כישלונות באמצע ונפילות באמצע, בגלל שאדם הוא, הוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה לעשות מעשים טובים, אבל הוא עושה את זה עם גאווה. אז הגאווה היא בעצמה גורם לכל החטאים האלה, אלא צריך באמת להבין שאני באמת, באמת, באמת לא שווה כלום, שום דבר, שום דבר, בכלל זה נס שאני חי, תודה רבה להשם שהוא מסכים שאני אחיה. לאט לאט אדם תופס את זה, לאט לאט, בפרט שזוכים להתקרב לצדיק כמו משה רבנו, שהוא השפלות של עם ישראל. אז מתחיל השפלות הזו לקבל חיות ולגדול ולשמוח. לאט לאט אדם מבין, אדם תופס את זה באמת שאין לי כלום, אין שום דבר, אם יש לי איזה משהו טוב, זה נס מהשמיים, זה פשוט מתנה מהשמיים. שבאמת אני בעצמי לא כלום, שום דבר לא, לא הייתי ולא, ולוואי בפעם יהיה משהו ממני, הלוואי. וירגיש שפלותו, זה צריך להרגיש את זה. וריחוקו מהשם יתברך, אז אני חושב שהוא קרוב להשם, אני כבר צדיק, אני כבר חשוב, לא חייב את צדיק ואיזה חשוב, לא צדיק ולא חשוב, וישפיל עצמו, ישפיל עצמו, וישבר לי בוא לפני השם יתברך, בוא לפני השם יתברך, באמת בלב נשבר, ריבונות שלו, מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? איך אני מעיז עוד להתגאות? כך הוא אומר רבי נתן בתפילה יוד, בתפילה יוד על... זה תורה יוד, זה תורה של בעלי הגאווה, אז רבי נתן מדבר שם הרבה, זקן יברכה בך, אני משבר וצלק את מידת הגאווה, את מידת הגאווה. הוא אומר, כי איך יעלה על דעת נבזה ונמאס ומלא פגמים מכף רגל ועד ראש, שיכנוס בליבו שטות ושיגעון הזה, שיעלה על דעתו שום לבנות גאות. הוא אומר רבי נתן, אני לא יודע איך להסביר את זה. כי באמת שפל ונבזה כמוני, לא היה צריך להתפלל כלל לנצל מגיעות, אני צריך לנצל, להתפלל לנצל מגאווה? איזה גאווה? מה שתום גאווה? בן אדם כמוני מתגאה? כי איך יעלה על דעת נבזה ונמאס ומלא פגמים מכף רגל ועד ראש, שיכנוס בליבו שטות ושיגעון הזה, שיעלה על דעתו שום לדנות גאות? איך אדם כמוני? אני יודע מה אני עושה כל היום. אז איך אני מתחיל לחשוב שאני יותר טוב ממישהו? איך בא לי בכלל מחשבה כזו? אני לא מבין את זה. אני אדם כמוני, לא צריך להתפלל על זה בכלל. ואלמלא לא הייתי פוגם נגדך כל ימי. אלא פגם אחד לבד, קל שבקלים. עם כל החיים, לא הייתי פוגם רק פגם אחד, קל שבקלים, שהייתי אומר, מודה אני לפניך בבוקר, בלי כוונה. כן, הייתי אומר, מודה אני ככה, בלי לשים לב שאני אומר תודה בכלל. אז אם, רק זה לבד, גם כן, לא היה לי יכולת עוד להרים ראש. אני יכול עוד להרים ראש עכשיו, אחרי שאמרתי, מודה אני ושכחתי שאני צריך להגיד תודה באמת. להתגאות על שום בריאה קלה שבעולם, לא יכול להתגאות על שום זבוב. זבוב יותר טוב ממני. אני אומר, מודה אני ושכחתי שבאמת, זה באמת נכון, שאני צריך להגיד תודה. לפי, וכן, אז הוא אומר באמת, איך אפשר לעשות כזה דבר, איך אפשר, בוודאי לא הייתי צריך לבקש כלל, על ביטול הגאות. אך לא אתה ידעת, שם אלוקנו, כי בשר ודם אנחנו, ודעתנו מעורבה ומבולבל מאוד בכמה מיני שטותים ושיגעון, זה פשוט טירוף הדעת, זה שיגעון כזה. הדעת שלי מעורבה מיליון דברים, מיליון שיגעונות, עד שעורבים עלינו גם במחשבות, שטות של פניות וגבות. אפילו שאני כזה, שמה זה, לא לכוון במודיעני, את בחיים לא כיוונתי במודיעני, אני עוד ישן שאני אומר מודיעני, אני בכלל לא יודע, על זה אני מדבר, כמה עבירות במזיד כל יום, איזה תפילות, כמה ביטול תפילות, השם ירחם, יכול לספר לכם מה אני עושה, איך אני נראה, ועם כל זה, מה זה מחשבות של גאות, מה אני יכול לעשות, זה המציאות הנוראה, עד שאני עוד יכול לפתוח פי, לדבר זה דיבור הגון לפניך באמת, לא יודע מה לעשות, לכאן הנוס, לכאן נפנה, מאין יבוא עזרי? מי יכול לעזור לבן אדם כמוני? כל מה שאני עושה, זאת מתגאה. וגם רבנו אמר, מה שכתוב במשנה באבות, התאווה והקנאה, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את העולם, את האדם מן העולם. אז הרבי אמר, עם הקנאה, עם התאווה, אני עוד יכול להסתדר. אבל עוד רוצה כבוד? אם עוד רוצה כבוד, אז מה אפשר לעשות איתו? לפחות שיבין שאני מלא קנאה, מלא תאווה, אז לפחות אל תבקש כבוד. אז אם אתה לא מבקש כבוד, אז הרבי יכול לעבוד איתך. אם, זה, אם על זה מוכן לוותר, להשפיל את עצמו ולהוריד את עצמו ולא לא להקפיד על כבודו, לשמוע בזיינו, את יום וישתוק, אפשר להתאפל בו. לפחות זה, לפחות זה. אז זה אומר רבי נתן, זה עיקר התשובה. שירגיש עצמו, ירגיש שפלותו. ולכן עיקר התשובה על כל החטאים הוא שפלות. שישים עצמו כאפר לדוש. וירגיש שפלותו וריחוקו מהשם יתברך. ירגיש את זה, כמה אני רחוק מהשם יתברך. מה זה רחוק מהשם יתברך? אני עוד לא תפסתי שיש השם יתברך בכלל. אני כבר 35 שנה בתשובה. ואני מתפלל להשם, וצועק להשם, מתבודד לפני השם, ועושה מצוות השם, ולומד תורת השם, ועוד לא תפסתי שיש השם. אצלי זה בכלל, זה מסיפור כזה, שמעתי איזה סיפור, אז נכנסתי לסיפור, אבל איפה אני ואיפה השם? איפה אני ואיפה השם? ירגיש שפלותו ורחוקו מהשם יתברך, וישפיל עצמו, וישבר לבנו, ליבו לפני השם, דרך לבוא לפני השם, להגיד לו השם, תראה מה הייתי, כמו שנתן אומר, מה הייתי, תראה עד איפה הגעתי, תראה עד איפה הידרדרתי, שעל ידי זה מוחל להשם יתברך.
שאדם מרגיש שפלותו ובא לפני השם, השם אוכל. כמו שכתוב, לב נשבר ונדכה לו, כי אם לא תבזה, הוא באמת נשבר לו הלב, נשבר לו הלב, הוא רואה את עצמו איפה הוא נמצא, אז נשבר לו הלב, נשבר לך הלב, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. וכמו שכתוב, עובר על פשר לשארית, למי שמשים עצמו כשירה, אם משהו לי כבר מקודם, כי על ידי הענבה והשפלות, ועושה עצמו כמה, כעין ואפס, אדם תופס, הוא מבין שהוא עין ואפס, זה דבר שכן, מה אני עין, מה אני אפס, מה אני אפס, תמיד אמרו לי אפס, אני כועס, מה אני אפס, אתה אפס. לא, אני באמת אפס, באמת עין ואפס, לא הייתי ולא נבראתי, זה רק דמיון כזה, זה מין, זה מין, מין, מין, מין, מין כזה, כזה, כזה, הרפילית כזאת, עשן כזה, ענן כזה, שנראה כמו בן אדם, אבל זה לא כלום, זה סתם דמיון, זה לא בן אדם בכלל. אז ברגע שאדם תופס את זה, עד איזה הוא חוזר מנת כסדר, אז הוא חוזר נכלל בהשם דבר, ככה, זה לא אתה, אז מה קורה פה? אז הכל זה השם, אם אתה לא, אז השם הוא כן. אם השם הוא כן, הכל חוזר הכל מנת כסדר, שהוא בחינת מה? עד איזה מתבטלים? כל הדינים. עד מתבטלים עליו כל הדינים שהם מנת החטאים, ואז הוא יכול באמת לעשות תשובה. ועל כן בראש השנה, שהוא יום ראשון עשרת ימי תשובה, יום ראשון לבריאת האדם הראשון, אז צריכים בחינת שינה. אז דבר ראשון צריך לזרוק את השכל, לדעת שאין לי שום שכל, שהוא בחינת ביטול, שמבטלים עצמו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת, אין לי שום דעת, אני לא יודע כלום, לא יודע להניג את עצמי, לא יודע מה קורה פה בעולם, אני לא יודע איך לצאת מהעבירות שלי, לא יודע כלום, כלום, פשוט לא יודע כלום. רק צועקים להשם יתברך, פשוט צועקים להשם, צעקות נוראות, ממעמקים קראתיך השם, וממליכים אותו יתברך בתמימות גמור, השם אתה המלך, אני לא יודע כלום, בתמימות גמור, לא יודע כלום, אתה המלך, זהו, מה שאתה רוצה תעשה, אני לא יודע כלום. בלי שום חוכמות, ממליכים אותו יתברך בתמימות גמור, בלי שום חוכמות, כי בראש השנה נברא אדם וחווה, ששורשם מבחינת כסדר ושלא כסדר, אדם שורש לא כסדר, וחווה שמבחינה עשה שורש לה שלא כסדר, והם היו צריכים לתקן את כל העולמות על ידי עבודתם, הם היו צריכים להיכלל יחד בשפלות, באדם, מבחינת מה, לדעת שאם גם האדם וגם גם חווה, שניהם כלום, שניהם כלום, יש רק השם בעולם, והם היו תופסים את זה, מבינים את זה, מבטלים דעתם לשם, דרך היה מתתקן כל העולם, והם היו צריכים לתקן את כל העולמות על ידי עבודתם, דלו יכלול מבחינת כלליות כל העולמות, מבחינת שלא כסדר, מבחינת כסדר, להמשיך את הכל, לקשר את עצמו, להשם יתברך, לכלול מבחינת חווה באדם, ואז זה הנסה, הכל כסדר. ברגע שהמלכות הייתה נמסרת לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שחווה נכללת באדם, שאדם זה הוויה, אדם זה מה, אז היה נעשה הכל כסדר, הכל היה זורם כמו שהשם תכנן, והיה מתנהג כל העולם כסדר, בלי שום איסורים ודינים, שהם מנת שלא כסדר, אז לא היה מוות ולא היה מחלות ולא לא היה כל המשקול השבירה, אבל הם פגמו בחטא, הם החליטו שהם יותר חכמים, השם אמר לא לכל מיץ הדעת טוב ורע, והם הבינו שדווקא כן לכל מיץ הדעת טוב ורע, הם הבינים יותר טוב מהשם יתברך, אז הם פגמו בזה, ועד זה הפרידו מנת שלא כסדר, מנת כסדר. אז באותו רגע הם הפרידו את הבריאה, את העולם מהשם יתברך, ונהיה כל העולם כולו שלא כסדר. כי עיקר החטאם היה ידי בחינת גדלות, בחינת אנה אמלוך, שזהו, היה עיקר הסתת הנחש הקדמוני, מה הנחש ניסית אותם, איך הוא ניסית אותם לאכול מעץ הדעת טוב ורע? כמו שכתוב, יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו נפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים. הנחש אמר להם, אם אתם תאכלו מעץ הדעת, אתם תהיו כמו אלוקים. להיות כמו אלוקים, זה בדיוק מה שהם רוצים, בדיוק זה אני רוצה להיות כמו אלוקים, אתה רוצה להיות כמו אלוקים, אז תראה מה שנייה, תראה מה שנייה, זה אלוקים, אני אלוקים, איזה מין שיגון זה, איזה מין טירוף הדעת זה, אבל הנחש הצליח לפתות אותם, ויסית אותם, תהיו כאלוקים, בואו אני אגלה לכם את הסוד, תהיו כמו אלוקים, אז זה מצא חן בעיניהם, הם רוצים להיות אלוקים, לא סתם מלך, אנא אמלוך זה עוד קטן, אני אהיה אלוקים, אז זה שיגון של הגדלות, שאתם רוצים להיות אלוקים, וכמו שאמרת נוזר, שאמרה להם, כל אומן שונא, את בני אומנותו, הנחש אמר להם, שזה העולם הזה בנוי בטבע כזה, שכל עולם שונא את בני אומנותו, הוא לא יכול לסבול שיש עוד אחד, אם הוא עכשיו עושה זה בגדים, הוא חיית, הוא לא יכול לסבול שיהיה עוד חיית על ידו, הוא לא יכול, תלך רחוק שלא יראה אותך, לא יכול לסבול כל אחד שמתחרה בו, אז ככה הקדוש ברוך הוא אמר להם הנחש, הקדוש ברוך הוא גם כן, את העץ הזה, מהעץ הזה הוא אכל וברא את העולם, אם אתם תאכלו, אז הוא שונא אתכם, הוא שונא אתכם, לא, אתם תהיו כמו, תהיו בני אומנותו, תוכלו גם לברוא עולמות. אז לכן אמר לכם לא לאכול את זה, כי הוא שונא אתכם. אז הוא שכנע אותם שהשם שונא אותם. כי מן העץ אכל וברא את העולם. אני שכניס בהם קנאה ותאווה למלוך ולהתגאות. זה מה שאמר להם, אתם יכולים להיות כמו אלוקים, והשם לא רוצה לתת לכם את זה. ואז הכניס בהם תאווה להיות מלאכים, להיות אלוקים. כמו שכתוב שם, והייתם כאלוקים, יוצרי עולמות. כי אומר, למה לכם להיות נכנעים ובטלים תחתיו? למה לכם להיות כאנשים כאלה, שקפלים כאלה, לעשות מה שהשם אומר? תהיו כמו אלוקים. אלא אם תאכלו מעץ הדעת, תהיו בעצמכם אלוקים. ומלך כמותו, אתם תהיו מלכים בעולם. שכל זה בנתן להם לא. אז הוא שכנע אותם שטוב להם להיות אלוקים, להיות מלך.
שרוצה להמשיך לבנות מלכות לעצמו חס ושלום. והדודן הקל עשה הכל שלא כסדר, אז נשבר הכל, התהפך הכל, כל העולם התהפך, מאז ועד היום. כי הוא בטוח שלא בנת כסדר. ברגע שהוא מנתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, הוא נשאר שלא כסדר. על כן באמת נגזר עליהם מיטה לדורות, ואז נגזר באמת שימותו, מיטה לדורות, כי פגמו בנת כסדר, בנת חוכמה, שמשם כל החיות, החוכמה תחיה, החיות זה מהחוכמה, הם נתקו את עצמם מהחוכמה, הם נתקו את עצמם מהחיות, כי החוכמה תחיה, בנת מה חיינו, והם פגמו בזה, והפרידו עצמם בנת כסדר, בנת חוכמה, בנת מה, שעיקר החיות, וכן נמשך עליהם מיטה, הפך החיים, כיוון שהם נתקו את עצמם מהחוכמה, נתקו את עצמם מהחיים, אז נמשך עליהם מיטה, ולכן גרמו שנעשה הכל שלא כסדר, לכן עכשיו כל מה שאדם עושה הולך לו הכל הפוך, אם הולך לו כסדר זה פלא, שאדם מצליח, הולך לו משהו לפי הסדר כמו שצריך, כמו שהוא רוצה, זה פלא גדול איך זה קורה, שמבחינת כל הדינים והגזרות נגזרו על העולם, הגחת עם, הכל נפח שלא כסדר, כל הגזרות, כל הדינים, החושך והגירוש מגן עדן וכל המחלות והמוות בעצמו, כמו שכתוב שם בצבון תוכלנה, הקוץ ודרדר תצמיח לך, פירש רש"י תזרע נחיתים, הם מצמח לך קוץ ודרדר, שבהתחלת הבריאה ככה זה היה, אדם לא יכול לזרוע שום דבר, הכל היה צומח הפוך, היה זורע חיתים, צומח לו קוצים, עד שבא נוח, שבא נוח זה קצת נרגע, נוח קצת התחיל להמתיק את זה, שכל זה בחינת שלא כסדר, הכל הולך הפוך, הוא זורע חיתים, צומח לו קוצים, שגרמו על ידי חיתם, שהכל הולך שלא כסדר, שהיה בחינת גדלות, ענה הם לוח, החטא שלהם היה שהם רצו למלוח, לא רוצים למלוח, בסדר, על החיטה אתה לא יכול למלוח, אתה זורע חיטה, צומח לך קוצים, שעד זה נעשה הכל שלא כסדר, עד שהמשיכו עליהם שלא כסדר, עד חטאם כנן, ולא די שלא תקנו את העולם, ולא העלו ובררו את העולם לדדינים הנאחזים שלא כסדר, כי אם הם לא היו חוטאים, הכל היה מתחיל לזרום כמו שצריך, כל העולם כולו היה מתנהג יפה וטוב, והיה עולה מדרגה למדרגה, כשהיה מתגילוי השם כזה בעולם, שלא היה שום פגם, ולא היה שום צער, ולא היה שום שלא כסדר, אבל לא רק זה שהם לא העלו את זה, שהם לא העלו את העולם מבחינת הדינים הנאחזים מבחינת שלא כסדר, לכלול הכל מבחינת כסדר, שזה היו צריכים לעשות ולתקן ביום הזה שנבראו בו, כי בשביל זה נברא אדם וחווה, בשביל זה נבראו לכלול את הכל בהשם, כדי להרים כל העולם לשורשו, לכלול כלליות העולם מבחינת שלא כסדר, מבחינת כסדר, לגלות שהכל השם, הכל הוא עושה, הכל בחוכמתו, ולא די שלא תקנו זאת, אבל גם קלקלו בזה מאוד ידי חטא עם, עוד הם הסתירו עכשיו את האור הזה, הם ניתקו את הבריאה מהקדוש ברוך הוא. ועל כן עיקר הסתת הנחש היה מתחילה לחווה, לכן הנחש לא בא לדבר עם אדם, עם האדם, הוא בא לדבר עם חווה, כי חווה מבחינת שלא כסדר, שמשם משתלשל אחיזת הקליפות, הוא ידע שאת האדם הוא לא יוכל לשכנע, כי האדם הוא דבוק בהשם, אבל חווה כבר יש לה מדרגה אחת פחות, היא צריכה להיות דבוקה באדם, שהוא דבוק בהשם, אז כיוון שיש לה מדרגה אחת פחות, יש לה יותר שתוך סיכוי להשפיע עליה, ועיקר התיקון הוא שהתבטא מבחינת שלא כסדר, מבחינת כסדר, חווה הייתה צריכה להתבטל אל האדם, שהיא נכלל להתבטל מבחינת חווה לאדם, והוא התגבר על חווה בנת שלא כסדר, אז הוא יצטרך לפתות אותה, לנתק אותה מהאדם, להסיטה, כדי להפריד אחד בשלום בנת החווה מהאדם, שהתגבר אחד בשלום בנת חווה, בנת שלא כסדר, על אדם כסדר, עד שאדם עשה רצון חווה, ואז הוא הפך את זה, הוא הפך את זה, שבמקום שחווה תתבטל אל האדם ותלך בדרכו, אז נהיה הפוך, שחווה פתאום קיבלה ישות, על ידי שהיא אכלה מעץ הדעת ראשונה, ואז היא משכה את האדם לרצונה, לעשות את מה שהיא רוצה, ללכת בדרכה, לאכול גם כן מעץ הדעת, כדי להגביר בחינת שלא כסדר חס ושלום. אבל אחר כך עשו תשובה מיד, התחילו לתקן הכל, ברגע שהם קלטו מה שפה קרה, הם עשו כזאת תשובה, על המקום, תכף ומיד הם עשו תשובה כזאת, התיקון הוא לוקח זמן, וצריך לדעת שעושים תשובה, יש שני חלקים בתשובה, אחד זה לבקש סליחה, וזה הקדוש ברוך הוא סולח מיד, ברגע שאדם בא ומבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא סולח מיד, אז בסדר, הוא סולח לו, הוא כבר לא מתנקם בו, לא מעניש אותו, אבל הקלקול שנעשה צריך עוד לתקן, זה לוקח הרבה זמן, לתקן את הקלקול זה דבר ארוך מאוד, דבר קשה, לבקש סליחה, להתקבל בתשובה, זה דבר אחד, ולתקן את הקלקול זה דבר שני, אז תשובה הם עשו מיד, אבל הקלקול עד היום עוד לא גמרו לתקן, אבל התחילו לתקן, אבל התיקון לא יגמר עד הסוף, עד שיבוא משיח צדקנו, רק המשיח יוכל לגמור את התיקון הזה, ובכל שנה ושנה, אנו צריכים לתקן זאת בראש השנה, בראש השנה זה התעוררות השינה, בראש השנה אדם זורק את השכל שלו, הוא מגיע ראש השנה, בפרט מי שזוכה להגיע לצדיק, אנחנו יודעים עכשיו בפירוש לנו כזה רבי, שהוא מורה לנו בוודאי, שאנחנו לא יודעים שום דבר, שנסמוך עליו לגמרי, יש לנו על מי לסמוך, אפשר לזרוק את השכל, יש מי שמאיר אותנו מהשינה, בתקיעת השופר, אז בראש השנה צריך לתקן את זה, שאני חכם, אני יודע ואני מבין, אני מושל ואני מלך,
ואז מתחיל עוד תיקון, עוד נקודה של תיקון חטא אדם הראשון, כל שנה ושנה עוד תיקון, עוד תיקון. כי אז נבראו והיו צריכים לתקן זו, ביום ראש השנה הם נבראו, וראש השנה צריך לתקן את זה. וקלקלו בו הרבה, הם היו צריכים לתקן את זה, והם קלקלו בו. על כן אנו עוסקים בעבודתנו בראש השנה ביום הכיפורים לתקן זאת. כמובן בכוונות שכל העבודה של עשרת ימי תשובה לתקן חטא אדם הראשון. נמצא שעיקר התיקון בראש השנה הוא להשתדל לחזור ולתקן שיהיה הכל כסדר. זה עיקר העבודה של ראש השנה. לתקן, להחזיר את הכל כסדר, לעשות תשובה על כל חטאה שנמשכים לת שלא כסדר, לת גדלות, שאדם תופס, שכל מה שחטאתי, כל מה שפשעתי, לא שאני מחשיב את עצמי למשהו. לא קלטתי עדיין שאני עין ואפס, עוד לא תפסתי, נדמה לי שאני משהו. אז מזה באים כל החטאים. אז בראש השנה צריך לבטל את זה, ולחזור חזרה לשפלות, לדעת שריבונו שלנו, אני לא יודע כלום, לא יודע שום דבר, לא, אין לי שום שכל, אין לי שום מוח, להשליך הכל, לבטל עצמו לשם דבר בביטול גמור. כדי להרים כל העולם שנברא, אז שוכנת שלא כסדר, כסדר, לחזור לכל אלו, כנת כסדר, להחזיר את הכל לקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את העולם כמו שצריך. וזה הבחינת השינה של ראש השנה, זה השינה של ראש השנה, שלכן רבנו אמר בראש השנה שאסור לדבר כל הלילה הראשונה, מרגע שמתחילים ברכו של ערבית, ראש השנה, רבנו אמר למד בדיבור בכל האפשר, לא לדבר שום דבר, שום דבר, לילה חווה דעת, הדיבור זה חווה, זה לא זמן לדיבור עכשיו, עכשיו זה זמן לכלום. אפס ועין, יש רק השם בעולם. עד תקיעת שופר, שתקיעת שופר, שאחזור ולדבר, כי אז כבר הדיבור יכול לבוא בענווה ובשפלות, הוא כבר מקושר בהשם יתברך. וזה אומרת השינה של ראש השנה, שכל ראש השנה זה יום של שינה, עד תקיעת שופר. המובא בכוונות, דאפיל דורמית עלי, שהקדוש ברוך הוא הפיל שינה על חווה, הוא הפיל עליה שינה, זה נקרא דורמיתה, כי השינה הוא בחינת ביטול. כשאדם ישן הוא בביטול, הוא אין לו שכל, אין לו דעת, בחלום הוא חולם כל מיני דברים, הוא לא מרגיש בכלל שהוא חולם שטויות, הוא בטוח שמה שקורה שם בחלום זה הכל אמת, הוא מתרגש, הוא מתפעל מהחלום, ואפילו שפתאום מתהפך לו הקד, מתהפך לו לצפרדע, אז הוא מפחד מהצפרדע, לפני רגע זה היה הקד, איך הקד לא מתהפך לצפרדע, אין לו שום שכל, אדם ישן אין לו שום שכל, כלום, זה הכל קורה לו בחלום, כל מיני דברים מטורפים, הוא לא מרגיש שזה משוגע, הוא לא מרגיש שזה משונה, הוא כזה כלום, הוא כזה אפס, שאפשר לספר לו כל הסיפורים, כל הדמיונות, והוא מאמין שזה נכון, והוא מתרגש, והוא מפחד, והוא קופץ. זה מה? זה רק חלום, זה טירוף גמור, רק הוא ישן. זה בדיוק, אדם ישן, בראש השנה צריך לדעת שאני ישן. אפשר למכור לי עכשיו את כל השטויות שבעולם, אז אני מוסר את הכל להשם. זה האמת האמיתית, שאין עוד מלבדו. כל השאר זה הדמיון. כל מה שאני חושב, שאני שווה משהו, ומנהיג משהו, ואני שולט במשהו, זה הדמיון, זה החלום. זה החלום. אני נכנסתי למין חלום כזה שהכל שלו כסדר, כל החיים שלי, בגלל שאני חושב שאני מלך, אז צריך, בראש השנה צריך לישון, כי הבחינה, השנה הוא בחינת ביטול, כי יש בחינת כסדר, ושלא כסדר, שזה חוכמה ומלכות, אדם וחווה, וצריך לבטל בחינת חווה לבחינת אדם, צריך לכלול את החווה, את השלא כסדר בכסדר, לדע שכל העולם המתנהג על בחינת מלכות חווה, הכל נמשך ממנו יתברך לבד, אין בעולם הזה כלום בעולם, מלבד השם לבד, השם יתברך הוא זה שמנהיג את הכל, הוא זה שמחיה את הכל, הוא שמקיים את הכל, והוא עשה, והוא עושה, והוא יעשה לכל המעשים, כי להשם המלוכה, והכל כעין ואפס נגדו יתברך, אין כלום חוץ מהשם יתברך, כל השאר זה חלום, זה הכל חלום, אין פה כלום, אין פה עולם, ואין פה אנשים, ואין פה כלום, יש פה רק השם יתברך, וכל דיירי ערה כלאח השבעים, כל האנשים, כל מי שגר על הארץ, חשוב כלא, הוא לא נחשב, זה רק חלום, זה מין חלום כזה, וזה הדעת, מצווה הגדולה לדע ולהודיע ולהתוודע. צריך לדעת את זה ולהודיע את זה ושכולם ידעו מזה, שזה עיקר חיות האדם וכל הלומות כולם, שאין עוד מלבדו, יש רק השם לבד. וכל השאר זה מין חלום כזה, שכשיו הוא רוצה על ידי החלום הזה לספר לנו שהוא ישנו, אבל לא שנחשוב שיש פה עולם ושאני נמצא ושיש לי פה ממשלה, זה החלום, זה החלום, זה לא נכון, יש פה השם, הוא מניק פה איזה מין עולם כזה משונה כזה, שלא היה ולא נברא, שכל דרי הרעה כלא חשיבים, אין פה שום דבר, הכל זה רק דמיון אחד גדול, וכל הדמיון הזה בא לגלות לנו שיש השם בעולם, שהוא באמת נמצא. ועל ידי זה חוזר הכל כסדר, יש אדם תופס את זה, אז חוזר הכל כסדר. אבל בעת שרוצה להתגבר בנת שלא כסדר, שהוא בחינת דינים, יש פה מלחמה, אחרי שאדם ראשון כבר הגביר אותו שלא כסדר, זה כל מה מתגבר עלינו, זה כל מה מתגרה בנו, ורוצה לפתות אותנו, תעשה ככה, תעשה ככה, אז תצליח, ואז אתה תהיה כזה, אתה תהיה עשיר, אתה תהיה צדיק, אתה תהיה גדול. אז ברגע, בעת שרוצה להתגבר בפנת שלא כסל, בפנת דינים, דיינו בראש השנה, בראש השנה, אז כל המחשבות של במשך האדם, במשך השנה לבן אדם, כל המחשבות האלה של גדלות שהיה לו, הכל בא עכשיו נגדו, ובא לידיו, תראו מה הוא חושב את עצמו, תראו מה הוא חשב, תראו מה הוא עשה, והכל מגיע בראש השנה,
דהיינו בראש השנה שאז נברא העולם, שנת שלא כסדר, ובו חטאו אדם וחווה, וזה גרמו בחינת שלא כסדר שיתגבר חס ושלום, על כן צריכים אז לבטל עצמו לגמרי. באותו יום באים נגד האדם כל המעשים שהוא עשה, וכל המחשבות שהוא חשב שהוא המלך, שהוא האלוקים. הם באים לשפוט אותו, הם באים לגלות לבורא עולם, תראה מה הוא חושב, תראה מה הוא עשה. באותו יום צריך אדם להגיד, זה לא נכון, מה שהיה היה, נכון שזה היה, אבל זה היה טעות. אני בכלל אני חוזר בי מכל זה, אני לא קיים ולא נמצא, ויש רק השם לבד. מנת שינה, אני מסלק את דעתו לגמרי, אני לא יודע מה קורה פה, אני לא יודע מי, אני לא יודע מה קרה לי, התבלבלתי, אני השתגעתי, לא יודע מה היה לי, כאילו אין לו שום דעת כלל, אני לא יודע כלום, לא יודע, זה היה טעות, זה היה בלבול, אני חוזר חזרה, אין לי שום שכל, לא יודע כלום. רק להמליך אותו יתברך, רק אתה ריבונו שלום, זה מה שנשאר, אתה לבד נשאר, להמליך אותו יתברך באמונה ובתמימות גמור, בלי שום חוכמות, שרבי נתן אומר בתמימות גמור, הוא בא לנו, אי אפשר פה לשקר, אי אפשר לרמות, להגיד את המילים האלה, כמו בלעם, בלעם היה רשע ערום, בלעם הוא רצה לרמות את השם יתברך, הוא היה מדבר להשם דרך מה שהוא חושב שהשם רוצה לשמוע, ועל ידי זה הוא חשב שהוא ירמה את השם, אז השם שיחק כאילו שהוא באמת אפשר לרמות אותו, כאילו טוב, לך איתם, וכל מה שהוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא התרצה לו, אמר טוב בסדר, אם ככה אתה אומר אז בסדר, אבל אי אפשר לרמות את השם, אנחנו לא באים לרמות את השם, אנחנו באים באמת להיכלל בהשם, אנחנו רוצים באמת, ולכן זה לוקח זמן, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, כי כל מה שאנחנו עושים בראש השנה זה רק כאילו, אני באמת יודע שאני לא קיים, אני הרי לא יודע, אני עדיין בטוח שאני מלך העולם ואני אלוקים, רק זה לוקח זמן עד שזה יתגלה, בינתיים יש קצת בלבולים, קצת קלפולים, אז כדי שהשם לא יהרוג אותי לגמרי, אז אני עושה את עצמי כאילו שאני כלום, אני לא שווה כלום, אבל בתוך תוכו, אני לא משוכנע שהוא אלוקים. זה עד שיגיע באמת, באמת, באמת להכרה והבנה שאני לא כלום. זה קשה מאוד, זה לוקח הרבה זמן. אז עוד ראש השנה ועוד ראש השנה, למה נסע לאומן כל ראש השנה? כולם שואלים, כבר הייתי באומן פעם בראש השנה, היית נכון שהיית, טוב מאוד שהיית, זו התחלה טובה, אבל צריך להעמיק את זה, צריך להגיע באמת להכרה הזאת שיש רק השם, אין עוד מלבדו. אז לכן צריך רק להמליך אותו את בך באמונה ותמות גמור בלי שום חוכמות. שאדם יצא לגמרי מכל החוכמות, שכל זה עיקר עבודתנו בראש השנה ביום הכיפורים. שאנו עוסקים רק לגלות מלכותו בלי שום חוכמה. בלי שום חוכמה שלי, רק את החוכמה שלו. כי אנו מסלקים דעתנו לגמרי, מבטלים עצמנו לגמרי. שזה עיקר עבודתנו באלו הימים הנוראים. לבטל את עצמו לגמרי, אני לא יודע כלום, הכל היה טעות. הכל, אני כולי טעות, אני מתחיל מטעות, ההתחלה שלי זה טעות. שאז עוסקים כל ישראל בתפילות, בתחנונים, ובשירות התשבחות של ספר תהילים. ושאר מיני בקשות ותחינות וסליחות ופיוטים וכו', שזה עיקר העסק בימים האלה, זה הכל תפילות, זה, זה, זה, זה, זה, זה נקרא שאין לי שום שכל, רק פונה להשם, אני לא יודע כלום, רק ריבונו שלם, רק אתה תעזור, שכל זמן תמימות ופשיטות, בלי חוכמות כלל, תמימות זה התפילה, תמימות זה שירים ותשבחות של ספר תהילים, בקשות, תחינות, סליחות, פיוטים, כי אנו מגלים מלכותו לדבר בתמימות לבד בלי שום חוכמות, כשאדם מתפלל אין לו שום חוכמות, הוא אומר תהילים ובלי שום חוכמות, הוא לא נהיה חכם יותר גדול מזמין, מאמירת תהילים, הוא פשוט פונה להשם, משבח את השם, שאל להשם, צועק להשם, מתחנן להשם, זה מנת השנה של ראש השנה, זה נקרא השנה, שאני לא יודע כלום, לא יודע שום דבר, רק פונה אל השם, מדבר אל השם, מבקש מהשם, שר להשם, רק השם, אין עוד מלבדו, וזה השנה של ראש השנה שנעשה אז, כבר בכוונות, ומבואר שם שהשנה שמסלקים המוחים מזה למעלה, בכוונות אריזול מסביר שהמוחים עולים למעלה מזה, מזה רנפין, זה עולה למקום גבוה מאוד, ואז נמשכים המוחים לחיות לבנת מלכות שלא על ידי זה, המוחים נמשכים עכשיו, נמשכים מוחים מאוד מאוד גבוהים אל המלכות, להניג אותה עכשיו בהנהגה מאוד מאוד גבוהה, לא על ידי השכל הזה הפשוט שהוא נגוע בענה המלוך, כי אם הבינה היא מעילה בעצמה, הבינה בעצמה היא מנהיגה את המלכות, ואחר כך על ידי השופר נמשכים למוחים חדשים, שנתחדשו על ידי השינה, על ידי זה שהוא מסלק את הזר, הוא מסלק את השכל, הוא מסלק את הדעת הפשוט, ונמשך לא רק חיות של תמימות ופשיטות, על ידי זה נמשכים למוחים חדשים, נתחדשו על ידי השינה, הוא מקבל מוחים חדשים, שבמוחים האלה כבר יותר ברור לו שיש רק השם, כבר זה מוחים נקיים יותר, צלולים יותר, ואז נתעורר מהשינה, ואז נמסרת המלכות, ואז המלכות היא נמסרת, היא מתנתקת, מהאחיזה של הדינים שאוחזים בה, אין שם, כל זה בא בכוונות, היינו שהשינה הוכנת הסלקות המוחין, שמסלקים המוחין בכוונה, אנחנו פשוט תופסים, אני תופס את עצמי, יודע שאין לי שום שכל, מסלק את המוחין בכוונה, זה לא המוחין, זה לא המוחין, אני יודע, נראה לי שאני הכי חכם, ואני הכי פיקח, ואני הכי חשוב, ואני יודע הכי טוב מכולם, והכל ברור לי, יש לי תוכניות לגבי העתיד, בראש השנה אדם צריך לתפוס ולהבין שהכל הבל הבלים, לא היה ולא נברא, לא יודע כלום, אין לי שום תוכניות, כל התוכניות שלי זה רק בשביל עצמי, זה אנא המלוך, לא, זה לא זה, וזה לא הכוונה,
מסלק הכל, מסלקים את המוחין בכוונה, אני יודע שזה הכל טעות. אפילו שיש לי הוכחות שאני צודק, והכל לפי תורה, והכל לפי מה שלמדתי, והכל הכל מעוגן בספרים, כל זה, הכל טעות אחד גדול, כי הכל נובע מעין המלוך, זה הכל מתחיל מזה שאני רוצה להיות מלך, לכן אני לומד פסוקים, לכן אני בונה חוכמות, לכן אני מתכנן תוכניות, זה הכל מונח מאחורי זה בשביל שאני בסוף יהיה המלך, לכן הכל זה אפס אפסים, זה הכל בטל ומבוטל, אפילו שהכל נראה כל כך יפה ובנו לי תלפיות, זה שקר גמור, זה הבל הבלים, סלק הכל, לא יודע כלום, יש רק השם, מה שרוצה עשיתי, מה שרוצה עשיתי. שלא יתאחז במנת שלא כסדר, ברגע שהוא חושב שהוא שווה, שהוא יודע משהו, שהוא מתכנן משהו, שהוא שולט במשהו, הכל נופל לשלא כסדר, מבחינת גדלות, כי זה הכל גאווה, שהעיקר הפגם במוחין, הגאווה פוגמת את המוחין, נראה לו שיש לו שכל, נראה לו שהוא בנוי כמו שצריך להוכחות על כל דבר, זה הכל, הכל טעות מלכתחילה, כל הבניין שלו, הכל טעות מלכתחילה, מזה שהוא, כל הבניין הזה נובע מזה שהוא רצה להיות מלך, אז הוא עושה לו תוכניות, הכל מתחיל מטעות. צריך לרדת חזרה אל השורש, לדעת, אני לא יודע כלום, כי כולי גאווה, אני פשוט כולי גאווה, לכן אני לא, אין לי כלום, הכל פגום. וכמובן בכתבי הארי, שפגם הגדלות הוא במוחין, הכל זה פוגם לו את השכל, פוגם לו את המוח, לא שלא יודע לעשות חשבון, הוא לא מתבלבל בין שתיים ועוד שתיים, כל החשבונות שלו נכונים, רק השורש של הכל, הבסיס של הכל טעות, כי הכל בשביל מה אתה עושה את החשבונות האלה, בשביל מה? בשביל לגדל כבוד השם, לגדל את עצמך. חייב להודות על האמת, אני כבר מספיק כבר, זקן לבן, כבר יודע את האמת, הכל זה בשביל עצמי, לא, לא, לא, לא חושב על השם, לא אכפת לי מהשם, מפעם אני חושב על השם, כל היום, ומתי אני חושב על השם, לעשות נחת רוח להשם, אכפת לי אם יש לו נחת רוח, מה, הוא צריך את הנחת רוח שלי, זה בכלל לא נכנס לי למוח, שכן, כשברוך הוא רוצה נחת רוח ממני, יש לו כשברוך הוא צער נורא, כשברוך הוא בצער נורא, הוא מונח, זהו, שאו כשאג על נבוא, על נבוא, הוא בכל צרתם לא צער, הוא נמצא בצער נורא, אין לו אף אחד שחושב עליו, אולי אני אתחיל לחשוב עליו, איפה אני ואיפה המחשבות האלה? אז זה סימן שהכל כאן גאווה, אז אפשר לזרוק את הכל, צריך לזרוק את הכל, לבטל הכל, ולכן גאווה גימטריה היה, זה גימטריה 15, שם המוחין, לכן זה אותה גימטריה, היוד והה, זה חוכמה ובינה, גימטריה הגאווה, כי הגאווה שורף אותם, כי עיקר הפגם הגאווה, הוא שומר ענה המלוך, זה הגאווה, שכל החוכמה, את כל השכל, הוא משתמש להמליך את עצמו, ואפילו שהוא פיקח, והוא כזה, הוא מעלים את זה ומסתיר, יש לו גם חוכמות איך להעלים את זה, שלא יראו שהוא עושה את זה בשביל עצמו, כאילו עושה את זה לשם שמיים, כאילו שהוא צדיק, זה הכל שקר מתחילתו ועד סופו, הוא באמת עיקר חיות המלכות, הוא יודע החוכמה, באמת יש חוכמה פשוטה, חוכמה תמימה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא במקום גדולתו שאתה מוצא לנו ותנותו, הוא עושה את זה בשבילנו, הוא חושב עלינו, החוכמה של השם זה איך להטיב לנו, והחוכמה שלי זה גם כן איך להטיב לנו, אז זאת אומרת, החוכמה הזאת תזרוק, אתה תחשוב על השם, זה מה שאתה צריך לעשות, השם יחשוב עליך, אז עיקר אחריות המלכות זה ידי החוכמה, כי החוכמה תחיה, כדי הוא בחוכמתו, הוא רוצה לך לחיות אותנו, כמובן שם בתורה, אנחנו צריכים להעלות המלכות לשורשה, והייתה להשם המלוכה, אנחנו צריכים להחזיר את הכל להשם, סמוך עליו, הוא רוצה רק את טובתך, כל מה שהשם עושה זה רק לטובתך, אם תסמוך עליו לגמרי, לא יפלא לך שום פגם, שום פגע, שום דבר שלא כסדר, הכל יזרום לך כסדר. צריך להחזיר את הכל להשם, לדע שכל העולמות וכל אשר בהם, שמנת מלכות, הכל נברא ומתנהג רק על ידי מלכותו, התברך לבד, יש שם הכל משלה, אין פה מנהיג אחר, יש רק השם, הוא לא צריך אף אחד מאיתנו, הוא לא צריך אותנו, הוא יודע לבד מה לעשות, הוא לא צריך את העזרה שלי, זה הכל, הוא מנהיג את הכל, הוא ברא את הכל, והוא מושל בכל, הכל לטובתנו, ועל כן צריכים לבטל עצמו נגדו יתברך, פשוט לבטל את כל המחשבות שיש לי אחרת ממנו, כל המחשבות אחרות, פשוט חבל לבזבז את, את, את, את, את הכוחות על, על, על הדמיונות שלי, זה הכל הבל הבלים, אין עוד מלבדו, לבטל עצמו נגדו יתברך, להיות בעיני עצמו כלא ממש, צריך להיות בעיני עצמו כלא ממש, ממש לא, אני ממש כלום, אין, פשוט לא הייתי, לא נבראתי, עוד לא נבראתי, זה רק דמיון, זה, זה, זה, זה, זה, איך מגיעים לכזה דבר, אני לא יודע, אבל אנחנו לומדים, אולי יש את זה שלומדים, זה, זה, זה מה שלמדנו פה בשיעורים של, של, של ליקוטי נפלאות, שהתורה של רבנו, כשלומדים אותה, גם מקבלים אותה, בכל שאר הספרים שבעולם, שאומרים, אתה צריך להיות כמו לא, עכשיו לנסה את עצמך כמו לא ממש, איך עושים את זה? בתורה של רבנו, שאתה לומד את זה, אתה נהיה כזה, זה, זה, זה בעצמו שלומדים את זה, זה בעצמו עושה אותנו כאלה, עוד צעד, עוד צעד, נלמד עוד, נלמד עוד, בסוף התורה של רבנו תהפוך אותנו באמת להיות לא, לא ממש, באמת להגיע לזה, שישם יהיה המלך לבד, לא יהיה עוד מלך מלבדו, אבל לשם אנחנו צריכים לשאוף, לשם אנחנו צריכים לשוח את עצמנו,
לבטל עצמו נגדו את ברח ולהיות בעיני עצמו כלא ממש, אני ממש כלום, שום, ממש לא, לא הייתי ולא נבראתי ולא התחלתי אפילו, ואנחנו מה? אנחנו מה? כמו זה משה רבנו, אני לא כלום, רצו ממנו מים, רצו ממנו אוכל, רצו לחם, רצו כל מיני דברים, הוא אומר, אני לא יודע מה אתם רוצים ממנו, מי אני בכלל? יש השם, תבקשו מהשם, כי עיקר החיות הוא מנת מה? זה עיקר החיות, מה חיינו? מנת מה חיינו? אבל כשיש לו גדלות ואומר אנא אמלוך, ברגע שאדם רוצה לשלוט קצת בחיים שלו, שקצת יהיה לו קצת ביטחון, כי אם הוא סומך על השם, יודע מה שם יעשה לי, אם זה בידיים שלי, אז אני משוכנע שיהיה בסדר. זה מין דמיון כזה, זה מה שהנחש אמר להם, והייתם כאלוקים. אדם רוצה להיות למלוך, הוא רוצה שהדברים יהיו, המשכות יהיו בידיים שלו, לא סומך על השם. אז ברגע שהוא אומר, יש לו גדלות ואומר אנא אמלוך, הוא רוצה להמשיך המלכות לעצמו, וכל זה מחמת שמתגאה בדעתו, ונדמה לו שכבר השיג איזה שכל, והוא למדן או מקובל, וצדיק, עד שראוי לו למלוך ולהסתרר, אני כבר מקובל, אני כבר למדן, אני כבר יודע הרבה ליקוטי הלכות, אז אני כבר יכול להיות קצת מלך, אני יכול קצת להעניק דברים, אני יכול קצת לסדר דברים, נמצא שרוצה להפוך את הסדר, מרוב ליקוטי הלכות שהוא למד, הוא כבר נהיה, הוא הופך את כל העולם, הופך את הסדר, לא כמלכות לעצמו, בגלל הליקוטי הלכות, הוא חושב שהוא משהו, אוי ובוי, אוי ובוי, ראינו אנשים כאלה, אני זוכר אחד שהיה, בא אלינו לישיבה אחד, שאומה זה הוא נדלק על רבנו, איך שהוא נכנס, התחיל ללמוד ליקוטי הלכות, בשישה חודשים גמר את כל השמונה הכרכים. ואף, גמר את השמונה הכרכים ליקוטי הלכות, יותר לא ראינו אותו, לא יודע איפה הוא היום, לא יודע אם הוא דתי, לא יודע איפה הוא היום. הוא נעלם לגמרי, מרוב ליקוטי הלכות, הוא כבר חושב שהוא מלך, זה לא ולא זה, הפוך. לומדים הפוך, ללמוד ליקוטי הלכות, להבין שאני לא כלום. יש רק רבנו, רק רבי נתן, זה הכל, יש צדיקים, יש השם יתברך, זה מחלקה אחרת, יש פה קבוצת אנשים שהם יודעים שיש רק השם, ועכשיו אני רוצה להתקלול איתם, אני רוצה להיות מחובר איתם, לכן לומד את הספרים שלהם, אבל איך אני בעצמי יהיה כזה, אוי אוי אוי, איך אני בעצמי יהיה כזה, מתי אני בעצמי אתפוס שאני לא קיים, אנחנו, מתי אני אתפוס את זה, כמה זמן צריך בשביל זה, אבל ברגע שהוא רוצה למלוך, הוא רוצה להפוך את הסדר, לחלוק המלכות לעצמו, כאילו יש לו כוח ודעת להחיות את המלכות, אני יכול לסדר דברים, אני יכול לתקן קלקולים, שעיקר חיותו מהחוכמה, מלכות זה עיקר החיות של אדם מהחוכמה, מאיפה אני אביא לו חיות מהחוכמה? רוצה להמשיך את חוכמה לתוך מנת שלא כסדר, אומר אני כבר חכם, כבר למדתי ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, אני כבר יודע איך לסדר דברים, אני יודע איך לתקן דברים, להגביר מנת שלא כסדר על כסדר, אז באותו רגע הוא רוצה להפוך הכל, כי כל החוכמה שלו וכל הידיעות שלו זה הכל שלא כסדר, והוא רוצה להגביר שלא כסדר על כסדר חס ושלום, כי בוודאי אי אפשר לו להמשיך מנת מלכות לעצמו, כי אם על ידי חוכמה שהוא חיות המלכות, מאיפה יש לך חוכמה, מאיפה יש לך, קצת ליקוטי הלכות, אבל יש לך חוכמה, הרי שלמה המלך החכם אדם אמר, ואמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, כמה שהוא חכם יותר, הוא מבין כמה הוא רחוק מהחוכמה, החוכמה האמיתית, מי יכול לגעת בה, מי יכול להגיד שאני תופס אותה במוח, תופס אותה בשכל שלי, זה מין שיגעון, מין טירוף הדעת, אם העיניים שלו מסתכלות ומסתכלות, יש לי איזה חוכמה, איזה בכלל, זה כמו שאומר שם בתפילה, איך אני מתחיל לחשוב בכלל שיש לי איזה שכל, מאיפה זה בא לי, אבל זה מין טירוף כזה, זה שיגעון גדלות כזה, אז זה נופל לכל שלא כסדר, כי בוודאי אי אפשר להמשיך מנת מלכות לעצמו, כי אם היה דרך חוכמה, רק אם יהיה לו חוכמה, שהוא חייב אותו מלכות, אבל כן, זה שמתגאה ואומר אנא אמלוך, הוא פוגם במוח והחוכמה, שרוצה להמשיך המוח לתוך מלכות, סיטרא אחרא שהוא גאות, הוא רוצה שהמלכות תהיה שלו, לכן הוא אומר אנא אמלוך, לכן הוא אומר אני אוכל לסדר פה, לתקן פה דברים, ואז הוא רוצה להמשיך את החוכמה שלו לתוך המלכות של הסיטרא אחרא, שזה המלכות שלו, אבל כן בעת שלא נמתק אדם שלא שלו כסדר, אז כל זמן שלא נתחבר הכל להשם יתברך, לכל, להפוך הכל להיות כסדר, דהיינו בראש השנה בתחילתו, שזה תחילת ראש השנה, שאז מתקטורים כל הדינים, לקטרג על כל אחד ואחד ולכל עם ישראל, על מה שעשו שלו כסדר, צריכים לבטל לסלק המוח לגמרי, צריך לדעת שהכל בא לי, דווקא לא שחשבתי שאני חכם, דווקא בגלל שחשבתי שאני יכול להניג, אני יכול להיות מלך גם כן, כדי שלא יתאחז בו מנת שלא כסדר מנת דינים, שלא יהיה לדינים אחיזה, כי ברגע שהוא יחשוב שאני גם כן משהו, אז הדינים אומרים, הנה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, ברגע שהוא מבטל את עצמו, יש סיכוי שאפשר להימלט מהם, ועל כן מבטלים עצמם לגמרי, הדרך היחידה להימלט מהדינים האלה, זה לבטל את עצמו לגמרי, להבין שאני לא כלום, שום דבר, ואפילו אם אני לא מבין את זה, לפחות סתום את הפה, לפחות אל תדבר, רבנו אומר, לא לדבר, זה הרבה טועים, באומן רואים את זה, ששומעים, אנשים שרים, בלילה הראשון של ראש השנה, מדברים, שרים, בלילה הראשון שתיקה נוראה, שתיקה גמורה, אני יכול לשיר עכשיו, אני צריך להתחבא עכשיו, עכשיו צריך להתחבא, מבטלים עצמם לגמרי, ובשעת הביטול שבחינת שינה, דענו שאין לנו משתמשים בשום חוכמה, אז אנו נכללים למעלה מחוכמת אדם, ברגע שאדם מבטל את החוכמה שלו, אומר אני אין לי שום שכל, לי אין שום חוכמה, הוא נכלל בחוכמה העליונה, כי הידי תמימות ופשיטות ואמונה, עולים למעלה מהמוח והחוכמה, כבר במקום אחר בדברנו,
שהאמונה עולה למעלה מחוכמה, ואז אנחנו ממליכים אותו ידבר בתמימות, בלי שום חוכמות. זה פשוט חוזרים חזרה אל האפס. הכל חוזר להתחלה, יש השם, ואין עוד מלבדו. בלי שום זהו, בלי שום חוכמה, בלי שום הסברים, בלי... אין, ככה, זהו וזהו זה. זה כל כך פשוט, זה נהיה כל כך פשוט, פשוט שותקים, פשוט מתבטלים לשם דבר, ואין עוד מלבדו. זה בנת שם שנמשכים המוחים והחיות למלכות של עוד איזה. שום נת חוכמת אדם, כי זה, זה חוכמת אדם, ברגע שמעניין לי חוכמה, יש רק השם, באותו רגע ישר המלכות מקבלת חיות מלמעלה, מבינה. כי עיקר האדם הוא בבחינת זה, האדם זה המוח, והמוח שלנו זה, זה, זה, זה, זה, זה רנפין, זה, זה מוחים קטנים, זה שכל נמוך. כי עכשיו אנחנו מגלים מלכותו בלי שום חוכמות, עכשיו אין לי שום חוכמה, אין לי שכל, אין זה, גמרנו, בוטל, בוטל. כי אם הדי הביטול לבד, שאז נכללים למעלה למעלה בפנת בינה עם העילה, ואז עולים עד בינה עם העילה, באותו לילה ראשון שאנחנו שותקים, אוכלים בשתיקה, והולכים כל אחד מה שעושה בלילה, קצת תהילים, או שהולך לישון מוקדם, כל אחד לפי סדר ראש השנה שלו, בכל אותם רגעים הוא מקבל חיות עליונה מבינה עם העילה, שהוא כלליות של שלוש ראשונות, זה מוחים אדירים, מוחים עליונים, ומשם נתגלה מלכותו ידבך, ששם אין שום שאלה, שם יודעים כולם שהשם הוא מלך, שם אין שום צל של ספק, מי המלך, ואז נתגלה מלכותו ידברך, ואחר כך, הדי השופר, בבוקר אחרי שמתפללים שחרית, ומגיעים לתקיעת שופר, נמשכים מוחים חדשים, אז נמשכים מוחים חדשים, כבר נמשכים מוחים לזה, כבר למוח האדם, נמשך כבר שכל חדש, שכל שכבר אין לו את הטעות של אתמול, כבר ברור לו יותר טוב, שאני איננו, זה רק השם לבד, אין עוד מלבדו, כי מה זה תקיעת שופר? זה להמליך את השם. אמרו לפני מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות שתמליכו לי עליכם, זיכרונות שיראה זיכרונכם לפניי, ובמה? בשופר. בשופר, מגלים שהשם הוא מלך, ומתורים מהשינה, ואז מתורים מהשינה, פתאום מקבלים שכל חדש, שהשכל הזה כבר יודעים יותר טוב שהשם הוא המלך. כי על ידי השינה והביטול, על ידי זה זוכים אחר כך למוחים גדולים, ואז נמסר המלכות ונעשה פרצוף שלם, שוב זה הכל בכוונות, כי המלכות בעצמו, הוא בהתחלה הוא דבוק אחור באחור, הוא דבוק בזה, אבל זה מסתלק. ואז אז מנסרים את המלכות, ואז המלכות נעשית פרצוף שלם, כי אחר כך כשזוכים למוחים דקדושן, זה גלה מלכותו יתברך לאין כל, ואז מתגלה מלכותו יתברך לאין כל, שזה נגמור את התיקון, זה יתגלה באמת בשלמות. בינתיים כבר אמרנו, עד שיבוא משיח, עושים כל שנה עוד שלב, עוד תיקון, קצת תיקון, איזה תיקון, שמתגלה מלכותו יותר ויותר, עד שמתגלה מלכותו להתברך לאין כל בדעת שלם, עד שכל העולם כולם ידעו, כי מנהר מעל הארץ דעת השם, כמה הם היה מכסים, כי זוכים להמשיך כל המוחין רק בשביל לדלות מלכותו, בתקיעת שופר ממשיכים מוחין חדשים, שאין בהם את היסוד, את היסוד הראשון של האנה המלוך, שאדם מחכים בשביל למצוא פטנטים איך להיות מלך, אלא המוחים האלה נמשכים אחרי לילה שלם של ביטול, שהוא יודע והוא מודה שאין עוד מלבדו, יש רק השם לבד, נמשך לו מוחין חדשים, שהיסוד שלהם, השורש שלהם הוא כבר לא גאווה. השורש שלהם כבר זה השם יתברך, רק בשביל התגלות מלכותו יתברך, לדע ולהודיע ולהיוודע שהוא היוצר, הוא הבורא וכולי. ואז נמתק מנת שלא כסדר, ואז נמתק הכל, כל הדינים שהם רוצים להניש את האדם, ולהביא עליו צרות או אפילו מיטה, כל אחד ואחד איזה דינים שיושבים עליו, הכל נמתק, זה הכל שלא כסדר, הכל נמתק, ונכלל בבחינת כסדר, התגלה שהשם הוא המלך, אם השם הוא המלך, השם לא רוצה להניש אותנו, הוא לא רוצה בכלל, הוא לא רוצה לפגוע באף אחד, הוא לא רוצה לצייר אף אחד, רק מה לעשות, שהבן אדם הוא חושב שהוא אלוקים, אז זה פוגע בו, ורגע שהוא מבין שזה לא, שאני כלום, אני אפס אפסים, אז קודם כל בסדר, אם אתה אפס אפסים, אז אני אראה לך שיש השם בעולם, אני אגלה לך את זה, לא צריך לפגוע בו יותר, באתר דיד דחר, נו כבר, ידקר תמן, מקום שיש זכר, הנקבה לא נזכרת, הדינים נמתקים, כי היא בטלה אצלו, הנקבה, החווה בטלה אל האדם, כי בעת שהמוחין בשלמות בקדושה, ברגע שיש אדם, שיש כאן מוחין בקדושה, מה זה אדם? אדם זה מה? שיודע שאני לא קיים, זה נקרא שיש כאן אדם, יש כאן אדם כשאדם יודע שאני לא קיים, זה נקרא שיש כאן אדם שיודע שיש השם, זה נקרא שיש פה בן אדם, אז אין מתיירים מבחינת שלא כסדר, אז אין מה לפחד משלא כסדר, מאחר שיודעים שהכל מיתו את ברך לבד, כי אז כבר ברור אפילו לאדם שהכל זה השם לבד, שאז נתבטל מבחינת שלא כסדר לגמרי, ואז הכל יכול ללכת כסדר, הכל ללכת, יכול להתקדם הלאה והלאה, עד שיתגלה באמת לכל בעולם שהשם הוא אלוקים, ולכן עיקר התראות השנה הוא ידד כל שופר, לכן השופר עושה את זה, כי הכל מבחינת מה? הוויה, מבחינת כסדר, כמו שכתוב בתיקונים, בתיקונים הוא מבאר את זה, אני לא מבין בתיקונים, אבל ככה כתוב שם, הוויה בקול ודיבור באדם. יש קול ויש דיבור, שהקול הוא רק הפנימיות של הדיבור, הדיבור זה כבר אחרי שהקול נחתך לחתיכות, כשמדברים, אז יוצא קול מהריאה דרך הגרון,
יוצא קול, כאן הוא עדיין לא דיבור, כאן הוא עדיין רק קול, רק כשהוא מגיע לפה, אז הוא נחתך, יש חמישה מוצאות הפה, בשיניים והלשון והחך והגרון, והם חותכים את הקול, הם חותכים אותו, הלשון חותכת ללמד או לדלת, והגרון חותך להי או לעין, וככה כל אחד בשפתיים זה ב' ומ' ופ', אז פתאום זה נהיה דיבור. אז למעלה מבפנים זה רק קול, עדיין אין דיבור, רק כשזה מגיע אל הפה זה נהפך להיות דיבור. אז הוויה בקול, בפנים זה עדיין השם, זה עדיין בהוויה, זה עדיין השם לבד, אדם עדיין לא משתתף בבניין, בדיבור באדם, ברגע שהאדם נכנס, האדם הופך את זה לדיבור, שמנת כסדר ושלא כסדר, שברגע שאדם מבין שהדיבור שלי זה הכל מהשם, אז זה זורם כסדר, אבל ברגע שהוא מתחיל לדבר והדיבור הוא בשביל עצמו, הוא מנתק את זה מההוויה, מהקול הפנימי, אז באמת הולך לו שלא כסדר, כי קול מעורר הכוונה, שם המוחין, אם אדם מתפלל בקול רם, הקול מעורר את הכוונה, כי הקול זה קול השם, זה עוד לפני הדיבור, הקול מעורר את הכוונה, מעורר את המוחין, כי הגאווה הוא זה שפוגם את המוחין, ברגע שאדם מחובר עם הקול הפנימי, אז מתעוררים לו המוחין, ואז הוא יכול לכוון בתפילה, לכן אומרים לי שיתפלל בקול רם, זה היה סיפור זה היה בליניץ, את רבי גדליה מליניץ, שרבנו נסע לשם כמה חסידים, והם התארחו את רבי גדליה, ואנשים ישבו שם בחדר השני, ונדמה לי שהבת של רבנו, הבת עודלה הייתה איתו, נדמה לי שהבת עודלה ישבה עם אשתו של רבי גדליה, ורבנו ורבי גדליה וכל החסידים ישבו בחדר הגדול, ועסקו בתורה, והיה נדמה לאשתו של רבי גדליה שהם מברכים ברכת המזון, היא אמרה לעודל, נדמה לי זה הייתה עודל, אמרה לה, אני חושבת שמברכים ברכת המזון, אז עודל אמרה לה, לא, האנשים של אבא שלי, שהם מברכים ברכת המזון, אז שומעים את זה. זה לא, אי אפשר לטעות בזה, ברגע שהם מתפללים בקולות נוראים, רבי נתן, התפילה שלה היום בקולות, היה בוקע ריקים, היה סיפור שרבי נתן פעם אחת, הוא נסע באיזה נסיעה, והוא לא יכל להתפלל שחרית לפני הנסיעה, כי שם באוקראינה, הנץ זה מאוחר מאוד, בחורף, והוא היה נוסע בעגלה, רבי נתן היה נוסע בעגלה, ותמיד היה לוקח עגלה מחוסה, כדי שלא יראה את העולם, יושב בתוך העגלה, הוא לא יודע איפה נמצאים, העגלה נוסע, והוא בתוך העגלה עוסק בעבודת השם שלו. אז ככה הוא נסו, והגיע הזמן שחר, התחיל להתפלל שחר בתוך העגלה, וככה כבר התחיל לעלות את השחר, ועברו באיזה כפר, והגויים שם כבר קמו מהשינה, כבר התחיל לעלות את השחר, וכל אחד יוצא לשדה, ללולים, להרפתות, כל אחד לא איפה שהוא עובד, ורבי נתן עובר בתוך הכפר, בתוך העגלה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא רואה כלום, אבל הוא מתפלל של השם, והגויים רואים, שומעים פתאום איזה עגלה עוברת, ובפנים יש איזה משהו, איזה ניגון, ושומעים איזה ניגון, וכזה ניגון, לא שמעו בחיים שלהם, התחילו ללכת אחרי העגלה, ללכת אחרי העגלה, רבי נתן נוסע, הוא לא יודע מכלום, ואחריו כל הכפר הולכים אחריו לשמוע את הניגון, לשמוע את הקול הזה, זה הקול של התפילה, זה בברסים מתפללים בקול רם, עד שכל הכפר שומע, כולם הולכים אחריו, כזה נעימות, זה, הכל מעורר את הכוונה, הכל מעורר את המוח, מעורר את הוא מגלה לכולם, יש השם בעולם, הכל מעורר את הכוונה, אם הדיבור הוא מבוטל אל הכל, אז בסדר, אז טוב, אז הדיבור מגלה עוד יותר, כי הדיבור מגלה את החוכמה, מפבדת ותבונה, אבל חייב להיות הדיבור קשור עם הכל, עם שם הוויה, הכל לשם שמיים, הכל בשביל לגלות שם השם, וזה שאמרו, התקיעת שופר חוכמה ואינה מלאכה, התקיעת שופר עושה את העבודה הזאת, התקיעת שופר זה קול בלי דיבור, זה קול בלי דיבור, זה רק קול עמוק עמוק עמוק עמוק, שנובע מעומק עומק, מלמעלה למעלה, מעולמות נוראים עליונים, מאוד מאוד מאוד מהירים, אור גדול מאוד שיש השם בעולם, זה השופר צועק, יש השם בעולם, הוא לא, בלי דיבור, רק בקול, לכן אמרו חז"ל, תקיעת שופר חוכמה ואינה מלאכה, כי כל שופר בנת חוכמה, הוא מגלה את החוכמה בעצם, לא יודעים בתקיעת שופר מה השופר אומר, רק שומעים מה השופר אומר. הידי השופר נכללים בו התברך, זה הזמן לקבל עצמו על מלכות שמיים, עכשיו יש השם ואין עוד מלבדו, אני גם כן לא נמצא, אין, מוכן למות על קידוש השם עכשיו, מוכן למות עכשיו, רק בשביל השם. זה תקיעת שופר, שזה מגלה את החוכמה, כל מעורר הכוונה שבמוח, לעורר את המוח שאין עוד מלבדו, יש רק השם לבד, ועל ידי זה שאדם יודע שיש רק השם לבד, ואני לא קיים, מקבל עצמו עול מלכות שמיים, על ידי זה נמתק הכל, כי הכל אין בו תפיסה, ואין יכולים להבין מחברו שום דבר על ידי הכל לבד, שאדם עושה, מה אתה רוצה? תגיד מה אתה רוצה, לא מבינים, אם הוא לא חותך את זה בדיבור, לא מבינים מה הוא רוצה, כי הכל מבנת מה? בחינת כוח החוכמה לבד, כי עכשיו ממשיכים רק את הכל לבד, כי עד שפה ממשיכים רק את הכל, ששהוא הפנימיות הכוונה,
שהוא מנת מק הסדר, וזה הסדר, זה, זה, זה האלוקים, שאין שם שום התערבות של הבן אדם, כדי להגביר מנת כסדר, להגביר את, את, את, את, את הגילוי הזה שיש השם בעולם, שאין עוד מלבדו, ואחר כך עדי הכל נבנה הדיבור, אחרי זה אפשר כבר לדבר, ואחרי ששמעת הכל שופר, עכשיו אפשר לדבר, כי עכשיו נמשכים מוחים כאלה שיודעים שהשם הוא אלוקים, ועכשיו הדיבור רק מגלה שהשם הוא אלוקים, הוא כבר לא נובע מהגאווה, מאנה המלוך, לכן אפשר כבר לדבר. זה מנת התפילה, מנת מלחיות, זיכרונות שופעות, שאומרים אחרי זה בתפילת מוסף, שאומרים בראש השנה אחר תקיעת שופר. ועוד היה לי כמה דברים בזה, מאוד נתן שלי עוד הרבה לדבר בזה, ולא נכתב בזמנו ונשכח. כי רבי נתן לא עומד במקום אחד, הוא ממשיך הלאה, יש לו, כל יום יש לו חידושים חדשים, הוא לומד הלאה, ומה שהוא לא כתב מיד, הוא כבר לא יכול עכשיו לחזור לשחזר מה שהיה, כי כבר זה פרח מהמוח, והמוח מתמלא בתורה חדשה. אז אומר, מה שהיה לי עוד בזה, לא כתבתי את זה, אז שכחתי, חבל על דבדין, חבל על דבדין, כי הדבר הזה, זה עיקר היהדות. כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה עיקר היהדות. השם דבר, יזכנו לחזור למצוא כל העבדות, לא נאבד עוד שום דבר בדיבור, כבור סוד שלא מאבד טיפה, אמן כן יהי רצון.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים, אני רוצה להזמין אתכם לשיעור נהדר שישאיר לכם טעם טוב בפה. השיעור הבא, סיפור חיי רבנו, מיום לידתו ועד פטירתו, מתוך הספר פעולת הצדיק למוהרש. אם ירצה השם, מפי הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם, ונשתמע כל הנחל. האזנה רבה.

להזכירכם, אנו בשנת תקע', שנה לפני פטירת רבנו, עשרת ימי תשובה של שנת תקע'.

פעם שעברה היינו בקטע שדיברו לפני רבנו על משיח ואמרו שבשנה הזאת צריך להגיע משיח, אז בשנת תקופעין רבנו לא הסכים לזה, הוא דיבר איתם בעניין זה שכל פעם שיזכירו תאריך שבו צריך לבוא משיח, אז באותו תאריך הוא לא יבוא, כי חז"ל הרי אמרו אין משיח בא אלא בהסח הדעת, הסח הדעת זה בלי ידיעת אף אחד, ואם אומרים תאריך מסוים על פי חשבונות וכל מיני גימטריות וכל מיני נבואות, אז באותו תאריך הוא לא יגיע, כי הוא צריך להגיע בהסח הדעת. למחרת יום הכיפורים, שרבי נתן הרי היה אצלו בכל התקופה הזאת, נסע רבי נתן לביתו לעיר נמרוב ולא חזר עד אחר סוכות. עד פה הגענו בפעם הקודמת.

שבת קודש י"ג בתשרי. בסעודה שלישית אמר רבנו ז"ל תורה נפלאה, ובאותה תורה ליקוטי מורן חלק ב' סימן ס"ו, רבנו אמר שהצדיק מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל, כמו שהוא אמר פעם אחת, וכי יש בכוחכם לעשות תשובה, אני עושה את התשובה במקומכם. באותו תורה בחלק ב' סימן ס"ו רבנו הביא משל על זה שהצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל, והוא הסביר את זה במשל. פעם אחת נסעו שני בני אדם עם סוס מבועל ומשוגע, עם איזה עגלה, ונסע אותם סוס והשליחה מן העגלה, ועמד אחד מהם והתחיל להכות את הסוס באגרוף, והיכה אותו הרבה, את הסוס. צחק ממנו השני,

ליווה על הסוס מהמכות. והסוס ברח לו לאלן. נמצא שגם זאת העצה אינה טובה, לקחת שוט ולהקות אותו. להקות אותו עם האגרוף זה עצה לא טובה, למה היד של המכה מקבל את המכה. להקות אותו בשוט גם עצה לא טובה, הרי הוא זרק אותם לתוך בוץ, השתולל הסוס וזרק את העגלה לתוך בוץ. אז הציע לו השני, שמע, יש לי רעיון, תיקח אבל טוב, תקשור את הסוס לאיזה אילן ותקיע אותו, תקיע אותו, ובזה הוא ילמד להטיב. ועשה כך. והיכה הסוס הרבה, והתייגע, התעזיע, ומה, מה הסוף של זה? וגם זאת עצה אינה טובה. כי אינו כדאי, הסוס כולו בעד היגיעה והקוצר רוח שיש לו על ידי ההכאה. אז בא לו רעיון, אין תקנה לסוס הזה, רק לראות אותו עם כנס שריפה. לראות בו. אבל לעשות דבר כזה צר לו. מה זה סוס? שילם עליו, זה שלו, איך עושה דבר כזה? זה המשל. אומר רבנו, כן, זה המשל, למה הצדיק צריך לעשות תשובה בעד ישראל. אז הנמשל הוא, כשאחד יוצא לחוץ, מישהו מישראל, ואינו מתנהג כשורה, אין יכולים למצוא עצה מה לעשות לו. כי היה אפשר להעניש אותו כמו את הסוס. הוא בעצמו יעניש אותו על ידי שליח או באופן אחר, כמו שפעם אחת הוא יקר אותו עם היד, פעם אחת עם שוט, פעם אחת קשר אותו. כל העצות האלה זה עונש לאותו אדם שסטה מן הדרך. אך כל האנשים הם נוגעים לצדיק בעצמו. הרי הצדיק בעצמו יסבול. כמו אותו בעל הסוס, כשהוא יקר אותו אז היד שלו קיבלה מכה, ועם השוט היה צר לו, לקשור אותו לא עזר, ולראות בו, זה גם הרחמנות שלו נתנה, אז הוא סובל בעצמו על כל עונש שהוא ייתן לסוס, או בנמשל, כל עונש שהוא ייתן לאותו אדם שסטה מדרך השם, הצדיק בעצמו סובל. כמו שמצינו אצל השם יתברך, שכתוב בישעיהו הנביא, שבכל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא, כשיש צרה לישראל, הוא צר לו. כאבא שהבן שלו סובל, ולא משנה מה הבן עשה. כואב לו, כואב לו, כואב לו חזק, שהבן שלו בצער, ולא משנה מה הוא עשה. עצם זה שהוא רואה את הבן שלו בצער, יש לו צער גדול. כי הם חלק אלוה ממעל. ועל כן כשיש להם צרה, יש לקדוש ברוך הוא צרה. הם חלק ממנו. כמו כן אצל הצדיק. היות שכל הנשמות שתחת שלטון הצדיק, תחת הנשמה שלו, הם חלק ממנו, זה מתפצל כמו אילן, גזע, ענפים ועלים, וכל צדיק, שורש נשמה, יש לו תחתיו אנשים שהם קורבים אליו, שהוא השורש שלהם, והשפע יורד אליהם דרכו, כמו שהשפע מגיע לגזע דרך השורשים. וכשהם סובלים, הוא סובל. כי כשהעלים נובלים והפירות לא מתפתחים טוב על האילן, כל העץ סובל, גם השורש סובל. וגם כתוב פסוק, כי האנוש לצדיק לא טוב. כי העונש שמעניש את אחד, הוא נוגע לצדיק בעצמו. אז מה הפתרון? אז זה מה שרבנו אמר. הצדיק מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל. אין שום דרך. כשאדם יצא מהדרך, לתת לו עצות, בסדר, אם קיבל אותם, קיבל. נתת לו כל מיני דרכים, בסדר, אבל להעניש לא שייך בכלל. ולהעניש זה פירושו להקות. הבן אומר שמענישים אחד, מנתקים אותו משורש חיותו. אז רק אפשר להגיד מוסר, כמו שרבנו אומר, רק מי שיש לו את כל המוכיח הראוי, שיש לו דעת מזוכחת, תאורה, אז הדיבורים שיוצאים מפיו הם דיבורים תאוריים, ואז

שהוא יגיד מוסר, אפילו שהוא יוכיח את מישהו, המוסר יתקבל באהבה, כי זה יוצא ממקום טוב הדיבורים של אותו אחד. ואילו דיבורים שבאים ממישהו שאין לו את כל המוכיח הראוי, זה חונק את הבן אדם, הוא לא יכול לסבול את זה, הוא לא יכול לשמוע את זה, שאתה אומר לו שהוא לא בסדר, כי הצורה, אפילו לא, זה לא משנה במילים שאתה אומר את זה, אבל היות שזה יוצא ממוח של אדם לא מזוכח, אז הדיבורים נשמעים לו כאילו זלזול, כאילו אתה מתעלם מעליו, ולא בצורה של אהבה והרגשה כזאת שבאמת אתה אומר לו את זה באמת כדי שהוא ייהנה ויהיה לו טוב. אז זה גורם לחנוק את האדם שהוא שומע דיבורים כאלה. אבל דיבורים מפי הצדיק, שיש לו כל המוכיח הראוי, אז הם נשמעים. טוב, אם שומעים, שומעים. אבל בכל אופן רבנו אומר שהצדיק צריך לעשות תשובה, ואיך הוא עושה תשובה? על ידי הדיבור. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בשם התלמיד הזה, ובשם החבר הזה, ובשם האדם הזה, מדבר ומבקש, למד זכות עליו, כל מה שהוא למד, כל מה שהוא יודע, עולה לו בשעת הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כל הלימודים שהוא יודע איך מתנהג הנפש של האדם, איך ללמד עליו זכות, כל זה הוא עושה תשובה במקום אותו אדם, והתשובה מתקבלת כמובן אצל הקדוש ברוך הוא.

ואז בשנה זו, שנת תף קוף עין, אחרי ראש השנה, לא היו אתרוגים מצויים כלל. כבר עבר ראש השנה ויום הכיפורים, ושניים ושלושה ימים אחר כך, אחרי ראש השנה, ועדיין לא הגיעו אתרוגים בכל אוקראינה. מוצאי שבת קודש, הגיעו אתרוגים לעיר נמירוב, עיר ההולדת של רבי נתן. והיה שם רעש גדול ונורא מאוד, כי כמה אנשים המתינו בנמירוב על אתרוגים, כולם חיכו בשוק, שמעו שצריך להגיע, וחיכו וחיכו, זה היה הרבה רעש. והשם יתברך סיבב ברחמיו, ששלחו אתרוגים גם לעיר ברסלב. ורבי נפתלי נסע עם האיש שהוליכם לעיר ברסלב, כדי שלא ייסע עם האתרוגים למקום אחר. הוא הלך, תפס אותו בדרך וניווט אותו שלא יגיע למקום אחר, אותו מוכר אתרוגים שיגיע לברסלב, כי היה קשה להשיג באותה שנה אתרוגים. הוא באו לעיר ברסלב כמה שעות קודם אור היום, והקיצו את רבנו ז"ל, וקנה אתרוג נאה ונפלא, והיה לו שמחה וחדווה גדולה מאוד. ואמר לרבנו ז"ל, לרבי נפתלי, הלא כשנכנסת לעיר ברסלב עם האתרוגים, נתגלה לי אור גדול בכל העולמות, כי ידעתי שיהיו אתרוגים, כי הייתי בטוח על תפילתו של הצדיק הגאון הקדוש מברדיצ'וב, כי הלא הוא הפאר הקהילה שלנו, היינו של כל המפורסמים. אך שיגיע גם אתרוג לפה, זה הדבר נפלא, פלא גדול היה. והיה רבנו ז"ל בשמחה עצומה ואמר שהיה ראוי להביא כלי זמר מגודל שמחה והחיות שיש לו, שזכה שהביאו לו אתרוג. תראו מתי מביאים כלי זמר. אצלנו הפוך. מביאים כלי זמר ושותים יין כדי להגיע לשמחה. אצל רבנו היה הפוך. כשהוא היה בשמחה, הוא אמר תביאו כלי זמר, וגם פעם הוא אמר תביאו פונץ'. כי אני בשמחה.

ליל א' דסוכות הייתה לרבנו ז"ל שמחה עצומה על אשר זכה לאתרוג, ודיבר אז הרבה מעניין מעלת מצוות אתרוג. כי היה ממש נס שבאו אתרוגים לעיר ברסלב, כי כמה וכמה עיירות לא ברחו על אתרוג כלל בחג הסוכות הזה, ובכמה עיירות נתנו 50 אדומים ויותר בעד אתרוג, שם מטבע. ענה ואמר רבנו ז"ל, לפי בחינת הימים נוראים, כן, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, לפי הימים, איך שהם עברו עלינו, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. למה? כי אמרי נשה, כן, בסלנג, בדיבור, ברחוב אומרים, ככה היה נהוג לומר אז, כל נער יש לו אישה נאה. כל מי שנער, זאת אומרת, מי שנער, הכוונה, כל מי שיש לו ראש קטן, יש לו אישה נאה. והאתרוג הוא בחינת אישה, כמו שמובא בתיקוני זוהר, שהאתרוג הוא בחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אז האתרוג נמשל לאישה. ובימים נוראים, ישראל הם בחינת נער. כי אז הם בפינת, והנה נער בוכה. כן? בוכים, סרטים את תשובה, אז אנחנו במדרגת נער בוכה. אז מה שהסלנג של הדיבור של האנשים ברחוב שאומרים, כל נער יש לו אישה נאה, ואישה נאה, אמרנו, שהזוהר אומר, זה אתרוג. אז בגלל הימים הנוראים, שהיו לנו ימים כאלה טובים, שהיינו נער ממש בוכים, כמו נער, כמו תינוק שנולדת, אז זכינו לאישה נאה שזה האתרוג. אז לפי הימים נוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג טוב. למה? כי היה להם באמת ימים נוראים יפים. ומי שבוכה ביותר, ונכנס ביותר בבחינת נער בוכה, מיד כתוב, ותחמול עליו. כן, בתיה כשראתה בטבע, בנער, בטבע, ביאור את משה, כתוב הנה נער בוכה, מיד כתוב התחמון עליו. אז נהיה חכמים. אז שאנחנו בוכים בעשרת ימי תשובה ומבקשים מחילה מהקדוש ברוך הוא, אז באה מיד חמלה, תחמון עליו. ועל כן ראוי שיהיה לישראל אתרוג נאה. ומי שבוכה ביותר ונכנס ביותר פינת נער בוכה, ראוי שיהיה לו אתרוג נאה ביותר. כי זה שאומרים העולם, שכל נער יש לו אישה נאה, יש להבין את זה, אומר רבנו. אני אסביר לכם למה יש סלנג כזה. כל דבר ודבר רבנו למד ממנו חוכמה. אפילו סתם דיבור ברחוב, שאנשים נכנס להם איזה משפט, שרגילים להגיד אותו, כמו חבל על הזמן, מה שסתם אומרים ברחוב. רבנו, את המשפט הזה חבל על הזמן, זה מופיע אצל רבנו כבר לפני 200 שנה. והמילה אחי ואח שלי, מה שאנחנו ברחוב היום מדברים, זה גם כן משפט שרבנו אומר אותו הרבה הרבה בספרים שלו, אחי, אחי. אז הוא מכל דבר, רבנו הבין את הסוד שלו. למה אומרים ככה? עכשיו רבנו רוצה להסביר למה בסלנג שלהם אנחנו לא מכירים את זה, אז קשה לנו להבין, כי אנחנו לא רגילים להגיד את זה היום, שכל מי שהוא נער יש לו אישה נאה, אבל בזמנם היו רגילים להגיד את זה. כי עיקר השכל, הוא מסביר את השכל שזה רבנו, הוא אומר כי עיקר השכל הוא מהמוח. והמוח שואב ממוח שבעצמות. שהוא נשקע על ידי לחות ושמנונית הגוף. המוח זה כמו נר, והוא צריך שמנים כדי לדלוק ולבעור יפה, שהמוח יהיה מוח בהיר, מצוחצח, מזוכח, והוא שואב מהמוח שבעצמות, והוא נשקע מהרטיבות והלחות השמנונית שיש בגוף, זה עולה למוח להשקוט אותו. פינת הכתוב באיוב, ומוח עצמותיו ישוקה. כי על ידי לחות ושמנוניות הגוף נשקע המוח שבעצמות. וזהו עיקר קיום השכל שידלק
כעיקר קיום השכל על ידי לחות ושמלונית הגוף. על כן, מי שהוא נער ואין שכלו בשלמות, ראש קטן. אז למה הוא ראש קטן? כי המוח שלו לא עלה למעלה, נשאר כנוס בעצמות. כי אין שואב ממוח שבעצמות, והמוח נשאר בעצמות. ומחמת זה אין שכלו בשלמות. נמצא שנשאר המוח כנוס בעצמות. ועל כן בת זוגו שנלקחה מן העצמות, כי הרי אישה היא צלע עצם מעצמותיו של האדם. כל אישה, הבן זוג שלה, היא עצם מהבן זוג שלה. כמו שנאמר, ויקח אחד מצלעותיו באדם הראשון. אז אם המוח לא עלה מעצמות לבעל, הוא נשאר בעצמות, והיא נלקחה מהעצם של אותו אחד שהמוח לא עלה לו למעלה, אלא נשאר בעצמות, אז היא קיבלה את כל המוח. וכשאישה מקבלת את המוח, אצלה זה מתבטא ביופי. באישה נאה. לא מדברים פה על יופי, כמו שהגויים קוראים לזה יופי, כל מיני תווי פנים, אלא יופי פנימי שרואים את זה בפנים של האדם, חוכמת האדם תאיר פניו, אור הפנים. על כן בת זוגו נאה, כי עיקר היופי על ידי המוח והחוכמה. בחינת חוכמת אדם תאיר פניו, על כן היא נאה, מהמה שנמשך אליה ריבוי המוח. כי היא עצם העצמיו של זה, שאין שכלו שלם, ונשאר מוחו כנוע בעצמותיו. ולפעמים אצלנו יש סלנג כזה, אומרים ברחוב, מדברים, שרואים איזה זוג, לפעמים אומרים, איך, כן, זוג שמכירים אותם, שמכירים את החתן, את הבעל, אז הם שואלים, אומרים ככה, טוב, הם מדברים את זה ככה, זה לא בדיוק אולי מכנאה, אבל אנשים מדברים ככה, איך אישה כזאת נאה הולכת עם כזה בן אדם שאין לו שכל. ככה אנשים מדברים, אבל זה העניין, שהיא נאה בגלל שהשכל שלו נשאר בעצמות והגיע אליה.

במקביל למה שאמרנו, שהזוהר אומר שהאתרוג זה בחינת אישה, כולך יפה רעייתי, ואמרנו שהמוחין של הבעל נמשכים לאישה, כי היא עצם העצמיו, ובתוך העצמות שלו, מאה העצמות, שם נמצא המוח, ונמשך אליה. בקדושה, במקביל, שנמשכים שורשי הדעת אל האתרוג, כמו שזה מובא בכוונות האתרוג והלולב אצל בכתבי האריזל. שהדעת נמשכת אל האתרוג, שהוא נקרא על פי הזוהר, כולך יפה רעייתי האישה. ולבאר קצת, כעיקר הכוונה, כן, בנענועים שאנחנו מנענים את ארבעת המינים, להמשיך אל האתרוג, שהוא בחינת מלכות ומוחין שבגוף, המוח שאצלנו שהתפשט בתוך הגוף, כי הרי השכל הוא אחראי על כל עברי הגוף, והשכל מתפשט לכל האיברים, למלא, לתת להם את הפקודות, שהאיברים יתפקדו, אז השכל מתפשט לכל האיברים, לכל המוחין, דרך מאה העצמות, לכל חלקי הגוף. אז שאנחנו מנענעים את האתרוג, את הלולב, עם האתרוג, אנחנו מתכוונים למשוך מהדעת שלנו, את השכל, להוריד אותו, שיתפשט בכל עברי הגוף. שהשכל לא יהיה רק שכל במוח, אלא יגיע גם אל הלב, כמו שכתוב, ידעת היום והשיבות על לבביך, כי כשהשכל הוא רק בתוך הקופסה למעלה, אז הוא לא דומיננטי, הוא צריך להיות בפועל, ובפועל זה להוריד אותו לכל עברי הגוף, שגם ברגליים של האדם יהיה שכל, כי איוולת אדם, אומר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו, איוולת, כשהשכל לא הגיע לו לרגליים, אז היא מסלפת לו את הדרך, את הרגליים, אז הרגליים עושים טעויות, הם יכולים למעוד, הם יכולים ללכת לכיוון הלא נכון, באדם טועה, בדרכיו, בגשמיות ורוחניות, כי השכל לא הגיע לרגליים, כמו כן, כשהוא לא מגיע לידיים, כמו שאנחנו רואים בדוגמה, לא עלינו, שאדם חס ושלום שהוא נכה, אז רואים שהאיברים שלו לא ממושמעים למוח. כשהוא רוצה להזיז את היד ימינה, אז היד מתנדנדת לו, כי המוח נותן את הפקודה והיד לא מקבלת את הפקודה. אז היא לא מתפקדת. גם הרגליים שלו, הוא מתנדנד. אז צריך שהמוח יגיע לכל האיברים. אז אנחנו עושים את זה בארבעת המינים, מושכים את הדעת, הנענוע הוא צריך להיות מלמעלה למטה, למשוך את הדעת אל הלב, שהוא רמוז באתרוג, ואל שאר האיברים. אך אי אפשר, אומר רבנו, שיתנו הערה אל האתרוג, המוחין, כי אם על ידי שמקבלים הערה משורשי המוחין, מה זה שורש של המוחין? החסדים, חסדים שבדעת. שזהו עניין הנענועים, למשוך מהדעת את החסדים אל כל קצוות, כל חלקי האדם, שזה ידיים, רגליים וכו', נצח הוד יסוד מלכות וכו'. וזה הכוונה, כוונות האריזה שצריכים לעשות בנענוע של ארבעת המינים.

יום ד' כ"ד בתשרי, איסרו חג סוכות. בא רבי נתן אל העיר ברסלב ושמע מרבי נפתלי כל מה שעבר על רבנו ז"ל בכל חג הסוכות, שאז רבי נתן לא היה איתו עם רבנו, כי אז הוא נסע הביתה, אחרי יום כיפור הוא נסע הביתה וחזר לברסלב רק אחרי סוכות. אז הוא, תמיד רבי נתן היה מברר מה רבנו אמר, והיה רושם את זה, היה מתעניין בכל תורה, בכל מה שהוא אמר. ואז הוא סיפר לו, רבי נפתלי, חבר שלו, שרבנו אמר בסעודה שלישית, קודם סוכות, תורה, והוא אמר אותה, את התורה הזאת רבי נתן, והוא כתב אותה על הספר. וכן הוא סיפר לו כל מה שרבנו ז"ל אמר בליל א', זה חג הסוכות בעניין האתרוג, וגם את זה הוא כתב בספר. ועוד שמע רבי נתן עניינים נפלאים ממה שעבר על רבנו, כי כן היה דרכו של מאורנת ז"ל רבי נתן, בכל פעם שלא היה אצל רבנו, אחר כך שבא היה הולך לחקור אצל כל אחד באנשי שלומנו מה היה עם רבנו, מה הוא דיבר, מה עשה וכו'. הוא היה כל כך אוהב את רבנו שעל כל פרט ופרט הוא היה שואל. אור ליום אי בראשית כ"ה בתשרי, נכנס רבי נתן אל רבנו ז"ל ודיבר עם אור רבנו ז"ל הרבה, וסיפר לו איך שהיה לו נס והגיע אליו אתרוג, והיה בשמחה רבה עד מאוד. ושלושה ימים רצופים היה לו חיות גדולה מן האתרוג, והיה בריא כל השלושה הימים, ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהייתה לו מגודל השמחה שהיה לו מהאתרוג. כן, לפני שנתיים, זאת אומרת שלוש שנים האחרונות בחיי רבנו, הוא חלה במחלה שממנה הוא נפטר, ואנחנו עכשיו נמצאים בשנת תף קופעין, שזה שנה לפני, ממש שנה, כי הוא נפטר בסוכות תף קופעין א', ואנחנו בתף קופעין. אז הוא אמר לו, כשהגיע אליו אתרוג מרוב השמחה, שלושה ימים הוא לא הרגיש את החולי שלו, ואמר שאין לנו יודעים כלל גודל לקראת מעלת מצוות אתרוג. והרי אנו רואים שישראל מפזרים המון הרבה בשביל מצווה זו, יותר מעל שאר המצוות, ובוודאי לא לחינם. מסתם המצווה הזאת יקרה מאוד. איך אני יודע שהיא יקרה? כי אני יודע שישראל הם עם קדוש והם חכמים, לא פריירים. ואם הם מוכנים להוציא כסף, הון תועפות על המצוות האלה, זאת אומרת שזה לא לחינם, המצווה הזאת באמת יקרה. ואחר כך הראה רבי נתן רבנו זה את התורות שהוא כתב, כי תמיד כל שיעור שרבי נתן שמע מרבנו כתב אותו, אחרי זה היה מגיש לרבנו לעבור עליהם, לתקן וכו', להעיר לו. ולקח רבנו ז"ל את הכתב בידו הקדושה ועיין בו, וישב עליו והביט בו היטב. ורבי נתן אומר שכשהוא הסתכל על רבנו, שהוא מסתכל על הכתב של התורה שהוא הגיש לו, הוא ראה משהו משונה אצל רבנו, אז מה שהוא לא ראה בפעמים הקודמות כשהוא הגיש לו את התורה לביקורת. הוא הרגיש שיש עליו איזה שינוי, כי ישב כמו טרוד בצער גדול, ועיניו היו מלאות דמעות קדושות, ולא גילה כלל מצערו מה הסיבה, למה הוא בצער, ולא דיבר עם רבי נתן כלל, רק הסתכל על הדף שרבי נתן הגיש לו, עיין בכתב וישב בשתיקה.

למחרת יום ה' בראשית כ"ה בתשרי, למחרת אחרי שרבי נתן מסר לרבנו את הדפים של התורה שהוא כתב, שהוא ראה אז משהו משונה אצל רבנו, שלא כמו בפעמים הקודמות, העיניים שלו היו דומעות, והיה בצער גדול, וישב בשתיקה ולא גילה את סיבת צערו. למחרת הגיעה הידיעה שהרב הקדוש, הצדיק המפורסם, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נפטר. מה שרבנו ז"ל הפליג מאוד במעלתו, וקרא אותו פאר הדור, ועדיין לא היה נודע בעיר ברסלב מסתלקותו. הוא נפטר, אבל הידיעה עדיין לא הגיעה לברסלב, למקום שרבנו היה. ליל שבת קודש, למחרת, פרשת בראשית, ישבו אנשי שלומנו בשולחן עם רבנו ז"ל, ונכנס הרב רבי אהרון, הרב של ברסלב, בשעת הסעודה כדרכו תמיד לבוא אל רבנו ז"ל. כשנכנס אל רבנו ז"ל, אמר לו רבנו ז"ל דברי צחות, זאת אומרת, וורטים. אמר לו, ביתך הוא כמו סוכה. כי הבית שלו היה בית כזה, שהגג שלו לא היה מקורה היטב, נכנסו גשמים, ולתוך הבית שלו, אז רבנו אמר רבי אהרון, הבית שלך כמו סוכה, שנכנסים לשם הגשמים. ואחר כך הוא אמר, וכל זה בשביל שאין בעל הבית. בבית שלך, אין בעל הבית. זאת אומרת, שאתה לא משגיע כמו בעל הבית על הבית שלך, לטפל בגג ומה שצריך. אחר כך דיבר עם העולם רבנו שיחות אחרות, ובתוך דבריו התחיל לומר, אצלי אין לכם כלום, כי אצל צדיקים אחרים מרגישים אתה שהוא שבת בראשית, ואצלי לא רואים כלום, הכל פשוט, אני יושב פה ומדבר סתם דיבורים, לא מרגישים אצלי כמו אצל כל האדמו"רים שבת בראשית. אמר לו רבי נתן, אתה דרך הצדיקים בכל מקום בפרשה הזאת בראשית לחבר את התורה, את סופה לתחילתה, בראשית לעיני כל ישראל, את סוף התורה מחברים לבראשית ועושים שיעור בנושא הזה. ככה נהוג עכשיו אצל כולם, כי רבנו אמר שהוא לא כמו כולם, עכשיו הוא לא אומר כלום. אמר לו רבנו בדרך צחוק, קצת גם אני אגיד תורה על זה. ותכף חזר לאחורה ואמר, לא, אני לא יכול להגיד תורה. חזר בו רבנו. וכן חזר כמה פעמים, טוב, אני אגיד גם תורה. אחרי זה עוד פעם התחרט, לא, אני לא אגיד תורה. לא יכול. ואחר כך קם ואמר, ואימא, אני כן אגיד. ותכף שאל, במה דיברנו אתה? איזה נושא היינו? ענה לו רבי נתן ואמר לו, מהשיחות שסיפרו עם מואז. כן, מה שדיברו. אמר לו, לא לזה הדיבור אני מתכוון. אחר כך הוא אמר, מקודם דיברנו שאין בעל הבית. מה שהוא אמר לרבי אהרון מברסלב, שהגג שלך בבית נוזל כי אין בעל הבית. אז רבנו אומר, על זה אני מתכוון, שאין עכשיו בעל הבית, אין בעל הבית בעולם. ותכף ישב בשתיקה, והתלהב מאוד, והתחיל להוציא מפיו גחלי אש, כי כל דבריו היו כגחלי אש. ואמר אז את כל התורה על הפסוקים, בראשית לעיני כל ישראל, היא נמצאת בליקוטי מורן חלק ב', סימן סמך זין, ושם בתורה הזאת נדבר רבנו מעניין הבעל הבית, ובעניין העלמת הפאר של הדור, כן, לזכור של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא קרא פאר הדור, אז הוא דיבר בתורה על העלמת פאר הדור, שהוא נעלם, שהוא הפאר והחן, שהוא הבעל הבית של העולם, ואמר התורה ביראה גדולה כדרכו, ועיניו היו מלאות דמעות, ושום אדם לא ידע מה שמרומז בתורתו, בעניין הסתלקות הצדיק הקדוש מברדיצ'וב. ההודעה, הידיעה עדיין לא הגיעה, אבל רבנו ברוח קודשו
ידע, הרגיש שהצדיק נפטר, הידיעה עוד לא הגיעה, אז היה צריך לבוא ידיעה עם שליח, אז הידיעות הגיעו עם שליחים, מברדיצ'וב, זה כמה ימים נסיעה, בשביל להגיע לברסלב, הידיעה לא הגיעה, ורבנו כבר אמר תורה, שבה הוא הזכיר את פטירת והעלמת פאר הדור, שהוא התכוון לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא היה קורא לו פאר הדור.

יום א' פרשת נוח, הגיעה הידיעה לעיר ברסלב כי נסתלק הרב הקדוש מברדיצ'וב, ולא רצו להאמין מרוב צער. ובאותו יום כתב רבי נתן את כל התורה שהוא שמע שלשום, כן, בשבת קודש, התורה בראשית לעיני כל ישראל, ששם רבנו רמז שהוא יודע ברוח קודשו על הסתלקות הצדיק מברדיצ'וב. אור ליום ב' פרשת נוח, נכנס רבי נתן אל רבנו ז"ל והראה לו את הכתב שכתב את כל התורה שאמר רבנו בליל שבת קודש, ועיין והביט בה רבנו היטב היטב, וישב גם אז משתומם בצערו. והבין רבי נתן שלא דבר הוא, משהו לא ברור לו, משונה, למה רבנו כל כך מעיין בתוך הכתב, בתוך התורה שהוא אמר, וקורא וקורא, והיה מלא צער, ודמעות נושרות על חייו הקדושות. ובתוך שהוא חושב כך, אמר לו רבנו, התורה שלי גדולה מאוד, היא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה עתידות, שמי שיתה עצמו ויקשיב לתורה שלי, יכול לדע עתידות שיהיו. מה רבנו אומר פה? כשרבנו אומר את הדיבורים האלה, אחרי שהתברר לו ביום א' שהרב הקדוש מברדיצ'וב נפטר, כשהוא עיין בתוך התורה שלו, הוא ראה שהתורה שלו גילתה את הדבר הזה, מה שהוא לא ידע בעצמו. הרי הידיעה עדיין לא הגיעה לברסלב ולפטירת הצדיק. הוא רק אמר תורה, והתורה הייתה בראשית לעיני כל ישראל. ורבנו דיבר בתורה על הסתלקות פאר הדור, וכל התלמידים ידעו שבימים הרגילים רבנו קרא לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב פאר הדור. ועכשיו בתוך התורה הוא דיבר על הסתלקות פאר הדור. כן, בתוך התורה זה מולבש, תורה סמך זין. ושנחסר פאר הדור, ואז מתגברים מאורי אש, ובאמת אחר כך התחילו להיות שריפות באותה בעיר. אז כשרבנו, רבי נתן הביא לרבנו את מה שהוא כתב, את התורה שהוא כתב, זה כבר ביום ב', אחרי שיום א' הגיע הידיעה כבר שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב נפטר, אז רבנו התחיל לקרוא את התורה שרבי נתן כתב, ואז הוא אומר, כל התורה שלי רוח הקודש. הוא בעצמו עכשיו מגלה את הדבר הזה, הוא רואה שבתוך התורה שלו זה רוח הקודש. ומי שלומד טוב את ספרי רבנו, במיוחד דקותי מוהר"ן, רואה שכל התורה שלו היא בפינת קדם. קדם זה בתורה כ"א, רבנו מדבר על סוכה, שזה מקיפים שכליים שנכנסים לצדיק כשהוא אומר תורה, ושכליים שהוא לא מוכן להם והוא לא הכין את התורה, זה שכליים שנזרקים לו פינת קדם לתוך הראש בלי שהוא מוכן לזה, והוא שומע אותם, מקשיב אליהם, וזה הנבואה שבאה לו בשעת אמירת התורה או בתפילה, כמו שמובא בשער רוח הקודש לאריזל בחלק א', שם הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא מתנבא עם הנביא, כמו עם משה למשל, אז הוא דיבר, הפעיל את מטרי הקול של משה, משה ידבר והשם יעננו בקול, בקולו של משה, אמרו חז"ל. זאת אומרת, משה מקשיב לדיבור שיוצא מפיו, ולא הוא אומר את הדיבור, ולא הוא מדבר את הדיבור, זה הפה שלו עובד לבד. יש מציאות כזאת, הפה מדבר לבד, והוא רק מקשיב למה שהפה מוציא, וזה הייתה נבואת משה, ככה אומר האריזל, זה הייתה נבואת משה במדרגה הכי גבוהה שהוא שמע מתוך פיו,
יש נבואות במדרגות יותר נמוכות שאתה שומע מפיו של מישהו אחר, או מתוך הטבע, צמחייה וכו', שיחת קלים, שיחת עצים וכו', וזה המדרגה הכי גבוהה שהוא שומע מהפה של עצמו. רבנו היה במדרגה הזאת, הוא מביא את זה בתורה כף א' ובעוד מקומות בדיקותי מורן, שהתורה שלו באה בנבואה, וכשהוא אמר אותה הוא עוד לא ידע מה הוא הולך להגיד. הנה למשל בתורה הזאת, כזכור, רבי אהרון מברסלב נכנס לרבנו, ורבנו היה אז בסוכות, חג הסוכות, ואז הוא דיבר איתו וורטל, שיחות ככה, בצחוקים כאלה, אמר לו, הבית שלך הוא כמו סוכה, כי יורד לך גשם דרך הגג, כמו בסוכה נכנס לך גשם, ולמה נכנס לך גשם לבית? כי אין בעל הבית אצלך בבית, אין בעל הבית. אם היית בעל הבית, היית דואג לגג שלא ייכנס לך גשם. ואחרי זה כשאמרו לו, תגיד תורה, לחצו עליו, תגיד תורה, תגיד תורה, אז רבנו אמר, על מה דיברנו, על מה דיברנו? הם לא קישרו שהדיבור הזה בצחוק שהוא אמר לרבי אהרון מברסלב, לזה הוא מתכוון. הוא אמר, כן, כן, זה, מה אמרתי? שאין בעל הבית. ואז הוא התחיל להגיד, כשהפאר הדור מסתלק, אז אין בעל הבית בעולם. ואז הוא התחיל לדבר, עדיין כשהוא לא יודע שפאר הדור, רבי לוי יצחק מברדישטוב, נפטר.

והבין רבי נתן שלא דבר הוא, למה רבנו זל מעניין כל כך בכתב שהוא הביא לו של התורה, ומלא צער ודמעות נושרות עד חייו הקדושות. ובתוך שהוא חושב כך, ענה ואמר לו רבנו, התורה שלי גדולה מאוד, והיא כולה רוח הקודש, ויכולים לדע ממנה עתידות, שמי שיתה עצמו ויקשיב לתורה שלי יכול לדע עתידות שיהיו. ואין צריך לומר, אחר כך, כשנעשים הדברים בעולם, כשהם יוצאים לפועל, אז יכולים בוודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי, ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר. ואמר רבנו זל, המוסר של התורה שלי נפלא ועצום מאוד. אילו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר, בלשון מוסר, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד. כי רבנו לא אמר אותה בתור מוסר. רבנו אמר תורה וקשר דבר ודבר עם פסוקים וראיות, הוא הוריד שכל. אבל את הרעיון שבתוך התורה, אם היו אומרים את זה כמו אלה שנותנים מוסר, אומר רבנו, זה היה מעורר ומשבר את הלב מאוד, כי כולה מוסר השכל, מוסר גדול ונורא מאוד. על כן צריך להיזהר ולקיים מה שהזהרתי אתכם, לעשות מן התורה תפילה. מה זאת אומרת? כל מה שאתה לומד, רבנו מגלה לך מדרגות שקיימות במציאות, כל מיני דברים נפלאים שאתה יכול להשיג, ועכשיו תתחיל לעבוד על זה, להשיג את זה. ועיקר העבודה זה לבקש בתפילה ותחנונים הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, קראנו פה מדרגות יפות, זכני להיות כזה, תביא אותי למדרגה כזאת שבאמת שהוא אהב את כל אחד מישראל, שירגיש את הצער של כל אחד, כמו שרבנו פה הרגיש את הצער של ההסתלקות של הצדיק. וכן, כל תורה שלומדים בליקוטי מורן, תהפכו אותה לתפילה, אומר רבנו, תבקשו על מה שלמדתם שם, מה שהבנתם שם, על כל המדרגות האלה ששמעתם שם. יום ב', פרשת נוח. נשמע עוד פעם בעיר ברסלב שהצדיק הקדוש מברדיצ'וב הסתלק. כן, כי בתחילה זה הייתה שמועה לא מבוססת, שמעו אולי וערך, לא מרגיש טוב, ככה, עוד לא היה סגור להם שהוא נפטר, למרות שרבנו אמר, רמז, שהתורה שלו היא רוח הקודש, והוא יודע על הסתלקות הצדיק. ביום שני, עוד פעם הגיעה ידיעה יותר רצינית, והתחיל רבי נתן להצטער מאוד, והיה לו צער גדול. גם מצד זה שרבי נתן היה תלמיד, תקופה מסוימת, היה תלמיד של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שמאוד אהב אותו, וקרא לו נטלה שלי. אז רבי נתן היה מאוד בצער כשהגיעה הידיעה, וידע שאם יודיעו לרבנו זל, הרי רבנו זל עוד אף אחד לא בא ואמר לו שיש ידיעה וזה מבוסס, רק רבנו רמז את זה בתורה שלו שהסתלק הצדיק. אז רבי נתן לא רצה לספר לרבנו כדי לא לצער אותו. בתוך כך הלך ענה וענה רבי נתן, ככה התנדנד מצד לצד, ונזכר, רגע, הרי בתורה שרבנו אמר שבוע שעבר ורומז הסתלקות הצדיק, התורה שהוא אמר בליל שבת, כי שם הוא הזכיר מעניין העלמה והסתלקות פאר הדור, וידוע לנו כבר שרבנו זל קרא לצדיק מברדיצ'וב פאר, וגם דייקה אתמול בלילה שמענו מרבנו זל שהוא אמר שמהתורה שלו יכולים לדע עתידות. כל זה עובר לרבי נתן בראש, הוא אומר, רגע, הרי רבנו בטח בטוח שהוא יודע. הרי הוא אמר את זה שהתורה שלו היא רוח הקודש והיא נבואה, והוא דיבר על פאר הדור. כך חשב רבי נתן, והתחזק בדעתו שזה בטוח נכון, והלך ודיבר עם חברו רבי נפתלי. ותכף הקדים את עצמו ואמר, בוודאי מבואר את הסתלקותו של הרבי מברדיצ'וב בתוך התורה של רבנו, שאמר בליל שבת קודש. וראינו נפלאות השם, איך תורתו הקדושה כלולה מכל מה שנעשה בעולם. אף על פי כן נזהרנו לא להגיד לרבנו זל בפירוש כדי לא לצער אותו. אף על פי שהבינו
שרבנו יודע זאת ברוח הקודש.

הגענו לסיום התוכנית, מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא, שעה 9 בערב. מי שרוצה לשמוע את הפרקים הקודמים, המוקלטים, יוכל להיכנס לאתר של שמחה, בלשונית של הרדיו, יש שם הפרקים המוקלטים, ובבקשה, תפרסם.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור

על הפסוק ביתם קדושים, אומר הזוהר הקדוש, מי שמקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. ועובדה דלתתה, איתר עובדה דלאלה. כמו שאנחנו מכירים את המשפט, איתרות הדלתתה. על ידי איתרות, התעוררות מלמטה, על ידי מעשים מלמטה, מתעורר מלמעלה. אם מעשיו למטה בקדושה, מתעורר מלמעלה רוח קדושה ושורה עליו. ואם חד ושלום מלמטה הוא נטמע, יורדת רוח תומה מלמעלה ושורה עליו, וזה נקרא ביתרות הדלתתה, איתר לאלה. ידי היתרות מלמטה, מתעורר מלמעלה. ואיך זוכים להיתרות מלמטה להתעורר? פעמים האדם אין לו חשק, אין לו מוכין. כל מצווה שאיב, אין לו כיף עכשיו לקיים אותה מצווה. אז אנחנו זוכים בתפילה לבקש, השיבים להבינו מתורתך, תרגילנו בתורתך, ותאר לי בן עובדך באמת, ועוד ועוד ועוד הרבה תפילות שאנחנו מבקשים על רוחניות. רבי נתן שואל, מלכותי הלכות, הלכות פיקדון, חור קשה, רבותינו זן אמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אם כן, איך שייך להתפלל על רוחניות? איך אתה יכול להתפלל, הקדוש ברוך הוא זכה אותך לקיים מצוות, אתה אומר, ותאר לי בן עובדך באמת, מקרבנו לעבודתך, תצאינו מיצר הרע, הרי הקדוש ברוך הוא נתן בחירה לבן אדם, אז איך שייך להתפלל את זה, על זה. אז אומר רבי נתן, שזה אחד מהקושיות שאי אפשר לתרץ אותם בשום אופן, כי היא ממונה לבד. ואומר רבי נתן שבזמן שרבנו גילה לו את העניין של התבודדות, רבי נתן התחיל לו הקושייה הזאת בראש, איך אני מבקש על קדושה, על רוחניות, הרי יש בחירה. הוא שאל את רבנו את זה. ולא השיב לי בפירוש, אומר רבי נתן, רק לאחר יד, כאומר, אף על פי כן, תמשיך, דלג על זה, זה לא קושייה. אף על פי שקשה לך, אף על פי שאתה לא מבין איך, זה הדרך, הדרך היא להרבות בתפילה לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו, ושיבחר להתפלל, שיבחר לקיים את המצוות, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אנחנו רואים בתורה של רבנו, בכל המקומות שזה סוג של גלגל. לדוגמה, רבנו אומר, אדם שיש לו אמונה, הוא נותן צדקה, האדם שנותן צדקה הוא זוכה לאמונה, זאת אומרת, תפילה מראה שיש לך אמונה, צד שני הייתה תפילה תזכה לאמונה. אז מאיפה ההתחלה? מאיפה להתחיל? זה עניין מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדעת, שהעיקר הוא לבצע ההתחלה. העיקר להתחיל לא משנה מאיפה, תתחיל מאמונה, תתחיל מהתפילה, תתחיל מהצדקה, העיקר להתחיל. רבנו רצה מאוד להביא את העולם לעשייה, העיקר שנעשה. העיקר שנעשה איתאות הדיטטה, ואז הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו, כמו שכתוב, פתחו לפתח כחודו של מחד, אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. וזה מה שרואים מפרשת ויצא, שכתוב, אצל יעקב אבינו, כשהוא יצא מבאר שבע ללכת לחרן, אז שקע לו השמש, ואז הוא לנו מקום, ואז הוא חלם את החלום. רש"י אומר בהמשך, הרי יעקב כבר עבר במקום הזה. למה רק עכשיו התגלה לו החלום הזה, רק עכשיו הוא התגלה לו הקדוש ברוך הוא? רש"י אומר, כשעבר יעקב על בית המקדש, למה הקדוש ברוך הוא לא עיכב אותו? יהיו לו יעב לי בלהתפלל, במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמיים יעקבו. הוא לא עשה התערות הדלתתה, לא עשה שום עובדה, עבר שם במקום שהתפלל בית המקדש, שהתפללו אבותיו, ולא עשה כלום, והתקדם לחרן. כשהגיע לחרן, אמר יעקב אבינו, אפשר, עברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, ולא התפללתי בו. יעב דעת אל מידר, וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ. נתן דעתו לחזור, וחזר, התקדם, וחזר את בית אל, וקפצה לו הארץ, זה לא קפיצת הדרך. רואים אצל יעקב אבינו רק חשב, איך זה שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, ולא התפללתי, רק חשב לחזור ולהתפלל, אז כבר קפצה לו הארץ, ואז הוא זכה שהוא חלם את החלום, והקדוש ברוך הוא יפתח לו שמירה, ואז הוא זכה להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז הוא זכה להבטחה ושמרתיך בכל אשר תלך, בעזרת השם שנזכה על ידי התערותא דלתתא בפשטות, לעשות מעשים, מצוות, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו בכל דרכינו. אמן.

בפרשת שמות מסופר שכשהשם אמר למשה שישוב למצרים כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך, שהוא יצא ממדיין בדרך במלון, ביקש השם לעמיתו. הציפור אשת משה לקחה הצור ותכרות את עורלת בנה ותגע לרגלה ותאמר כי חתן דמים עתלי וירף ממנו. אז אמרה חתן דמים למולות שעשתה לו ברית מילה לבן שלה לגרשום, ואז משה רבנו ניצל מהמיטה. אז יש פה דבר והיפוכו, כמו שמצוות ברית מילה הם לא מקיימים אותה רב שלום יכולה לגרום לעונש כזה כמו שמשה רבנו היה עלול לקבל, גם להפך, מצוות מילה מזכה לחיים. יש סיפור שסיפר רבנו בעניין הזה של ברית מילה, ואנה שהיו נוהגים לספר אותו. יש אומרים שהיו מספרים אותו לפני חולה, כי כשספרים סיפור לפני חולה, רבנו אמר, מגדיל ישועות מלכו, מן מלכי רבנן, מה שמספר ומגדיל הנפלאות והישועות של צדיקים, הידי זה ועושה חסד למשיכו, שהשם נתברך עושה חסד למי שמסיח, ומספר מזה שסיפורי צדיקים מסוגלים להמשיך חסד. הסיפור הזה, יש כאלו שאומרים שהם מספרים אותו לפי מי שחולה לו עלינו, ויש אומרים שהם מספרים אותו בשמחת ברית מילה. בכל אופן, מה היה המעשה? רבנו סיפר שפעם אחת היה אצל התוגר, אצל משה טורקיה, שר שהיה מאוד מאוד חשוב, והמלך אהב אותו מכל השרי מלוכה, אהב אותו יותר מכולם. ובכל זמן המלך היה קורא אליו, משתעשע איתו, קורא אליו לביתו, לארמון, ממש אהב אותו המלך. והשרי מלוכה כינו בו, והתחילו לחשוב מחשבות איך להעליל עליו לפני המלך, לגרום לו שהמלך יהרוג אותו. והיה ביניהם פשע אחד, איזה אחד מהשרים שקראו לו קפצן, פשע, שם שלו היה קפצן, שהשנאה שלו ליהודי הזה הייתה גדולה יותר מכל השרים, מאוד מאוד צנה אותו וכינה אותו. לפני הישראל הוא היה כביכול חבר שלו, מראה לו אהבה, אבל בליבו היה מאוד מאוד צונה אותו, וכל הזמן הוא חשב מחשבות איך למצוא איזה עלילה לפני המלך, בשביל שהמלך יהרוג את השר היהודי. פעם אחת הוא בא לפני הישראל, התחיל לדבר איתו בעורמה, ואמר לו שהוא היה אצל המלך, ושמע מהמלך איך שהמלך אוהב אותו, רק יש לו איסורים מדבר אחד. כשאתה בא לפני המלך, יש לך ריח רע שיוצא מהפה, והמלך לא יכול לסבול את הריח הזה. אז מצד אחד המלך מאוד, מאוד אוהב אותך, אוהב לדבר איתך, מצד שני הוא סובל מהריח הזה. אמר לו יהודי, טוב, יש לך איזה עצה בשבילי? אמר לו הקפצן פשע, תיקח מטפחת מבוסמת, וכל פעם שאתה בא לפני המלך, תניח אותה על פיך, ומו מסכה כזאת. ככה המלך לא יריח את הריח הרע מהפה שלך. טוב, היהודי בתמימותו האמין לדברי הפשע הזה, והסכם בדעתו ככה לעשות, בפעם הבאה שהוא בא למלך. אחר מכן, אותו רשע הלך למלך, סיפר לו הפוך, שהוא שמע מהשר היהודי, שכל פעם שהוא בא לדבר עם המלך, יש לו איסורים גדולים, שהוא מרגיש שיוצא ריח רע מהפה של המלך, ועל כן, נסכם בדעתו של היהודי, שכל פעם שהוא בא לפני המלך, ישים מסכה על הפה עם בוסם, שהמלך לא יריח את הריח שלו. כך הוא סיפר למלך, אותו רשע. ונתן לו סימן למלך, אמר לו, אתה תראה מחר אם כנים דבריי, אתה תראה שהיהודי מגיע אליך, עם מטפחת על הפה, בשביל שלא יריח את הריח הרע של המלך. כשהמלך שמע את זה, מאוד מאוד כעס, ואמר, אם אני רואה שדבריך כנים, אני אעביד אותו מן העולם. טוב, למחרת הגיע ישראל, היהודי לפני המלך, והיא מטפחת ביד, והניח אותה מול פיו, כמו שיעץ לו הפשע. והמלך שראה את זה, וראה שהדברים שאמר לו הפשע הם כנים, מיד כתב מכתב, המכתב היה כתוב, כאשר יבוא האיש המחזיק כתב זה לפניכם, תשליחו אותו תכף לכבשן האש, אשר כל חייבי מידון נשרפים שם. היה למלך מקום שאף אחד לא היה יודע עליו, שבו היו מוציאים להורג. מה המלך היה עושה? היה כותב מכתב, ומי שהיה מגיע עם מכתב לאותו מקום, ישר היו תופסים אותו ומשליחים אותו לכבשן האש, בלי להרער, בלי... לא היה חוזר. המלך כתב את המכתב הזה, חתם אותו בחותמו, ואמר לשר היהודי, אני מבקש ממך שאתה בעצמך תביא את המכתב לאיש שנמצא בכתובת זו וזו, במקום פלוני. ישראל לקח את המכתב, הבטיח למלך שיעשה כדבריו, לא ידע מה כתוב בו, והלך לביתו. הלך להתארגן, להכין את הסוס והגלה שלו, ולנסוע למקום הזה. היהודי היה מאוד מאוד מעריך ומחזיק את מצוות המילה למול ילדי בני ישראל. וכל פעם שכיבדו אותו לבצע ברית מילה,
לא פנה לשום מניעה שהיה לו, ביטל את הכל והיה הולך לקיים את מצוות ברית מילה, כי המצווה הזאת הייתה יקרה בעינם מאוד מאוד. ובאותו יום שהיה צריך למסור את המכתב, שבה התכונן לצאת והתחיל היה לסוס והגלה, פתאום קדוש ברוך הוא סיבב, שבא איש אחד מכפר אחד ואמר לו, בואי מי למול את הבן שלי. ובגלל שהיה דרכו לא להניח את המצווה היקרה הזאת, התחיל לחשוב מה הוא יעשה עם הציווי של המלך למסור את המכתב לאותו כתובת. וכשהוא חושב מה לעשות, פתאום הקדוש ברוך הוא סיבב לו שמי הגיע לנגדו, הקפצין פשע הזה. אז הוא סיפר לפשע שהוא היה אצל המלך, והמלך מסר לו מכתב שימסור אותו לאותו אדם במקום פלוני. והיום השם הזמין לי מצוות ברית מילה, ואני בדרך כלל המצווה הזאת לא מוותר עליה. אמר לו, תעשה לי טובה, תיקח למכתב, תמסור את זה אתה. אותו פשע רשע אמר, שמח מאוד, אמר, יהיה לי עוד דבר להעליל על היהודי לפני המלך, שגם את מצוות המלך למצוא את המכתב הוא לא קיים. אז הפשע לקח את המכתב מידו ועל הסוס והגלה, ונסע לאותו מקום שנשלח אליו. כשהוא מסר את המכתב, ישר תפס אותו אותו מוציא להורג, תפס אותו, מזרק אותו לתוך האש ונשרף. היהודי לא ידע כלל מענה שנעשה עמו. למחרת חזר בא לפני המלך, וכשהגיע לפני המלך, המלך תמע מאוד. אמר לו, מה אתה עושה כאן? את המכתב שנתתי לך למסור עוד לא מסרת? השיב לו השר היהודי, אדוני המלך, את מכתבך מסרתי לקפצין פשע שהוא ימסרו לאיש, למה? כי הקדוש ברוך הוא הזמין לי מצוות ברית מילה, אני את המצווה הזו לא מוותר עליה. אז המלך הבין שמקום היהודי הקפצין פשע נשרף. אז שאל המלך את היהודי, מה זה המטפחת שאתה שם על הפה שלך לפני שאתה בא, כל פעם שאתה בא אליי? אז אמר לו השר היהודי שזו עצה של הקפצין פשע, שאמר לי שהמלך לא יכול לסבול את הריח שיוצא לי מהפה, אז אני צריך לשים מטפחת על הפה עם ריח. אז המלך סיפר ליהודי את המכתב שנתן לו, והוא שלח שבו כתוב שמי מוסר את המכתב הזה, יוציא אותו להורג. ואז אמר לו המלך, אתה אני יודע שאלוהים שליט בארץ, שמציל ידידה מכל רע, שהשם אלוקים שומר אתכם, הוא האדון של כל העולם, מעניש לרשעים כגמולם הרע, ואז נהיה קידוש השם גדול, והיהודי הזה ניצל בזכות מצוות ברית מילה.

ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה י', אומר רבנו שעיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם העקום עובדי כוכבים ידעו שיש אלוקים שליט ומושל. כמובן בזוהר, כשבא יתרו ואמר כי אתה ידעתי כי גדול השם, שאז הוא גילה גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, כי עדיין התייקר והתעלה שמע אליי, התייקר והתעלה שם, השם הקדוש, שם הקדוש ברוך הוא. ואיך מגלים לעקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו על ידי בחינת יעקב. כי יעקב גילה את הלקות של הקדוש ברוך הוא יותר משאר האבות. כי אברהם קראו הר, ויצחק קראו שדה. אברהם קראו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר אשר מיראה, יצחק קראו שדה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב קראו בית שכתוב ויקרא את שם מקום ההוא בית אל. יעקב אבינו הוריד את התפילה, את האמונה, לבחינת בית, שזה מקום ישוב, שיש יותר השגה לבני אדם בזה. אז הוא העלה את התפילה מהר בשדה לבחינת בית שיש בו יותר תפיסה לבני אדם יותר מהר בשדה. ולא רק לבני אדם, אלא גם אפילו לעקום, יש להם השגה בבית שכתוב כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. וכשהתפילה עולה לבחינת בית, אז בזה מתייקר שמו של הקדוש ברוך הוא. ולהעלות התפילה מיער בשדה לבחינת בית, זה רק הצדיק יכול לעשות, שזה יעקב אבינו, שתפילות שלהם, הם יודעים איך להתפלל, עיקר התפילה לא יודעים, כי הם צדיקי הדור. אומר רבנו, אבל יש מפריע לתפילה, מי זה המפריע לתפילה הזה? זה אבי מלך, הגאווה, שהוא בא ואומר, אני רוצה למלוך, אני כבר צדיק, גם מושל בתפילה, כמו שכתוב, צדיק מושל, הוא מתגאה בעצמו, ושוכל להתפלל, ויש לו את הממשלה, וזה נקרא אבי מלך, שהוא רוצה למלוך. ואלו הבעלי גאווה, אומר רבנו, מעכבים את אהבתו של השם יתברך, ולא מבקשים הצדיקים שיתפללו עליהם. והגאווה הזאת, העבודה זרה הזאת, היא גורמת שאדם לא יתפלל, הכפירה הזאת, אבי מלך. ואיך אומר רבנו, איך זוכים לבטל את הגאווה הזאת, שאדם יוכל להתפלל על ידי שהוא מתקרב לצדיק, על ידי התקרבות לצדיקים, אדם זוכה לתפילה. למה? הצדיק מכניס בו אמונה, מוציא ממנו את הכפירות, ואז הוא זוכה לשמחה, לריקודים מהמחאת קו, על ידי השמחה הוא זוכה להתפלל. לפי זה אומר רבנו, אפשר להבין את הפסוק אצל אבי מלך, שכתוב אצל אברהם, אחרי שנלקחה שרה לבית אבי מלך, השב אשת האיש כי נביא הוא להתפלל בעדך. אומר רבנו, השב ראשי תיבות אר שדה בית, לרמוש את תפילת הצדיק היא בשלמות, שהוא מעלה את התפילה מבחינת אר בשדה לבחינת בית. זה השב. אשת, זה ראשי תיבות, אדוני שפתי תפתח, זה התפילה, שתשיב את התפילה לצדיק, כי נביא הוא, הצדיק הוא נביא, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, והקדוש ברוך הוא משגר להם תפילה בפיו, כדי שהוא ייהנה מהתפילה. אז הפסוק הזה אומר, אבי מלך לגאווה, שתשיב את התפילה לצדיק, אם אתה רוצה לזכור את התפילה, זכה, כמו יעקב אבינו, צריך להתקרב לצדיקים. כידי הצדיקים, מתבטל את הגאווה, מתבטל אבי מלך, ענה אמלוך, ואז מאדם זוכה לשמחה וזוכה לתפילה. וזה השבט אשת האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך.

במוצאי שבת, שער אחרי שבת יש לנו מצווה ראשונה, אחרי הבדלה של תחילת השבוע, שנקראת סעודה רביעית, מלווה מלכה. חכמים הראשיים אומרים, רבי חנינא אומר, לעולם מסדר אדם שולחנו במוצאי שבת. ולמה? מסבירה שהיא כאדם המלווה את המלך בצאתו מן העיר, וכך פוסק גמרא השולחן ערוך, לעולם מסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, כדי ללוות את השבת, אפילו אינו צריך, אלא לכזית. אדם יכול לעשות המוציא, לאכול אפילו שלא צריך על הכזית לחם, זה כבר טוב. בכל אופן מצווה יקרה וחשובה לקיים אותה, ללוות את השבת. הסעודה הזאת נקראת גם סעודת דוד המלך. יש מסבירים שמכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר את דוד המלך, שהוא ייפטר מן העולם בשבת קודש, בכל מוצאי שבת דוד המלך היה עושה סעודה, במשפחה שלו סעודת הודיה, שהנה עברה השבת והוא עדיין בחיים. לכן הסעודה הזו נקרא סעודה לדוד מלכה משיחה. ועוד, שמדוד יצא המשיח, חזל אומרים שהמשיח לא יגיע לא בערב שבת ולא בשבת, אז מוצאי שבת הוא יכול להגיע. כך גם אומר רבנו, שמוצאי שבת יש הערה של התגלות אל יוהן הנביא, שיבוא לבשרת הגאולה. כל כך חשובה הסעודה הזאת, חכמים הראשיים מספרים על בית רבי אבהו, שהם היו רגילים לשחוט בכל מוצאי שבת עגל לכבוד סעודת מלווה מלכה. רבי אבהו היה אוכל מן הכליה אחת, כאשר גדל בנו עמד ושאל אותו, אמר לו, אבא, למה צריך לשחוט את העגל שלם מוצאי שבת, ככה לתרוח? מוטב להשאיר מהעגל ששחטנו בערב שבת, להשאיר כליה אחת לצורך סעודת מלווה מלכה. רבי אבהו שמע בעצה של הבן שלו, ושימר מהבשר של ערב שבת מעט לצורך מוצאי שבת. ואז בא אריה וטרף את העגל שהיה מיועד למוצאי שבת, החתיכה שמיועד למוצאי שבת. אז הם הבינו כמה חשוב ההכנה מיוחדת לסעודת מלווה מלכה. חכמינו הקדושים אומרים שיש עצם אחת בגופו של אדם בלוז שמה, מובא שנמצאת במקום של קשר של תפילין, נמצא בראש, שאומרים שזה עצם הזנב. אז העצם הזו נקראת לוז. ואותו עצם הזאת היא לא נהנתה ממה שאכל האדם הראשון מעץ הדעת, היא לא נהנתה מחלת האדם הראשון. לכן אפילו שנגזרה מיטה לאדם, העצם הזאת לא נרכבת, ומן האדם יקום מתחילת המיטים, והעצם הזאת ממה היא ניזונת? מסעודת מלווה מלכה. כל כך חשובה הסעודה הזאת של מלווה מלכה, ומראש זכר צדיק לברכה באשר בנחל, מסביר שהסעודה הזאת נקראת כנגד דוד המלך, למה? כי יש שלוש סעודות בשבת, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. הסעודה הזו היא כנגד דוד המלך, כי אברהם, יצחק ויעקב, זה כנגד רגלי הכיסא של המרכבה העליונה, ודוד המלך זה הרגל הרביעית של הכיסא. ומובא בספר פרי צדיק, הסעודה הזו נקראת מלווה מלכה, כי הסעודה הזו מחוברת ודבוקה לקדושות סעודות השבת, מנשון ילווה אישי אליי. הסעודה הזאת שהיא סעודת דוד המלך, סעודת של דוד שהוא היה רגל רביעי של המרכבה, ובשבת זוכים לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, שישראל שמקיימים שלא סעודו בשבת הם נקראו בני היכלה דמלכה, ובמוצאי שבת מבקשים וינועם אדוני אלוהינו עלינו, שנזכה שיהיה לנו מנועם הוויה אור המקיף, אור מקיף עלינו במה המעשה, שמתמשך עלינו קדושת שבת על ימי החול. וזה הבינו עם השם אלוהינו עלינו. ומעשה ידינו כהנה עלינו, שגם מעשה החול יהיו לשם שמיים. כמו שבת קודש, רבנו הקדוש אומר על אכילת שבת, שכולה אלהות, כולה אלקות, אכילת שבת כולה קודש. וצריכים לשמוח ולאכול בשבת. זה דבר שגם ביום חול נזכה לאכול בקדושה, שקדושת שבת תמשך עלינו. ומובא מהארי הקדוש, שעל ידי אמירת וינועם בתפילת ערבית של מוצאי שבת, אדם ממשיך על עצמו את הקדושה הרוחנית של השבת לימי החול, ועל ידי סעודת מלווה מלכה, אנחנו ממשיכים את הארת הקדושה של שבת לאכילה של כל ימי השבוע. על סעודת מלווה מלכה, היה אומר רבי ישראל ברוז'ין, זכותו תגן עלינו, את הפסוק, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, סולם ראשי תיבות, סעודת לוויית מלכה, כי הסעודה הזו היא סולם מוצב ארצה, אוכלים, סועדים, דברים גשמיים, מאכלים גשמיים, ועל ראשו מגיע השמיימה, המעלה שלו הגבוהה מאוד מאוד. גם הבן שלו, רבי דוד מצ'ורטקוב, זכותו גן עלינו,
הוא היה מפליא מאוד בשבח מעלת סעודה ומלכה, ואמר שיש בכוח הסעודה הזאת להגן ולהציל את המקפידים לקיים אותה מכל רע. וככה היו עושים חסידיו כל מוצא שבת, ומתאספים לסעודה ומלכה, צוותא בדיבוק חברים, מדברי תורה, היו שרים שירים של מוצא שבת, מזכירים את אליהו הנביא, גם מספרים סיפורי צדיקים, ובזה מעוררים זכות על עם ישראל כבר כשמתחיל השבוע. פעם, כאשר ישבו החסידים כמנהגם, בסעודה ובמלכה, לפתע הופיע רבם, רבי דוד משה מצ'ורטקוב, ואז הוא התחיל לשבח את הסעודה הזאת שהם מקיימים, ואז סיפר סיפור. פעם אחת היו שני סוחרים שותפים, רבי יעקב ורבי חיים דוד קראו להם, שניהם היו ירי שמיים, היו מקפידים על ההלכה, על קלה כבחמורה, ומצווה אחת הם עוד היו מקפידים, מחמירים עליה, מחמירים במצווה הסעודה ובמלכה, כהלכתה. איך גם רבנו אמר, לא להחמיר בשום דבר, אבל כשאדם יתפוס לו איזה משהו אחד, שהוא יחמיר בו, והנה אותם שני יהודים, ירי שמיים, מקפידים בסעודה הזאת, לא היו מסתפקים במיני מזונות, אלא היו נוטלים את ידיהם לסעודה, דווקא על פת, כדי ללוות השבת כראוי, כמו דוד המלך. פעם אחת נודע לסוחרים האלו, שהיריד המסחרי הגדול עתיד להתקיים דווקא ביום ראשון, מיד אחרי שבת, והם יהיו נאלצים לצאת לדרכם מיד מוצא שבת, כדי שיספיקו להגיע לעיר. ושני הסוחרים האלו, לפני יציאתם לדרך, לקחו איתם מאכלים, כדי לקיים מצוות מלכה כשהם על הדרך. אותו לילה היה ליל חורף סגרירי, החושך והערפל כיסו את עין הארץ. כאשר החל השלג לחסות את השבילים, את הכבישים, התחילו לחשוב שהם יטעו בדרכם. לכן הם החליטו שימתינו עד שוך הסערה, ובינתיים יאכלו סעודת מלכה. רק כשהם באו להסב לסעודה, הם נזכרו, שכחו לקחת איתם כד מים, ואין להם איך ליטול ידיים לסעודה. וביטו הסוחרים כה וכה, וראו אור מנצנץ מרחוק, ונשמע איזה בית, ומיירו לנסוע לשם. כשהגיעו לשם, גילו בקתה קטנה שניצבת עליהם הדרך, התקרבו אל הבקתה, ירדו מהעגלה, ואז דפקו על דלת הבקתה. והנה פותח להם עיקר גוי, מזמין אותם להיכנס פנימה, ככה בסבר פנים יפות, בואו תכנסו ליד התנור, תנוחו. סמכו השותפים על הערת פנים של העיקר, ונכנסו, נתנו ידיים, ישבו לסעוד סעודת מלכה. כשסיימו לאכול, ביקשו להיפרד מהעיקר ולהודות לו. אך לחרדתם נפרצה לפתע הדלת, דלת צדדית, ודרכה נכנסו כמה בריונים אימתניים, ובידיהם חרבות שלופות, ומראים מה רצונם. ואז שאגו עליהם, לאיפה אתם מבקשים ללכת? מפה אתם לא יוצאים חיים, תנו לנו את כל הכסף שלכם, ואחרי זה מיד נהרוג אתכם. כך נוהגים מכל האורחים שנקלעים לבית הזה. נקלעו למאורת שודדים. לפתע, בעודם עומדים ובוכים בדמעות שליש, שמעים בחוץ כל פעם עוני מרכבה, ואל חצר הבקתה נכנסה מרכבה, שבה ישב פריץ, אדור פנים, ואותו פריץ דופק בדלת, והוא נכנס לדלת של הבקתה, ומבקש מחסה עד שהסערה תחלוף. כשהשודדים ראו אותו, מיירו לכלוא אותו, והודיעו לו שממקום הזה לא יוצאים בחיים. ובעל כוחו, אותו פריץ, מסר את כל רכושו לשודדים. אך לפני שהם הורגים אותו, אמרו לו, יש לך איזו משאלה אחרונה, ביקש שיתנו לו בקבוק יין שרף, שירווה את צימונו. ראש השודדים הסכים לבקשה, אבל הפריץ, כשקיבל את הבקבוק, ביקש מהשודדים שיצטרפו אליו. אמרו לו השודדים לפני זה, קודם כל תשלם על הבקבוק הזה, אין בחינם אצלנו, אבל הפריץ כבר לא היה לו שום דבר בכיסו, כלום, קחו לו את כל הכסף. פנה הפריץ אל שני השותפים היהודים ששכבו בצד והמתינו שיהרגו אותם. יש לכם איזה משהו לתת לי שאני אשלם על הבקבוק יין שרף הזה? אחד מהם נזכר של הצוואר שלו קשור מטבע עתיק כסגולה לשמירה. הוא מסר את זה לפריץ, והפריץ מסר את זה לידי ראש השודדים, וקיבל את הבקבוק משקה. ואז כמו שאמרנו, ביקש מהשודדים לשתות איתו, שאמר, לא רגילים לשתות יין שרף לבד, בדרך כלל שותים משקאות חריפים בצוותא. לא ערכו הרגעים, וכאשר שתו השודדים את המשקה, נפל עליהם שיתוק, והם נפלו כולם כאחד על הארץ, כאבנים, ונעלמו דום. הפריץ התעשת ראשון וציווה שני השותפים, שיקחו את כל החפצים והרכוש, שיש שם וימלטו איתו ביחד ממאורת השודדים. כך מספר רבי דוד משה לתלמידים שישבו בסעודת מלכה. כשהם מסיים את הסיפור, אמר להם, אתם יודעים,
מי היה הפריץ שהציל לשני השותפים? היה זה דוד המלך בכבודו בעצמו. דוד המלך שהטריח את עצמו כדי להציל את שני היהודים שהקפידו מדי שבוע לסעוד סעודת מלווה כראוי. לאחר שסיים הצדיק את סיפורו, חזר הרבי לחדרו, והחסידים נותרו משתאים. למחרת עם שחר הגיעו שני סוחרים מצ'ורטקוב, והתרגשות גדולה נקרה על פניהם. השניים סיפרו שהם שותפים בעיר פלונית, ואמש מוצאי שבת הם יצאו לדרכם אל העיר הגדולה כדי להשתתף ביריד, אך בדרכם הם נקלעו למאורת שודדים, ובדרך נס הגיע פריץ בלתי מוכר והציל אותם. סיפרו את הסיפור שהוא ביקש יין והיה להם מטבע, ובזה הוא שילם לשודדים, ואז שודדים אחרי השתייה נפלו לרצפה ואז הם ברחו. ואז נרשו החסידים לשם הסיפור, שכן הסיפור דומה ממש לסיפור שרבם רבי דוד מצ'ורטקוב סיפר. ואז סיפרו שני השותפים שאינם מקפידים כל ימיהם לערוך סעודת מלווה מלכה כראוי, ומי יודע, אולי הפריץ הזה היה דוד המלך שבא להצילם. זה השם נזכה להדר המצווה הזאת, סעודת מלווה מלכה, ונזכה שיתגלה לנו מלך המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכם המשך הזנה ערבה פה מול פני רדיו ברסלב קול הנחל, ונשתמע לאחר מכן. אז כאמור, נעבור לשמוע שיעור עם הרב ארז משה דורון.

משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה זה בידך? אז משה אומר, מטה. השליחהו ארצה, ויהי לנחש, אחוז בזנבו, ויהי למטה בכפו. מפשט הדברים זה נראה שמשה רבנו אמר שזה יהיה קשה לו לגאול את עם ישראל, כי הם לא יאמינו בו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה אני אעשה לך, אני אתן לך את היכולת לעשות נס. איזה נס? זורקים מקל לרצפה, נהיה נחש, מחזיקים אותו, נהיה מקל. אבל אנחנו יודעים שמשה רבנו הגיע לפרעה, הוא עשה את הדבר הזה, אז באמת פרעה לא התרגש מזה, הוא צריך לצחוק, הוא אמר, גם כל הילדים פה בגנון לומדים את המשחקים האלה, מה הבעיה? מקל, נחש, נחש, מקל, מה עם הסיפור? מצרים מלאה כשפים. באמת רבי נתן מסביר בצורה אחרת, שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי. אני רואה שעם ישראל יש להם בעיות, יש להם חטאים, והם לא יכולים להיגאל, אין להם זכות להיגאל. ואז הקדוש ברוך הוא שאל את משה, מה זה בידך? מה זה בידך? איפה אתה אוחז? מה אתה מחזיק? אתה אומר שהם לא במדרגה שהם יכולים להיגאל. ומה איתך? איפה אתה? מה אתה מחזיק? אז משה רבנו אמר לו, מטה. מטה זה הכוח של הבחירה, להטות. אז משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני יכול לבחור בטוב, לבחור ברע, אני יכול לבחור, יש לי את הכוח של הבחירה, אני יכול לבחור בטוב. השליחהו ארצה ויהי לנחש. אומר רבי נתן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, את הכוח של הבחירה שזורקים לארץ, שנותנים את זה לאנשים שנמצאים בגשמיות, אז זה נהיה נחש, בוחרים ברע. אני מסכים איתך, מסכים איתך שעם ישראל נמצאים במקום נמוך ובאמת הם בוחרים ברע. אז איך אפשר לגאול אותם? זה מה שאתה מקשה, איך אפשר לגאול אותם? אז אני אגיד לך איך אפשר לגאול אותם. אחוז בזנבו ויהי למטה בכפו. אתה תחזיק את הקצה, ואם הם יהיו קשורים אליך, אז אצלך זה חוזר להיות בחירה. אצלך זה בחירה לטוב. אז אפילו אנשים מגושמים, אפילו אנשים נמוכים, שהם קשורים לצדיק, אפשר לתקן אותם, אפשר לגאול אותם. ורבנו גם כותב בליקוטי מוהר"ן, אל תהיה רשע בפני עצמך. אפילו אם אדם חס ושלום הוא רשע, לפחות אל תהיה בפני עצמך, אל תהיה לבד. אם תהיה עם הצדיק, הוא יכול לעזור לך. אנחנו יודעים שיש את העצות של הצדיק, והעצות של הצדיק זה מתנות גדולות, זה תרופות גדולות שהשם שלח לנו בדור הזה, כזה רופא גדול שיכול להבין אותנו, לנחם אותנו, לעודד אותנו, לתת לנו דברים קלים, פשוטים, לא דברים קשים, בשביל לתקן את הנשמה שלנו, ברוך השם. אבל יש איזה דבר שהוא מבחינה מסוימת אפילו יותר גבוה מהעצות של הצדיק, יותר גבוה מהתרופות של הרופא, זה הרופא בעצמו. אנחנו רואים בהתחלת ליקוטי מוהר"ן שרבנו מדבר על רבי שמעון בר יוחאי, מדבר על הגדולה של הזוהר. על ידי הזוהר יצאו מן הגלות. הזוהר זה דבר גדול, שרבי שמעון בר יוחאי בא וגילה את הזוהר. אחר כך רבנו אומר, ודע שרבי שמעון בעצמו זה משהו אחר. יש את התורה של הצדיק ויש את הצדיק בעצמו, וזה משהו אחר, סיפור אחר. וגם העניין של רבנו בעצמו, העניין של רבנו בעצמו זה עניין אחר. וכאן בתורה קוף רפתת אנחנו רואים את הכוח של ההתקרבות לצדיק. להתקרב לצדיק זה לא רק לקחת את התרופות שלו, זה להאמין בו. אפילו עוד לפני שעשיתי משהו, הדבר הזה לבדו יש לו כוח עצום לשנות את הבן אדם, אפילו שהוא לא יכול לעשות כלום, אפילו שאין לו את הכוח. אנחנו רואים, הגמרא אומרת שרבא בר בר חנה הגיע למדבר וראה שם שיוצא עשן מאיזה מקום במדבר, ושם הוא ידע, הבין שזה הפתח של הגיהנום, והוא שמע, הוא הוטה את האוזן והוא שמע שנמצאים שם קורח ועדתו, והוא הוטה אוזן ושמע מה הם אומרים שם בגיהנום, קורח ועדתו, אלה שחלקו על משה מה הם אומרים,
משה אמת, תורתו אמת. לכאורה, היה מספיק להגיד, תורת משה אמת. לא, זה לא מספיק. משה אמת. משה זה דבר בפני עצמו. גם תורתו אמת. שני דברים. משה אמת, תורתו אמת. יש רופא ויש תרופות. אבל בתפיסה, במחשבה שבני אדם חיים היום, הם חיים בחיצוניות. אז כשבן אדם לומד תורה, אז הוא חושב ככה. ככה זה באופן אוטומטי. היה פעם צדיק, נגיד לפני 200 שנה, רבי נחמן, לפני 2000 שנה, התנאים. עכשיו שאני פותח ספר, אז הצדיק הוא כבר נפטר, והוא השאיר לי ספר, ואני לומד את החוכמה שלו, זה נשאר בספר. ברוך השם שנשארה לי החוכמה של הצדיק. רבנו אומר, מי שלומד ככה תורה הוא לא מבין כלום. הצדיק לא הלך לשום מקום, הוא לא נמצא כאן בגוף. הצדיק חי וקיים. כשאתה לומד את תורתו, אתה נפגש איתו, אתה מתחבר איתו, הנשמה שלו מופיעה. אתה מתחבר איתו כמו שמתחברים עם בן אדם הכי אהוב. וזה נכנס לך לתוך הנשמה, וזה

מה הסיפור שלנו? רבי נתן אומר, בעלים לתרופה, הוא כותב לבן שלו, אני מאמין וגם יודע שהאדמור ז"ל, אומרת נחמן, מכיר, זה לא בדיוק הלשון, אבל זה מה שהוא כותב שם, מכיר ויודע כל אחת מנשמות ישראל, מה היא, מה התיקון שלה, מיום ברו אלוקים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, ויודע תיקון כל נשמות ישראל, וידיעה זו היא דבר קטן אצלו. זה ככה, זה לא הנקודה, איך תדע מה זה הנקודה, אבל אז זה גם בלי שאנחנו נהיה פה, אבל אם אנחנו פה, אנחנו בידיים שלו לגמרי. אז יש מושג של להיות מקורב לצדיק. המושג הזה מעצבן כל כך הרבה אנשים, זה לא יאמן כמה שזה מעצבן אנשים. אתה יכול לתת להם דרשות של 5 שעות ולהראות להם חז"לים וזוהר, שולחן ערוך, ספרים, שזה ככה, זה בסדר, זה הכל בסדר, זה חוקי, זה תורה, הכל בסדר, זה לא עוזר, זה נורא משגע אותם, משגע אותם, מה זה הסיפור הזה? הבן אומר, העולם יתמעו על האהבה שבינינו. מה אתם משתגעים? איפה אתם נוסעים? מה אתם כל כך אוהבים? מי זה? מה זה? מה הוא עשה לכם? איפה אתם הולכים? בספרייה היהודית יש הרבה ספרים קדושים. לא שמענו שמישהו יבוא ויגיד, תראו, אני בבית הכנסת, אני הגבאי, אני לא מתאים לי שיהיה פה קדושת לוי. זה מפריע לי. אני לא רוצה שילמדו את זה, ולא מתאים לי שילמדו פה ספרי מהר"ל. לא שמענו שיש כזה דבר בהיסטוריה היהודית, ואם יש כזה דבר, אז מי שאומר את זה הרי הוא חשוד כאדם שאין לו שייכות לתורה, ויפטרו אותו ממשרתו כגבאי. למה? למה אף גבאי לא אומר את זה? כי כל הספרייה היהודית, ספרייה יהודית זה דבר גדול, זה דבר נפלא, אבל שום דבר בספרייה היהודית לא יוצא מתוך הספרייה ומכניס לך יד לתוך הנשמה ומתחיל לעשות לך שם בלגן. זה נשאר בספרייה, אתה יכול לפתוח, לקרוא, נחמד, אתה מחזיר בספרייה. אין שום דבר כזה בספרייה היהודית. אבל ליקוטי מוהר"ן, זה בוער לי בידיים, זה דוקר לי בלב, זה מפריע לי בחיים, לא מתאים לי, זה ייקח לי את החסידים, זה יהרוס לי את המוסד, זה לא טוב. צריך להוציא את זה, זה מפריע פה לכל ההתנהלות של העניינים, זה דבר חי, זה דוקר, יש פה משהו שמזיז, זה לא וורטים לפרשת השבוע, זה חתיכת דבר חי, מפחיד, אז צריך להילחם בזה. באמת, רבנו כותב כאן שההתקרבות לצדיק זה עצה בפני עצמה, לא כל כך מדברים על זה. אבל הנה רבנו מדבר על זה. רבנו מתחיל את הסיפור בארץ אוכלת יושביה. אנחנו יודעים שרבנו מביא בליקוטי מוהר"ן איזה פסוק או חז"ל או זוהר, אז הוא היה יכול להביא כל מיני דברים. למה הוא דווקא בוחר את זה? כי שמה יש משהו שמאוד מאוד שייך לדבר שהוא רוצה להגיד. אז בואו נראה, לפני שנראה את התורה, על מה מדברת התורה, בואו נראה רגע הסיפור של ארץ אוכלת יושביה, מה באמת היה שמה, מה רבנו רוצה להגיד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. להיכנס לארץ ישראל זה לא עניין של יהיה לי שטח לבנות עכשיו בתים ולגדל גינה. זה יפה, זה חשוב, זה נהדר, אבל זאת לא הנקודה. להיכנס לארץ ישראל זה להיכנס למקום הכי קדוש בעולם ולבנות שם את הבית הכי קדוש בעולם, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יבוא לשם, יתגלה שם, יראה שם את הכוח שלו. זה נקרא לבוא לארץ ישראל. לבוא לארץ ישראל זה להיכנס לארץ החיים, לארץ הקדושה. זה המטרה של כל עם ישראל. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, יצאנו ממצרים, קרא לנו את הים, נתן לנו את ממונם, כך וכך וכך וכך וכך, בסוף הגענו אל ארץ ישראל, ומה שם? בנה לנו את בית הבחירה לכפר בו על כל הבנותינו. זה הסוף. זה הסוף, שיהיה לנו מקום הכי קדוש שיחבר אותנו לקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאנחנו נהיה הכי קדושים, אין לנו את המקום הכי קדוש, אנחנו נהיה הכי קרובים לקדושים.

עכשיו. וארץ ישראל שייכת לנו כי אנחנו קדושים וארץ ישראל היא קדושה, אבל היו אנשים שהיה להם סימן שאלה, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון שאני יכול להיות קדוש, אני סך הכל סתם בן אדם, עובר עליי מה שעובר, מה ההבדל בין יהודי לגוי סך הכל, מה ההבדל, כל אחד נראה אותו דבר, חושב אותו דבר, רוצה אותו דבר, מה ההבדל? לא כזה הבדל, אז מה אנחנו כאלה קדושים, אנחנו נהיה אנשים אחרים, עם נבחר, תכלית אחרת, תיקון העולם, זה דברים גויים, אבל זה לא... היה ספק לעם ישראל, אם אנחנו באמת כאלה מיוחדים, הספק הזה גרם לעם ישראל לשלוח מרגלים לראות באמת, באמת ארץ ישראל מתאימה לנו? באמת אנחנו יכולים להיכנס לשם? באמת אנחנו נצליח? ספק בזה שאנחנו שייכים לקדושה. לא הייתה ברירה, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לפי הבחירה, ומשה רבנו נאלץ בעל כורחו לשלוח מרגלים לארץ ישראל. ומרגלים נכנסו לארץ ישראל וראו שם ענקים שהם הבנים של המלאכים שירדו לעולם, והמלאכים שירדו לעולם הם נוצרו על ידי כתרוג המלאכים. כדי להבין את החטא של המרגלים צריך ללכת הרבה הרבה אחורה. מה החטא של המרגלים? מה הבעיה של המרגלים? המרגלים, כשהם אמרו ארץ אוכלת יושביה, זה רק חלק מהסיפור. הסיפור השלם היה, אנחנו לא מסוגלים להיות אנשים קדושים, אין לנו שייכות להיות קדושים, זה לא שייך אלינו הדבר הזה. ראינו שם ענקים, זה גדול עלינו, אנחנו קטנים, כחגבים היינו בעינינו וכן היינו בעיניהם. אנחנו חושבים שאנחנו אפסים. מאיפה לקחתם את הרעיון הזה שאתם כאלה חלשים וקטנים ומסכנים? שמענו את זה מהענקים. מאיפה הענקים הביאו את זה? זה מסורת. המסורת של הענקים אומרת, האדם הוא אבוד, אין לו סיכוי, הוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול להתהפך למלאך. בן אדם זה דבר נמוך, בשר, דם, תאוות, זה בן אדם, זהו, לא קדושה, לא כלום. זה המסורת של הענקים. מאיפה הם קיבלו את זה? יבואו בני האלוקים, בני האלוקים ירדו לעולם והתחתנו עם נשים, משם נולדו הענקים. מי זה המלאכים האלה שירדו לעולם? איך הקדוש ברוך הוא הוריד מלאכים לעולם? המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז הוא התייעץ עם המלאכים. והיו כמה מלאכים שהתנגדו לעניין הזה. מה הם אמרו? בשביל מה? למה לך לברוא בן אדם? הרי הוא יחטא לפניך, הוא יכעיס אותך, הוא יעשה נגד רצונך. לא כדאי, זו תוכנית לא טובה. בן אדם זה דבר מאוד גרוע, מאוד נמוך, מגושם, לא צריך לברוא אותו. הקדוש ברוך הוא אמר להם, ואם אני אוריד אתכם לעולם אתם תהיו יותר מוצלחים? אמרו לו, ברור, בוודאי, אנחנו מלאכים קדושים. אז הקדוש ברוך הוריד אותם לעולם, ומיד הם איבדו את כל המלאכיות שלהם והפכו להיות מפלצות של תאוות ומידות רעות. ושם התחילה המסורת של הענקים. אנחנו כאן, אבל אנחנו נוכיח לבני האדם שזה עם ישראל, שהם אבודים. והמלאכים האלה שיצא מהם ענקים גרים בארץ ישראל, והם מחכים שעם ישראל יבוא, והנה עם ישראל בא, ואז הם אומרים, מי זה הנמלים האלה? מי זה החגבים האלה? מי זה הבשר ודם מלא תאוות שחושב שהוא יכול להיות בשמיים? איזה שטויות אתם מדברים? המרגלים שמעו את זה, זה נכנס להם בלב. באמת, מה אני חושב את עצמי? מי אני בכלל שאני אגיע למקומות קדושים? אז לכן לא שייך לי ארץ ישראל, לא שייך לי קדושה. והמדרש אומר, שהזוהר אומר, שכלב בן יפונה, מתוך המרגלים, הוא הרגיש שזה מתחיל להשפיע עליו הדיבורים האלה, כי באמת יש בזה היגיון, זה נשמע הגיוני, תראה, בן אדם זה סתם דבר מגושם. זה מאוד מעניין שגם בסיפורי מעשיות של רבנו, בעבודת בת מלך, שהמשנה למלכות הולך לחפש את בת המלך העבודה, להחזיר אותה לארמון, הוא גם כן פוגש ענקים. והם אומרים לה אותו דבר, מה אתה מדבר שטויות? בת מלך, ארמון, זהב, מרגליות, כמובן שזה מרמז על בית המקדש ועל הקדושה, על השראת השכינה.
חלומות, שטות סיפרו לפניך. ככה אומרים לו הענקים למשנה למלכות. אתה חי בהזיות, אין כזה דבר. אין קדושה, הכל זה אינטרסים, הכל זה תאוות, הכל זה בשר ודם. תשכח מזה. והמשנה למלכות אומר, אני יודע שישנו בוודאי. ראיתי פעם חידוש יפה, שאני יודע שישנו בוודאי, לראשי תיבות, אין שום ייאוש בעולם. זה בדיוק אותו דבר. אז באמת בן אדם רגיל, נורמלי, כמו המרגלים, הוא מתחיל לחשוב, רגע, אולי אני לא בכיוון. אולי באמת זה לא בשבילי כל הסיפור הזה להיות קדוש, להתגבר על התאוות ולהיות אלוקי ובן אדם לחברו. הכל זה, זה גדול, זה מדי גדול, זה לא בשבילי. אני אוהב סטייקים, זהו, זה המציאות. אין שום דבר מעבר לדבר הזה. אני מכיר את עצמי, זה האמת. ואז כלב בן יפונה מרגיש שזה נוגע לו בלב, והוא נורא נורא מפחד, והוא מסתכל מסביב והוא רואה אחד בלבד שעומד מול המרגלים ואומר להם, אתם מדברים שטויות. ואז הם אומרים לו, למה שטויות? אחינו היקר, תראה את המציאות, המלאק יושב בארץ הנגב, היה לנו כבר סיפורים עם המלאק, יושבים פה ענקים, הבנים של המלאכים, יש כאן כוחות של תומעה, יש כאן יצר הרע, מי אנחנו מתמודד איתם? על מה אתה מסתמך שאתה כזה רגוע? מה אתה כזה רגוע? יהושע לא נכנס איתם לדיונים, אבל כלב אומר לו, יהושע, תגיד לי, איך אתה מחזיק מעמד מול כל הדיבורים האלה שמחלישים? מה אתה עושה? יהושע אמר לו, אתה יודע, לפני שיצאנו למסע הזה, קראו לי בשם אחר, אבא שלי קרא לי הושע. אבל הרב שלי, משה רבנו, החליף לי את השם, הוא קרא לי יהושע. יודעים מה ההבדל בין הושע ליהושע? הושע זה אני מאחל לך שתיוושע. הושע השם, הושענה, הושע השם את שארית עמך, אתה תעזור לי. אני לא בטוח שתעזור, אני מבקש עזרה. יהושע זה אתה בוודאי תקבל את העזרה. משה רבנו אמר לי, יהושע, יא יושיעך מעצת מרגלים, אני אדאג לזה שזה לא ייכנס לך בלב השקר הזה שבן אדם הוא קטן וחלש ואין לו סיכוי ועבוד ויותר טוב להתייאש ומה לך ולקדושה. אני לא אתן לזה לקרות, אני אתפלל בשבילך, אני אפעל בשבילך, אתה יכול ללכת, אל תדאג. כלב בן יפונה ראה את הדבר הזה ושמע את הסיפור של יהושע, אמר, כן, אבל אותי משה לא ברך, וזה נכנס לי ללב, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אמר כלב בן יפונה לעצמו, הייתה לו רוח אחרת, כמו שאומרת התורה, יש עצה, צדיקים במיטתם קוראים חיים. משה הוא בחוץ, מחוץ לארץ ישראל, אבל יש לי כאן קברי צדיקים. אני ארוץ למערת המכפלה, ואני אלך לקברי אבות, ואני אבקש רחמים. ואז הוא הלך למערת המכפלה, למרות ששם גרו הענקים, וזה היה המקום הכי מפחיד בארץ ישראל. אבל הוא הלך לשם והשתתח על קברי הצדיקים, קברי אבות, ואמר, אבותיי, בקשו עליי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. עצת מרגלים זה הדבר הכי שחור שיש בעולם. ומי שרוצה לבדוק איך אנחנו יודעים שזה הדבר הכי שחור, היום שבו חזרו המרגלים ודיברו עם עם ישראל נגד ארץ ישראל, זה היה החורבן הראשון בתאריך הזה של תשעה באב. זה היה ליל תשעה באב. והמרגלים חזרו והיה להם כזה כוח, הם קיבלו כזאת עוצמה של טומאה, שהם דיברו עם כל עם ישראל וכל עם ישראל השתכנע. אתם יודעים במה עם ישראל השתכנע? והיבכו כל העם בלילה ההוא ויאמרו, תחשבו מה זה עם שלם בוכה. תחשבו שאתם עוברים בשכונה, אתם שומעים שבאיזה בית יש בכיות שלא עלינו מישהו נפטר, זה מפחיד. תארו לכם שכל השכונה בוכים, תארו לכם שכל העיר בוכים, אתם גם תבכו, זה בטוח. כל עם ישראל יושב ובוכה כל הלילה. על מה הוא בוכה? בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הבנו מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פשוט רוצה לעשות מאיתנו אבק. הוא כל כך שונא אותנו,
וכל מה שהוא עשה זה רק בשביל להתעלל בנו. עכשיו אנחנו מבינים, הרי להגיע לארץ ישראל זה אבוד, אין לנו סיכוי להילחם עם שום דבר ולא להגיע לקדושה, אז למה הוציא אותנו למצרים? שנמות במדבר. ואם תגידו, טוב, לא קשור אלינו, אין דבר בתורה שלא קשור אלינו. ההרגשה הזאת, הקדוש ברוך הוא נגדי, הוא שונא אותי, היא הרגשה שכל אחד מכיר. זה לא נגמר במה שכתוב בתורה, זה מתחיל בכתרוג המלאכים שאמרו, אתה לא שווה כלום, מי אתה, עדיף שלא תקום בבוקר בכלל, אחד כמוך לא צריך בעולם, אתה לא תגיע לכלום, עדיף שתתייאש לפני שתתחיל. שם זה מתחיל, זה ממשיך הלאה לנחש. רש"י אומר שהנחש אמר לחווה, הקדוש ברוך הוא שונא אותך, למה את חושבת שאסור לאכול מעץ הדעת? את יודעת למה? אני אגלה לך את הסוד הגדול. את חושבת שהקדוש ברוך הוא שומר עלייך, אוהב אותך, הוא מגן עלייך? לא, הוא שונא אותך. אומר רש"י בשם המדרש רבה, כל אומן שונא בני אומנותו, הוא לא רוצה לתת לך מזה כי הוא לא רוצה מתחרים. בוא נתרגם את זה לשפה שלנו. למה אסור לי לאכול מעץ הדעת? למה אסור לי לעשות עבירה כזאת או עבירה אחרת? זה כל כך יפה, זה כל כך נעים, זה כל כך מפתה. למה לא נותנים לי? שונא אותי, לא נותן לי ליהנות מהחיים. שם אותי פה, שם אותי עם כל מיני פיתויים, אומר לי לא, אל תיגע, אל תאכל, אל תהנה. הנה הוא נגדי, לא נותן לי לחיות, שונא אותי. מי לא מכיר את ההרגשה הזאת? כל ילד שאבא שלו אומר לו, לך לבית ספר, לך לישון, בוא לאכול, הוא מרגיש אותו דבר, הוא נגדי. כן, הוא נגדך, הוא בעדך לגמרי. אז זה השורש, שורש פורה ראש ולענה. מישהו אמר דבר יפה, שורש פורה ראש ולענה, לא יודע איפה הוא ראה את זה, אולי בנתיבות שלום, ראשי תיבות, שופר. היום צריך לחקור מה זה אומר. השורש של כל החורבן, היום הכי שחור של עם ישראל, חורבן הבית וכל הצרות של עם ישראל, תשעה באב מתחיל בעצת מרגלים. אבותיי, בקשו עליי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. מה זה אומר? אני מורעל מבפנים, אני מרגיש שהשם נגדי, אני מרגיש שאין לי מה לעשות בעולם, אני מיואש, נתנו לי דברים שאני לא יכול לעשות, אני לא אגיע בחיים לשום דבר. ליהנות מהעבירות לא נותנים לי, צדיק גדול אני לא. אז איפה אני נמצא? בגיהנום, באמצע, אין לי כלום, אין לי חיות, לא מפה ולא מפה. מה אני מרגיש? הקדוש ברוך הוא נגדי. אין טעם, אין טעם לכלום. אבל שניים מתוך החבורה הזאת, ותבינו שהחבורה הזאת זה לא ילדים קטנים, זה אנשים צדיקים ברמה הכי גבוהה שאפשר, והם השתכנעו בנקודה הזאת, הם השתכנעו שבאמת זה אבוד. הם, תראה, זה לא מתחיל מהיום, זה מתחיל כבר מהנחש, מהמלאכים, זה דבר מאוד קדמון, זה ויכוח מאוד קדמון, שהבן אדם הזה שווה משהו או לא שווה משהו. אז המרגלים קיבלו את זה שהוא לא שווה, אנחנו כלום, עזוב, וחבל על הזמן, לא נגיע לכלום. ויהושע וכלב, כל אחד תפס כיוון, שניהם תפסו את אותו כיוון. יהושע קיבל הגנה ממשה רבנו, ברך אותו, הוא מקבל עכשיו את ההגנה של הצדיק. לא מתבלבל, כלב בן יפונה הולך לקברי צדיקים, הוא מבין שזה אותו דבר, הצדיק שנמצא בקבר שלו זה בן אדם, זה נשמה חיה וקיימת, ואני יכול לעזר בה בדיוק באותה מידה. ובאמת כלב בן יפונה גם מקבל את ההגנה הזאת. וכאשר כלב ויהושע עומדים מול המרגלים, והמרגלים מתחילים לדבר אל עם ישראל ולהרוס את כל עם ישראל, אז יהושע וכלב אומרים, רק רגע, ויעש כלב את העם, רק רגע, זה כל מה שמשה עשה לנו? אז באמת השומעים חשבו שהוא הולך להוסיף עוד אש למדורה נגד משה, אז הם שתקו לרגע. ואז יהושע וכלב אמרו להם, על מה אתם מדברים? אז כולם אמרו להם, על המציאות, זאת המציאות. ויהושע וכלב אמרו, המציאות היא לא מעניינת אותנו, יש קדוש ברוך הוא. ברור שאני לא יכול להגיע לשום מטרה בלעדיו, ברור,
אבל אני לא בלעדיו, שכחתם דבר אחד, יש בורא לעולם, הוא אוהב אותי, הוא איתי, הוא יביא אותי למטרה שלי, הוא יעזור לי להתגבר על הכל, אני לא לבד בסיפור הזה. מה אתם מפחדים? מה אתם נבלים? ענקים, מלאכים, מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא מוחק אותם בשנייה, רק תזכרו שהוא בתמונה. מאיפה בא הכוח הזה? מההתקרבות לצדיקים. זה ארץ אוכלת יושביה. רבנו אומר, כשמקורב לצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד. כל התורה הזאת מדברת על הכוח הגדול של התקרבות לצדיק. וגם הפסוק שראינו מדבר על אותו עניין. איזה כוח יש לזה שבן אדם אומר, אני אין לי הבנה, אני לא מבין, אמרו לי, אני עושה. כשמקורב לצדיק אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד. והאמונה לבדה שמאמין בצדיק מועיל לעבודת השם יתברך. כי טבע האכילה שהמזון יתהפך לניזון, כגון כשהחי אוכל את צומח, כגון עשבים, מתהפכים העשבים לחי כשנכנסים לתוך מאיה, כן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל החי, מתהפך החי למדבר. ולכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק לאיברים, מתהפך למהות האיבר ממה שנכנס לשם. כגון החלק מהמזון נכנס למוח, נתהפך למוח, נכנס ללב, נתהפך ללב, וכן נשאר האיברים. זהו ארץ אוכלת יושביה. עכשיו רבנו נותן לנו הבנה חדשה בפסוק הזה, שהמרגלים אמרו את זה בצורה שלילית, רבנו אומר, יש כאן דבר אחר. כי ארץ הוא בחינת אמונה. כמו שכתוב, שכן ארץ רואה אמונה. זהו אוכלת יושביה, כי כשנכנס לארץ שהיא בחינת אמונה נאכל אצלה. היינו שנתהפך למהותה. היינו כשדבוק להצדיק ומאמין בו, שהוא בחינת ארץ, נאכל להצדיק ונתהפך למהות הצדיק ממש. לכן ארץ ישראל בעצמה יש לה גם כן הכוח הזה. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון, שנאמר העם היושב בה נשוא אבון, כי ארץ אוכלת יושביה. שהיושב שם נאכל אצלה ונתהפך למהותה הקדוש. ועל כן אפילו המהלך ארבע עמות בארץ ישראל הובטח לו שהוא בן עולם הבא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אז רבנו בא ואומר כאן דבר שמופיע בקבלה, שבעצם בכל העולם, בכל המציאות, כל היצורים, כל מה שקיים, דומם, צומח, חי, מדבר, כולם רוצים רק דבר אחד. כל דבר נחשף לשורשו. בלילה הבא אנחנו נגיד ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. זה יהיה הקידוש הראשון של שנת התשעין, עזרת השם. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אומר אור החיים הקדוש, ויחולו זה מלשון ותחל נפש דוד. השמיים והארץ וכל צבאם, כל מה שיש בעולם, כולם מלאים בתשוקה, ברצון, בתאווה, בגעגוע להתקלל, להתקרב לקדוש ברוך הוא. כולם רוצים רק דבר אחד, איפה הקדוש ברוך הוא? רוצים להתקרב אליו, רוצים להרגיש אותו, כולם רוצים רק את הדבר הזה. וזה אומר אור החיים, זוהי תשוקת החלק אל הכל. הפרט רוצה להיכלל בהכל, באינסוף, וביכולו. אז כולם רוצים אותו דבר. אבל איך יכול הדומם להפסיק להיות דומם? מסכן, הוא דומם, תקוע בדמימה שלו. הוא יכול להתקדם ולצאת קצת מהמקום שלו על ידי שהוא נאכל, לצומח, על ידי שצמח, ניזון מהמינרלים, ממה שיש ביסוד הדומם. אז הנה הדומם יוצא מגדר דומם והופך לצומח, ועל ידי שבעל חי, בעל חיים אוכל את הצומח, אז עכשיו זה מגיע למקום יותר גבוה, למקום של בעל חיים. הוא התקדם, הוא התרחק מהמקום המצומצם והמוגבל, ועכשיו הוא קצת התעלה. והנה בא בן אדם ואוכל את כולם. ואז מה? אז חתיכת מלח, כוס מים, מלפפון או שניצל הופכים להיות בן אדם. אז מה? אז עכשיו הם הגיעו למקום מאוד גבוה.
הם הגיעו למקום של אדם שיש לו בחירה לעבוד את השם. ואם אני, מה שאכלתי, אעבוד את השם, אז הניצוץ והחלק הרוחני שיש במים או בכל מה שאני אוכל, דרכי עכשיו הוא יחזור למקום שהוא כל הזמן רוצה להגיע אליו, לקדוש ברוך הוא. כי עכשיו אני עובד עם זה את השם, עכשיו זה חזר לשם. הוא לא יכול להשתחרר משם לבד, הוא צריך אותי בשביל זה. טוב, זה הכל טוב ויפה, אבל באמת כל מה שאמרנו חסר בו פרט אחד. אם אדם לא קשור לצדיק, כל מה שאמרנו לא קורה. פשוט לא קורה. למה זה לא קורה? כי בן אדם הוא גם מורכב מיסוד הדומם, הצומח והחי. נכון שיש לו בחירה, אבל אם הוא לא קשור לצדיק שקשור לאינסוף, הוא לא יודע איך לצאת מזה. הוא רוצה לעבוד את השם, כן, אבל הוא גם רוצה להרוויח דברים שבן אדם רוצה להרוויח. אז יש תורה, תורה זה דבר מאוד יפה, אבל אני בן אדם, אז מה אכפת לי שהתורה גם תעזור לי לקבל קצת כבוד? אז לקחתי את התורה חס ושלום והורדתי אותה למטה. במקום שאני אלמד ויעלה את התורה יחד איתי ואת כל העולם למעלה, אז הורדתי את זה למטה. כי אני לא יודע איך לעלות את זה למעלה. איך עושים את זה? זה נהיה לבד? זה נהיה אוטומטית? לא, זה לא אוטומטית. כשהתורה מדברת על משה, אז היא משתמשת במשפט, במילים מאוד מאוד מפתיעות, שאם לא היו כתובות בתורה, אנחנו לא היינו מעזים להגיד את זה. התורה אומרת, משה, איש האלוקים. מה זה איש האלוקים? מה הכוונה איש האלוקים? איש של אלוקים? כולנו אנשים של אלוקים. כולנו, יש לנו בעל הבית שאנחנו שייכים לו. מה הכוונה איש האלוקים? אומרים חז"ל, איש האלוקים, חציו איש, חציו אלוקים. אני לא יודע להגיד פירוש על זה. אף אחד לא יודע להגיד פירוש על זה. אבל הצדיק זה משהו אחר. זה משהו אחר לגמרי לגמרי, והוא כולו אלוקות, כולו מחובר לאין סוף. אם אני אהיה קשור לצדיק, אז כל מה שאני אוכל, וכל מה שאני עושה, וכל מה שאני חושב, באמת יהפוך להיות חלק ממשהו אחר לגמרי. הרי זה בדיוק מה שקורה לנו שבאנו לכאן. הרי זה דבר שלא יאמן, הרי כל הזמן אנחנו מקבלים מתנות מרבנו. רבנו אומר, תבואו אליי, אני אעזור לכם, אני אפתור לכם את הבעיות, אני אתן לכם תיקון, אני אדאג שיהיה לכם ישועה, אני אתפלל בשבילכם. אז כשבן אדם בא לרבנו, אז למה הוא בא לרבנו? הוא רוצה לקבל משהו, בסדר גמור. אבל בראש השנה, מי שבא לרבנו, הוא לא בא בשביל לקבל משהו. הוא בא כי רבנו אומר, עכשיו תעשה לי טובה, אתה יכול לבוא בבקשה? אני צריך אותך פה אצלי, יש לי איזו עבודה לתקן את העולם. אני צריך שאתה תבוא, אני יודע שזה קשה לך, צפוף לך, לא נוח לך, אני צריך שתבוא, תעשה לי טובה. אני כל הזמן עושה לך טובות, תעשה גם לי טובה. ברור שאני יכול לעזור לך ואני גם אעזור לך בראש השנה, אבל באמת ההתכוונות זה שרבנו אומר שמה שהוא עושה בראש השנה עם הנשמות של האנשים שבאים, הוא בונה בתים להכניס נשמות נידחות לתוך הקדושה, הוא נלחם עם הסתרא אחרא, הוא מביא את הגאולה, כל אחד שטרח ובא לפה יש לו חלק בקירוב הגאולה, ככה אומר רבי אברהם. רבנו לוקח את הכל למקום אחר. אז כשאדם מקורב לצדיק, אז מה שקורה, רבנו אומר דבר מדהים, אז הוא יכול להתהפך למהות הצדיק ממש. מה זה מהות הצדיק? זה קפיצה. קפיצה מבן אדם רגיל, שסך הכל, נכון, יש לו רצון גם לעשות דברים רוחניים, הוא רוצה להיות בן אדם טוב, אבל תמיד תמיד תמיד מעורבב בזה, בדיוק כמו שאמרו המלאכים, בדיוק כמו שאמרו הענקים, תמיד מעורבב בזה האינטרסים שלי והבשר ודם שלי והרווחים שלי ומה אני אקבל מזה ומה יצא לי מזה ואני רוצה את זה ולא רוצה את זה, תמיד זה מעורבב בזה. וכשאדם מקורב לצדיק הוא יכול להתהפך למהות הצדיק ממש. אבל תראו מה שרבנו אומר כאן. רבנו אומר, הצדיק יכול לקחת, כמו שחיה אוכלת עשב ופתאום זה נהיה פרה, כמו שבן אדם אוכל לחמניה פתאום זה נהיה בן אדם, אז הצדיק יכול לאכול את הבן אדם ופתאום הוא יהיה צדיק.
אבל זה לא נשמע נעים, נכון? מה זאת אומרת שהצדיק יאכל אותי? מי רוצה שיאכלו אותו? מה הכוונה שיאכל אותי? שיאכל אותי, זאת אומרת שאני אהפוך להיות משהו אחר לגמרי. אני לא אהיה בן אדם קצת יותר טוב, קצת יותר רוחני, קצת יותר יודע תורה, קצת יותר שמח, או הרבה יותר. אני לא אהיה מה שהייתי ועוד משהו. אני אהפוך להיות משהו אחר לגמרי. רבי נתן, לפני שהוא התקרב לרבנו, הוא שאל את עצמו, חמיב היה אדם צדיק וגדול, דוד צבי הגדול קראו לו, היה הרב של הרבה קהילות, היה תלמיד חכם עצום, עובד השם גדול, דקדק במצוות, עשה כל מה שצריך לעשות בתכלית השלמות. רבי נתן אמר, אני לא מבין, זה שאלה קצת מצחיקה, אבל זה מה שרבי נתן מספר, מה ההבדל בין חמי למשה רבנו? מה, שמשה רבנו לומד תורה כל היום, גם חמי לומד תורה כל היום. מה, שהוא עושה את כל המצוות בדיוק בדיוק בדיוק לפי השולחן ערוך, גם חמי עושה את זה. שהוא מתפלל את כל התפילות, גם כן מתפלל. שכל החיים שלו זה קודש לעבודת השם, וגם כן. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין משה רבנו לבין כל הצדיקים בכל הדורות? איך פתאום נהיה פה איזה מין משהו אחר, אחר, אחר, לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא דומה לכלום. כל כך לא דומה לכלום שמשה רבנו בעצמו, אלה שחיים סביבו לא קולטים את זה. קורח, שהיה צדיק, ואיתו הרבה אנשים גדולים באים למשה ואומרים, זה בלתי נסבל הרעיון שאתה כזה גבוה. כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? עד כדי כך אתה גדול? בסדר, אתה גדול, אבל אנחנו יודעים מה זה בן אדם. קצת כבוד, קצת זה, בסדר, נכון, בעדינות, במידה, וכמובן, לשם שמיים, אבל טוב, בן אדם זה בן אדם. מה אתה מדבר? איפה אתה נמצא? לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. גם האחים של יוסף אמרו על יוסף אותו דבר. זה לא יכול להיות שיש כזה בן אדם. זה לא יכול להיות שאנחנו האחים שלו הרסנו לו את החיים, פשוט הרסנו לו את החיים, רצינו להרוג אותו. בגללנו הוא נמכר לעבד, והוא היה שנים בבית סוהר, לא יודע מתי הוא יצא. והוא בכלל לא רוצה לפגוע בנו, והוא לא כועס עלינו. הרי בן אדם נורמלי שמישהו עשה לו עוול הרבה יותר קטן, הוא לא שוכח את זה. הוא מנסה ללמד זכות, הכל טוב ויפה, אבל תשמע, הוא הרס לי את החיים. ואם זה אח שלי הרס לי את החיים, איך אני יכול לסלוח לו? האחים של יוסף לא מאמינים בשום רגע שזה יכול להיות. גם אחרי שהם רואים את יוסף בגדולה שלו, זה לא יכול להיות. הם אומרים לו, אחרי שיעקב נפטר, אבא ביקש שלא תעשה לנו כלום. הם מפחדים ממנו. הם אומרים, בוא נחכה לראות איפה תבוא המכה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שיבוא בן אדם שעשו לו את כל העוול והוא יגיד להם, לא אתם שלחתם אותי לכאן, אלוקים שלח אותי לכאן, זה עניין שלי איתו, אני נגדכם כלום. עד כדי כך, זה לא יכול להיות. עד כדי כך בן אדם נקי מכל ההרגשות האנושיות הנמוכות של קנאה ותאווה וכבוד, איך זה יכול להיות? האחים של יוסף לא האמינו, כוח ועדתו לא האמינו. גם לנו זה קשה להאמין. ורבנו כאן אומר, אתם יודעים, כל אחד שיהיה מקורב לצדיק, הוא יהפוך להיות למהות הצדיק ממש. רבנו אמר, לא רק שאני כזה, אני יכול לעשות מכל אחד מאנשיי שיהיה כמוני ממש. כמוני ממש, לא הכוונה שכל אחד מאיתנו יתחיל להיות מנהיג של אנשים ומתקן נשמות. אלא כמוני ממש הכוונה שהתפיסה שלי והמקום שלי הרוחני והגישה שלי זה בכלל בכלל סיפור אחר לגמרי לגמרי. אני חושב שהחדר אימונים לדבר הזה זה ראש השנה. אתה בא, אתה לא מקבל כלום, אתה רק סובל, קשה לך, אתה מוציא כסף, הרבה פעמים אתה גם לא מרגיש כלום, הרבה פעמים אתה גם מרגיש יותר גרוע, וכמה תקלות וכמה בעיות וכל זה למה? למה?
כי מישהו שחי לפני 200 שנה אמר לבוא אליו, בסדר, אז לא, אז לבוא פעם אחת, עוד פעם ועוד פעם ועוד, ומה קורה ביום הזה? ביום הזה הצדיק אומר לנו, תצאו מעצמכם, תתפללו על כל העולם, תמליכו את הקדוש ברוך הוא, תצאו מהנקודה הפרטית שלכם. וכשאדם הופך למהות הצדיק ממש, אז הוא נכנס למציאות אחרת, ההנהגה שלו היא אחרת. רבנו אומר, אני יכול לעשות מכל אחד צדיק גמור, ולא סתם צדיק גמור. רבנו אומר, יש אצלי אנשים שאפילו השאול תחתיות לא מספיק להם, שאם היה אפשר לחפור מתחת היו חופרים, מוצאים להם מקום יותר גרוע לקבור אותם שם. יש אצלי אנשים כאלה, ואני החזרתי להם צלם אלוקים, אני לקחתי אותם והפכתי אותם למלאכים קדושים. איזה כוח יש לצדיק הזה, מה הוא יכול לעשות מאיתנו? אבל רבנו אומר, זה בתנאי שאתה מקורב. לא נראה מה זה מקורב, תראו מה שרבנו אומר, שמקורב לצדיק אף שאינו מקבל ממנו כלל, הוא גם כן טוב מאוד. רק האמונה, אני מאמין בצדיק, מאמין שמה שהוא צדיק, אני צריך להאמין בכל הצדיקים. מה הכוונה שאני מאמין בצדיק? אז רבנו אומר, הצדיק זה כמו ארץ ישראל. מה אנחנו מאמינים? שאדם בא לארץ ישראל, הנה רבנו מביא חזלים, כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא אבון, אפילו המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מתהפך למהותה הקדוש. תראו איזה דבר מעניין, לשבת בארץ ישראל זה הופך את הבן אדם לקדוש. למה? כי הוא נמצא במקום שמשפיע עליו, משפיע, משפיע, משפיע, משפיע, משפיע, לוקח זמן, פתאום הוא מתהפך למשהו אחר. אבל זה מאוד מעניין, איך זה בדיוק קורה? אז באמת חז"ל אומרים, שלושה דברים נקנים על ידי איסורים, ארץ ישראל ותורה והעולם הבא נקנים על ידי איסורים. ולא יכול להיות שיבוא בן אדם, יישב בארץ ישראל, לא יעשה כלום, או חס ושלום יעשה אפילו עבירות, ופתאום בסוף הוא יצא צדיק וקדוש. זה לא הגיוני. אז ארץ ישראל היא בודקת את הבן אדם. רבנו אומר כאן בסוף שיש מצב שהצדיק לא מקבל את הבן אדם, והוא בחינת מזון שאינו נתהפך לניזון. כגון, אם אוכל אכילה שאין הטבע סובלת אותו, אז אינו מתעכל ואינו מתהפך לניזון, רק הגוף מקיא אותו. כן, ובחינה זו ממש, כי אינו נאכל כלל הצדיק, אף שמקורב אצלו. כי הצדיק אינו יכול לסובלו ומקיא אותו. ובחינת הכתוב בארץ ישראל, כאשר קה את הגוי, דהיינו שאינה יכולה לסובלו להיות נאכל אצלה, שיתהפך למהותה, רק היא מקיאה אותו, השם יצילנו. אני לא יודע כמה תורות נגמרות במילים השם יצילנו, אני לא חושב שזה הרבה. רבנו אומר, ארץ ישראל זה מקום קדוש, אבל ארץ ישראל יש לה דינים, היא מלאה באיסורים, זה קשה לגור בארץ ישראל. יש צרות, יש מס הכנסה, יש ערבים מפה וממשלה מפה ובעיות מפה, ואין סוף לבעיות. אז לפעמים בן אדם אומר, די, נמאס לי, אין לי כוח לכל הבלגן הזה, בוא נגור בשקט בשוויץ. התורה אומרת, תדע לך שזה לא שאתה החלטת לעזוב את ארץ ישראל, ארץ ישראל החליטה להקיא אותך. לא שלך נמאס ממנה, לה נמאס ממך, ואתה לא יכול לעמוד במה שקורה כאן, אז אתה פשוט הולך. בסופו של דבר מי שנשאר בארץ ישראל זה אנשים מאמינים. גם האויבים שלנו בארץ ישראל שנלחמים איתנו מאמינים שזה מקום חשוב, מקום קדוש. אבל מי שלא מאמין שזה קדוש, הוא כבר בחוץ או בדרך החוצה. קשה, למה אני צריך לסבול? למה אני צריך להתענות? אז זאת אומרת, ארץ ישראל יש לה כוח לקדש את מי? המפרשים אומרים, לא זוכר מי כותב את זה, אחד המפרשים שם אומרים בגמרות על ארץ ישראל שמקדשת את מי שיושב בה, וכל הדבר הזה
המפרשים אומרים שלא יעלה על דעתך לחשוב שזה מדבר על מי שסתם גר בארץ, שום פנים ואופן, לא. מי שגר בארץ ומאמין שזאת ארץ קדושה ובגלל זה הוא יושב שם, זה מתחיל להשפיע עליו. אם הוא גר בארץ כי אבא שלו נולד בארץ וגם הוא נולד בארץ, או שזה מסתדר לו מבחינה כלכלית, אני לא יודע מה, זה לא עוזר לו שום דבר, ובסוף הארץ תקיע אותו. מה זה קשור לעניין שלנו? רבנו אומר שההתקרבות לצדיק זה בדיוק דומה לישיבת ארץ ישראל. זאת אומרת ככה, תראו איזה הסבר רבנו נותן לנו על מה קורה. רבנו אומר, אפילו אם אתה לא מקבל ממנו כלל, ואחר כך רבנו כותב, מה זה נקרא לו מקבל? קשה לו לשבור תאוות גופו. אז תארו לכם בן אדם שהתקרב לרבנו, שואלים אותו, במה אתה מקורב? אתה לומד ליקוטי מוהר"ן? לא. למה? מה הבעיה? אף פעם לא מצאתי את הכוח לפתוח את הספר. לא יודע, לא הצלחתי. הרי אתה מאמין שזה קדוש? כן. פתחת? לא. תגיד, אתה מתבודד? דיברת פעם עם השם? לא, קשה לי, מאוד קשה לי, אני לא... לא, אף פעם לא נפתח לי, לא, אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד, אין לי זמן, לא יכול, לא מצליח לי. אתה מאמין שזה נכון? כן, אני מאמין. תגיד, הלכת פעם למקווה? לא, אני מיסטניסט, אני לא אוהב את הדברים האלה, זה לא מתחבר לזה. וכך הלאה, כל דבר ודבר, עשית את זה, עשית את זה, לא למד, לא עשה, שום דבר, קשה לו, לא עשה כלום. תגיד, היית פעם באומן? מה פתאום, נסוע לאוקראינה עכשיו לזה, איפה יש לי כסף לזה? אבל רגע, אתה מאמין ברבי נחמן? בטח שאני מאמין. איך היינו מתייחסים לבן אדם הזה? השטויות, חייך. זה צחוק. אני מקורב לרבנו, באמת. מאוד רציני, אתה בן אדם מאוד רציני. לא למד, לא עשה, לא היה בציון, רק מה אומר, רבי נחמן הוא צדיק. יופי לך, כל הכבוד. אתה בטח חושב שזה יעזור לך בחיים, לא? רבי נחמן אומר, כן, זה יעזור לו בחיים. מאוד יעזור לו בחיים. זה יעזור לו בחיים עד רמה שהוא יתהפך למהות הצדיק ממש. זאת אומרת שהוא ימצא את הכוחות ובסוף הוא יעבוד את השם והוא יתהפך למקום כזה שהוא יהיה בן אדם אחר לגמרי. אפילו אם אין לו כלום, רק את האמונה. ואחר כך יגיד לרבנו גם את הרצון. באמת, זה לא רק אמונה. אף על פי כן העיקר תלוי ברצון. אם רצונו חזק מאוד להתקרב להשם יתבח ולעבוד אותו, זה לא שהוא לא רוצה, הוא לא אומר לא אכפת לי, הוא אומר כן, אני הייתי רוצה, אבל ניסה, לא הולך, קשה לי. רק שקשה לו לשבור תאוות גופו, אזי על ידי התקרבות ואמונת צדיקים, מבחינת אכילה ונאכל הצדיק, היינו שנתהפך למהותו. אך אם אין רצונו כלל לעבוד את השם, לא יועיל לו שום התקרבות לצדיקים, והוא מבחינת מזון שאינו נתהפך לניזון. אז רבנו אומר כאן ככה, תראו, לפני שמקיימים את העצות, לפני שמתבודדים, לפני שנוסעים לאומן, לפני שלומדים ליקוטי מוהר"ן, לפני שעושים מזמרה, לפני שקמים חצות, לפני כל העצות, יש שכבה אחת שקוראים לה אמונה, אמונה בצדיק. ומי שיש לו את זה, בסוף יגיע להכל. הכל. ומי שאין לו את זה, יכול להיות שגם אם הוא עושה את העצות, לא יגיע לכלום. יכול להיות. כי הרמב״ם אומר שאם יבוא גוי ויגיד, אני מבין שזה טוב לקיים מצוות, הבנתי את זה. זה חשוב, זה ככה העולם הוא טוב, ורוחניות זה חשוב. אני מבין את זה, אני קיים מצוות. אומר הרמב״ם, זה לא נקרא גר. למה? שהוא צריך קיים מצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. ובתורה כתוב שמשה רבנו אמר שאלה הם המצוות, ובגלל זה אני עושה את המצוות, אז זה יכול להיות גר. ואפילו אם הוא יעשה שבע מצוות בני נוח מדעתו, זה שטויות. תעשה את זה בגלל שמשה אמר, לא בגלל שאתה הבנת. אם הבנת, מחר תבין הפוך. שטויות מה שהבנת. אז רבנו אומר, הבסיס של הכל זה אמונה בצדיק. אמונה שמה?
אמונה שהוא צדיק? בן אומר שמאמין בצדיק שהוא בחינת ארץ. אני מאמין בצדיק שאם אני קשור אליו, הקשר שלי אליו, שאני מאמין שהוא צדיק, אני מאמין שהוא יכול לעזור לי, ואני מאמין שהאמונה הזאת משפיעה עליי, אז בסופו של דבר, כמו יהודי שיושב בארץ ישראל והוא נהיה קדוש, אז אם אני מאמין בצדיק, הראש שלי ישתנה, הלב שלי ישתנה, בסוף המעשים שלי ישתנו, הכל ישתנה, אני גם יהיה צדיק. כי אני הזזתי את הדעות שלי. ואני אגיע לכל מה שאני צריך להגיע. אני מאמין בזה. הצדיק יכול לשנות אותי, אפילו אם אני נראה כמו שאני נראה. אני מאמין בזה. מה שהוא אומר אני עושה. לא מבין, כן מבין, לא יכול לעשות, אני מאמין. אז אני אגיע. כמובן רבן אומר שהם מדברים על אחד שרוצה. אבל תשימו לב מה יש כאן בין השורות. בין השורות יש כאן מבחן. בסדר, קשה לך. אבל לפחות דבר אחד. אתה יושב בארץ ישראל? אל תברח מארץ ישראל. קשה לשבת בארץ ישראל. אל תברח. אם אתה לא בורח, מה אתה מראה? שאתה מאמין שארץ ישראל זה מקום קדוש. אתה מאמין שארץ ישראל מקום קדוש? הקדושה של ארץ ישראל מתחילה לעבוד עליך. אתה מצדיק את זה שאתה ראוי לישיבת הארץ ואתה תהיה קדוש. זה רק אם אתה לא בורח. אם אתה לא אומר, אין לי כוח, אין לי כוח לאיסור ארץ ישראל. רבנו אומר, הצדיק זה אותו דבר. זאת אומרת שמי שמקורב לצדיק, הוא עכשיו נכנס למקום שמתחילים לשים לו הקרנה, אבל הקרנה כזאת טובה שתשרוף את כל השטויות שלו, בסוף יצא קדוש. אבל אל תברח. נכון, ההקרנה הזאת היא כואבת. להיות אצל הצדיק כמו ישיבת ארץ ישראל, זה מה שרבנו אומר כאן. זה נקנה בייסורים, פשוט מאוד. זאת אומרת, מגיע הרגע שאתה אומר, למה אני צריך את זה, ריבונו של עולם? תן להיות בן אדם נורמלי. לומדים, עושים, הכל, מה עכשיו? סיפורים, עליות, ירידות, משברים, עולה, לא הולך, עבודת השם. תן להיות בן אדם פשוט, מה אני צריך את זה? אין בעיה. רבנו אומר, הצדיק יכול להכיר אותך גם כן. לך, לא צריך אותך. אתה לא באמת רוצה? לא, קשה לך, כואב לך, לא מסתדר לך, נמאס לך. תראה, צדיק אתה לא. לעבוד את השם אתה לא ממש עובד. לפחות אל תברח. מינימום, אל תברח. עובר מה שעובר. אז למה זה עובר? רבי חיים ויטל אומר שאם אדם זכה בשלושה גלגולים הראשונים שלו להתחיל איזשהו סוג של תיקון, אז הוא יכול להגיע למצב שהוא מתגלגל לעולם בשביל להשלים את התיקון שלו עד 1,000 פעמים. זה ממש כיף, לשכב ב-1,000 בתי קברות. עוד פעם להיוולד, עוד פעם טיטולים, עוד פעם את הציור, עוד פעם הרביצו לי בגן, עוד פעם מחפש שידוך, עוד פעם יהדות, לא יהדות, יצר הרע, בלגן, עוד פעם 1,000 פעמים. זו חוויה מאוד קשה. וכל אחד מאיתנו שנמצא כאן, אין ספק שהיה בעולם הזה לפחות מאות פעמים. מאות פעמים. טוב, די, מספיק, בוא נגמור עם זה, בוא נסגור את הסיפור הזה כבר. 6,000 שנה, איזה הקשנים. טוב, לא ככה, ככה, ככה, ככה. בנו אומר שהוא יכול לתקן את הכל, את הכל, עד אדם הראשון וקדימה. אז עכשיו בן אדם אומר, כן, אבל למה עובר עליי כל כך הרבה דברים? מה? בסדר, פעם אחת באומן הבנתי. עכשיו עוד פעם? עוד פעם ראש השנה? עוד פעם בלבולים? עוד פעם עולה לי כל מיני בלגן? עוד פעם פחדים? עוד פעם הלב אטום? עוד פעם גנגו לי את המזוודה? עוד פעם כואב לי הראש? עוד פעם לא בא לי, כן בא לי, לא בא לי, כן בא לי? אתה יודע מה? לא בא לי. אז מה? את אומרת ככה, אז בוא, אתה לא רוצה שזה יהיה מהר, אתה רוצה לאט. בסדר, אוקיי, בוא נגמור את הגלגול הזה, תתקן 2%, אין בעיה, תיוולד עוד פעם, נראה, השם יעזור, איפה תיוולד ומה יהיה. טוב, במקרה טוב, עוד 2%, טוב, עוד פעם,
אתה לא רוצה לגמור יפה, אתה לא רוצה לגמור במכה אחת את הכל, מספיק היית פה כבר, זה לא כזה מקום, זה לא כזאת מציאה גדולה. רבנו אמר, אני יכול לתקן את הכל. אז איפה אתה בורח? לא, זה מעצבן אותי עכשיו התורים, אין לי כוח עכשיו לסיפור הזה. אה, באמת, בגלל התורים אתה רוצה עכשיו להפסיד את כל התיקון? אין לי כוח, עליות, ירידות, עובר עליי. אני רוצה הכל חלק. חלק, אולי ניסיון קטן, אז כל גלגול נעשה עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, לך תדע מה אני אתקן, מה אני אקלקל, ואיפה אני אגמור ואיך אני אגמור. הבן אומר, תקשיב, אני יכול לא רק לתקן אותך, אני יכול להפוך אותך לצדיק גמור. אני יכול להפוך אותך למהות הצדיק. אתה תעזוב את העולם הזה, אתה תהיה מלאך מהמשרתים של הקדוש ברוך הוא, שמשרתים אותו בכל מיני שליחויות לנצח נצחים. כן, אבל אין לי כוח לתור הזה עכשיו, אין לי כוח, אין לי עצבים עכשיו לאוכל הזה, אני לא אוהב אוכל אשכנזי, לא מתאים לי. לא, וגם לא, הבטיחו לי מנה ובחדר אין את זה, ואין לי כוח, ואיזה תפילות ארוכות, ואיזה רחובות מלוכלכים, והאוקראינים האלה. ומה אני הייתי בכלל ברסלבר, מה קשור כל הסיפור הזה, ועכשיו לך תתבודד, כאילו לא חסר לי עכשיו עוד את השלוש תפילות ביום, ואת כל מיני דברים, ותתחזק, ותעלה, ותירד, ותבין, וזה, ו... איי, די. בוא נהיה נורמליים, נורמליים כמו כולם שמתגלגלים אלף פעמים, ולך תדע איך זה נגמר. נורמלי, לא, למה להתאמץ, לא משהו מיוחד. בנו אומר, תקשיב, אם אתה כבר פה, אם אתה כבר בסיפור הזה, אתה עלית על רכבת שאתה לא מבין איזה רכבת אתה נמצא, אז יש קצת אי נעימות, יש קצת דברים לא נעימים ועובר עליך, כי רוצים לגמור את התיקון שלך, וזה ברחמים, זה עדיין ברחמים. אז רבנו אומר, אבל זה תלוי באמונה. תאמין שזה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים, שאתה מקורב לצדיק. אתה מקורב לצדיק כזה שלוקח אותך ואת הנשמה שלך למקום אחר, אחר, אחר, אחר. אתה לא מבין על מה מדובר. זה לא דומה לכלום. ותחשבו רגע מהצד, תסתכלו מהצד, איפה בעולם יש כזה דבר? אנשים, צדיקים שהיו בתקופה של רבנו, היו צדיקים גדולים בתקופה של רבנו, כולם קדושים, כולם תיאורים, מישהו רץ לקבר שלהם מכל כדור הארץ? מישהו בא והופך את העולם בשביל רק להגיע ולנשק את האבן? מישהו עומד בתור, מזיע, סובל בשביל להגיע לשם? לא. מה זה הדבר הזה? אין פה שום הנהגה, לא מרוויחים כסף, זה לא חסידות עשירה, אין כאן שום דבר שאפשר ליהנות ממנו, הכל מכוער, הכל מגעיל. למה? למה באנו לפה? תראו איזה לימוד זכות על עם ישראל, באנו לפה לשם שמיים. נקי, נקי, 100% נקי, לא צריך להתאמץ לחפש ללמד זכות. מי שבא לפה הוא בן אדם קדוש, כי אין סיבה לבוא לפה, רק אם אתה רוצה קדושה, אין סיבה. אז הנה, אתה רוצה עכשיו לעלות על הרכבת של הקדושה? אתה הוכחת שאתה שייך לעולם של צדיקים? אין שום בעיה. קשה לך? גם זה רבנו הולך לקראתך. קשה לך? בסדר, לאט לאט, לאט לאט. קשה לך, יש לך תאוות, באת משאול תחתיות ומתחתיו? אין בעיה. דרך אגב, סתם בסוגריים, משאול תחתיות ומתחתיו זה לא רק אחד שבא מהכלא ועשה הרבה עבירות. גם אחד שספון בתוך התורה והקדושה וחושב שהוא והקדוש ברוך הוא חברים ומחכה לו מקום בגן עדן, יכול להיות שזה שאול תחתיות ומתחתיו. זה לא חייב להיות משהו כזה עם סכינים ביד. שאול תחתיות ומתחתיו זה כל אחד שרחוק מהקדוש ברוך הוא, אחד בגאווה שלו, אחד בייאוש שלו. אבל באת לכאן, באת לצדיק, אומר רבנו, תאמין, תאמין שההתקרבות לבדה משנה אותך, ותעשה רק דבר אחד, תעשה לי טובה, אל תברח, אל תברח, זה הכל. ארץ ישראל זה קדוש, תשאר שם. הצדיק זה קדוש, תישאר, תאמין. כן, אבל לא קורה לי כלום בחיים. תקשיב, הצדיק מטפל בך, אתה לא יכול לבוא לרופא ולהגיד לו, תראה, אני חולה ונראה לי שככה צריך לטפל בי. אתה לא מבין ברפואה.
אם אתה תעשה מה שהרופא אומר, הרופא אומר, תראה, אתה לא יכול לקחת את הכדורים, לפחות תאמין ברופא, הוא ימצא לך.